0: Gissar Britt-Marie på. Och sen tror en av våra lyssnare på protein. Det är inte heller
1: det. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Det ska bli lättare, för ledtråd nummer två är på väg. Först Jennifer Lopez och David Guetta. Säg

0: till andra ledtråden också hjälpa till. Det är så bjussigt det här med ledtrådar som bara står på tur. De står på rad här för att pytsat ut i radion. Vad gissar ni på då efter att jag skickade ut den här Instant Crush-ledtråden med Daft Punk? Ja, ni gissar på Ingrid Bergman har kommit in. Klick har kommit in. Och Jocke tror på sommarromans eller tillfällig förälskelse. Sen har vi också fått en gissning på tomrum, men det är inte rätt svar. Det är någonting helt annat. Ni ska få den andra ledtråden nu, men först
1: ledtråd nummer 1.

Kraftverk med The Model. Det var andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vaken snabla.sverigesradio.se är vår mailadress. SMS-numret det är 72250. För att sms ska komma till den här studion behöver du inleda med Vaken. I potten, en låt, en sovmask eller en tygkasse.

Blurs Country House här tillbaka med P3P4. Vi skickade ut Daft Punk först och sedan kom Kraftwerk med den här The Model. Vad blir det i frågan? Ni tror nu på vindkraftverk, solkraftverk och vattenkraft. Det är inte rätt. Peter, hej. Jag gissar på syntband, skriver en av våra lyssnare. Men nej, det är det inte heller. Kan det vara polaroidkamera? Ja, det frågar sig David, men det är inte rätt det heller. Sen har Jocke nu ändrat sig och tänker att det skulle kunna vara Frankrike som är rätt svar. Men nej, inte heller det är rätt. Och det är inte kaffemaskin heller. Det är någonting annat. Kommer du på vad det skulle kunna vara? Hör av dig till vaken@sverigesradio.se med din gissning.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej. Hur är det med urinvägsinfektionen idag?
2: Sådär.
1: Kanske jag kan muntra upp dig med att berätta vad vi ska göra idag.
2: Ja, det kan du få göra.
1: Det är ett stort infekterat bråk i världens kanske största fotbollsklubb, Marängerna.
2: Marängerna?
1: Även kända som Real Madrid. Mm. Samir kommer hit idag och ger oss en så kallad bråk-recap.
2: Mm,
1: det är spännande. När man själv inte är inblandad, det är kul med drama kan jag tycka.
2: Ja, verkligen.
1: Eftermiddagen börjar 3:30.
2: I P3.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Cheers med Sabrina Carpenter här vaken med Peter Pfeiffer. Ni ska strax få den tredje ledtråden. För det är inte riktigt något rätt svar här än vad jag kan se i alla fall. Reaktion har kommit in. Tyskland. Robot. Reaktion igen här. Catwalk. Och New York Dolls. Nej. Det är inte rätt. Det är någonting annat. Men vad är frågan? Vi ska få den tredje tråden alldeles strax. Men först Tom Jones och hans Give a Little Love.

0: Ja, nu står den där och stampar här i kulisserna till Studio 27, den tredje ledtråden. Först vill jag bara gå igenom några felaktiga gissningar jag fick här från Henrik och Anna-Karin. Tjernobyl eller Tjernobylkatastrofen, kan det vara rätt svar? Det är det inte. Adrenalin gissar Sven på. Det är inte heller rätt. Vokoder gissar David på, och det är inte heller rätt. Det är någonting annat. Ni behöver mer hjälp, men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Paranoid Android. Paranoid Android med Radiohead. Radiohuvud. Ja, det här var då den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten den här natten. Frågan är då vad det rätta svaret som jag har fnulat ut är. Vakensnabela, sverigesradio.se är mejladressen och sms-numret är 72250.

0: with your swim top still wet.
1: Plastic Cigarette med Zach Bryan. Vi tävlar i nattjakten. Vi har de här tre ledtrådarna att jobba med.
2: Ledtråd nummer ett.
1: Omedelbar förälskelse med Daft Punk och Julian Casablancas.
2: Ledtråd nummer två.
1: Så Kraftverk med The Model. Modellen.
2: Ledtråd nummer tre.
1: Så Radioheads deras Paranoid Android. Paranoid Android. Vad gissar ni på efter dessa tre ledtrådar? Ja, det förändras lite grann. Ann-Britt tror på huvudvärkstablett. Maskin tror Jocke på. Jag har fått in gissning på vevradio från Sören. Ska vi se. Christian skriver crush. Modell och paranoid borde bli stalker. Nej, det är det inte heller. Nils undrar om det kan vara robot. Det är det inte heller. Det är inte heller som Monica tror, mobiltelefon. PO gissar på Google och Britt-Marie på hjärna. Vi har fått in gissningar här på, från Henrik och Anna-Karin nu på huvudvärk, migrän. Det är den, ganska mycket sånt som det gissas på nu. En del robotar, robotattacker, kyrka och smärtstillande medicin har kommit in bland annat. Men så också signal eller signaler. Nej, det är någonting annat. vakensnabelasverigesradio.se, det är mejladressen och sms-numret är 72250. Inled med vaken, tryck medlemslag och så i

Let your love flow med Bellamy Brothers här i baken. Ja, vi tävlar i nattjakten och skickat ut alla tre ledtrådarna. Och hur går det då i inkorgen, undrar man ju. Det är inte lätt alltså. Kan det vara android, alltså människoliknande robot, har Jocke skrivit här nu. Det är det inte. Dennis tror på skyltdocka. Fler på polaroidkamera, drönare har kommit in. Mr. President, direktsändning. Och sen plötslig huvudvärk igen. Och spänningshuvudvärk har kommit in. Men det är ingenting av detta som är rätt. Ni måste tänka om. Och så får ni tänka rätt. Vad kan det vara för något? Vi har ju de här... ja, vad ska man kalla dem? Daft Punk. Och så har vi Kraftwerk. Och så den här paranoida androiden. Vad blir de här tre ihop? Försök att knäcka den nöten nu. Skicka in svaret till vaken@sverigesradio.se. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och så känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.
8: Vaken.
9: Det här är Vaken med Peter

0: Girls Want to Want Me.
1: Jag kan säga att jag har en person som skickat in rätt svar än så länge. Denna personen har dock inte skickat varken sitt namn eller nummer. Så jag behöver fortfarande in rätt svar med namn och nummer till dig. Så jag kan ringa upp en vinnare till Vakens nattjakts vinst här. Vakens@sverigesradio.se eller smsa till 72250.

Ja, Lily Allens West End Girl här i Vaken, så försöker jag vaska fram en vinnare. Vi kan säga att detta något är något som är väldigt vanligt nu för tiden. Och det är en typ av modernitet.

0: Mina damer och herrar, vi har en vinnare. Och i natt satt det lite långt inne, måste jag säga. Det skickades ju in ett rätt svar för ett tag sedan, men utan namn och nummer. Men sen så kom David in med rätt svar även han. Hallå på dig, David.
1: Hej.
0: Hej. Ja, vad säger du? Det var en svår omgång, eller?
1: Ja.
0: Ganska.
1: Det tycker jag, men ja.
0: Vi hade
1: jag vet faktiskt inte riktigt hur jag kom fram till
0: du, svaret. Du vet inte riktigt hur du kom fram till svaret. Men vi fick ju Daft Punk. Och så Kraftwerk.
1: Ja.
0: Och sen den här Radiohead-låten Paranoid Android.
1: Ja. Det är ju
0: Vad sa du?
1: Ja, jag ska kanske inte avslöja det rätta svaret.
0: Ja, men du kan få avslöja det. Gör det.
1: Ja, men i det första var ju Instant, så då tänkte jag nu Instagram måste det vara.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men rätt svar var ju AI.
1: Ja, just det. Hur kommer jag fram till det? Du vet ju.
0: Du hade skickat in det också. Ja, alltså för en låt med Daft Punk fick vi ju. Och Daft Punk är ju... Ja, men det är väl lite robotar som står i centrum där. Kraftwerk spår in på datorer och framtidens teknik, och Radiohead-klassiken där en android är huvudperson, Paranoid Android. Ja, men det här pekade du mot artificiell intelligens helt enkelt, som är rätta svaret i natt.
1: Ja, det var mycket lättare.
0: Så var det tänkt i alla fall. Du ska få en fanfar, för du lyckades i alla fall med bedriften att skicka in rätt svar. Och du valde att vinna en tygkasse, och en sån är på väg hem till dig. Stort grattis, David. Nu, Ted Gärdestad.

0: Och nu är Daniel Wåckner här. Vi ska få de senaste nyheterna.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Statliga gruvbolaget LKABs styrelseordförande Anders Borg ser ljust på framtiden. Det är efter att företaget hittat stora mängder brytbar järnmalm.
4: LKAB är ett väldigt solitt bolag. Det faktum att vi har stora tillgångar i Kiruna-systemet, i Pergejer, i Malmberget och potentiellt också i Svappavaara. Det borgar för att det här bolaget kan driva en bra, stabil, trygg verksamhet under många, många decennier framåt.
5: Under det statliga gruvbolagets första 100 år har de brutit ungefär 2 miljarder ton järnmalm i gruvorna i Kiruna och Gällivare. Efter år av intensivt prospekterande har de nu hittat ytterligare 7 miljarder potentiellt brytbar järnmalm.
4: Jag tror att den nuvarande stressen i världsekonomin är rätt så kortvarig. Jag tror att energifrågorna så småningom löser sig. Och då har vi en bra kundbas. SSAB är ju tveklöst Europas mest lönsamma stålbolag.
3: Reporter här Erika Sundén. EU-kommissionen kommer att bjuda in representanter för talibanerna till Bryssel för samtal om hur migranter ska kunna återvända till Afghanistan. Det rapporterar AFP. Framförallt handlar det om att kunna utvisa dömda brottslingar tillbaka till Afghanistan. Mötet har koordinerats med Sverige och ska hållas efter två besök av EU-sändebud till Afghanistan. I Storbritannien kräver över 70 parlamentsledamöter från Labour, partiledaren och premiärminister Keir Starmers avgång. Det är efter partiets katastrofdåliga lokalval i förra veckan. Och även inifrån regeringen kommer det uppmaningar till Starmer om att tänka över sin framtid och också sätta en tidtabell för när han ska avgå. Ekot klockan 3 i studion, Daniel Wåckner.
2: Vaken med P3 och P4.
6: Tack så mycket Daniel. Jag har 2:02 klockan den natten mot tisdagen den 12 maj fortsätter här. Tisdagen får främst i östra delarna av Götaland och Svealand och södra Norrlands kustland regn. Under dagen sakta mattas detta regn av. I norra Lapplandsfjällen byr av snö eller blöt snö. I norra Norrlands kustland mycket moln, men i övriga landet varvas sol och moln. Kollar vi på tempen för dagen, allmänt mellan 7 och 12 grader. I fjällen, lite lägre.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Vad han somber med Homewrecker i vaken med P3 och P4. Jättekul du är vaken med oss. Det kan du vara fram till klockan 6. Min kollega Lisa kommer tillbaka här om en stund. Och då kommer vi fortsätta snacka bland annat om det här med era favoritbilder. Den bästa bilden ni har. Kanske i ett album där hemma eller kanske på något socialt medie eller i er telefon eller kanske digitalkameran. Det är så att vi har ju ganska många svenska artister som gör succé runt om i världen. Vi har ju Sara Larsson just nu som är ju en pikar i sin karriär. Men vi har ju också Tove Lo, vår svenska stjärna som ju inte bara skriver egen musik utan också jobbar mycket med andra artister. Nu har man gått ut och berättat att Tove Lo ska faktiskt släppa en ny singel, I'm Your Girl, från kommande albumet Astros. Man släpper en singel nu på, det blir i morgon onsdag faktiskt, om jag ska räkna rätt. Det är ju faktiskt tisdag nu, tisdag natt mot tisdag. Och ja, singeln och en video med 70 dansare kommer alltså imorgon onsdag den 13 maj. Och Tove Lo pratar då direkt till lyssnarna i sitt pressmeddelande. Jag vet att ni väntat länge och jag hoppas att det var värt att vänta på. Det var det för mig. Man spelade in videon i ett kloster, ett för detta kloster ska jag säga, utanför São Paulo i Brasilien. Och den här plattan då, Astros, den släpps den 18 september, betyder brunst. Ja, framhåller hon också i sitt pressmeddelande. Under tiden som, ja, ni väntar in nya singeln som alltså kommer imorgon onsdag, ska vi få en av de tidigare singlarna som släppts. Här är hon med Jealousy.

Jealousy med Tove Lo här i Vake med Petra P4. Ja, imorgon onsdag släpper hon en ny låt och på nya albumet så samarbetar hon faktiskt också med bland annat belgiska Stromo. Spännande att lyssna mer vad som kommer att släppas längre fram av Tove Lo.

0: Jo, Sverige och Felicia tävlar i den första semifinalen av Eurovision Song Contest. Vi möter starkt motstånd med storfavoriter som Finland och Grekland i startfältet. Tisdag 21.00 här i P4. Jag heter Carolina Norén och vi håller tummarna för ett nytt svenskt finaljubel. Wow!
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Du tappade med dina ögon dessförinnan Taylor Swift med Opalight. Nu har jag fått sällskap i studion av Alexander Weimar. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad har vi för morgontrafikläge i Sverige denna morgon?
2: Nej, men det är ett lugnt läge. Just nu så är det inga större störningar alls ute på vägen, utan det rullar på som det ska. Det gör det även i tågtrafiken. Vill man tipsa oss, då gör man det som vanligt på 020 999 444.

Gunilla har skickat in precis i detta nu en bild på hennes bästa foto. En av de vackraste dahliorna i min rabatt. Ståtlig, 85 cm från marken. Blev så glad nu på morgonen när jag såg att den börjar vakna ur sin vintervila. Ha en fin dag, Gunilla. Gud vad den var. Vad glad man blir av den. Det här är ju kanske fjolårets bild och första bilden när den står ståtlig och ja, men som en sol skiner i all sin prakt. Och sen bild nummer två då, hur man ser lite grönt som pockar upp under jorden på väg upp. Oh, visst är våren en så underbar tid när allt börjar komma till liv igen efter dvalan. Bengt har skickat en bild från Sävjaån i Uppsala 2020 som är hans bästa bild. Bengt skriver in och det är bilden på Rex då, den här hunden som sitter i båten som är en schäfer vad det ser ut att vara och blickar ut över, har lite spaning på ån. Jättefin bild på honom och fiskespöt där. Ni verkar ha det väldigt fint och avslappnat tillsammans du och Rex. Jag förstår att den här bilden är din bästa bild då han inte finns längre och är saknad som du skriver. De bilderna är ju svåra att slå hur snygga bilder man än tar. De där bilderna av minnen på människor som inte finns längre. Eller djur. Jag har svårt att kolla på. Förra året så dog min katt. Blev faktiskt ihjälbiten av en hund. Ibland när jag går tillbaka och kollar, häromdagen skulle jag kolla hur äppelträden såg ut vid den här tiden förra året. Och medan jag scrollade så var det massa bilder på Alaska då, min katt. Och jag nästan så att jag ville radera dem. Jag tror inte att jag har bearbetat det då riktigt, om jag känner så. För att jag blev jättearg när jag såg bilderna. Så är det med det. Men det kommer nog vara mina bästa bilder i framtiden, precis som Rex här på bilden för dig, Benke, är. Sven har skickat en bild på en alltså underbar bild på en påfågelfjäril och på ett rådjur när jag var ute och körde på småvägarna i skogen, skriver Sven Anders. Där var rådjuret, ja. Ja, jättefina bilder. Och Magnus undrar om jag inte är säker på att jag glömde någonting under den här vad som händer idag-uppdateringen. Jag kan tala om för dig, Magnus, att det var så mycket mer grejer som stod på dagens, som jag fick stryka för att det liksom, det var inte nyhetsvärdigt nog. Men det jag tog med tyckte jag ändå var viktigt. Men jag kommer stryka saker till nästa uppdatering, för det var för mycket. Och så var en bild på fina lilla mamma som är tagen några månader efter att hon kom som krigsbarn till Sverige från Finland. Tyvärr gick hon bort alldeles för tidigt i cancer. Ja, jättefin bild. Den där, förstår jag, ligger det varmt om hjärtat på lilla mamma som har fått fina lockar inför fotot som man fick förr och så väldigt allvarlig blick in i kameran med den lilla blommiga klänningen.

0: Tyla och Sara Larsson med She Did It Again. Rören här är vaken med Petra och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och nu även Sofia Sofroniado från Ekot-redaktionen som sitter och jobbar febrilt med nyheterna som ständigt finns ute i världen. Och vi ska prata om hur kriminella då rekryterar unga vid idrottsplatser.
1: Ja, polisen har ju gått ut och varnat för att kriminella kan försöka rekrytera barn och ungdomar vid idrottsanläggningar. Och det har de gjort då bland annat i Gävle. Och så här säger Gunnar Lindblom, han är ordförande i Hille IF i Gävle. Och så här berättar han om vad de gör för att motverka den här rekryteringen.
2: Vi har fått indikationer på att någonting har hänt. Sen om det har varit rekrytering eller om det är någonting annat. Men det är i alla fall sånt som man skulle kunna misstänka eller tro att det har varit någonting.
3: Gunnar Lindbom, som är ordförande i Hille IF, säger att det här är en ny verklighet som det måste tas ett gemensamt ansvar kring.
2: Det vi i första hand har tagit ansvar för och tänkt igenom, det är ju att se till att våra ledare har rätt utbildning, att inte de har någonting i belastningsregister och sånt där. Och nu kommer frågeställningen upp så här, vad händer utanför de ordinarie träningarna? Och det måste ju vara ett föräldraansvar. Sen har vi vaktmästare som är där en del av den här tiden. Och sen är det folk som promenerar runt omkring där.
3: Sen varningen från polisen vill fler inom föreningen ta del av de utbildningar som finns för att motverka problemet.
2: Och det är väldigt många som hört av sig nu efter det här då om att det finns kurser och introduktioner. Och sen kommer vi att vara mer observanta på kvällarna, så kommer vi att vara en del icke-ledare då som går runt och tittar, se till att det stängs på anläggningen och också att man slutar vid den ordinarie tiden som det ska vara. Och är det spontan verksamhet efteråt så går vi runt och kikar.
1: Det sa ordförande i Hille IF Gunnar Lindblom i Gävle. Den som intervjuade här var Lina Grönberg i P4 Gävleborg.
0: Tusen tack. Du har någonting mer?
1: Jag tänkte bara påminna om, alltså det har ju varit en skakig gårdagskväll i Storbritannien efter att 70 parlamentsledamöter krävt att premiärminister och Labour-ledaren Keir Starmer ska avgå. Och hans kabinett eller regering då ska mötas nu under morgonen. Och vi får se om det kommer mer från det mötet. Det, mer om det här kan man ju höra klockan 5, men också i P1 morgon under morgonen och i Ekot.
0: Men våra lyssnare, de lyssnar ju på P3 och P4. Det är skoja. Så de byter inte till P1, eller hur? Eller hur?
1: Kanske när du har gått hem.
0: Ja, okej då. Du, Sofia Sofroniado, hade du något mer på hjärtat?
1: Nej, det var bra.
0: Sofia, hör ni alltså klockan 5 nästa Ekot-sändning.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Alva Tong med Love Cobain. Thomas har skickat in en jättefin bild på lastbilstrucken som står parkerad längs med vägen och ser en underbar solnedgång. Ni vet den där Lappinkulta-bilden på ölen. Det finns ju många andra öl, men ingen annan som har en solnedgång som ser ut som Thomas bild. För så kände jag att det såg ut på den här bilden. Väldigt tjusigt att kunna jobba med sån utsikt. Och sen har vi också från Yvonne som har skickat in sin bästa bild på vitsoppsipporna som står uppdukade på bordet. Sen på Facebook är ett ständigt flöde av vackra bilder. En som fick mig att rysa till rejält. Först vill jag läsa vad Mårten skriver. Som det är idag så kan man inte lita på att en enda bild som är på fin natur eller djur eller någonting, då ändå det är så extremt enkelt att göra väldigt fina bilder med hjälp av AI. Sedan kan ju en AI-bild säkert vara den bästa bilden man har, men tiden då man kunde skryta med sina foton är verkligen förbi. Jag håller inte med dig helt, Mårten. Jag fattar vad du menar och jag tycker också att det är lite så. Jag blir lite trött och ledsen ibland när det är en massa AI-grejer överallt på en sociala medier. Men jag tycker vårt flöde på Facebook i den här tråden motbevisar AI. Jag vill i alla fall tro att de flesta bilderna som ni har postat är verkliga. Eller så är jag grundlurad, men majoriteten skulle jag säga är äkta. Och oftast är det liksom inte att de är storslagna i sig. Många är det, men det är mer känslan bakom bilden. Som då Jonas bild som fick mig att rysa. Det är en bild som han tog på hans kära hund en tidig morgon och tänkte att det ser nästan ut som hon vandrar vidare. Hon går längs en väg och solen lyser från liksom det motljus i bilden. Solen kommer uppifrån och hon är längst bort på den här lilla grusnaturvägen som går mellan en skog. Och där går hon ensam längst fram och Jonas skriver att det var nästan som att hon såg ut som att hon vandrade vidare. Och så blev det strax efter ett långt och lyckligt liv vi fick tillsammans. Jättefint och otrolig bild med tanke på allt runt omkring. Medan Kent har skickat in en bild som jag skulle svära på inte AI. På maskrosor och sjön. Det var mycket känslor i kroppen och skönt att få lämna västkusten någon vecka. Platsen är Tällberg i Dalarna utöver Siljan. Detta motiv brukar förutom Brändaholm i Karlskrona eller något motiv från Göteborgs skärgård få representera någon av sommarmånaderna i en svensk almanacka. Bilden är från 2005.

Electric Light Orchestra, Hold On Tight. Tusen tack hörni för alla era fina bilder ni har skickat in. Otroligt, vi kanske får sammanställa bilderna topp 10 eller någonting imorgon. För just nu hinner jag ju som sagt inte för att jag sänder. Jag tänkte att alltså det finns en programpunkt som heter Frida Grattar. Jag heter Lisa och Frida heter Frida. Och det gör att jag brukar inte göra Frida Grattar eftersom att det är lite konstigt att Lisa gör Frida Grattar som programpunkten heter. Men nu ska tänkte jag göra ett undantag, men jag verkar liksom inte få till det riktigt. Jag tänkte göra ett undantag med Lisa Grattar ibland när andan faller på. Den programpunkten har ju jag. Lisa Grattar ibland när andan faller på, men det verkar liksom inte. Ja, vi får återkomma. Jag försöker fixa tekniken här.

0: Kevin Lene, Love Me Not. Ja, nu får vi se. Gick ju käpprätt åt helvete nyss på den här. Lisa grattar ibland när annan fyller på. Hallå!
1: Hallå, det är Jörgen.
0: Jörgen, ja må han leva. Ja må han leva. Ja må han leva ut i 100 år. Grattis på födelsedagen.
1: Ja, men tack så hemskt mycket.
0: 59 år idag.
1: Ja, idag precis.
0: Det är inte 60.
1: Nej, det är nästa år. Då tänkte jag att jag skulle försöka vara ledig på min födelsedag.
0: Det tycker inte jag. Jag tycker du ska jobba så dina kollegor Andrea, Marie, Kjellie och Ebba kan gratta dig.
1: Ja, jag förstod att det var något sånt.
0: Ja,
1: att det var hon som... Det var Andrea, antar jag.
0: Ja, det var det.
1: Ja, det var det. Ja, hon brukar hitta på samma saker.
0: Ja, jag brukar inte googla, men du kände så övertygad att det nästan inte var att googla.
1: Nej, precis. Ja.
0: Men du, vet du, vad kul. Hur ska du fira det här då?
1: Nej, men jag har firat lite i helg med mina barn som har flyttat härifrån. Så att idag blir det bara med min gamla mor. Ska åka hem till och fika lite räkmacka och lite mango bakelse.
0: Mm. Ja, för ni jobbar ju som bagare.
1: Ja, precis.
0: Är det någon som heter Bengtsson?
1: Nej, det är det inte. Men det kunde ju vara det. Nej.
0: Det är kul med bagare Bengtsson bara.
1: Ja, precis. Jag tänkte att ni var
0: det. Förlåt för min humor, men du vet det, för vi måste prata 3 minuter 20 sekunder till nu innan ekot. Så det är bara att prata på. Jag tänkte det här med... Nej, inte alls. Okay. För att, jag fick problem med linjen här innan, så att jag var tvungen att köra en låt till. Och nu har jag ingen mer låt i playlisten. Men jag är ganska bra på att prata på om du inte vill. Men jag har frågor faktiskt som jag vill få med. För det här med att baka så här på morgonen, vad är det ni bakar?
1: Nej, vi bakar ju allt. Vi bakar ju limpor, bullar, frallor, tårtor, kakor. Mm. Allt ska vara färdigt till, ja, till 7-tiden då när vi ska leverera ut till våra ställen. Ja.
0: Mm. Vad är det, liksom din specialitet? Är det bröd alltså?
1: Nej, men jag måste ju säga att det är nog bredden.
0: Mm.
1: Vi har liksom, vi tycker själva att vi har väldigt bra saker utav allt, även surdegsbröd och sånt kör vi också, så att ja.
0: Ge oss ditt hemligaste recept, alltså, eller hemligaste knep för att lyckas med surdegsbrödet, för att jag lyckas inte riktigt.
1: Ja, hemligaste vet jag inte, det är ju mycket med temperatur och liggtider och liksom körtider och sånt, så det är ju, man får ju inte fuska. Mm. Det är ju så med allt man gör när man bakar, man får inte fuska.
0: Nej.
1: Man måste jäsa färdigt, man måste köra degen färdigt men inte för länge. Och det är mycket sådana detaljer som gör det hela.
0: Det är där jag är nog en liten sån, tar genvägar ibland. Det blir nog bra,
1: ja,
0: tänker jag.
1: Ja, det har jag gjort ibland och det blir ju aldrig bra.
0: Nej,
1: kan jag säga.
0: Det är kemi liksom. På,
1: ja.
0: Mm, jag fattar.
1: Men det är mycket kemi.
0: Vart befinner ni er någonstans? För du är ju chef till de här gänget Andrea, Marie, Kjellie och Ebba. Jag vet inte, jag fick bara att vad du fyllde ihåg. Jag vet inte vart ni befinner er i landet.
1: I Mariannelund.
0: I Mariannelund?
1: Ja, dit Emil åter till doktorn.
0: Ja,
1: där håller vi hus.
0: Och han ville se, Ida ville se hela vägen till Mariannelund.
1: Ja,
0: eller
1: precis,
0: såg uppifrån flaggan där uppe.
1: Ja, hon sa det i alla fall, men jag tror inte det var sant. Men...
0: Nej. Vad gör Andrea nu, hon som har hållit på att busa så här med dig?
1: Ja, jag tror hon står vid radion och lyssnar faktiskt. Hon sprang iväg, så jag. Men annars gör hon tårta just idag.
0: Ja. Vad mer brukar hon, du sa att hon brukar hitta på saker, vad mer gör Andrea?
1: Nej, men i fredags kom hon, då hade hon gjort AI-bilder på alla oss bagare. Lite konstiga utstyrslar då.
0: Vad roligt.
1: Han har gjort hela eftermiddagen på torsdagen då.
0: Ja.
1: Som hon gjorde ramar till och gav oss. Och, ja.
0: Lite sånt.
1: Lite sånt där.
0: Och så
1: fixat så vi ska köpa lotto. Eller inte lotto utan lotter varje fredag som vi skrapar.
0: Ja.
1: Delar på vinsten och lite sådana här saker.
0: Ja. Men det är viktigt med sådana på arbetsplatsen också.
1: Absolut.
0: Du, tycker du de här 3 minuterna gick?
1: Nej, det gick väldigt bra tycker jag.
0: Men grattis, du vet vad du ska få i födelsedagspresent av mig?
1: Nej.
0: Du ska säga så här, nu kommer Ekot med Sofia.
1: Nu kommer Ekot med Sofia.
0: Tack så mycket, grattis Jörgen.
1: Tack, tack.
2: Hej. Det här är Vaken med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
4: Nu Ekot. Det ser allt mörkare ut för Storbritanniens premiärminister Keir Starmer. Över 70 parlamentsledamöter från det egna partiet Labour kräver nu hans avgång.
5: När den brittiska regeringen möts nu på morgonen så kommer, enligt uppgifter till brittiska medier, flera av Keir Starmers tyngsta ministrar att uppmana honom att överväga sin framtid och sätta en tidtabell för när han ska lämna ifrån sig makten. Samtidigt rapporterar brittiska BBC att det råder oenighet inom regeringen om Starmers ledarskap. Så sent som igår stod Keir Starmer i talarstolen och argumenterade för sin egen framtid som premiärminister och sa att han inte tänkte avgå.
6: I take responsibility for not walking away, not plunging our country into chaos as the Tories did time and again, chaos that did lasting damage to this country.
5: En ledarstrid skulle skada landet på samma sätt som när Torypartiet bytte premiärminister flera gånger när de satt vid makten, sa Keir Starmer igår. Och han varnade också för ett ledarvakuum under en pågående internationell kris. Men mycket pekar nu på att Storbritannien snart får sin femte premiärminister på knappt 4 år. Nina Banner, London.
4: Vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina är nu definitivt slut. Ukrainska medier rapporterar om ryska drönare och explosioner i Kiev i natt. Det är oklart om någon skadats i det ryska anfallet. Statliga gruvbolaget LKAB har hittat ytterligare 7 miljarder ton potentiellt brytbar järnmalm. Under gruvbolagets första 100 år har de brutit ungefär 2 miljarder ton järnmalm i gruvorna i Kiruna och Gällivare. LKABs styrelseordförande Anders Borg säger att de nya fyndigheterna gör att LKAB kan driva en stabil verksamhet decennier framåt. Det var Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för det Sofia. 5:02 är klockan. Det är tisdagen den 12 maj som ligger framför oss och det är regnigt på många håll för ett regnområde drar in över delar av Östra Götaland, Svealand och södra Norrlandskusten idag. Även längst uppe i norr kan det komma regn eller blöt snö till och från. I resten av landet blir det växlande molnighet och på många håll också en del sol. Temperaturerna hamnar som mest mellan 7 och 12 grader men kallare uppe i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Robin Bengtsson med Honey Honey här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu också Alexander Weimar från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Tänkte att vi skulle få en trafikrapport från dig. Går det bra?
1: Ja, men det går alldeles utmärkt. Den blir kort sådan, för det är ett lugnt läge ute på vägarna utan några större störningar. Även i tågtrafiken så rullar det på bra. Vill man tipsa oss, det är med det som håller på 020 999 444.
0: Inga nyheter, också nyheter.
1: Nej, men.
0: I alla fall när det är trafik.
1: Ja.
0: Alltså det är konstigt om Ekot hade. Ja, men vi har inget att rapportera om, så.
1: Ja, men ändå skönt när man sitter ute på vägen och hör det. Det är bara att köra på.
0: Det är det jag menar. Det blir liksom en nyhet av det.
1: Ja, precis.
0: Det hade varit däremot jättekonstigt om Ekot inte hade en enda nyhet. Då hade jag däremot blivit lite orolig. Men nu blir jag bara jätteglad. Tack så mycket, Alexander.
1: Tack själv.
0: Vi sa numret, va?
1: Jajamän.
0: Ja, vad bra. Bra att ha koll.

0: Ja, det där var ju Dusty Springfield med Son of a Preacher Man. Ni har väl inte missat att kvargen gapar tomt på hyllorna? Det har ju pågått ett bra tag nu, den här kvargbristen. Jag har inte drabbats av den, men det är för att jag dels handlar i butiker där det har funnits kvarg. Och jag äter inte kvarg. Så det är liksom dubbelt upp där. Men jag vet att andra har lidit för att de vill ha sitt protein. Det är mycket tjat om det här proteinet som ska in. Många som köper såna shakes. Eller många, många killar. Nej, jag skojar. Eller? Men proteinshakes är ju väldigt så poppis bland gymmänniskor och så. Jag har ju alltid varit lite så som min far. Äter man bara ordentligt så ska man inte behöva hålla på med massa extra saker. Och det fick jag fick liksom vatten på min kvarn när jag lyssnade på P4 Norrbotten som hade med sig en dietist som då höll med min far om detta. För hur mycket protein behöver vi egentligen enligt dietisten?
1: Den generella rekommendationen är liksom 0,83 gram protein per kilo kroppsvikt och dag. Väger du kring 70 så är det alltså att du behöver ungefär 60 gram rent protein. Och tränar du så kan du känna att du vill lägga till mer, men egentligen rekommendationen är först när du är elitidrottare.
0: Mm. Jag känner inte många elitidrottare, men jag väger ungefär runt 70 och då skulle jag behöva 60 gram. Det är inte jättesvårt att trycka i sig. Sen kanske man väger mer och behöver få i sig mer, absolut. Och det är inte farligt vad jag vet att äta för mycket, så det är inte så att jag är emot det. Men jag tycker bara lite synd om alla som springer omkring och letar efter sin kvarg och känner att de får proteinbrist. För det tror jag kanske att det är svårt att få om man äter normalt. Och Malin Sand, som är dietist och folkhälsostrateg på Region Norrbotten, hon menar att en vanlig liksom, dag så får vi nog i oss då. Nog.
1: Är du frisk och äter som vanligt så är det väldigt ovanligt att du får i dig för lite protein. De som är i riskgrupp är ju egentligen äldre. Alltså det är väl om du drar ner på vissa saker, om du utesluter mycket livsmedel eller om du går på någon så här jätteextremt kalorisnål diet, då skulle det kunna bli en utmaning.
0: Så äter du ensidigt eller bantar, då kanske du får problem att få i dig all protein. Men följer du liksom en vanlig diet så ska det nog gå bra. Men vill man då ha lite extra protein och kvarghyllorna är tomma, var då lugn, för då kommer Malin också till undsättning med andra förslag.
1: Samma mängd som du egentligen får i dig från en sån här 1,5 deciliters förpackning får du ju också. Om du dricker ett glas mjölk och äter en kanske fullkornsmörgås med dubbla pålägg. Eller om du äter banan och nötter, en handflata nötter, och dricker mjölk eller någon form av ersättningsprodukt där då.
2: Fanny Igström, P4 Norrbotten.

Bo Kaspers orkester Tonårsland. Det gick rekordbra för de svenska Kungsörnarna under förra året. Totalt registrerades 280 lyckade häckningar med närmare 350 ungar. Och det här är det högsta antalet sedan inventeringen började. Och hur många häckningar som lyckas variera från år till år, eftersom kungsungen är beroende av både vädret och tillgång på föda som smågnagare. Men enligt den senaste inventeringen då, så verkar förutsättningarna ha varit ovanligt goda förra året. Då det var en så hög andel. Det är ett bra år med både fördelaktigt väder och bra födotillgång, säger Jessica Åsbrink som är nationell samordnare för inventeringen vid Naturhistoriska riksmuseet. Och de flesta lyckade häckningarna finns i norra Sverige och på Gotland. Och totalt lyckades då 280 av 316 registrerade registrerade häckningar. Häckningar, det är så konstigt ord bara. Det är därför jag stakar mig lite, för att 280 lyckade häckningar. Ja. Är det förlossningar då? Kan man översätta det till. Det kan delvis bero på att de som inventerar har blivit bättre. Men över tid är det en ökande trend. Och det är väldigt glädjande, säger Jessica Åsbrink. Vad kul. Jag såg faktiskt en, vad jag tror är Kungsörn häromdagen där jag bor. Jag satt i bilen och försökte filma. Satt på passagerarsätet och skulle filma liksom ut och upp, för den flög liksom precis ovanför. Det blev inte jättebra. Det var ingen National Geographic över mig. Men jag tänker att jag kan försöka posta den på våra sociala medier, så får ni se en kungsörn. En av alla då som finns nu i Sverige. De har blivit fler. Tyckte jag var lite kul. Gilla örn.

0: Chappelle Roan med Good Luck Babe. Hörrni, det är ju sommar på ingång, men det är fortfarande väldigt kallt i vattnen. Och P4 Väst, eller P4 Flytväst som jag numera kallar dem, de har gjort ett riktigt public service, liksom, de har tagit det på, ja, som man ska, på allvar. Och pratat med Anneli Andersson från Svenska Livräddningssällskapet, och många har nu börjat hoppa i plurret eller åka båt eller befinna sig runt sjö och hav. Och om du skulle råka hamna i vattnet så finns det 3 tips från Anneli som kan rädda ditt liv. Vi börjar med det kanske viktigaste, flytvästen, som kan verka självklar men som många struntar i, särskilt män. Och då är det en räddningsväst med en sån här krage runt halsen som är bra. Och jag vet inte, det finns ju många såna här moderna flytvästar. Jag måste säga det, jag tycker det är snyggt och till och med lite sexigt med en man i en flytväst. Så skippa inte den. Det är nog fler som känner som jag, att det är lite töntigt att stå där och liksom vara så, försöka vara någon slags James Bond och riskera sitt liv. Det är inte snyggt, tycker inte jag i alla fall. Sen om man då väl hamnar i plurret och det är jättekallt, då kommer det här tipset.
1: Orientera dig i vattnet och försök att ta dig upp på ett säkert sätt. Motoriken försämras ju efter en liten stund i vattnet och händer och fötter blir svåra att röra.
0: Mm. Och nu till tipset som fick mig att ändå så. Det här har jag inte hört förut. De andra har man ju ändå hört. Men man kan faktiskt öva på att hamna i kallt vatten hemma.
1: Man får ju svårt att kontrollera sin andning, så att man behöver träna på det här och kontrollera sin andning. Och det är ju bäst att göra det på land först. Ja, men jag tänker att när man är hemma och går in i en kall dusch, så kanske vi alla har känt av det där.
2: Ja, och därför kan det alltså vara bra att öva, till exempel i duschen. Och väl i vattnet då, glöm inte att andas.
0: Nej, det ska vi inte glömma. Tack så mycket.
2: Elin Angvarsson-Wahlberg, P4 Väst.
0: P4 Flytväst.

Louis Capaldi med Something in the Heavens. Så är det Skogsmulle som skriver in: häckning är parning, inte förlossning. Missade du biologin helt? Frågetecken. Ja, det kanske jag gjorde. Men det stod ju lyckad häckning i... Alltså jag, det stod ju att du hade blivit lyckad häckning för örnarna och därför var det så många örnar. Och att de parar sig betyder inte att det blir många, alltså, barn per definition, tänker, utan de måste ju också liksom födas fram. Så jag kollade vad en lyckad häckning betyder, eftersom att jag sa förlossning. Men det var liksom mer det här jag var ute efter, för det rätta svaret till en lyckad häckning skulle kanske vara att de inte bara lagt ägg utan också fått fram minst en unge som överlevt så pass länge att den räknas som flyfärdig eller har lämnat boet. Så när 316 registrerade häckningar förra året var 280 sådana där minst en unge klarade sig, blev det totalt närmare 350 unga, vilket betyder att vissa barn fick fler än en unge. Så och det var så långt att säga, så jag sa bara alltså att det räknas som förlossning. Förlåt, det var slarvigt uttryckt, men jag fick det förenklare för fler som jag som satt där och bara häckning. Betyder nu det?

0: Grease heter låten med Frankie Valli. Här sitter du och häckar, kan man ju säga. Då menar man inte att någon parar sig. Då sitter man ju kanske och ruvar på äggen. Ja, det är komplicerat med ord och biologi. Nu 5:30, 5:30, Ekot med Christian Lönner. Vi hör bland annat om nya detaljer kring införandet av journalsystemet Cosmic.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: De avgörande testerna av journalsystemet Cosmic genomfördes inte i vårdmiljö. Det kan P4 avslöja efter att ha tagit del av testprotokollen. Johan Magnusson, professor i informationssystem vid Göteborgs universitet, underkänner därför testerna.
4: Det ska ju vara så nära verklig användning som möjligt. Så det ska ju vara i den tänkta produktionsmiljön.
5: Det är hösten 2022 och på Drottninggatan i Stockholm i företaget Cambios lokaler ska ett viktigt test genomföras. Här, långt ifrån de sjukhus där Cambios journalsystem Cosmic sen ska användas, ska systemet genomgå ett så kallat acceptanstest. Professor Johan Magnusson har flera gånger sett att tidspressen styr när det gäller såna här tester.
4: Man vill få det här gjort så snabbt som möjligt och då väljer man att prioritera tid framför kvalitet.
6: Nu när systemet används hos regionerna vittnar vårdpersonalen om stora problem. Och nu utreds också ett dödsfall kopplat till Cosmic. Regionernas samarbete betonar att testerna följer upphandlingens krav och menar att testerna inte skulle gå att göra i vårdmiljö utan att riskera att patientjournalerna skulle hanteras på ett olagligt sätt. Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet.
7: Om det då är gjort i en miljö som är Cambios eller inte så spelar det som ingen roll i sakförhållanden utan det är vi som står för testerna och genomfört dem.
5: Cambios kommunikationschef Jenny Styren skriver att miljöerna testerna görs i är identiska med den miljö vårdpersonal jobbar i.
3: Reportrar var Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad på P4. Vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina är nu definitivt slut, för ukrainska medier rapporterar om ryska drönare och explosioner i Kiev. Det är oklart om någon skadats i det ryska anfallet. Samtidigt uppges det finnas en plan i Kreml för hur ett eventuellt krigsslut i Ukraina ska kunna säljas in som en rysk seger, trots att Rysslands ursprungliga mål med kriget inte har uppnåtts. Men att en sån här plan finns behöver inte betyda att ett krigsslut verkligen är nära. Ekot har pratat med en rysk journalist som tagit del av dokumentet.
8: Vi vet att det här dokumentet har utarbetats av högt uppsatta tjänstemän i den ryska presidentadministrationen, säger journalisten Ilja Rajdestvensky från den ryska nyhetssajten för grävande journalistik Center Dossier till Ekot. Dokumentet som han säger sig ha fått från en källa nära Kreml bär rubriken Bilden av segern. Enligt det här scenariot ska ett krigsslut beskrivas inte som i första hand en seger över Ukraina utan över en mycket större fiende, det kollektiva väst. Erövrade territorier i form av till exempel Donbass-regionen i östra Ukraina ska lyftas fram. Däremot ska det sägas att Ryssland aldrig haft som mål att ta Kiev. Ilja Rajdestvensky betonar att den här typen av dokument regelbundet tas fram i Kreml, men att långt ifrån alla tas i bruk. Snarare, menar han, talar just det här fallet om den oro bland tjänstemännen i presidentadministrationen för att krigets följder börjar bli för kostsamma, inte minst ekonomiskt.
3: Reporter Johanna Melén. I kväll drar Eurovision igång med den första semifinalen och det blir hårt motstånd direkt för det svenska bidraget My System med Felicia.
9: Det är ett tufft startfält med storfavoriter som Linda Lampenius och Peter Parkonen för Finland. Lampenius, som är den enda i årets startfält som fått specialtillstånd att spela live på sitt instrument, i Lindas fall en violin. En annan storfavorit är grekiska Achillas, färgglatt med allvarliga undertoner. För Felicia har det gått bra på repetitionerna. Det var en nöjd Felicia som jag träffade på sent igår kväll. Med delvis ny klädsel på scenen och mer laser också. Masken är kvar. Går Sverige och Felicia till final? Ja, det är jag övertygad om. Det här är Carolina Norén på plats under Eurovision i Wien.
3: Och så vädret. Idag får främst östra delarna av Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland tidvis regn som under dagen mattas av. I norra Lapplandsfjällen byar av snö eller blötsnö. I norra Norrlands kustland mycket moln, men i övriga landet varvas sol och moln. Temperatur 7-12 grader i allmänhet. Ekot med Christian Lönner.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Li Meldau och Arvid Nerome I vårens tid. Tonsättning av Werner von Heidenstams dikt. Det går inflation i temadagar. Idag är det en väldans massa som jag inte kommer läsa upp på grund av det. Det är pressträff idag om hantaviruset med socialminister Jakob Forssmed. Aktuell bild om då läget med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Olivia Wigzell. Det är laxsläpp i Stockholms ström. 10 000 havsöringar släpps ut i strömmen nedanför Operan. Och intresset brukar vara stort. Det brukar vara lika mycket laxar i sjön som folk som står och tittar längs med kajerna ungefär. Kazanforum inleds. Kazanforum kanske det heter. I Ryssland, internationellt ekonomiskt forum då. Det är Ryssland och islamiska världen som har det. I sportens värld så kommer ju VM-truppen presenteras idag av förbundskapten Graham Potter inför då sommarens VM-slutspel i Kanada, Mexiko och USA. Selma Lagerlöfs litteraturpris kommer att tillkännages på Mårbacka minnesgård. Det är semifinal i Eurovision Song Contest, den första semifinalen i Wien där. Felicia kommer att tävla 9:00, kan man titta på det. Eller lyssna på det här i P4. Filmfestivalen i Cannes drar igång och den ska vi prata mer om med vår alldeles egna filmexpert, filmreporter Björn Jansson. Om en liten stund, 12 maj, då har även Charlotta och Lotta namnsdag. Grattis och god morgon!

0: Thrill of the Night, Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Rosling.
3: Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

0: Duran Duran med Girls on Film. Och idag så drar filmfestivalen i Cannes igång. Och med oss därifrån har vi såklart Sveriges Radios filmreporter Björn Jönsson. God morgon, Björn.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är stämningen i Cannes?
1: Stämningen är, ja, alltså nu är det ju tidigt. Men den kommer ju att bli högre och högre ju närmare vi kommer kvällens öppningsfilm. Nu brukar inte det vara bästa filmen på festivalen, men det är mycket journalister som strömmar in. Det är mycket marknadsfolk. Här säljs ju och köps ju filmer som vi sen kommer att få se på våra biografer. Så att det är stämning och det är gott väder. Det kommer att bli varmt idag.
0: Vad är då höjdpunkterna på årets upplaga av festivalen?
1: Ja, det är ett ganska jämnt och spännande fält som tävlar om guldpalmen. För det är ju höjdpunkten. Vem kommer att få guldpalmen? Och det är 20, eller om det var 21 filmer som tävlar om guldpalmen. Stora regissörer i filmvärlden förstås. Regissörer som har fått guldpalmen förut, som Koreeda, japanen, som gjorde Shoplifters, den här fina filmen från Japan. Och det finns Pedro Almodovar på slutet av festivalen, kommer med en film. Och en hel del andra från hela världen regissörer.
0: Jag hörde att Stellan Skarsgård sitter i juryn i år och just för Guldpalmen.
1: Mm, det gör han, och han har ju sagt att det ska bli kul att var på en festival och få se andras filmer och mycket film också. Och sen träffa de här som sitter i juryn utöver honom. Park Chan-wook heter han som är ordförande i juryn. Och sen är det andra kända, Demi Moore är med och så. Och det är ju kul för de här filmfolket som Stellan då att träffa kollegor som man kanske inte har tid att träffa så mycket annars, utan man springer förbi varandra på filminspelningar och sådär. Mm. Men nu får de sättas ner och prata film och se film.
0: Vilka andra svenskar då är det som vi kan ha, liksom, hålla ögonen på? Vi brukar ju ändå vara bra på att kamma hem ett annat pris eller synas på röda mattan och så. Vilka är på plats?
1: Ja, priser har vi ju verkligen fått. Ruben Östlund har ju tagit 2 guldpalm och nästa år kanske han kan ta den tredje. Det är ju i så fall rekord. Ja, vi kan se år. Han skulle ju ha kommit i år med sin nya film, men han ska ju klippa den ett år till. Det vi får se i år, det är Nicke Lindroth von Bahr som tävlar om en kortfilms guldpalm. Hon har gjort en film, hon gör ju med dockor, djur som är människor då, dockor. Roliga filmer, men också lite tänkvärda. Det är lite grann av Sjunde inseglet, Bergman-filmen där också kan man säga, i alla fall känslan. Hon är med i tävlan, det är den enda. Sen, jo förresten, skådespelare har vi med. Alicia Vikander är med i en film som heter Hope av Na Hong-jin, en sydkoreansk regissör, en thriller där man slåss för överlevnad. Och där är också hennes man Michael Fassbender med, så det ska bli kul att se hur de spelar mot varandra.
0: Finns det någonting i år som liksom sticker ut som kanske är lite oväntat?
1: Ja, det är ju ingen stor sån här jätte-Hollywood-film i år. Det brukar vara en där folk flockas kring röda mattan, och förra året var Mission Impossible. Det är det inte i år. Man undrar, har Hollywood lite, har de fått problem att få fram någon bra, eller varför är de inte här? Den amerikanska som kommer, som är kändast, det är John Travolta som har gjort en kort film, jag tror inte ens den når en timme lång, bygger på en barnbok, och han är här, men det är väl ingen av de mest speciella, ja det är en speciell film, men det kanske inte är en av de filmer man ser allra mest fram emot ändå.
0: Vad ser du då, Björn, mest fram emot för egen del på festivalen?
1: Ja, jag nämnde ju, jag älskar ju japanen Koreeda som har vunnit en guldpalm med Shoplifter, så jag ska få träffa honom också. Jag ska se nya filmen som heter Sheep in the Box, där det kommer in AI, en robot som ersätter en, man har förlorat en i familjen och så ska den ersätta den här familjemedlemmen. Den filmen ser jag mycket fram emot. Han gör ju varma filmer, mycket med familjen, och Och jag ska träffa honom sen när jag har sett filmen. Och det är tredje gången jag träffar honom och han är alltid spännande att höra på.
0: Vågar man säga vad man tycker om en film till någon sådär som man ändå ser upp till, om det är någonting man är lite så? Man undrar liksom någon kritik eller så, vågar man säga det direkt? Eller hur jobbar du?
1: Ja, oftast är det ju så att man är ju ganska säker på att det här blir bra, va? Men visst, man har ju bokat in intervjuer och sett filmerna och så känner att det här var ju inte så bra. Då får man väl fråga, hur tänkte du där? Jag behöver ju inte säga att det är dåligt, men han får ju förklara, eller hon, varför de har gjort som de har gjort. Mm. Man får vara tuffare i recensionerna istället.
0: Precis. Snyggt. Tack så mycket, Sveriges Radios filmreporter Björn Jansson med oss från Cannes. Där det då händer ikväll, där filmfestivalen drar igång. Tack för att du var vaken med P3 och P4.
1: Tack själv.

Dua Lipa och Angel med Fever. Och vi har pratat tidigare om att Dua Lipa förra veckan stämde Samsung på motsvarande cirka 138 miljoner kronor efter att företaget använt en bild på henne på förpackningar till en tv-modell utan hennes godkännande enligt artistens juridiska ombud. Och enligt stämningen ska bilden användas i en större marknadsföringskampanj från och med förra året. Och Dua Lipa menar då att hon själv äger rättigheterna till bilden och beskriver användningen som bland annat upphovsrättsintrång. Och nu under natten eller morgonen eller dagen som det är i Asien nu svarar Samsung och menar att, ja, enligt deras uttalande då, att bilden levererades av en tredje part som försäkrat sig om att den fick användas. Och de säger även i uttalandet att de aktivt söker och försöker vara öppen för en konstruktiv lösning med Dua Lipa själv.

0: The Buggles med Video Killed Radio Star. Tack för den, musikredaktör Robert Jonsson som valt den och alla andra låtar. Och tack för att du varit med oss under natten och den tidiga morgonen här i Vaken. Nu packar jag, Lisa Friberg, ihop tisdagens sändning och lämnar över till alla P4 lokala kanaler runt om i landet och till morgonpasset i P3. Ha en riktigt fin tisdag nu. Och god morgon.
1: God morgon, du lyssnar på P4 Västerbotten den här morgonen tisdag. Med mig, Cecilia Arvidsson, nyhetsredaktör Hjalmar Åman och reporter Cilia Mårton i studion. God morgon, Cilia.
2: God morgon.
1: Du ska till Umeå Stadsmission lite senare.
2: Ja, för det har blivit högre krav för att ha skyddade boenden. Så nu, efter 2 år, har Umeå Stadsmission äntligen fått sitt tillstånd. Så jag ska dit senare under morgonen.
1: Och så drar ju Eurovision-veckan igång. Först ikväll i Wien med första semifinalen då, där Sverige tävlar. Och vi träffar ju Mello-experten och komikern Erik Moberg redan 7:15 för att höra vad han tror om våra chanser. Och sen ringer jag också Helena Nilsson från Umeå som jobbar med Eurovision och är på plats i Wien. Ja, men vi kommer prata lite om Eurovision, höra vad det snackas om bakom kulisserna. Men nu först Ekot med Annika Nordin.
3: God morgon. Först nu om att det ser allt mörkare ut för Storbritanniens premiärminister Keir Starmer. Över 70 parlamentariker från hans eget parti kräver hans avgång och ett regeringsmöte nu på morgonen kan bli avgörande för landets framtid.
4: När den brittiska regeringen möts nu på morgonen så kommer, enligt uppgifter till brittiska medier, flera av Keir Starmers tyngsta ministrar att uppmana honom att överväga sin framtid och sätta en tidtabell för när han ska lämna ifrån sig makten. Samtidigt rapporterar brittiska BBC att det råder oenighet inom regeringen om Starmers ledarskap. Så sent som igår stod Keir Starmer i talarstolen och argumenterade för sin egen framtid som premiärminister och sa att han inte tänkte avgå.
5: I take responsibility for not walking away.
4: En ledarstrid skulle skada landet på samma sätt som när Torypartiet bytte premiärminister flera gånger när de satt vid makten, sa Keir Starmer igår. Och han varnade också för ett ledarvakuum under en pågående internationell kris. Men mycket pekar nu på att Storbritannien snart får sin femte premiärminister på knappt 4 år. Bakgrunden till turbulensen kring Starmer är dels Labourpartiets stora förluster i lokalvalen i Storbritannien förra veckan, men också en längre tid av dalande opinionssiffror. Nina Benner, London.
3: Den 3 dagar långa vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina är nu definitivt slut. För ukrainska medier rapporterar om ryska drönare och explosioner i Kiev. Och det är oklart om någon skadats i det ryska anfallet. I Kreml uppges en plan har tagits fram för att sälja in ett eventuellt krigsslut i Ukraina som en rysk seger, trots att Rysslands ursprungliga mål med kriget inte har uppnåtts. Det ska istället utmålas som en seger över det kollektiva väst. En rysk journalist som har tagit del av dokumentet och som Ekot har pratat med säger att det här speglar en växande oro bland tjänstemännen i Kreml över att krigets följder börjar bli alltför kostsamma. Sverige nu, de avgörande testerna av journalsystemet Cosmic som gjordes när det skulle köpas in av totalt 9 regioner genomfördes inte i vårdmiljö, visar en granskning från P4 som har tagit del av testprotokollen. Johan Magnusson, som är professor i informationssystem vid Göteborgs universitet, underkänner därför testerna.
6: Vi har ingen acceptans på om användarna faktiskt kan använda det här i den tänkta miljön.
7: Då ska vi vara så nära verklig användning som möjligt. Så det ska ju vara i den tänkta produktionsmiljön.
3: Jenny Styrén, kommunikationschef på företaget Cambio som ligger bakom journalsystemet, skriver att miljöerna testerna görs i är identiska med den miljö vårt personal jobbar i. Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. Så till Ekots granskning av tobakslobbyn. I den offentliga debatten har professor Fredrik Nyström lyft snus som ett sätt att minska rökningen. Samtidigt så har han tagit betalt för uppdrag av ett företag i tobaksbranschen.
8: Det har jag blivit arvoderad för. Jag deklarerar öppet när det är fråga om jäv och sånt.
9: Han har också anlitat som föreläsare på internationella event där det vita snuset marknadsförs som en framgångsrik metod att minska rökningen.
10: We are here today to talk about innovation that saves lives.
9: Han säger att det här är något som man kan göra inom ramen för det som kallas för universitetets tredje uppgift. Och enligt Fredrik Nyström är han själv och ingen annan som bestämmer vad han säger. Och han har fått resekostnader betalda.
11: För de som inte vet, vad är det här för möten runt om i världen som du blir inbjuden till?
8: Så det är ju också någon slags lobbyverksamhet.
11: Vad är det för lobbyverksamhet då? Vad är det som står bakom dem?
8: Det vet inte jag, gudskelov. Det får man ju aldrig veta.
11: Varför sa du gudskelov när jag frågade vilka som står bakom?
8: Nej, det kanske jag inte hade behövt säga. Men det är skönt att inte veta exakt.
11: Varför är det skönt?
8: Jag tycker inte riktigt om det här med att det är massa stora pengar utifrån som styr. Men det är säkert att jag är tämligen säker på att det tog det i första hand var tobaksindustrin. De är ju där och lyssnar och ser glada ut i regeln.
9: Ekot har frågat arrangörerna bakom eventen om deras finansiering. Men de vill inte svara. Fredrik Nyström säger att han avslutat samarbetet med en av dem.
3: Reporter var Daniel Öhman. Det blev ett rekordår för de svenska kungsörnarna förra året. Totalt så registrerades 280 lyckade häckningar med nära 350 ungar enligt den senaste inventeringen. Jessica Åsbrink vid Naturhistoriska riksmuseet som är nationell samordnare av inventeringen säger till TT att det var ett bra år med både fördelaktigt väder och bra tillgång till föda för kungsörnarna. Ekot, Annika Nordin.
1: God morgon till dig som lyssnar på P4 Västerbotten. Den här morgonen med mig Cecilia Arvidsson, Hjalmar Åhman som har koll på nyhetsläget och reporter Cecilia Mårton. Och vi snackar ju Eurovision idag. Det är första semifinalen ikväll i Wien. Ja, det är två semifinaler. På lördag så är ju den då stora finalen där de som har gått vidare under de här semifinalerna får tävla. Och vi ska träffa Mello-expert Erik Moberg lite senare här, 7:15 ungefär, för att höra lite vad han tror. Vi pratade med han också inför Melodifestivalen och han hade ju väldigt mycket rätt där, om jag minns rätt, med vad han tänkte och vilka han tänkte skulle vinna och sådär. Så vi ska träffa han och vi ställer också frågan till dig som lyssnar: vilka Eurovision-låtar du minns på ett bra eller ett dåligt sätt? Spelar inte så stor roll, men kanske är det din favoritlåt från Eurovision från något tidigare år eller bara någon som du kommer ihåg för att du var på ett speciellt ställe eller det var kanske en speciell show. Skriv in till oss på 090 17 17 17 och berätta vilken Eurovision-låt du minns.

0: Ella Langley, Choosing Texas här i P4 Västerbotten. Och i nyheterna idag så har vi mer om journalsystemet Cosmic, eller hur, Hjalmar Åman?
1: Ja, så är det. Vår granskning här i P4, den fortsätter, och idag kan vi berätta att när systemet skulle genomgå avgörande tester så gjordes inte det i vårdmiljö. De här testerna, de ska göras så nära den verkliga användningen som möjligt, enligt Johan Magnusson som är professor i informationssystem vid Göteborgs universitet. Och han ser tecken på att tidspress kan ha styrt.
2: Man vill få det här gjort så snabbt som möjligt. Man kanske har intressenter i organisationen som ligger på. Nu måste vi bli klara, nu måste det kunna börja användas. Och då väljer man att prioritera tid framför kvalitet.
1: I appen Sveriges Radio där kan du höra mycket mer om den här granskningen som vi har här i P4.
0: Sen den här misstänkta försöket till gängrekrytering vid Grubbevallen i Umeå. Hur resonerar barnen efter det här?
1: Ja, barnen i området, de är oroliga. Samtidigt så välkomnar de den här vuxennärvaron som nu möjliggjorts när Sandåkens SK bett föräldrar att finnas på plats. Vi rapporterade ju igår att det var väldigt många föräldrar som ställde upp och att det finns nu föräldrar och vuxna som kommer att vara där hela vägen fram till sommaren under eftermiddagarna. 11-åriga Maja Svanström är en av de som brukar vara där vid den fotbollsplanen och är lite orolig men också glad över att det nu är vuxna på plats.
3: Det är lite läskigt för att man vet ju liksom inte vem som man kan lita på. Liksom. Jag tycker det är bra att det är vuxna här, för då liksom kanske man känner sig tryggare.
0: Ja, och sen är det ju semifinal i Eurovision, den första idag Sverige kör. Är du ett fan av Eurovision, Hjalmar?
1: Nej, alltså jag har någon känsla av att, jo men det har jag ju varit, där såg man ju alltid. Men jag börjar inse att det är länge sedan jag faktiskt satt vaken och såg hela natten liksom och verkligen hade koll. Men jag vet att jag tyckte det var ganska lustigt här om bara här om året när det var en låt som ploppade upp kanske ett halvår eller ganska långt senare och blev en väldigt stor hit. Men annars, om man liksom rent historiskt, så tror jag att jag backar till, ja, vad kan det vara, 03 0, precis början på 20-talet där, då följde jag kanske och minns kanske framförallt Turkiets bidrag.
0: Ja, den här minns jag också, Hjalmar. Jag står och sjunger med här.
1: Och jag vet inte exakt varför jag minns, men det är någonting i låten. Och sen så var den i min värld så oväntad vinnare det där året. När man satt, jag tror att jag hejade på någon helt annan och trodde på helt andra låtar, och så gick den här och vann.
0: Ja, men den här låten minns jag faktiskt också. Vi pratade ju om det här idag. Vad är det för låtar från Eurovision som ni som lyssnar också minns? Man får gärna skriva in och berätta på 090 17 17 17.

0: Pet Shop Boys, Always on My Mind.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
3: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
2: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
3: Ja, kanske.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Lyssna på P4 Västerbotten och Eurovision-veckan är ju igång med två semifinaler och en final på lördag. Ikväll går ju den första då semifinalen av stapeln i Wien i Österrike. Och på plats där just nu är Helena Nilsson från Umeå. God morgon Helena.
4: God morgon, god morgon.
0: Du jobbar ju för den schweiziska delegationen för fjärde året i rad. Vad är det du jobbar med?
4: Yes, jag jobbar med artistens sociala medier, så jag tar hand om hennes i detta år, Veronikas sociala mediekampanj helt enkelt.
0: Just det schweiziska bidraget alltså.
4: Jajamän.
0: Men du, hur är då stämningen i Wien?
4: Nej, men jag måste säga att den är väldigt bra. De anordnade var 10 år sedan sist eller så, 11. Nej, men man känner ändå att Eurovision är stan. De har ändå gått all in för att fira 70 år nu av Eurovision.
0: Just det, så man ser, man märker av det här Eurovision på stan och sådär.
4: Det gör man. De har, alltså det finns ju överallt liksom, vad ska man säga, plakat och affischer och så. Och sen så har de gjort alla de här, alltså kaféerna i Wien har de gjort till liksom Eurovision-kaféer och sådär. Så det tycker jag absolut man gör.
0: Just det. Men du jobbar ju ändå lite bakom kulisserna får man ju säga. Hur går snacket på plats inför årets tävling?
4: Alltså man är lite sin egen bubbla i sin delegation ibland. Så, men alltså snacket i år, jag tycker det är såklart det finns ju en som ligger högst liksom tippad och det är ju Finland. Så den är väl ändå det som folk snackar mest om. Men sen så är det ett litet år med en del dark horses så att säga. Så jag tror man kommer få se lite mer ikväll och på torsdag när alla framträdanden visas vad resultatet eller lutar mot mer.
0: Ja, det är ju Linda Lampenius och Pete Parkkonen där som har Finlands bidrag. Jag såg också att hon fick ett undantag och få köra alltså fiol live också.
4: Stämmer. Mm. Stämmer. Det är just som jag vet eftersom vår artist egentligen också spelar gitarr. Men det är alltså man får spela det för att det inte är ett plug-in-instrument. Då behöver vi inte sätta in någon kabel i violinen för att använda den. Och det är därför hon får spela.
0: Just det, men mycket Eurovision-stämning och så i alla fall på plats. Samtidigt så är det ju ändå flera länder som har valt att bojkotta tävlingen i år och inte kommer att delta på grund av Israels medverkan. Det har ju varit mycket debatt och med röstning och så kring det här. Det har ju varit Spanien, Slovenien, Nederländerna, Irland och Island som inte kommer tävla. Alltså hur påverkar det här stämningen?
4: Alltså jag tycker inte man har märkt av det så mycket i år. Jag tror det var mer faktiskt när det var i Sverige. För det är inga demonstrationer på plats och så. Och jag tror att vi alla i delegationerna tänker mest liksom på vår egen medverkan. Eftersom det känns som det som vi kan påverka. Så mellan delegationerna så är det bara en bra stämning som det brukar vara.
0: Mm. Okej, okay. Semifinal 1 är ju ikväll och nu har du kanske varit lite inne på det men det var kanske lite mer så favorit och sådär, men finns det något bidrag som folk pratar mest om eller sådär inför kvällen?
4: Ja, inför kvällen är det ju Finland 100, det skulle jag absolut säga. Vilka andra, jag tror jag har lite dålig koll på första semifinalen för Sverige är den andra semifinalen. Men jag kommer att se den på plats ikväll. Men jag tror Grekland är ju också ett av de bidragen som det snackas ganska mycket om. Som är samma semifinal. Och så. Men vad det som sägs är också att det är något ganska starkt nordiskt år.

0: i år. Så men Sverige har väl inte varit lika mycket i ropet som det brukar vara.
1: Nej, vi får se om det kanske blir Finland nu som får sin revansch, eller vad man ska säga, från Loreen där för, vad är det, några år sedan. Men slutligen då, vi frågar ju våra lyssnare idag om favoritlåtar eller låtar de minns från Eurovision, alltså genom tiderna. Har du någon så bästa låt eller någon låt som du minns väldigt tydligt från tidigare Eurovision-år?
0: Alltså det finns ju en del. Jag har ju varit ett litet Italien-fan skulle jag vilja säga. Alltså det är ju svårt att säga. Jag var ju med Nemo när Schweiz vann. Men om jag tar bort Schweiz från ekvationen så skulle jag nog säga Mahmoud Soldi som var Italien 20...
1: Ja, det här
0: 2019,
1: var, det var, vet du vad, jag minns också det här, jag pratade om det under morgonen, det är ett av mina favoritbidrag också faktiskt. Jag tyckte den var, att man spelade den även privat, så att säga.
0: Ja, nej, den var riktigt bra, det kommer jag ihåg från det året, starkt.
1: Tack så mycket, Helena Nilsson, som jobbar för den schweiziska delegationen på plats i Wien inför Eurovisionveckan. Tack för att du var med i P4 Västerbotten.
0: Tusen tack.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Nu blir det en kort uppdatering från Ekot.
1: Regeringen och Folkhälsomyndigheten har just nu en pressträff om hantaviruset och flera myndigheter och organisationer gör bedömningen att det inte handlar om en ny pandemi. En svensk som varit på det virusdrabbade fartyget är sedan en tid tillbaka i Sverige och regionen där svensken bor har koll på utvecklingen enligt regeringen. I Storbritannien ska regeringen mötas under morgonen och enligt uppgifter till brittiska medier så kommer flera av premiärminister Keir Starmers tyngsta ministrar att uppmana honom att sätta en tidtabell för när han ska avgå. Keir Starmer sa själv igår att han inte tänker avgå. EU har ökat sitt stöd till Libanon sedan kriget där eskalerade i mars. Hittills i år har unionen gett 100 miljoner euro i humanitärt bistånd. Och igår så landade ett sjunde hjälpflyg på Beiruts flygplats med sjukvårdsmateriel och förnödenheter. Över 1 miljon människor i Libanon har tvingats lämna sina hem.

0: Inner Circle, Sweat, Alalalalalong, nu lokala nyheter. Avgörande tester för journalsystemet Cosmic kritiseras av en expert.
1: Testerna gjordes inte i vårdmiljö och under tidspress.
0: Och så har vi Erik Umeå som laddar inför Eurovision-semifinalen ikväll.
1: De avgörande testerna av journalsystemet Cosmic genomfördes inte i vårdmiljö, kan P4 avslöja efter att ha tagit del av testprotokollen. Johan Magnusson, som är professor i informationssystem vid Göteborgs universitet, underkänner därför testerna.
2: Vi har ingen acceptans på om användarna faktiskt kan använda det här i den tänkta miljön.
3: Det skulle ju vara så nära verklig användning som möjligt. Så det ska ju vara i den tänkta produktionsmiljön.
4: Det är hösten 2022 och på Drottninggatan i Stockholm i företaget Cambios lokaler ska ett viktigt test genomföras. Här, långt ifrån de sjukhus där Cambios journalsystem Cosmic sen ska användas, ska systemet genomgå ett så kallat acceptanstest på Cambios datorer.
5: Om Cosmic godkänns så kan Cambio börja ta betalt från Halland, Dalarna och de övriga 7 regionerna som tillsammans upphandlat journalsystemet i den här jätteaffären på över 4 miljarder. Under 2022, samma år som testerna på Drottninggatan genomfördes, hade Cambio inga likvida medel enligt sin årsredovisning. Alltså inga pengar att betala ut löner eller andra fakturor.
4: Cambio skriver på mejl att deras likviditet ska bedömas på koncernnivå, där likviditeten var 490 miljoner.
5: Nu när systemet används hos regionerna vittnar vårdpersonalen om stora problem. De beskriver att det är segt att jobba i och gör så att de inte kan ta emot lika många patienter. Och nu utreds också ett dödsfall kopplat till Cosmic. Regionernas samarbete betonar att testerna följer upphandlingens krav och menar att testerna inte skulle gå att göra i vårdmiljö utan att riskera att patientjournalerna skulle hanteras på ett olagligt sätt. Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet.
6: Om det då är gjort i en miljö som är Cambios eller inte så spelar det som ingen roll i sakförhållanden, utan det är vi som står för testerna och genomfört dem.
4: Cambios kommunikationschef Jenny Styren skriver att miljöerna testerna görs i är identiska med den miljö vårdpersonal jobbar i.
1: Reporter här Lisa Linde Lindberg och Theo Sundblad. I kväll så tävlar Felicia för Sverige i Eurovision. Felicia är andra artist ut och Eurovision-entusiasten Erik Moberg i Umeå ser inga problem för Sverige att gå vidare till final på lördag. Men för att ha chans att kunna vinna så krävs det här receptet, tror Erik.
7: Ta av dig masken, Felicia. Alltså, vi har ju en relation till Felicia, vi i Sverige. Men du måste tänka på att Europa har inte det. De har ingen aning om att hon var i Fröken Snusk och haft den där rosa luvan. De kommer säkert säga det i respektive lands tv-sändning. Men det kommer vara väldigt svårt för dem att ta in på så kort tid.
1: Säger Erik Moberg där i Umeå.
0: Vädret då. Och i stora delar av länet så blir det tidvis soligt med en del stackmoln under eftermiddagen. I kustbandet då väntas tätare moln och mitt på dagen även något regn. Temperaturer kustlandet 5-10 grader, inlandet 10-13 och fjällen 3-8. 18s här med Iconic.

0: Benjamin Ingrosso, Look Who's Laughing Now. Nu Radiosporten med Emil Håkansson.
1: Idag smäller det. Funderingar ska besvaras. Frågetecken ska rätas ut. En mästerskapstrupp ska presenteras.
2: Vem blir svenska landslagets joker i sommarens fotbolls-VM? Den där spelaren som kan hoppa in och förändra en hel matchbild. Två som definitivt aspirerar på jobbet är Malmös Taha Ali och Barcelonas Rooney Bardghji.
3: Just nu i läget så är det 50-50.
2: Radiosportens expert Johan Elmander säger att det är väldigt jämnt men har sin favorit.
3: Taha Ali har tyvärr haft lite skadeproblem och sådär. Men skulle jag få välja en så hade jag nog tagit Taha Ali för det.
2: Men expertkollega Jon Persson tänker annorlunda, även om han också ser kvaliteterna hos Taha Ali.
4: Nej, men att det är en bra spelare såklart i allsvenskan och sådär har ju fortfarande inte tagit spelet ut i Europa. Och det tror jag betyder någonting. Tycker att vi har en annan spelare i Barcelona, Rooney Bardghji, på en helt annan scen just nu. Även om han såklart inte spelar lika regelbundet. Men tycker jag att lotten ska falla på Bardghji.
2: Radiosporten sänder VM-trupputtagningen under tisdagen med start klockan 16 i appen Sveriges Radio och i P4.
1: Hälsar Emanuel Nashed. Ja, frågan är om långtidsskadade Dejan Kulusevski ska få en plats eller inte. Tydligt är i alla fall att ett lag som skulle behöva honom just nu är hans Tottenham, som fortfarande riskerar att åka ur Englands högsta liga Premier League. Nytt tungt poängtapp igår när man kryssade mot Leeds gör att de misslyckades med att distansera sig från tabellens nedflyttningsplats. Alltjämt bara 2 poängs marginal ner till West Ham, som just nu innehar den tredje och sista degraderingspositionen. Endast 2 omgångar kvar att spela. Så hockey. Tre Kronors OS-kapten Gabriel Landeskog är nu bara en match ifrån att avancera till konferensfinal i Stanley Cup-slutspelet med sitt Colorado. Matchboll mot Minnesota redan natten mot torsdag, och vem man får möta vid avancemang, ja, det avgörs i Karlsson-kampen. William Karlssons Vegas mot Leo Karlssons Anaheim. Just nu står det 2-2 i match där. Med det sätter vi punkt för den här sportsändningen.

0: Sia med The Greatest.
1: Har du ett nyhetstips?
2: Bara liksom att misstanken någonstans finns att jag på något vis som politiker skulle ha gynnat liksom min man är ju för mig förjäklig.
1: Hjälp oss reportrar på P4 Västerbotten att granska länet. Du kan på ett säkert sätt lämna ditt tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks.
3: Väldigt ofta känns det bara som ett väldigt, väldigt meningslöst liv.
1: Sök på Radio Leaks. Och stort tack till dig som tipsar.
0: Ja, tack så jättemycket. Och vi säger också tack till alla som har skickat in sina låtar som de minns från Eurovision. Magnus i Dorotea skriver Lordi och Hard Rock Hallelujah kommer jag aldrig glömma. En låt som verkligen stack ut. Finland kommer nog inte glömma den i första taget heller. Den som gjorde dem vinnare för första gången i Eurovision. Ja, den här minns jag verkligen också, Magnus, när de... Det kändes som att det var lite oväntat, men jag var också ganska liten då. Men jag minns verkligen när de ställde sig på scen med de här ändå ganska grova kostymerna, får man väl ändå säga. De såg ju ganska läskiga ut ändå. Vi kan höra lite hur det lät.

Ja, det var Hard Rock Hallelujah där, alltså Finlands bidrag för några år sedan, som det säkert är fler som minns. God morgon från Adak. Den där låten Dattner och Kursnin från 1987 är ett minne som har fastnat, skriver lyssnaren JR i ett soligt Adak. Det här vet jag faktiskt inte vad det är för någon, så jag tänker att vi lyssnar på den.

Ja, det var alltså Dattner och Kushner där med en Eurovision-låt från 87. Kanske därför jag inte har hört den, för jag var inte född då. Men jag förstår att det är en sån låt som håller sig kvar i minnet. Och vi ber ju er lyssnare skriva in vilka låtar ni minns från Eurovision. Skriv in på 090 17 17 17. Nu Cher med Believe. Inte en Eurovision-låt, tror jag i alla fall.

0: Share med Believe här i P4 Västerbotten. Och idag så avslöjar ju P4 att avgörande test av journalsystemet som Region Västerbotten införde förra året inte gjordes i vårdmiljö. Och jag har med mig reporter Theo Sundblad. Vad är problemet med det då?
1: Ja, alltså, jag måste bara förklara kort då vad det här är för test. För att Region Västerbotten... Hallå?
0: Ja, hallå, ursäkta.
1: Hej. Tekniska problem är det. Inte bara regionerna som har tekniska problem utan även Sveriges Radio ibland.
0: Verkligen. Förlåt, fortsätt.
1: Ja, vi förklarar då vad det är för test som det här är då. Det gäller ju klart Cosmic som Region Västerbotten och andra regioner har köpt. Och när de levererade då det här journalsystemet så hade de avtalat om att regionen skulle göra ett acceptanstest först. Och det innebär att så här, ja, vi accepterar det här, nu ser allting bra, allting funkar, vi accepterar det här, nu kan vi börja betala er. Väldigt förenklat. Men det man godkänner helt enkelt leveransen. Men när man gjorde det här testet så gjorde man då det inte i en vårdmiljö där sjukvårdspersonalen jobbar och där det kommer användas sen i sjukhusen och vårdcentralerna och liknande. Utan man gjorde det på Drottninggatan i Stockholm hos Cambus lokaler. Och Johan Magnusson då, forskaren som vi pratade med, han säger att men det vet man inte om det funkar helt enkelt. Det kan vara en massa problem som dyker upp sen när man är i sjukhusen eller i vårdmiljön som inte dyker upp när man är på Cambus-datorer. Så han underkänner ju de här testerna helt.
0: Vad säger regionerna då och Cosmics ägare Cambio om det här?
1: Vi har pratat med regionsamarbetet, alltså den här övergripande samarbetet med de här regionerna, och de säger ju att hade man varit i vårdmiljö så hade man inte kunnat garantera att patientjournaler har hanterats på korrekt sätt. Det är ingenting Johan Magnusson alls är inne på att det skulle vara något problem. Men han säger också att vi har haft kontroll över våra tester, vi står bakom de här testerna. Och Cosmics ägare då, Cambio, de säger att helt enkelt att ja, förlåt, nu händer det en massa saker här hos mig.
0: Det är alltid spännande.
1: Allt spännande.
0: Det är live-radio.
1: Live-radio, precis. Förlåt. Nej, men de säger i alla fall att den här då testmiljön som de har testat i, den är identisk med den så kallade produktionsmiljön, alltså där Cosmicen kommer använda. Men vi ser ju i rapporter från Västerbotten just att det fanns en osäkerhet, en oro över de här testresultaten eftersom att då den här testmiljön inte speglade verkligheten fullt ut.
0: Det här är ju inte den första granskningen som ni har gjort. Ni har ju granskat införandet av Cosmic i Region Västerbotten och 8 andra regioner länge. Det här är inte första avslöjandet. Kan du berätta lite kort, vad är det som ni har avslöjat nu under våren, förutom det här?
1: Det har varit flera delar såklart, och en stor del har ju varit hur det varit för vårdpersonalen och de möjliga patientsäkerhetsriskerna. Och där har vi kunnat bland annat kunna avslöja ett mycket tragiskt dödsfall i Dalarna som man utreder som har koppling då till Cosmic, eller beror delvis på Cosmic. Vi har också fokuserat mycket under året 2022, vilket dagens avslöjande är en del av. Men för det är ett kritiskt år där man då skriver ett avtal, ett tilläggsavtal som sen visar sig vara olagligt. Och bland annat då så är det en högtjänsteperson från Västerbotten som var väldigt pådrivande i att driva igenom det här avtalet som då var väldigt viktigt för framförallt Cambio att gå igenom och slippa mångmiljonviten. Och sen så några år senare så fick han nytt jobb då hos Cambio.
0: Och vad har ni fått för svar då från regionerna och Cambio på de här grejerna som ni har sett och avslöjat?
1: Ja, vi kan börja med då den här tjänstepersonen som säger att han drev på det här avtalet eller tryckte på att man ska skriva under det här avtalet på grund av att det är viktigt för regionerna att få det på plats för att kunna fortsätta med affären, och att det finns inga konstigheter med hans övergång till Cambio. Det är bara några år efteråt och han hör av sig till dem för att han ville ha nytt jobb. Sen så gällande då och avtalet så har både regionerna och Cambio sagt att vi tycker det är lagligt, och de har överklagat det här till Högsta förvaltningsdomstolen. Och gällande då alltså bristerna i systemet och hur det är för sjukvårdspersonalen idag, så har regionen sagt att under 2026 då, i år, så ska de lägga all kraft och all energi att åtgärda de problemen som de ser finns kvar.
0: Mm. Och det här då, är ni färdig nu eller kommer ni fortsätta och titta mer på det här?
1: Så det här är en av dem, om inte den största affären som Västerbotten och de andra 8 regionerna har genomfört, och vi kommer fortsätta granska den så länge det finns saker att granska och saker som vi menar på har gått fel eller experter menar på har gått fel. Och många av de här avslöjanden vi har gjort är ju tack vare tips helt enkelt. Och därför säger jag att, till er att er lyssnare, om ni vet något mer eller någonting mer eller haft insyn i affären och känner att någonting har inte gått korrekt till här, så hör av er till mig eller till Lisa Linde Lindberg, min kollega, och tipsa om det, så kan vi avslöja fler grejer från den här affären.
0: Ja, tack så mycket. Hör alltså av er till Theo Sundblad, reporter här i, ja, som är en av de här som har gjort de här granskningarna av Cosmic. Tack för att du var med i P4 Västerbotten.
1: Tack så mycket.
2: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt. Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd. I Karlavagnen får alla göra sin röst hörd, din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar. Så runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: The Communards, Don't Leave Me This Away. Nu blir det Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Alldeles nyss höll regeringen och Folkhälsomyndigheten en pressträff med anledning av hantavirusutbrottet på kryssningsfartyget Hondius. I nuläget är det inte aktuellt att vidta några åtgärder här i Sverige och risken för smittspridning till allmänheten bedöms som låg, sa socialminister Jakob Forssmed.
2: Detta baserar myndigheterna och organisationerna på all tillgänglig kunskap om denna sedan lång tid kända och dokumenterade sjukdom. Både WHO och ECDC bedömer även risken för global smittspridning med anledning av utbrottet på fartyget som mycket låg.
0: Totalt har 7 personer bekräftats smittade av hantaviruset som befunnit sig ombord på kryssningsfartyget Hondius samt ett 8:e troligt fall enligt Världshälsoorganisationen WHO. 3 personer har avlidit, 2 av dem med bekräftad smitta. Just nu pågår en omfattande internationell samordning som leds av WHO, berättar Folkhälsomyndighetens generaldirektör Olivia Wigzell.
3: Vi fortsätter att noggrant följa utvecklingen och samarbeta med internationella aktörer för att säkerställa en både trygg och koordinerad hantering av det här utbrottet. Vi agerar proaktivt för att minimera eventuella risker och vi vill också fortsätta agera med stor tillgänglighet för att bidra till transparens och god tillgång till information om både hur läget ser ut och vilka åtgärder som vidtas.
1: Reporter Victoria Scott. I Libanon behövde över hälften av befolkningen humanitärt stöd redan innan kriget eskalerade i mars. Sedan dess har över 1 miljon människor tvingats lämna sina hem och EU har ökat sitt stöd till landet. EUs kommissionär för krishantering, Hajar Labib, besökte Beirut för att följa hjälparbetet på plats.
0: Libanons hälsominister visar EUs kriskommissionär Hajar Labib runt i ett lager på ett sjukhus i västra Beirut. Längs väggarna står kartonger med traumakit från EU. EU har också finansierat utbyggnaden av sjukhuset. Igår landade ett 7:e hjälpflyg på Beiruts flygplats med sjukvårdsmaterial och förnödenheter till människor som tvingats lämna sina hem. Hajar Labib säger att den största utmaningen är att få hjälpen till de som behöver den mest.
4: La difficulté pour nos partenaires, c'est d'atteindre ceux qui sont dans le besoin.
0: Våra partners har svårt att nå de som behöver hjälp, särskilt i södra Libanon. När hjälpen försenas sätts liv i fara. Varje sekund räknas i en kris, säger hon. I södra Libanon fortsätter israeliska attacker att försvåra hjälparbetet. Lina Mahlers, Beirut.
1: Den 3 dagar långa vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina är över. Ukrainska medier rapporterar om ryska drönarattacker och explosioner i bland annat Kiev. I östra Ukraina ska en person ha dödats i en rysk attack, enligt AFP. Så till Ekos granskning av tobakslobbyn. I den offentliga debatten har professor Fredrik Nyström lyft snus som ett sätt att minska rökningen. Samtidigt har han tagit betalt för uppdrag av ett företag i tobaksbranschen.
5: Det har jag blivit arvoderad för. Jag deklarerar öppet när det är fråga om jäv och sånt.
6: Han har också anlitat som föreläsare på internationella event där det vita snuset marknadsförs som en framgångsrik metod att minska rökningen.
7: We are here today to talk about innovation that saves lives.
6: Han säger att det här är något som man kan göra inom ramen för det som kallas för universitetets tredje uppgift. Och enligt Fredrik Nyström är han själv och ingen annan som bestämmer vad han säger. Och han har fått resekostnader betalda.
8: För de som inte vet, vad är det här för möten runt om i världen som du blir inbjuden till?
5: Så det är ju också någon slags lobbyverksamhet.
8: Vad är det för lobbyverksamhet och vad är det som står bakom dem?
5: Det vet inte jag, gudskelov. Det får man ju aldrig veta.
8: Varför sa du gudskelov när jag frågade vilka som står bakom?
5: Nej, det kanske jag inte hade behövt säga. Men det är skönt att inte veta exakt.
8: Varför är det skönt?
5: Jag tycker inte riktigt om det här med att det är massa stora pengar utifrån som styr. Men det är säkert att jag är tämligen säker på att det tog det i första hand var tobaksindustrin. De är ju där och lyssnar och ser glada ut i regeln.
6: Ekot har frågat arrangörerna bakom eventen om deras finansiering. Men de vill inte svara. Fredrik Nyström säger att han avslutat samarbetet med en av dem.
1: Reporter Daniel Öhman. Indiens premiärminister Narendra Modi kommer till Göteborg i samband med ett Europabesök på söndag och måndag i nästa vecka. Han ska bland annat föra samtal med statsminister Ulf Kristersson. Det uppger den indiska regeringen. Och med det sätter vi punkt för Ekots nyheter klockan 9. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Nästa nyhetsuppdatering får du 09.25.
9: Ja, du lyssnar på P4 Västerbotten med mig, Cecilia Arvidsson. Och det har ju blivit högre krav för att få ha skyddade boenden. Och nu efter 2 år har Umeå Stadsmission äntligen fått sitt tillstånd. Reporter Cecilia Mårton är på väg dit just nu. Mer från det är ungefär kvart över här. Men nu har jag med mig reporter Joakim Jax på trafikredaktionen. Hur är trafikläget?
10: Jo, men det är väl helt okej med några undantag, ska jag säga. Vi har fått rapporter om att det är förseningar i tågtrafiken söderifrån, från Västernorrlandshållet. Och nu närmast är det tåget som skulle dykt upp i Nordmaling 10.50 och fortsätta mot Umeå central, som beräknas bli runt 45 minuter försenat. Vänder vi blicken mot då, ja, vägtrafiken så att säga, så är det ju vissa vägarbeten som har pågått. Det har pågått sprängningsarbeten till exempel med E4. Trafikverket flaggar för att det kan bli störningar vid länsgränsen upp mot Norrbottens län idag, alltså mellan då länsgränsen upp mot Gävle. Anledningen är då också här att man kommer hålla sig med arbetsfordon där på vägen och kortare stopp kan förekomma i de regionerna. Vi kan väl titta till också läget när det gäller trafiksituationen mellan Sävar och Sikio där. För där har det sprängts tidigare, men det ska vara klart för den här omgången. Men det kan också här bli kortare stopp då och då när man arbetar på den enfiliga sträckan, flaggar Trafikverket för. Det är väl ungefär det som inrapporterat hit senaste tiden. Tipsnumret 020 999 444.

0: Adele Set Fire to the Rain här i P4 Västerbotten. Och det är ju blandade känslor bland barnen vid fotbollsplanen på Grubbe i Umeå, Hjalmar Åhman.
1: Ja, här har det ju varit ett misstänkt rekryteringsförsök till gängkriminella som vi har rapporterat om. Och efter det så har idrottsföreningen där dragit ihop föräldrar som ska finnas på plats under eftermiddagarna från det att skolan slutar till att första träningarna börjar. Och barnen i området, de är oroliga men samtidigt också glada över att det finns vuxna på plats, exempelvis Maja Svanström.
2: Det är lite läskigt för att man vet ju liksom inte vem som man kan lita på liksom. Jag tycker det är bra att det är vuxna här för då liksom kanske man känner sig tryggare.
0: Och sen så fortsätter ju den här granskningen om journalsystemet Cosmic.
1: Ja, det är ett journalsystem som Västerbotten och flera andra regioner har skaffat. Och idag så berättar vi att när det här systemet skulle genomgå avgörande tester inför inköpet så gjordes inte de här testerna i vårdmiljö. Det ska testerna göra så verkligt som möjligt ska de göras enligt Johan Magnusson som är professor i informationssystem vid Göteborgs universitet. Han ser tecken på att de här testerna var under tidspress och han menar att testerna är underkända. Regionernas samarbete säger att det inte spelar någon roll om testerna gjordes i vårdmiljö. Och alla delar i granskningen den hittar man i appen Sveriges Radio heter ju den.
0: Ja, och sen den här hackerattacken då som drabbade många studenter. Den här har anmälts många gånger nu till myndigheterna.
1: Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, har fått in 54 anmälningar från 52 olika aktörer. Och då handlar det ju om den här lärplattformen Canvas som bland annat Umeå universitet och Luleå tekniska universitet använder. De hade ju ett intrång i den där leverantören. Det var för några veckor sedan det hela började, men i slutet av förra veckan så stängdes den här plattformen tillfälligt efter den här hackerattacken. Och efter lunch igår så öppnade inloggningen för Umeå universitets studenter och nu skriver man från Luleå tekniska universitet att man har öppnat här idag också för inloggning för studenterna. Hackarna, de kan ha kommit över personuppgifter.
0: Ja, vad var det du sa? Det var ett långt krångligt namn på den där myndigheten. Vad sa du att den hette?
1: Integritetsskyddsmyndigheten. Den förkortas IMY. Men de har ansökt om att byta namn. De har förut hetat Dataskyddsinspektionen och har nu ansökt om att de skulle vilja heta Dataskyddsmyndigheten. Det här önskemålet det har framförts till regeringen som bestämmer i den där namnfrågan.
0: Ja, vi får se hur det blir då. Lite lättare att säga kanske Dataskyddsmyndigheten ändå.
1: Ja, och det handlar bland annat om att de inte vill bli sammanblandade med andra myndigheter, skriver de i ett pressmeddelande. Så att det kan ju också ligga något i det kanske.
0: Ja, det kanske inte bara var att det var lite krångligt att säga. Tack Hjalmar Åhman.
3: Det här är P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

Post Malone och Morgan Wallen, I had some help. Det har gått 2 år sedan reglerna skärptes för skyddat boende och bland annat så behövs det ett tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

0: glada att ha fått den här stämpeln att nu har vi tillstånd, nu får vi driva skyddat boende. Och IVO ser det vi ser, att vi har den kompetens och kvalitet i vår verksamhet för att bedriva skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn.
1: Ja, vad betyder det för er att ni har fått den här stämpeln då?
0: Det betyder ju att vi kan fortsätta bedriva skyddat boende. När lagstiftningen gick igenom 1 april 2024 så har det funnits övergångsbestämmelser som gör att vi som drev skyddat boende innan har fått driva under utredningstid. Men det är klart att det har varit en väntan på tillståndet, och nu när det har kommit så har det varit skönt att det är klart, så att vi kan fortsätta fokusera på att göra det arbetet som vi gör varje dag, där vi erbjuder stöd och vägledning och skydd till utsatta kvinnor och barn.
1: Och de här skärpta kraven, hur har det påverkat er och hur har ni arbetat med dem under under den här perioden då?
0: Vi har ju arbetat med det här länge. Vi har ju varit, det har ju pågått en lång diskussion inför den här lagstiftningen, och vi har bland annat svarat på remissen och gjort de förberedelser som vi behöver. Sen har ju vi alltid jobbat på uppdrag av socialtjänsten och jobbat med som utförare till socialtjänsten. Så att vi har ju tänkt att vi gör det vi ska, men det här blir ju ett kvitto på att vi faktiskt gör det.
1: Och skulle du säga att det var lätt att nå upp till de här kraven?
0: Men jag tänker att vi har drivit verksamhet på det här sättet i många år innan, och vi tycker att det är självklart att det ska finnas krav och för vilket stöd och hjälp kvinnor och barn ska kunna få när de blir beviljade en kvalificerad heldygnsinsats från socialtjänsten.
1: En del av de här nya reglerna är ju att barn ska ha eget placeringsbeslut. Vad betyder det? Vad betyder placeringsbeslut först, och vad innebär det för er verksamhet?
0: Det betyder ju att när socialtjänsten placerar barn på skyddat boende så behöver man också, tidigare har man ju haft barn som medföljande till den vuxna. Nu behöver man ju också utreda och bedöma barnets behov och dokumentera det. Och det betyder ju också att vi behöver utreda och bedöma barnets behov kontinuerligt och berätta för socialtjänsten hur det går och vilka insatser vi har gjort. Så vi ser ju att för de barn som blir beviljade insatsen skyddat boende så är det här ett sätt att tillgodose barns behov på ett annat sätt. Där vi tryggar att barnen får det de behöver och att det följs upp.
1: Och nu har ni fått tillståndet. Vad händer framöver?
0: Vi har ju varit lite glada och firat och sagt att shit vad bra vi är, nu har vi gjort det här, och nu kommer vi ju fortsätta bedriva kvalificerad verksamhet till utsatta kvinnor och barn. Vi håller ju också på att fortsätta utveckla vår verksamhet så att vi hela tiden blir bättre.
1: Och hur firade ni när ni fick reda på det då? En månad sen sa du?
0: Ja, vi åt tårta. Vi i personalen åt tårta och vi firade även tillsammans med de som bor på vårt skyddade boende och åt tårta och hade en väldigt trevlig stund.
1: Ja, men grattis säger jag till Anna Linde Hell som är socialchef och föreståndare för skyddat boende för Stadsmissionen här i Umeå.
2: Och tack så mycket reporter Cilia Mårton.
3: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockar snöskärparna in och gruset sopas bort.
4: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
3: Och skulle du mitt i vårridan märka problem med trafiken? Tipsa då trafikredaktionen.
4: 020 999 444.
2: Snart blir det en kort uppdatering från Ekot, tills dess Sara Klang med I'll Find My Way Home här i P4 Västerbotten.

0: Sara Klang och nu är Ekot på en minut.
1: Under morgonen höll regeringen och Folkhälsomyndigheten en pressträff med anledning av hantavirusutbrottet på kryssningsfartyget. I nuläget är det inte aktuellt att vidta några åtgärder här i Sverige och risken för smittspridning till allmänheten bedöms som låg, sa socialminister Jakob Forssmed. Den 3 dagar långa vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina är slut och över 200 ryska drönare och mer än 80 bomber har riktats mot Ukraina under natten till idag, enligt president Zelensky. Bland annat har huvudstaden Kiev attackerats och i östra Ukraina ska en person ha dödats, det rapporterar AFP. Indiens premiärminister Narendra Modi kommer till Göteborg i samband med ett Europabesök på söndag och måndag i nästa vecka. Han ska bland annat träffa statsminister Ulf Kristersson, det uppger den indiska regeringen. Det var Ekot på en minut. I studion Alexander Ivanovski.

0: Gustav och Viktor Norén, Rise Again. Avgörande tester för journalsystemet Cosmic kritiseras av expert.
1: De här testerna gjordes inte i vårdmiljö och under tidspress.
0: Och så hör vi om hackerattacken som drabbat många studenter. Nu lokala nyheter.
1: De avgörande testerna av journalsystemet Cosmic genomfördes inte i vårdmiljö och det kan P4 avslöja efter att ha tagit del av testprotokollen. Johan Magnusson, som är professor i informationssystem vid Göteborgs universitet, underkänner därför de här testerna.
2: Vi har ingen acceptans på om användarna faktiskt kan använda det här i den tänkta miljön.
3: Det skulle ju vara så nära verklig användning som möjligt. Så det ska ju vara i den tänkta produktionsmiljön.
4: Det är hösten 2022 och på Drottninggatan i Stockholm i företaget Cambios lokaler ska ett viktigt test genomföras. Här, långt ifrån de sjukhus där Cambios journalsystem Cosmic sen ska användas, ska systemet genomgå ett så kallat acceptanstest på Cambios datorer.
5: Om Cosmic godkänns så kan Cambio börja ta betalt från Halland, Dalarna och de övriga 7 regionerna som tillsammans upphandlat journalsystemet i den här jätteaffären på över 4 miljarder. Nu när systemet används hos regionerna vittnar vårdpersonalen om stora problem. De beskriver att det är segt att jobba i och gör så att de inte kan ta emot lika många patienter. Och nu utreds också ett dödsfall kopplat till Cosmic. Regionernas samarbete betonar att testerna följer upphandlingens krav och menar att testerna inte skulle gå att göra i vårdmiljö utan att riskera att patientjournalerna skulle hanteras på ett olagligt sätt. Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet.
6: Om det då är gjort i en miljö som är Cambios eller inte så spelar det som ingen roll i sakförhållanden utan det är vi som står för testerna och genomfört dem.
4: Cambios kommunikationschef Jenny Styren skriver att miljön att testerna görs i är identiska med den miljö vårdpersonal jobbar i.
1: Lisa Linde Lindberg och Theo Sundblad, granskande reportrar vid P4, och alla delar i granskningen om journalsystemet Cosmic kan du höra och hitta i appen Sveriges Radio. Integritetsskyddsmyndigheten IMY har fått in 54 anmälningar från 52 olika aktörer efter att lärplattformen Canvas, som bland annat Umeå universitet och LTU använder, hackades för några veckor sedan och i slutet av förra veckan stängdes tillfälligt. Båda lärosätena har nu öppnat upp för inloggning igen, meddelar de. Leverantören av lärplattformen som heter Instructure har sett att intrång i delar av systemet där personuppgifter finns, men att det är oklart om eller vilken data som kan ha tagits.
0: Tack för det, Hjalmar. Vi tittar lite på vädret. I stora delar av länet så blir det tidvis soligt med en del stackmoln till eftermiddagen. I kustbandet så väntas tätare moln och mitt på dagen så kan det bli lite regn också. Temperaturer, kustland 5-10 grader, inland 10-13 grader och fjällen 3-8 grader. Och vinden är mest svag.

0: Eternity med Kimberly Asso, och nu är det dags för morgonens sista sportuppdatering med Emil Håkansson.
1: Nedräkningen har börjat i eftermiddag. Då får vi svar.
2: Vem blir svenska landslagets joker i sommarens fotbolls-VM? Den där spelaren som kan hoppa in och förändra en hel matchbild. Två som definitivt aspirerar på jobbet är Malmös Taha Ali och Barcelonas Rooney Bardghji.
3: Just nu i läget så är det 50-50.
2: Radiosportens expert Johan Elmander säger att det är väldigt jämnt, men har sin favorit.
3: Taha Ali har tyvärr haft lite skadeproblem och sådär. Men skulle jag få välja en så hade jag nog tagit Taha Ali för det.
2: Men expertkollega Jon Persson tänker annorlunda, även om han också ser kvaliteterna hos Taha Ali.
4: Nej, men att det är en bra spelare såklart i allsvenskan och sådär, har ju fortfarande inte tagit spelet ut i Europa, och det tror jag betyder någonting. Tycker att vi har en annan spelare i Barcelona, i Rooney Bardghji, på en helt annan scen just nu, även om han såklart inte spelar lika regelbundet, men tycker jag att lotten ska falla på Bardghji.
2: Radiosporten sänder VM-trupputtagningen under tisdagen med start klockan 16 i appen Sveriges Radio och i P4.
1: Reporter Emanuel Nashed. Krisen i svensk klubben Tottenham kryper sig allt närmare, detta efter gårdagens poängtapp i den engelska ligans bottenstrid. Kryss mot Leeds gör att man med två omgångar kvar bara har två poäng ner till degraderingsplats. Så friidrott och nyheten om den svenska höjdhoppstalangen Engla Nilsson som förra veckan talade ut om sin ätstörningsproblematik. Nu berättar den svenska förbundskaptenen Kajsa Bergqvist om hur hon har hanterat situationen.
5: Alltså det var ju tidigt i vintras där jag och många andra såg att Engla var för tunn, och då kopplades SOK in och vår förbundsläkare och andra stödpersoner runt omkring. Det var otroligt skönt att det gick så snabbt, och i Englas fall så var hon väldigt medveten och kände ju själv att det här hade gått fel och ville ha hjälp, och det har gjort att det har också gått väldigt bra.
1: Reporter här Linnensén, sist ut denna morgon med oss här på Radiosporten.

New Kid med The Hurricane. Och vi pratar ju Eurovision-låtar. Vi minns den här morgonen, det här med anledning av att det är, ja, Eurovision-veckan har dragit igång i Wien nu. Första semifinalen ikväll, där bland annat då Sverige tävlar. Och en lyssnare skriver, den absolut bästa Eurovision-låt som vunnit var Lanemoje med Selko Joksimovic, som vann 2004 för Serbien. Det är alltså den här låten.

Ja, den här var alltså då Serbiens bidrag 2004. Bengt, som också lyssnar, skriver: den låt jag inte kan glömma är Frankrikes vinnarlåt från 1977. Jag visste inte vilken det här var, så jag sökte runt lite, Bengt, och jag tror att du menar den här.

är på franska, så jag kommer inte ge mig på att uttala den, men det är i alla fall Marie Myriam som artisten hette. Och på franska där, det var ju en spaning också som Eurovision-fantasten Erik Moberg, som vi pratade med under morgonen, också hade för i år, att det är många bidrag i år som sjunger på sitt eget språk. Ett tag där så var det ju många som körde på engelska, att man, ja, men jag kommer ihåg Charlotte Perrelli körde väl på svenska i Melodifestivalen, sen när hon var med i Eurovision, då gjorde man om den till engelska. Men det verkar alltså som att många, ja, men kör på sitt egna språk igen. Lyssnaren Janne har flera bidrag som han minns. Några av dem var Finland från 83, Kroatien 98 och Norge 1983. Det är Janne i Lyckseles favoriter, eller i alla fall bidrag han minns. Här är en snutt av det norska bidraget Jahn Teigen Doremi, alltså då Norges bidrag i Eurovision Song Contest 1983. Så här lät den.

Ja, det här var också en låt jag faktiskt inte hade hört, men det är ju före min tid, så det kan vara förklaringen. Norsk, på norska där också. Boel Jakobsson Gren i Jörn skriver: många bra låtar har man ju lyssnat på genom åren. Från 60-talets franska, ja, nu kommer franskan här ändå, Blue Blue L'amour S Blue. Via vår härliga också Gyllene skor, och den, precis som vi nämnde tidigare, som jag och även Helena Nilsson som jobbar med Eurovision från Umeå på plats i Wien, italienska Soldi med Mahmoud, som också är jättebra, skriver hon. Italien har haft många fantastiska bidrag genom årens lopp, men jag skulle vilja välja ett bidrag som har fallit mig i smaken direkt och ännu ligger kvar på min 10 i topplista, och där är nog inte årets svenska bidrag, alltså då Felicia kommer vara med. Okej, Boel gillar alltså inte det bidraget vi skickar i år, däremot är det här en 10 i topplista.

0: Guy Sebastian, Tonight Again. Och den här låten känner jag faktiskt igen. Boel fortsätter. Den här låten, Tonight Again, knockade mig direkt 2015, tror jag det var. Heroisk, tuff konkurrens det året, minns jag. Musikaliska hälsningar alltså från Boel Jakobsson Gren i Jörn. Tusen tack för att ni skickar in era låtar som ni minns från Eurovision genom tiderna. Morgonen börjar ju lida lite mot sitt slut, men jag kanske hinner med någon till, så skicka gärna in era favoritlåtar från Eurovision på 090 17 17 17.
1: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

Light, och vi pratar ju Eurovision-låtar, vi minns. Någon som han skriva in här innan morgonprogrammet slutar är Nina i Åsele. Hej, det bästa jag har lyssnat och diggat mest är Fly on the Wings of Love med de danska bröderna Olsen. Och ja, visst minns man den här. Jag hade till och med glömt att det var en Eurovision-låt faktiskt. Men jag håller med, det är också en låt som jag lyssnade mycket på och som jag tyckte var väldigt bra. Tack alla som har skrivit in och berättat om era låtar som ni minns från Eurovision den här morgonen, där jag, Cecilia Arvidsson, har varit ditt sällskap. Det här tillsammans med Hjalmar Åhman, nyhetsredaktör, och Cecilia Mårton, reporter. Jag tänker vi lyssna på Ninas favorit, Fly on the Wings of Love med Olsen Brothers.

Olsen Brothers, Fly on the Wings of Love. Lyssnare Nina i Åseles favvo från Eurovision. Nu Sara Larsson här i P4 Västerbotten. Lush Life.

Ja, Sara Larsson där med Lush Life. Morgonen snart över här i P4 Västerbotten och förmiddagen tar över efter Ekot här klockan 10. Och ikväll är det ju som sagt första semifinalen inför Eurovision, så jag tänker vi får väl höra lite vad det är vi skickar egentligen. Felicia här, my sister.

0: Ja, det var Felicia som vi hörde där, som alltså kör semifinal ikväll för att få vara med och tävla i Eurovision-finalen på lördag. Nu Ekot.
1: Haveriutredningen av olyckan i Göteborg i somras då en spårvagn körde in i ett gatukök på Avenyn har nu presenterats. Trots att spårvagnsföraren förlorat medvetandet hölls det så kallade dödmansgreppet intryckt under hela kraschen, visar utredningen. Haverikommissionen kritiserar Göteborgs spårvagnar för att inte hanterat risken för att säkerhetsgreppet inte fungerat i en sån situation, rapporterar P4 Göteborg. Totalt skadades 8 personer i olyckan. Den svensk som befunnit sig på det virusdrabbade kryssningsfartyget Hondius har än så länge inte visat några symptom på hantavirus, men hålls isolerad. Det meddelade socialminister Jakob Forssmed på en pressträff i morse.
2: Smittskyddsläkaren i den berörda regionen har kontakt med personen och man följer de riktlinjer som finns för att undvika vidare smittspridning om personen skulle visa sig vara smittad. Hittills har dock personen inte några symptom på sjukdom, men håller sig isolerad i hemmet.
3: Både Världshälsoorganisationen, WHO, Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, och Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att virusutbrottet inte är starten på en ny pandemi, berättar socialministern.
2: Detta baserar myndigheterna och organisationerna på all tillgänglig kunskap om denna sedan lång tid kända och dokumenterade sjukdom. Både WHO och ECDC bedömer även risken för global smittspridning med anledning av utbrottet på fartyget som mycket låg.
3: Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog, betonar att viruset inte är särskilt smittsamt.
4: Med det sagt så är det en väldigt allvarlig sjukdom. Därför har WHO via det här internationella hälsoreglementet startat en internationell smittspårning i samråd med nationella myndigheter.
1: Reporter var Victoria Scott. Den 3 dagar långa vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina är slut. Under natten till tisdag har över 200 ryska drönare och mer än 80 bomber riktats mot Ukraina, enligt landets president Zelensky. Bland annat har huvudstaden Kiev attackerats och i östra Ukraina ska en person ha dödats i en rysk attack, rapporterar AFP. De senaste månaderna har USA haft regelbundna förhandlingar med Danmark om ökad amerikansk militär närvaro på Grönland. Det uppger källor för BBC. USA, som idag har en militärbas på Grönland, ska under förhandlingarna föreslagit ytterligare 3 amerikanska militärbaser på ön som skulle klassas som suveränt amerikanskt territorium. Vita huset bekräftar för BBC att mötena med Danmark har hållits om Grönland, men utan att gå in på några detaljer. Det var Ekots nyheter klockan 10. Jag i studion heter Henrik Sell.
5: P4 Västerbotten den här tisdagsförmiddagen 12 maj med mig Martin Sundelius. Vi ska prata om kriget i Ukraina, Vladimir Putins uttalande i lördags om att kriget går mot sitt slut.

0: Coldplay med Sky Full of Stars, och innan dess hörde du Skellefteå bördiga Kimberly med Eternity här i P4 Västerbotten. Med mig Martin Sundel just den här tisdags förmiddagen. I lördags uttalade sig den ryska ledaren Vladimir Putin på ett sätt som går att tolka som att kriget i Ukraina går mot sitt slut. Frågan är vad Putin menar med det. Vi har, hoppas jag, med oss Martin Hårdstedt, historieprofessor vid Umeå universitet med inriktning mot militärhistoria och krig. Hallå Martin.
1: Ja, hallå. Jag är här.
0: Tekniken är med oss. Tack för det. Du är bekant också för vissa, ska jag säga, genom militärhistoriepodden. Du, det fullskaliga kriget mellan Ryssland och Ukraina har pågått i drygt 4 års tid. Runt 300 000 ryssar ska ha dött i strid enligt bedömningar här i väst. Siffran är dock osäker, ska vi säga. 4 år av krig, om vi börjar just med tidsaspekten. Hur många år brukar krig pågå?
1: Ja, det beror ju väldigt på. De stora världskrigen har ju varit förhållandevis korta. Och det finns ju en del som har häcklat Putin och sagt att i det här laget hade man ju intagit Berlin under andra världskriget. Men sen har vi ju långa, mera lågintensiva konflikter. Jag kan ju bara nämna Vietnamkriget, så det beror ju väldigt på. Och faktum i Ukraina-kriget är att det har ju kört fast. Och det beror ju på att båda sidorna inte har förmågan egentligen att besegra den andra.
0: Antalet döda ryska soldater då, en siffra som är osäker, men uppskattningsvis runt 300 000. Är det en av anledningarna till att Putin kanske vill få ett slut på kriget, eller vad gör du för bedömning?
1: Jag tror inte att förlusterna i sig, det är hemskt att säga, men det tror inte jag att i sig att de har betydelse här, utan jag tror att det handlar om det inrikespolitiska spelet. Och det tror jag att man måste förstå när det gäller Ryssland, att det är väldigt mycket inrikespolitik. Kriget förs för att regimen vill det, för att regimen vill överleva. Man måste se på Ryssland just som en regim och inte som en nation eller en stat som bedriver utrikespolitik nödvändigtvis. Och därför är kriget viktigt för Putin och hans regim. Och därför fortsätter man det så länge som man menar att man får fördelar av det, helt enkelt.
0: Men finns det tecken som tyder på att man ser nackdelar med att föra krig i Ukraina nu då?
1: Ja, och då kan man säga att vid det här talet nu så finns det många bedömare som faktiskt menar att det visar ju en svaghetstecken hos den ryska regimen med Putin i spetsen. Och att han ägnar ju mycket av talet till de historiska aspekterna på det här firandet och det stora fosterländska kriget och segern över Nazi-Tyskland. Så att och man också, de facto fanns det en rädsla till och med för ukrainska drönare. Därför hade man inte fordon under den stora paraden i Moskva och så vidare. Så kanske här ser vi nu någonting som skulle kunna leda till åtminstone att Putin-regimen faller. Men det behöver inte betyda att kriget tar slut. För det har vi lärt oss när det gäller Ryssland. Det står alltid en ny tur att ta över.
0: Så några förhoppningar på fred i närtid, det ska vi kanske inte få, eller?
1: Nej, och det här är jättefarligt att komma med spekulationer, och jag tillhör ju de som egentligen spekulerar här. Men jag har alltid trott att det här kommer bli en långvarig konflikt. Det måste ske något oerhört radikalt i Ryssland av typen ryska revolutionen. Det räcker inte med ett rysk-japansk krig till exempel som 1904-1905. Det skakade om tsarväldet, men det störtade inte. Att första världskriget gjorde det, för det var en sån enormt massiv konflikt. Och att det också fanns en rörelse som var beredd att ta makten. Och det finns inte idag i Ryssland. Så jag tror inte att kriget kommer att sluta nödvändigtvis för att Putin faller som person.
0: Tror du att han känner sig pressad inrikespolitiskt, Putin?
1: Allting tyder på att det är så faktiskt. Därför att han har ju, dels har vi de här opinionsundersökningarna som visar att han är nere på 30% i stöd av den ryska befolkningen. Många spekulerar att det är slut på de där opinionsundersökningarna, för han inte höra de där siffrorna. Och sen så tror jag också att det är uppenbart att han kan inte ge det ryska folket säkerhet. Därför drönarattackerna, Ukraina står på djupet och in på ryskt territorium, och det är någonting nytt. Och det tror jag skakar Putin.
0: Hur ser du på utvecklingen av kriget i Ukraina de närmaste månaderna, den här sommaren som vi har framför oss?
1: Ja, man hade ju förutsatt att det skulle komma någon form form av rysk offensiv. Ukraina har inte den kraften. Frågan är väl nu om Ryssland ens har den kraften. Jag förutspår att det inte kommer bli någon stor offensiv. Men det kommer fortsätta det här, vad ska vi säga, sakta malandet. När ryssarna tar stora förluster. Man beräknar att man, för varje kvadratkilometer man tar så stupar ungefär 400 ryska soldater. Då får vi se i slutändan vad det innebär.
0: Stort tack Martin Hårdstedt, historieprofessor vid Umeå universitet med inriktning mot militär historia och krig.
2: Just nu kan du skicka in ditt bidrag, din låt till tävlingen P4 Nästa Stjärna, Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang. Så missa inte möjligheten att få din låt spelad i Sveriges största radiokanal. Du kan ju dessutom få chansen att uppträda i Musikhjälpen om det går riktigt bra. All info hittar du på sverigesradio.se. Sök på P4 Nästa Stjärna. Då får du fram till den 25 maj.

0: INXS med INXS där med Need You Tonight i P4 Västerbotten. Vi ska till Malå och en uppblåsbar domteater som gör det möjligt att ta sig ut i rymden för skolelever. Hallå Anna-Lena Salman, pedagog på Curiosum.
1: Hej hej.
0: Hur är läget i Malå den här tisdagsförmiddagen?
1: Läget i Malå är alldeles utmärkt. Vi befinner oss nu på Forum, deras biolokal, där vi nu har kunnat blåsa upp våran stora domteater som vi kallar för Kupolen och har redan hunnit ha 6-7 klasser som har besökt den då, låg- och mellanstadiet som är våran målgrupp. Så just nu så är det en av femmorna som är där inne och åker ut i rymden med hjälp av filmen Stort, som ju då är en rymdresa då för barn. Och då åker man från jorden till Big Bang och tillbaka.
0: Vad är det för platser i rymden som man får uppleva?
1: Ja, alltså då börjar ju den filmen från nära håll. Att man tittar på jorden, man åker till månen, man ser var alla satelliter finns. Och sedan så besöker man lite kort några av planeterna. Men sen så åker man som sagt så långt ut som vi har fått lära oss utifrån all forskning. Och på så sätt kan vi då visualisera det med hjälp av den här filmen, och där alla med bilder och så vidare på planeter och så, det är ju riktiga satellitbilder. Och det är precis samma film erbjuder vi ju då på Curiosum för våra skolelever. Men här kan vi nu erbjuda skolor runt om i Västerbotten, vilket vi är jätteglada med, den här satsningen som vi kallar för Se upp, där Curiosum söker upp skolor.
0: Ja, det är första gången som ni har möjlighet att blåsa upp den där domteatern så att det liksom liknar det Curiosum som en del skolelever har besökt i Umeå då, om jag förstått det rätt.
1: Ja, alltså den är ny för terminen, så att vi har hunnit vara på några skolor runt om i Västerbotten, men den är helt klart ny för oss ännu.
0: Hur brukar eleverna reagera?
1: Ja, det är ju en väldigt häftig upplevelse där de upplever ju att de blir omslutna av i den här kupolen, eftersom här projiceras ju bilden, kan man säga, eller filmen upp mot taket, och då här har de en kudde där de då sitter på golvet eller de flesta ligger ner. Så det blir en väldigt omslutande upplevelse, och den reaktionen vi har fått så är ju att de tycker att det är en häftig upplevelse.
0: Varje gång jag ser någonting från rymden så där, så brukar jag känna mig ganska liten. Att oj, vad små vi är människor här på lilla jorden i detta oändliga universum. Vad brukar du känna, Anna-Lena?
1: Ja, nej men absolut. Man blir ju väldigt ödmjuk över den planet där vi nu själva bor, och där vi vet att allt, att här finns alla förutsättningar för liv. Så är det. Ju mer man lär sig om rymden, ju mera tacksam är man ju över vår egen planet.
0: Och nu är

0: Ni i Malå, vad blir nästa stopp i Västerbotten?
1: Ja, nu är vi här fram till imorgon, för då vi vill hinna med alla låg- och mellanstadieelever. Och sen åker vi tillbaka till Curiosum, men redan vecka 22, alltså om bara 2 veckor, då åker vi till Norsjö. Och där avslutar vi terminen då med att besöka Norsjös alla låg- och mellanstadieklasser.
0: Jag var nyfiken på den här uppblåsbara domteatern. Tar den lång tid att blåsa upp?
1: Alltså man kan ju tro det, men nu, vi lär ju oss att hantera den allt mer och mer. Men jag skulle säga på en timme så har vi lyckats blåsa upp den då med hjälp av kraftiga fläktar. Och den kräver ju stort utrymme, så det är ju det framförallt. Så att vi är ju framförallt i gympasalar som har då bra golvyta och tak. Höjd. Men här går det också bra att vara i deras forumlokal. Så att, men cirka en timme tar det att rigga för att vi sedan kör vår mobila flexibla lösning.
0: Stort tack Anna-Lena Salman, pedagog på Curiosum, idag och imorgon då på plats i Malå.
2: P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: Rockfallbröderna i The Rolling, Rolling Stones in the Stars heter låten som du hör här i P4 Västerbotten med mig Martin Sundelius. Om några minuter så hör vi två Daniel Hermansson, huvudtränare i Skellefteå AIK, och Daniel Rahimi, assisterande tränare i Björklöven. De ska få ge sin syn på SHL-spelschemat som släpptes för en och en halv timme sedan. Blev offentligt klockan 9 tidigare idag. Bland annat så ska Daniel Hermansson och Daniel Rahimi få kommentera datumet då Björklöven och Skellefteå AIK möts för första gången i seriesammanhang på många, många år, nämligen lördag den 24 oktober, en match som spelas i Umeå. Och bara en vecka därpå, lördagen därpå, 31 oktober, möts lagen i Skellefteå. Hermansson och Rahimi hör vi alltså här i P4 Västerbotten lite senare. Evelina Engren nu med nyheter. Gymbesökare i Umeå märker av bristen på kvarg.
1: Och de avgörande testerna av journalsystemet Cosmic genomfördes inte i vårdmiljö. Det är brist på den populära mejeriprodukten kvarg i hela landet sedan en tid tillbaka. Utanför ett gym i Umeå är Erik Persson en av många som har märkt av bristen.
2: Ja, men alltså, man kollar i hyllan ibland och märker att man vill köpa kvarg och märker att det är ju slut.
3: Ville du köpa idag?
2: Inte idag.
3: Men kanske nyligen?
2: Jo, men i veckan när jag var på Ica och kollade, och då var det slut, fanns bara lätt kvarg, Ica Basic.
4: Kvarg är en het produkt för många som vill ha mycket proteiner i kosten. I en av matbutikerna på Åldhems centrum gapar hyllorna för kvarg till stora delar tomma. Och mejeriansvariga Maja Persson säger att bristen har varit ett tag.
5: Det är väl i alla fall över en månad som det har varit väldigt, mycket brist. Så att vi saknar stora volymer.
3: Är det några andra produkter som har påverkats av kvargbristen?
5: Just nu så är det ju även keso och grekisk och turkisk yoghurt som vi märker av väldigt mycket här.
4: För att möta kvargboomen storsatsar just nu Arla och bygger en produktionslinje för kvarg på sitt mejeri i Linköping. Nu under våren har även Norrmejerier getts in i matchen med en yoghurtkvarg. Men på matbutiken har Maja Persson inga uppgifter om hur länge bristen kommer att vara.
5: Det är väl 2027 som den nya fabriken ska stå klar i Sverige. Men mer än så vet jag inte.
1: Reportrar Cilia Mårton och Anna Burén. De avgörande testerna av journalsystemet Cosmic som gjordes när det skulle köpas in i totalt 9 regioner, däribland Västerbotten, genomfördes inte i vårdmiljö. Det visar en granskning från P4 som har tagit del av testprotokollen. En expert vi varit i kontakt med underkänner testerna. Cambio svarar att miljöerna testernas gjordes i var identiska med den miljö vårdpersonal jobbar i, och regionernas samarbete säger att det inte spelar någon roll om testerna gjordes i vårdmiljö.
0: Vädret idag är stora delar av länet soligt, en del stack moln fram på eftermiddagen. I kustbandet väntas mer moln och mitt på dagen nu regn. Temperatur i kustlandet 5-10 grader, inlandet 10-13 och fjällen 3-8.

0: Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester en dag i sänder här i P4 Västerbotten. Denna tisdag 12 maj med mig Martin Sundelius. Tidigare idag vid 9-rycket blev det officiellt spelschemat för Svenska Hockeyligan kommande säsong 26-27. Vi har med oss Daniel och Daniel, Skellefteå AIKs huvudtränare Daniel Hermansson. Hallå.
1: Ja, hallå, hallå.
0: Och Björklövens assisterande tränare Daniel Rahimi. Hej.
2: Ja, men hejsan Martin. Hej.
0: Ja, om vi börjar med dig Daniel Hermansson, Skellefteå AIK, guldtränare för den här säsongen. Första matchen för er del nästa säsong hemma mot Brynäs lördag den 19 september. Går det några tankar så här? Det är ganska långt bort till september just nu, men vad känner du när du hör det? Brynäs hemma.
1: Ja, men spännande såklart. Jag som tränare sitter och planerar lite med schema, och nu fick vi spelschemat idag, så att det gäller att börja sakta men säkert titta ditåt. Sen tror jag inte att grabbarna riktigt fokuserar på seriepremiär idag, men det, vi vet att tiden går fort och snart ska vi igång igen.
0: Och för nykomlingen då i Svenska Hockeyligan kommande säsong, Björklöven, så är det premiär borta mot Djurgården i Stockholm. Daniel Rahimi, 25 år har Lövenfansen väntat på en återkomst i högsta serien. När du tänker på det mötet i höst då, vad känner du då?
2: Nej, men det är klart det känns väldigt spännande. Till skillnad från Skellefteå så har vi... Jamen, vi är på en ny serie nu, så det är många som är förväntansfulla. Jag kan inte tala för killarna kanske, för de är väl i fas med att börja sommarträna. Men det är klart vi är exalterade för att dra igång och framförallt få den premiären borta mot Djurgården på Avicii Arena. Känns ju såklart som en häftig start.
0: Och sen då Daniel Rahimi, första mötet med Daniel Hermanssons Skellefteå AIK. Det sker i Umeå lördag den 24 oktober. Vad tänker du kring den matchen?
2: Ja, nej, men det är klart att det kommer vara någonting extra för många. Och jag tror det är säkert många redan nu som har ringat in det i kalendern och ser fram emot den matchen. För oss är det ju dels en match som alla andra, som är 3 poäng som står på spel, men det är klart det finns en rivalitet och en historik mellan klubbarna som gör det till någonting lite extra. Så att, ja, men jag hoppas det blir en fin inramning och att vi verkligen kan göra till en härlig fest här i Umeå också den aftonen.
0: Det lär vara en match där det blir svårt att få tag på biljetter. Och sen då lördagen därpå i Skellefteå 31 oktober, Skellefteå AIK mot Björklöven där på hemmais. Hos er då Daniel Hermansson, Björklöven i Svenska Hockeyligan och 2 möten där i slutet av oktober. Hur ser du fram emot de bataljerna?
1: Men det kommer att bli häftiga matcher. Det har varit Björklöven har kämpat i många år för att ta sig tillbaka till SHL och nu är de där, och vi gillar rivaliteten och snacket i stan här har ju varit ett tag att det kommer att bli bra drag och att det gäller att se till att få sin biljett i tid. Så att det kommer att bli häftiga matcher och det ser vi fram emot.
0: Hur har det varit att landa i någon slags vardag för dig Daniel Hermansson efter SM-guldfirandet?
1: Ja, men bra. Vi har njutit såklart, firat och njutit och mått bra i några dagar, någon vecka. Och vi är väldigt stolta och glada över vad vi gjorde den föregående säsong. Sen som du säger kommer vardagen, och vi ska också här i början på nästa vecka dra igång och sommarträna och förbereda oss för att SHL är en extremt tuff liga, och kommer man inte förberedd till nästa säsong så är det svårt att vinna matcher. Så att vi har varit glada, men vi börjar blicka framåt.
0: Och det har ju varit firande i Umeå också, för att uttrycka det försiktigt. Daniel Rahimi, assisterande tränare i Björklöven. Mm. Den här hockeyvardagen, kanske framförallt för dig då som assisterande tränare, hur är den att landa i?
2: Nej, men det är inga problem. För oss, för våran del så blir det lite annat. Vi ska ju växa in en ny kostym, så att för våran del så har vi med kabla upp ärmarna och börja jobba och se till att förbereda oss för nästa år. Dels, ja, men, som Daniel tidigare var inne på, lite planering kring schema och kring matcher, men också ska vi rekrytera många nya spelare till truppen. Så att det är klart, det är ju lite jobb att göra för oss. Men det ser vi också fram emot, det är väldigt kul. Vi har sett den här chansen som vi får nu, och som precis som nämns tidigare, SHL är en tuff liga att ta poäng i. Det kommer vara varenda match, kommer vara en kamp. Och det gäller att ha spelare som är förberedd för det, så att det är vårt jobb att se till att de är det.
0: Till sist då, Daniel Rahimi, det ska byggas ett SHL-lag i Björklöven. Lukas Wallmark presenterades för en tid sedan som ledande center i det här nybygget. Kommer det någon spelarnyhet i närtid från sportchef Per Kente som du känner till?
2: Ja, men får hålla det på halster lite grann. Men det är klart att det är många spelare som ska in, så nu kommer det komma någonting här framöver, men det gäller att göra ett gediget arbete i rekryteringen här och scoutingen, så att det får ta den tid det tar till att bygga ett så slagkraftigt lag som vi bara kan.
0: Tack Daniel Rahimi, assisterande tränare i Björklöven, och tack också Skellefteå AIKs huvudtränare Daniel Hermansson. Första mötet mellan lagen i nästa säsong då i Svenska Hockeyligan spelas i Umeå lördag den 24 oktober.
3: Hon är polisen som mot sin vilja hamnade i händelsernas centrum. Nu kombinerar Linda H. Stav polisjobbet med att skriva deckare. Hon kommer också till P4 Extra tisdag. Och sen ropar vi vin inför Eurovisions första semifinal. Jag pratar med Edvard af Sillén. Sen pratar vi också om varför barn idag inte gillar potatis. Och så träffar vi Erik som satte dit en polsk stöldliga. P4 Extra tisdag 13.04 med mig, Titti Schultz.

Nick Cayman, I Promised Myself, här i P4 Västerbotten, där vi strax får synas nytt från Kulturnytt. Det handlar om Eurovision då.

0: Kaj med Bara Bada Bastu, fyra Eurovision i fjol och Kulturnytt nu med Andrea Valdrama börjar just med Eurovision.
1: Ja, ikväll klockan 9 är det dags för den första semifinalen i Eurovision Song Contest där Sveriges representant Felicia tävlar. Så här sammanfattar Sveriges Radios expert Carolina Norén sina tankar inför kvällen.
2: Det är ett tufft startfält med storfavoriter som Linda Lapenius och Peter Parkonen för Finland. En annan storfavorit är grekiska Akillas, färgglatt med allvarliga undertoner. För Felicia har det gått bra på repetitionerna. Det var en nöjd Felicia som jag träffade på sent igår kväll. Med delvis ny klädsel på scenen och mer laser också. Masken är kvar.
1: Carolina Norén. Över 200 skolor i landet har ett skolbibliotek som också är ett folkbibliotek och det kan strida mot lagen om skolsäkerhet. Häggvallsskolan på Körn har ett sånt bibliotek och där jobbar Magnus Karlsson som är skolbibliotekarie.
3: Eleverna kommer in här kanske på sin rast och de lever och låter och så kan det vara då en folkbibliotekarie här som ska ta hand, hjälpa en personbesökare som ska låna en bok och det kan vara liksom, då kan det vara liksom lite rörigt. Men det som är positivt är väl att åldrar blandas. Äldre och yngre möts och det här är ju ett skolbibliotek också för högstadiet men även för en till fem skola också.
4: Att ett skolbibliotek också får vara ett folkbibliotek är en lösning för att till exempel hålla lokalkostnaderna nere i flera kommuner. Men på svenska skolor får inga obehöriga vistas med den nya skollagen. Och det här skapar problem när folkbiblioteken ska vara öppna för alla.
3: Nu är det låst.
4: På Häggvallsskolan har man löst det med att biblioteket är öppet för alla efter skoltid. Men också så kallat mer öppet för vuxna hela dagen.
3: Det här är då ett system där låntagare, allmänheten då, har ett taggsystem som man liksom blippar sig in med en kod.
1: Skolbibliotekarie Magnus Karlsson, reporter Vivica Blad. Sist i Kulturnytt.
5: Det här är P4 Västerbotten.
6: Sveriges Radio.

Agnes i P4 Västerbotten med Love Songs den här tisdagen. Tidigare idag så höll socialminister Jakob Forssmed pressträff tillsammans med tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård. Det är med anledning av hantaviruset och det där kryssningsfartyget som du säkert hört talas om. Och man betonade på den här pressträffen att det främst är en tragedi för de drabbade på kryssningsfartyget och deras anhöriga. Finland, vårt grannland i öst, har nyligen beslutat att klassa Andesvirus, den farligaste varianten av hantaviruset och den enda som tros kunna smitta mellan människor, som allmän farlig sjukdom. Och enligt tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård så är sjukdomen redan klassad som allmän farlig här i Sverige. Han säger också, Sturegård, på pressträffen att både Världshälsoorganisationen och den europeiska smittskyddsmyndigheten har gjort bedömningen att det är en väldigt låg risk för smittspridning till allmänheten i stort. 7 personer som var ombord på det här hantavirusdrabbade kryssningsfartyget är bekräftat smittade med ett troligt 8:e fall enligt Världshälsoorganisationen, WHO. Utöver det så har 3 personer avlidit. 2 av dem med bekräftad smitta, det här rapporterar TT idag. Lite senare i eftermiddag, strax efter klockan 16, inget P4 Västerbotten som vanligt eftermiddagsprogram på grund av Graham Potter, förbundskaptenen den svenska i fotboll. Han ska presentera VM-truppen. Radiosporten direktsänder den trupputtagningen med start 16.02 här i P4. Tottenham-stjärnan, den skadade Dejan Kulusevski, han har inte spelat en minut fotboll det här senaste året, och Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander vill dock gärna att Kulusevski är med till Nordamerika och VM i sommar, oavsett om han är redo för spel eller inte. Mer om det via Radiosportens sajt för den som är nyfiken. Strax i P4 senaste nytt från Ekot.

0: Från Umeå, Eleanor Springstrike, låten heter Player. Du hör den här i P4 Västerbotten. Klockan 11, vi ska få ekonyheter med Henrik Säll.
1: Trots att föraren vid spårvagnsolyckan på Avenyn i Göteborg förra året förlorat medvetandet hölls det så kallade dödmansgreppet intryckt under hela kraschen. Det visar haverikommissionens utredning som nu presenterats. Anna Stenberg är ordförande för utredningen.
2: Säkerhetsgreppet har inte fungerat i den här situationen för att fånga upp en sån här situation.
3: Det var under natten till midsommarafton 2025 som spårvagnen kraschade in i ett gatukök vid Avenyn i Göteborg. Totalt skadades 8 personer, varav 3 allvarligt. P4 Göteborg kunde redan veckan efter olyckan avslöja att säkerhetsgreppet, det så kallade dödmansgrepp, är lösare på just den spårvagnsmodellen som var involverad i kraschen. 13 förare vittnade om att man i praktiken kan vila foten mot pedalen och hålla den intryckt. Nu bekräftar alltså haverikommissionen att den direkta orsaken till olyckan var att spårvagnen, citat, framfördes i för hög hastighet genom en kurva, vilket ledde till en urspårning. Den höga hastigheten berodde på att körspaken var i pådrag samtidigt som säkerhetsgreppet förblev aktiverat. Enligt utredningen saknas det tekniska system som övervakar om en förare är medveten och som kan ingripa om hastigheten blir för hög.
1: Totalt skadades 8 personer, varav 3 allvarligt i olyckan. Reporter Carl Martinsson, P4 Göteborg. EU bör undersöka nya regler för hur man skulle kunna begränsa barns tillgång till sociala medier. Det säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen idag på ett toppmöte i Köpenhamn om AI och barn. Ursula von der Leyen har gett en expertpanel i uppdrag att ta fram vilka steg EU bör ta för att skydda minderåriga på nätet, inklusive ett potentiellt förbud mot sociala medier. Ett lagförslag skulle kunna komma i sommar, sa von der Leyen. En man i 85-årsåldern dog efter att han föll ner i en pumpbrunn igår på en gård, det rapporterar P4 Skaraborg. Det finns inga misstankar om brott och anhöriga har meddelats om händelsen. Minst 372 afghanska civila har dödats i samband med konflikter med Pakistan under årets 3 första månader. Det uppger FNs hjälpmission i Afghanistan. Enligt FN inträffade över hälften av dödsfallen vid flyganfall den 16 mars som träffade drogrehabiliteringscentret Omid i Kabul. Indiens premiärminister Narendra Modi kommer till Göteborg i samband med ett Europabesök på söndag och måndag nästa vecka. Han ska bland annat föra samtal med statsminister Ulf Kristersson, skriver den indiska regeringen på sin hemsida, rapporterar TT. Modis Sverigebesök blir det första sedan 2018. Det var Ekot klockan 11 i studion, Henrik Säll.
0: Och här i P4 Västerbotten denna förmiddag finns jag och Martin Sundelius hela vägen fram till klockan 13. Evelina Engren har koll på nyhetsläget, bland annat om bristen på kvarg, hör vi om en liten stund. Vi kommer också strax prata om RFSU som har slagit 2 flugor på en och samma gång. Snus och kondomer, den kombinationen pratar vi om med Evelina Engren om en liten stund.

0: Paula Abdul med Straight Up här i P4 Västerbotten med Evelina och Martin. Och Evelina, bristen på kvarg som väl kanske en del hört talas om, den märks av i Umeå.
1: Jo, men den gör det, och kvarg är ju en jättebra proteinkälla, speciellt för folk som gymmar och tränar ganska mycket. Så att vi träffade Umeåbon Erik Persson utanför ett gym i Umeå, och han sa så här om kvarg.
2: Ja, men alltså, man kollar i hyllan ibland och märker att vill köpa kvarg och märker att det är ju slut.
0: Från gymmet där i Umeå tar vi oss till Fågelsång och skog. Fågelsångsnatten i grannkanalen P1, nu natten mot i lördags, den hade fler lyssnare än i fjol.
1: Det var 400 000 personer som lyssnade någon gång under natten, och det är 60 000 fler än förra året och även 45% fler än en vanlig P1-natt. Och en av platserna som fåglarna hördes i från den 8 timmar långa direktsändningen, det var från Brånsjön utanför Vännäsby. Och totalt sändes ju det från 5 platser i Sverige och en plats i Österbotten, Finland. Och även den här lyssningen på programmet i efterhand har ökat jämfört med tidigare år. Och i år så hördes det dessutom rekordmånga fågelarter, så att de slog flera rekord där fågelsångsnatten.
0: Ja, bra jobbat. Dvärgbeckasin var en av fågelarterna som hördes natten mot i lördags i systerkanalen P1, alltså under fågelsångsnatten. Vi tar oss från fåglarna till snuset och kondomer. RFSU har lekt med snus vad gäller just kondomer, va?
1: Ja, de har som slagit två flugor i en smäll. För det är ju så att mer än var femte person mellan 16 och 29 snusar dagligen. Och samtidigt så visar en årlig undersökning av kondomkollen att ungdomar vill använda kondom, men ofta inte har någon med sig. Men det är ju mindre vanligt att man kanske glömmer snusdosan. Så nu har de liksom lanserat kondomer RFSU i en ny förpackning. Och jag sökte upp en bild. Det ser ut som en vanlig snusdosa, fast det är kondomer i. Så att de tänker att men det kanske är lätt att man glömmer kondomerna, men man glömmer inte snusdosan. Så ligger kondomsnusen och vanliga snusen där, så kanske man tar med sig båda. Men det kan vara lite kontroversiellt att ta upp en förpackning som innehåller något skadligt som snus för att sälja någonting annat. Och Jakob Östberg, som är professor i marknadsföring, han tror att det är lite farligt att tilltala yngre personer med att det ser ut som snus fast det inte är det. Så att man ska som inte använda en snusförpackning för att sälja någonting annat när det är snus är väldigt skadligt.
0: Evelina Engren med koll på nyhetsläget den här tisdagen. Vi ska till en annan Evelina om några minuter. Dahlberg efternamn, reporter i Skellefteå. Vi ska surra lite om det här med rensa i trädgården. Jag vet själv att jag borde kratta lite mer löv och ta bort lite kvistar som har blåst ner under vintern och våren här. Kanske får vi lite tips. Evelina Dahlberg är med oss om en liten stund.

0: Alex Warren i P4 Västerbotten. Låten heter Fever Dream. Vi hör att det krattas i en trädgård i Skellefteå. Reporter Evelina Dahlberg, är det mycket löv?
1: Men det är så otroligt mycket löv. Och jag vet inte med dig, Martin, men jag tycker verkligen om att fixa i trädgården. Eller i alla fall kratta, dra upp ogräs. Jag har kirskål som är marktäckande. Men det tar över hela trädgården och jag tycker om det. Men det blir ju så otroligt mycket löv och avfall och grenar som ska fraktas. Och man kan ju inte heller bara elda upp allt. Så att... Jag ska senare åka till en återvinningscentral här i Skellefteå och se hur trycket är där just nu. För det är ju nu man vill vara ute i trädgården och hålla på. Har du en trädgård, Martin?
0: Ja, jag har ju det. Tyvärr håller jag på att lägga till. Jag, till skillnad från dig då, Evelina, ser absolut inget nöje med att hålla i en kratta och försöka räfsa ihop löven från... i fjol. Och jag tycker oftast när man har den där krattan i handen, det kanske blåser lite och vissa löv liksom yr i vinden och man får kratta om och det är mossa som rivs upp och man får blåser i händerna och det är bara allmänt otroligt tråkigt och jobbigt. Men du finner
1: Martin,
0: nöje i detta.
1: Ja, det är därför man ska ha arbetshandskar på sig. Då slipper man blåsorna i händerna. Men jag fattar. Alltså jag tycker inte heller att kratta är det roligaste som finns. Men det är gratis träning. Jag kan bli lite arg. Alltså jag är en sån här... Jag tror att jag är lite så här... När jag städar och så blir jag lite arg. Arg städar. Och jag kanske arg krattar också. Så jag vill gärna vara i fred. Det blir ju lite egen tid. Så.
0: Ah. Så om man råkar se dig i trädgården med en kratta i handen så kan det vara för att få ut lite ilska där inne.
1: Då ska man inte ta kontakt med mig. Det ska man inte göra. Men det jag tycker är tråkigast, det är ju att ta släpet och sen åka på en återvinningscentral. För det är jag inte bra på. Jag vet inte vart jag ska ställa bilen, man ska backa med släpet. Vart ska jag ha löven och vart ska de andra grenarna åka. Så att jag ska ta reda på lite hur man ska bete sig på återvinningscentralerna.
0: Och så kan det ju vara så, beroende på var man bor någonstans i länet förstås, att återvinningscentralen, den närmaste man har, den har en del öppettider som kanske inte stämmer överens med när man hade tänkt att fara med det där löv- och rislasset. Jag vet inte. Men vi kanske får lite mer råd kring hur vi ska förhålla oss till de där lövlassen lite senare då, efter 12:30, Evelina, eller?
1: Ja, vi hoppas på det.
2: Har du ett nyhetstips?
3: Bara liksom att misstanken någonstans finns att jag på något vis som politiker skulle ha gynnat liksom min man är ju för mig förjäklig.
2: Hjälp oss reportrar på P4 Västerbotten att granska länet. Du kan på ett säkert sätt lämna ditt tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks.
4: Väldigt ofta känns det bara som ett väldigt, väldigt meningslöst liv.
2: Sök på Radio Leaks. Och stort tack till dig som tipsar.

Shepard med Geronimo i P4 Västerbotten den här tisdagsförmiddagen 12 maj med mig Martin Sundelius. Det är goda solchanser om du befinner dig i inlandet idag, även om det väntas en del stackmoln framåt eftermiddagen. Däremot längs kusten mer tätt med moln och mitt på dagen nu en del regn. Och varmast i inlandet idag mellan 10 och 13 grader, i kusten 5-10 och i fjällen mellan 3 och 8 plusgrader och mestadels svag vind. Lite senare om knappa timmen här så har vi återkommit till det.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen här i P4 Västerbotten, där vi om knappa timmen vid 12:15 har med oss Gunnar Lindstedt, journalisten och författaren, som på torsdag släpper sin bok om Northvolt-konkursen, den största konkursen i Sverige sedan Kreugerkraschen på 1930-talet. 100 miljarder kronor som gick upp i rök. Och i den här nya boken om batteriet Northvolts misslyckande och konkurs så skriver Gunnar Lindstedt bland annat att Ekobrottsmyndigheten har inlett en utredning om både skattebrott och bokföringsbrott kopplat till bolaget. Det och andra uppgifter i den här nya boken pratar vi om alltså runt 12:15 med Gunnar Lindstedt om.
1: Jo, Sverige och Felicia tävlar i den första semifinalen av Eurovision Song Contest. Vi möter starkt motstånd med storfavoriter som Finland och Grekland i startfältet. Tisdag 21:00 här i P4. Jag heter Carolina Norén och vi håller tummarna för ett nytt svenskt finaljubel. Wow!
0: Ja, hur det går där i Österrike ikväll hör du alltså här i P4. Och vi ska prata mer om den här första semifinalen i Eurovision med Eurovision-kännaren Tove Wiklund om några minuter, en 10 minuter ungefär. Bland annat om Finland som ju är segertippade i år.
2: P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: Elton John och Dua Lipa med Cold Heart här i P4 Västerbotten. Evelina med nyheter. Bristen på proteinkällan Kvarg märks av bland gymbesökare i Umeå.
1: Och den 8 timmar långa fågelsångsnatten i P1 slog många rekord i år. Det är brist på den populära mejeriprodukten Kvarg i hela landet sedan en tid tillbaka. Utanför ett gym i Umeå är Erik Persson en av många som har märkt av bristen.
2: Ja, men alltså, man kollar i hyllan ibland och märker att man vill köpa Kvarg och märker att det är ju slut.
3: Vill du köpa idag?
2: Inte idag.
3: Men kanske nyligen?
2: Jo, men i veckan när jag var på Ica och kollade, och då var det slut, fanns bara lätt Kvarg, Ica Basic.
4: Kvarg är en het produkt för många som vill ha mycket proteiner i kosten. I en av matbutikerna på Åldhems centrum gapar hyllorna för Kvarg till stora delar tomma. Och mejeriansvariga Maja Persson säger att bristen har varit ett tag.
5: Det är väl i alla fall över en månad som det har varit väldigt, mycket brist. Så att vi saknar stora volymer.
3: Är det några andra produkter som har påverkats av kvargbristen?
5: Just nu så är det ju även keso och grekisk och turkisk yoghurt som vi märker av väldigt mycket här.
4: För att möta kvargboomen storsatsar just nu Arla och bygger en produktionslinje för kvarg på sitt mejeri i Linköping. Nu under våren har även Norrmejerier getts in i matchen med en yoghurtkvarg. Men på matbutiken har Maja Persson inga uppgifter om hur länge bristen kommer att vara.
5: Det är väl 2027 som den nya fabriken ska stå klar i Sverige. Men mer än så vet jag inte.
1: Reportrar Cilia Mårton och Anna Burén. Fågelsångsnatten i grannkanalen P1 i helgen hade fler lyssnare än i fjol. 400 000 personer lyssnade någon gång under natten. En av platserna som fåglar hördes ifrån under den 8 timmar långa direktsändningen var från Brånsjön utanför Vännäsby. Totalt sändes det från 5 platser i Sverige och en plats i Österbotten, Finland. Även lyssningen på programmet i efterhand har ökat jämfört med tidigare år. Och i år hördes det dessutom rekordmånga fågelarter. De avgörande testerna av journalsystemet Cosmic som gjordes när det skulle köpas in av totalt 9 regioner, däribland Västerbotten, genomfördes inte i vårdmiljö. Det visar en granskning från P4 som har tagit del av testprotokollen. En expert vi varit i kontakt med underkänner testerna. Cambio svarar att miljöerna testerna gjordes i var identiska med den miljö vårdpersonal jobbar i, och att regionernas samarbete säger att det inte spelar någon roll om testerna gjordes i vårdmiljö.
0: Evelina Engen med nyheterna den här tisdags förmiddagen. Tove Wiklund strax här i P4 Västerbotten om det som sker i Wien, Österrike, ikväll med start klockan 21. Ja, jag pratar om Eurovision och första semifinalen. Sveriges bidrag med Felicia ska väl ta sig till final. Det är i alla fall vad bedömarna tror. Sen blir det väl svårare att vinna på lördag. Finland är favorit. Mer om det strax.

0: Svårt att sitta still till Atomic Swing, Stone Me Into The Groove. Du hör den här i P4 Västerbotten, där vi ska prata om kanske lite andra tongångar. Jag vet inte, det brukar ju spreta rätt rejält när det handlar om Eurovision Song Contest. Första semifinalen avgörs ikväll med start klockan 21, och du kan följa glittret och glammet från Wien, Österrike, här i Sveriges Radio P4 förstås, om du så önskar. Tove Wiklund med god koll på Eurovision, både nu och bakåt i tiden. Absolut. Sveriges bidrag med Felicia, inte segertippat, men hon ska väl ta sig till lördagens final, va?
1: Ja, gud, det ska hon ju. Det är inte på kartan ändå att hon inte kommer till final. Väl i finalen får vi ju se hur det går, men hon är ju trea i liksom kvällens odds, eller vad man ska säga, efter Finland och Grekland. Så det ska nog gå bra för henne.
0: Favorittippad, det är däremot vårt grannland i öst, Finland. Bland annat med en fiolspelande Linda Lampenius. Och det har varit snack om den där fiolen, Tove. Hon ska få spela den live, va?
1: Ja, men precis. Det här har ju varit lite av det här årets snackis. Hon ska få spela fiolen live. Det har jag ju inte riktigt varit något man får göra tidigare. Man får inte spela live-instrument, för att det har varit så mycket att man ska koppla upp och stämma instrument på de där minuterna då man ska springa ut på scenen, så att säga. Men det var faktiskt Italien som öppnade upp det där lite förra året. Då var det Lucio, kommer jag ihåg att han hette. Han spelade munspel live på scenen förra året. Och han sa till och med att om han inte skulle få göra det, så skulle han göra det ändå och bryta mot reglerna och ta liksom det. Så i och med att man inte kan koppla in ett munspel eller en fiol, så blev det som att, ja, sak samma. Ni får spela live.
0: Vi kommer snart få höra den där fiolen, Linda Lampenius och Finlands bidrag. Vad är det, tror du, som gör att det snackas om att Finland kan komma och vinna Eurovision i år?
1: Ja, men jag tror ju att det där att de har hela kittet lite grann. Det är en publikfavorit, en juryfavorit, bra sångröst. De har en gimmick med fiolen, det är svängigt, det går hem hos alla lite grann. Så de kommer ju få röster från alla håll och kanter. Och det är länge sedan vi hade ett sånt år där det känns som att vi har en sån liksom självklar vinnare. Senast var kanske 2019 med Nederländerna, Duncan Lawrence. Eller 2013 var ju riktigt stort också. Danmark tog ju hem hela tjopet. För det fanns inga konkurrenter riktigt. Och jag tror att vi har ett liknande år i år.
0: Så du ser inget land som kan hota Finland?
1: Egentligen inte. De pratar ju om lite så här dark horses, att till exempel Grekland ska komma och ta det, eller Serbien till exempel. Men de är ju liksom publikfavoriter och de behöver sångrösten för att få juryn med sig. Grekland skickar ju en rolig kille, eller vad man ska säga. Det har blivit som en grej att man skickar en lite rolig, svängig grabblåt. Förra året var det ju Tommy Cash med Espresso Macchiato.
0: Som just det, Estlands gimmick. Bidrag.
1: Ja, men precis. Det var liksom rolig grabblåten förra året. Året innan det, Baby Lasagna med Rim Tim Tagedim. Och Grekland så är liksom det här årets den typen av låt. Men de behöver ju juryn med sig också, skulle jag säga.
0: Då räcker det inte med att vara en rolig kille.
1: Nej, men tyvärr inte. Så var det ju för Baby Lasagna som kom tvåa, och Tommy Cash gick ju inte hem hos juryn heller, till exempel.
0: Mycket snack om Norden annars. Danmark också har jag sett att man nämner när det handlar om förhandsfavoriter att placera sig högt på lördag då, när finalen av Eurovision Song Contest avgörs.
1: Ja, men precis. Och det känns ju otroligt roligt. De sjunger på danska också.
0: Bara det är kul.
1: Ja, det är jättekul. Och jag kan inte minnas senast Danmark var en sån här favorit. Det måste ju varit Emily de Forest 2013 när de tog hem allt. De har ju alltid varit en underdog. Det har alltid gått lite så där för dem. Det har varit antingen eller, om de går vidare eller inte. Men i år verkar de ha öppat gamet, så att säga. Det känns kul.
0: Hur tror du att Felicia och gänget runt henne där i Wien hanterar att det snackas mycket, mycket om Finland och en del också om Danmark, men kanske inte alls lika mycket om Sverige och Felicia?
1: Jag tror att de hanterar det helt okej, bra. Felicia har ju pratat lite om att hon är besviken på att vara så lågt ner i oddsen. Men det känns som att man har lite för höga förväntningar på sig själv. Helt enkelt. Sverige är ju alltid topp 5 eller åtminstone topp 5 i alla fall i oddsen inför att ett Eurovision ska börja. Så nu är de liksom 7 i oddsen inför själva tävlingen. Så man kanske är lite hårda mot sig själva skulle jag säga.
0: 4 blev ju Kai i fjol i Eurovision Song Contest med Bara bada bastu. Men rimligt att tro vad gäller Felicias placering, om hon nu tar sig till finalen på lördag, vilket du tror Tove, ja då hamnar Felicia lite längre ner kanske, eller?
1: Ja, men det skulle jag säga. Jag skulle tro att det är väl, ja men 7 hon kanske hamnar. Jag skulle tippa på topp 10, 9-10 kanske. För jag vet inte om den här typen av låt går hem hos precis allihop. Det är ju en bra låt, säger folk, men jag tror inte att den har den breda publiken riktigt.
0: Men den breda publiken kanske kommer att fångas istället då av Finland med violinisten Linda Lampenius och sångaren. Hur ska hans förnamn uttalas? Är det Pete?
1: Ja, jag hoppades att du visste. Jag tror att det är Pete.
0: Vi gissar att det är som Pete Sampras, tennisspelaren på 90-talet som var väldigt bra på att serva. Pete Parkkonen. Parkkonen i efternamn. Vi tar och lyssnar på Finlands Eurovision-bidrag som det alltså snackas om ska vara den stora favoriten i år.

0: Den tog sig på slutet där tycker jag. Finlands Eurovision-bidrag Liekin Heitin. Linda Lampenius på fiol och på sång Pete Parkonen. Och det är alltså Finland, fick vi höra nyss via Eurovision-kännaren Tove Wiklund, reporter här på P4 Västerbotten, som det framförallt snackas om inför den här Eurovision-veckan som vi är inne i nu, semifinal 1, med just det finländska bidraget som startar som nummer 7 och Sveriges Felicias med My System som har startnummer 2. Första semifinalen alltså ikväll därifrån Wien, och du kan höra hur det går för Finland och för Sverige och för alla de andra som deltar i semifinal 1 här i P4 klockan 21 ikväll.
1: Fråga Agnes Wold, en podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
3: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
2: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
3: Ja, kanske.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Meghan Trainor här i P4 Västerbotten. Get in girl. Martin Sundelius heter jag som håller i sällskap den här tisdagen 12 maj. Nåddes nyss av beskedet att musikern och författaren och tidigare Umeåbon Annika Norlin, hennes låtar blir teater. Det av dramatikern Ada Berger i en ny musikalisk föreställning som heter Vi är däggdjur. Premiär blir det på Västerbottens teatern den 10 oktober senare i år. Det här är den första sceniska dramatiseringen av Annika Norlins låttexter och sätts upp i regi av Johanna Salander i ett samarbete då mellan Riksteatern och Västerbottens teatern. I ett pressutskick så låter Annika Norlin meddela att jag är van från musikbranschen att man gör covers på varandras låtar. Det här är Johanna och Adas version av mina låtar. Premiär då 10 oktober på Västerbottens teatern och därefter så åker den här föreställningen ut på en riksomfattande landsturné med Riksteatern då. Och första stoppet efter den där premiären 10 oktober, ja, det blir i Vansbro 24 januari.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

0: Fleetwood Mac med Everywhere här i P4 Västerbotten. Det är strax dags för lunchnyheter från Ekot. Där kommer vi bland annat att höra att en svensk från det virusdrabbade kryssningsfartyget har isolerats.
1: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. Du kan inte ana vad vi ska göra på fredag. Jo, vi ska ha ett live-program med levande musik i studion. Och du lyssnar väl. Klockan 20.03, P4 Country Live, fredag den 15 maj. Vi hörs då.

0: Smash Into Pieces med Hollow hör du här i P4 Västerbotten med mig Martin Sundelius. Jag har med mig Gunnar Lindstedt vid 12:15, journalisten som avslöjade Trustor-härvan, nu aktuell med ny bok om Northvolt-kraschen.
1: Storbritanniens premiärminister Starmer tänker sitta kvar. Svensk från virusdrabbade kryssningsfartyget isolerad och Zelenskys tidigare stabschef har delgivits misstanke om korruption. Det här är Ekot klockan 12. Och vi börjar med att den brittiska regeringen under förmiddagen haft ett möte och diskuterat premiärminister Keir Starmers framtid efter kraven på hans avgång. Vår korrespondent Nina Benner är med oss direkt från London. Nina, vad är det senaste?
2: Ja, men det är dramatiskt i brittisk politik just nu. Det senaste är att premiärminister Keir Starmer, precis som du sa, tar strid mot dem i Labourpartiet som vill se hans avgång. Han ska inleda det här mötet med regeringen med att upprepa att han tänker ta ansvar och fortsätta styra. Och han sa också att det ännu inte har inletts någon formell process inom partiet för att utmana honom. Ingen motkandidat har stigit fram och därmed tänker han bli kvar på sin post. Vi vet att flera av hans ministrar kom till det här mötet med avsikten att be honom lägga upp en sorts tidsplan för sin egen avgång. Om de verkligen gjorde det vet vi inte. Andra ministrar stöttar honom och flera av dem har just kommit ut genom porten på Downing Street och pratar med de många medierna som står samlade där. Så det är ett splittrat parti och sannolikt också en splittrad regering här just nu.
1: Pressen på Starmer har ju ökat kraftigt senaste dygnet. Vad är det som gjort att det ökar just nu?
2: Ja, men nu är det 78 av hans egna parlamentariker som vill att han avgår, så en slags snöbollseffekt. Anledningen till att det sker just nu är det riktigt dåliga valresultatet som Labour fick i lokalvalen i England förra veckan och också parlamentsvalen i Wales och Skottland, där partiet förlorade röster till både höger och vänster, och det har gjort många nervösa.
1: Och vägen framåt för Starmer, vad är mest troligt nu, tror du?
2: Det är helt omöjligt att veta idag. Kommer han lyckas klamra sig fast? Kommer någon utmanare att stiga fram? Till exempel bostadsministern Wes Streeting, som är ett möjligt namn. Tydligt är i alla fall att Starmer ju inte, vad det verkar, tänker böja sig för det politiska trycket och gå självmant.
1: Tack så mycket, Nina Benner, direkt från London. Den svensk som var ombord på kryssningsfartyget där hantaviruset spreds har fortfarande inga symptom och isoleras i hemmet. Det säger tillförordnade statsepidemiologen Erik Sturegård på en pressträff.
3: Vi har dagliga möten med det berörda smittskyddet, en smittskyddsmyndighet som har direkt kontakt med individen. Och de rapporter vi får, så är personen frisk, har inte insjuknat och hela omhändertagandet går alldeles utmärkt.
4: Det har nu gått 3 veckor sedan svensken reste hem efter en kryssning ombord på fartyget Hondius i Sydatlanten. Några dagar senare stod det klart att det var hantavirus som hade spridits på fartyget. Och svensken hamnade i isolering i hemmet i samråd med lokala smittskyddsexperter. Det fanns alltså ett glapp på någon vecka från det att svensken och ett antal andra resenärer lämnade fartyget på ön Sankt Helena tills det klarnade vilken smitta det handlade om och isolering av de berörda blev aktuell. Men det glappet i tid innebär ingen risk för att smittan skulle ha kunnat sprida sig, till exempel under svenskens hemresa med reguljärflyg. Det är eftersom svensken nu långt senare inte har några symptom, säger Erik Sturegård. Det är bara när sjukdomen visar sig och strax innan som viruset smittar.
3: Ja, men det här är ju en sjukdom med andelsvirus som har en lång så kallad inkubationstid, det vill säga tiden från att man smittas tills att man insjuknar i sjukdomen. Och under det tidsförloppet så är man inte smittsam förrän precis i samband med att man blir sjuk.
4: Svenskens isolering kommer att pågå i ytterligare några veckor. Men även om personen skulle få symptom och faktiskt visa sig vara smittad av hantavirus, så finns ingen risk för vidare spridning i samhället, säger tillförordnade statsepidemiologen.
3: Ja, men hela syftet med den här hanteringen via regionens smittskydd är att personen ska inte innebära någon risk för att smitta någon annan, även om personen får symptom.
1: Tillförordnade statsepidemiologen Erik Sturegård, reporter Mona Hambreus. Trots att föraren vid spårvagnsolyckan på Avenyn i Göteborg förra året förlorat medvetandet hölls det så kallade dödmansgreppet intryckt under hela kraschen. Det visar haverikommissionens utredning som nu presenterats. Och haverikommissionen kritiserar Göteborgs spårvägar för att inte ha hanterat risken för att säkerhetsgreppet inte fungerar i en sån situation och för att det saknas tekniska system som övervakar det, rapporterar P4 Göteborg. Och så ska det handla om kritiken mot länssjukhuset Ryhov i Jönköping där en läkare felaktigt friskförklarat ett 80-tal hjärtsjuka barn. Utåt påstår barnklinikens ledning att både de dödsfall som kopplats till den kritiserade läkaren utreddes när de hände. Men internt låter det annorlunda. Jerry Schön har i 6 års tid undrat vad som hände när hans hjärtsjuka dotter Tilda dog.
5: Jag har fortfarande inte fått svar på det. Ett ordentligt svar. Det är ovisst är det.
6: I köket i villan i Habo står den röda radiostyrda bilen fortfarande framme, täckt av damm. På köksstolen hänger skolväskan.
5: Man kan tro hon skulle komma hem snart här, förstår du? Det ser likadant ut. Men man gör ju inte det.
6: 10 år blev Tilda. En septembermorgon år 2019 hittar Jerry Schön sin dotter livlös på soffan. Beskedet från barnkliniken på länssjukhuset Ryhov är att Tildas död beror på hennes hjärtsjukdom.
5: Det kunde hända när man har en sån sjukdom. Det fick vi till svar.
6: Både Tilda och det spädbarn som dog 2 år senare var den kritiserade barnhjärtläkarens patienter. P4 Jönköping har i flera veckors tid sökt ansvariga på barnkliniken med frågor om varför de båda barnens död inte granskades från början. Svaret vi fått via mejl är att dödsfallen utreddes enligt de rutiner som fanns där och då. Men internt låter det annorlunda. Vi har tagit del av innehåll från ett möte på barnkliniken i höstas. Där säger den dåvarande verksamhetschefen Maria Ekelund att spädbarnets dödsfall inte utreddes när det hände. Och när det gäller Tilda nöjde hon sig med den förklaring hon fick från barnhjärtläkaren. Vårt jobb skulle vara helt omöjligt om vi inte litade på det andra sa, säger hon på mötet. Och dokument visar att någon intern händelseanalys aldrig gjordes i Tildas fall.
5: Det är ju helt absurt att man inte gör en utredning.
6: Maria Ekelund vill inte kommentera det hon sagt på det interna mötet. Både hon och den nuvarande verksamhetschefen Simon Rundqvist står fast vid att de följde dåvarande rutiner.
5: Det finns inte ord för att du illa skötta. Besviken.
1: Rutinerna kring dödsfall ses nu över och Tildas fall är Lex Maria anmält. Reporter Petra Levinsson. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs tidigare stabschef har nu delgivits misstanke om korruption, uppger Ukrainas antikorruptionsmyndighet. Tillsammans med flera andra misstänks han bland annat för att ha tvättat pengar i samband med ett påkostat sommarhusbygge strax utanför Kiev.
7: Президента відмічає Чернишова.
8: У мене немає жодного будинку. У мене є тільки одна квартира і один автомобіль.
9: Jag har inget hus. Jag har bara en lägenhet och en bil som du ser här, svarar Andriy Yermak när journalisten från ukrainska tidningen Pravda frågar om den pågående korruptionsutredningen. Det var igår kväll som ukrainska antikorruptionsmyndigheterna NABU och SAPO gick ut med att den tidigare stabschefen tillsammans med flera andra högt uppsatta affärsmän och politiker är misstänkta för penningtvätt i samband med ett sommarhusbygge strax utanför Kiev. Lyxvillor på 1000 kvadratmeter vardera med spa och poolområden, gym och biografer. Över 460 miljoner i hryvna, motsvarande cirka 96 miljoner kronor, ska slussats genom projektet via olika skalbolag, kontanttransaktioner och falska dokument. Pengar som bland annat misstänks komma från den stora korruptionshärvan i fjol kring det statliga energibolaget Energoatom, och där flera personer i Zelenskyjs krets, både vänner och regeringsmedlemmar, misstänks för att systematiskt ha tvättat pengar inom energisektorn. En skandal som ledde till flera avgångar, däribland stabschefens. Yermak nekar till anklagelserna och vill inte kommentera frågan ytterligare förrän utredningen är klar, säger han i en kommentar till Pravda. Lubnel Shanti, Kiev.
1: Den stora IT-attacken mot läroplattformen Canvas tycks ha stoppats. IT-företaget Instructure meddelar att de nått en överenskommelse med hackergruppen som gjorde intrånget, rapporterar DN. Hackergruppen hotade med att läcka känslig data från flera svenska universitet. Vad uppgörelsen faktiskt innebär eller om en lösensumma har betalats framgår dock inte. Omkring 30 svenska lärosäten använder sig av Canvas, där bland annat Chalmers, KTH och Försvarshögskolan. Och det avrundar vi Ekot klockan 12. Producent för sändningen Anna Maxe. Jag heter Henrik Sell.
0: Och jag heter Martin Sundelius. Du lyssnar på P4 Västerbotten. Strax pratar vi med journalisten som avslöjade Trustorhärvan i slutet av 90-talet. Gunnar Lindstedt, aktuell med en ny bok om Northvolt-konkursen.

0: Pink med So What här i P4 Västerbotten. Klockan närmar sig 12:15 den här tisdagen. Vi ska prata om den största konkursen i Sverige sedan Kreugerkraschen på 1930-talet. 100 miljarder kronor som gick upp i rök. Nu på torsdag i övermorgon släpps en ny bok om batterijätten Northvolts misslyckande och konkurs. Författare är journalisten som avslöjade Trustor-härvan i slutet av 1990-talet, Gunnar Lindstedt. Hallå Gunnar!
1: Hej, hej!
0: Northvolt-fallet, som reportageboken heter, ges ut då i övermorgon. Northvolt gick i konkurs för drygt ett år sedan i mars 2025, men i din bok så framgår det att bolaget var på obestånd redan runt midsommar 2024 och att Ekobrottsmyndigheten har inlett en utredning om både skattebrott och bokföringsbrott kopplat till bolaget. Det verkar som att det så att säga har genats en del i kurvorna av Northvolts företagsledning.
1: Ja, det verkar så, och alltså jag har inte slagit fast att det var på obestånd vid midsommar, men misstanken finns, och det finns ju en del som tyder på det, och därför så är det ju viktigt att utreda när detta skedde. För när man är på obestånd då har man inte råd att betala sina räkningar längre. Och det drabbar ju underleverantörer och andra.
0: Men om vi tar de här uppgifterna i din bok om att Ekobrottsmyndigheten ska ha inlett en utredning om både skattebrott och bokföringsbrott. Vad är det mer konkret som vd Peter Karlsson och andra i företagsledningen kan komma att misstänkas ha gjort sig skyldiga till?
1: Nu ska jag säga att alltså min uppgift om det här med Ekobrottsmyndigheten är ju en off-record-källa, så att de har ju inte bekräftat då officiellt, varken bekräftat eller dementerat att de håller på. Men det finns ju mycket som måste utredas, och det är ju dels det här att de hamnade på obestånd tidigare än man trott, och det är också så att de gav ett sken av att ha en bättre ekonomi än vad de hade. De gav ut olika pressmeddelanden som var vilseledande.
0: Varför valde man att göra så som du tolkade?
1: Ja, därför att de var ju mer och mer tvingade, eller mer och mer satt i ett hörn, att skulle bolaget klara sig och gå och öka på den takt som de hade tänkt sig, så kunde man inte slå bakut så att säga, eller man kunde inte backa, utan man bara körde vidare och vidare, och därmed blev det också svårare och svårare att hålla problemen internt, och man fick helt enkelt frisera sanningen mer och mer.
0: Du personligen är ju aktuell igen med Trustor-härvan på 90-talet i och med TV4s serie Golden Boys, där skådespelaren Jonas Karlsson gestaltar dig då som vikarierande reporter på Svenska Dagbladet. Är det något som förenar Trustor-härvan med Northvolt-konkursen som du ser det?
1: Skillnaden tror jag är att när det gäller Trustor så var det ju bedragare som agerade. Och när det gäller Northvolt så kan man inte säga att de var bedragare. De försökte nog att utveckla en bra idé, nämligen att bygga batterier. Men de tog sig vatten över huvudet, och därmed så hamnar de i trångmål. Och då börjar man att kompromissa på sanningen, vilket ju är frågan är hur långt man kan gå tills man börjar att bli förfalskare, eller vad ska jag säga, svindla omgivningen.
0: Vad var det som fick dig att vilja skriva den här reportageboken?
1: Ja, jag blev övertalad helt enkelt, och jag har väl gjort lite liknande saker tidigare, så att jag tyckte det var spännande. Jag hade liksom följt Northvolt i tidningarna tidigare, men jag hade inte skrivit om det tidigare, så att jag

0: alltså operatörer och andra som jobbade i Norfolk, och de gav ju en ganska skrämmande bild av oorganisationen och anarkin i bolaget, och det där gjorde mig ju väldigt intresserad att gå vidare. Och jag har ju också en bakgrund att jag en gång var journalist på Metallarbetaren och gjorde arbetsplatsreportage. Så det blev en ny kick för mig att göra det igen.
1: I boken, så mot slutet av den, så beskriver du också turerna kring det amerikanska bolaget Leitens köp av Northvolts konkursbo. Det genomfördes i februari tidigare år efter många om och men och flera uppskjutningar. Och vad gäller just Leiten och den allmänna förväntan, inte minst i Skellefteå, på att arbetstillfällen åtminstone delvis ska återvända nu då till Skellefteå. De kanske man får lite på skam, de förväntningarna, om man läser din bok. Eller hur skulle du beskriva det?
0: Ja, det är väl en bra beskrivning. Jag menar, de har ju lovat nu att de ska gå igång. Men samtidigt så, om man studerar vad Leiten säger, så villkorar de ju nyanställningar med att de ska få in order på batterier. Och än så länge har de ju inte fått in några order, så vitt jag vet. Och det är också så ganska otroligt att de ska få igång en batteriproduktion. Det kommer ju att kosta väldigt mycket att starta om det här. Och har man då inga kunder, så ja, då tycker jag det ser ganska så dystert ut, får jag säga.
1: Så det finns en risk att väldigt många i Skellefteå blir besvikna?
0: Ja, det skulle jag vilja säga att det finns. Och samtidigt så var det ju så att en affär under den här Leiten-affären var ju att göra om Northvolt-anläggningen till en datahall, va? Så att det är ju där pengarna fanns, och det verkar vara det som är drivkraften.
1: Det säger Gunnar Lindstedt, journalist och författare. Stort tack för att du kunde vara med här i P4 Västerbotten. Boken Northvolt-fallet släpps alltså i övermorgon torsdag.

P4 Västerbotten är det som du lyssnar på med mig, Martin Sundelius. Om fem minuter så ger vi dig senaste nytt härifrån. Vi ska dock, om tekniken är med mig här, berätta att det brinner i en 10 meter stor skrothög just utanför Skelleftehamn. Det har varit så höga lågor att räddningstjänsten inledningsvis hade svårt att uppskatta hur stor skrothög som det här handlade om. Räddningstjänsten jobbar med att släcka branden och det finns en risk att branden sprider sig till fler skrothögar i närheten utanför Skelleftehamn. Alltså, branden är enligt adressen på Kosakoskis anläggning, där det också har brunnit två gånger tidigare de senaste 3 åren.

0: Miss Li dansar med mig själv här i P4 Västerbotten. Dansar upp löven från gräsmattan är en del som har gjort och tagit dem till återvinningscentralerna. Man kan nog få trängas där nu så här års. Vi ska höra från en återvinningscentral i Skellefteå om några minuter via reporter Evelina Dahlberg. Men det är lite senare det. Nu när klockan går mot 12:30 är det nyhetsdags med Anna Buren.
1: Ja, och det är brist på kvarg när många vill käka proteinrik kost. Och anmälningarna rasar in efter den stora hackerattacken. Men vi kan börja med att berätta att det brinner i en större skrothög just utanför Skelleftehamn. Till att börja med var det med höga lågor. Räddningstjänsten jobbar med att släcka branden och det finns en risk att den sprider sig till fler skrothögar i närheten. Branden är enligt adressen på Kosakoskis anläggning i Skelleftehamn där det också har brunnit 2 gånger de senaste 3 åren. Det är brist på den populära mejeriprodukten kvarg i hela landet sedan en tid tillbaka. Utanför ett gym i Umeå är Erik Persson en av många som har märkt av bristen.
2: Ja, men alltså, man kollar i hyllan ibland och märker att vill köpa kvarg och märker att det är slut.
3: Vill du köpa idag?
2: Inte idag.
3: Men kanske nyligen?
2: Jo, men i veckan när jag var på Ica och kollade och då var det slut. Fanns bara lätt kvarg, Ica Basic.
1: Kvarg är en het produkt för många som vill ha mycket proteiner i kosten. I en av matbutikerna på Åldhems centrum gapar hyllorna för kvarg till stora delar tomma. Och mejeriansvariga Maja Persson säger att bristen har varit ett tag.
4: Det är väl i alla fall över en månad som det har varit väldigt, alltså mycket brist. Så att vi saknar stora volymer.
3: Är det några andra produkter som har liksom påverkats av kvargbristen?
4: Just nu så är det ju även keso och grekisk och turkisk yoghurt som vi märker av väldigt mycket här.
1: För att möta kvargboomen storsatsar just nu Arla och bygger en produktionslinje för kvarg på sitt mejeri i Linköping. Nu under våren har även Norrmejerier gett sig in i matchen med en yoghurtkvarg. Men på matbutiken har Maja Persson inga uppgifter om hur länge bristen kommer att vara.
4: Det är väl alltså 2027 som den nya fabriken ska stå klar i Sverige. Men mer än så vet jag inte.
1: Och det säger Maja Persson till reporter Celia Morton. Efter den stora hackerattacken mot lärplattformen Canvas har Integritetsskyddsmyndigheten fått in över 50 anmälningar. Plattformen används av många universitet och högskolor, bland annat Umeå universitet och Luleå tekniska högskola. Och totalt har Integritetsskyddsmyndigheten fått in 54 anmälningar från 52 olika aktörer. Och då blir det vädret med Martin Sundelius.
0: Goda solchanser i stora delar av länet, framförallt de inre delarna idag, även om det kommer vänta en del stackmoln som kommer in under eftermiddagen. I kustbandet däremot, tätare med moln och nu mitt på dagen, en del regn. Och varmast i inlandet idag, 10-13 grader, i kusten 5-10 grader och i fjälltrakterna 3-8 plusgrader. Vi ska höra från återvinningscentralen, en av dem, i Skellefteå om en liten stund. Det är en del löv där, tror jag.

0: Ja, visst är det Crowded House. Du hör det här i P4 Västerbotten, Weather with you. Det är hårt tryck på återvinningscentralerna nu när vi närmar oss lite långledigt för vissa Kristi Himmelfärds dag på torsdag. Reporter Evelina Dahlberg besöker en av återvinningscentralerna i Skellefteå.
1: Du, Niklas Grundström, du är driftledare här på Degermyran i Skellefteå återvinningscentralen. Det är ändå några just nu som lämnar lite trädgårdsavfall. Hur högt tryck är det just nu?
2: Ja, på våren brukar det vara högt tryck och så på hösten brukar det vara högt tryck. Mitt i sommaren brukar det lugna av sig lite grann, faktiskt.
1: Men varför är det så?
2: Ja, men på våren när snön har farit och de krattar gårdarna ska börja bygga och stycka på, då kommer det mycket grejer av avfall.
1: Vad är det då som folk slänger?
2: Mycket trädgårdsavfall och byggavfall är det som kommer.
1: Okej, så det är, för jag tänkte först här initialt, trädgårdsavfall, folk krattar och så, men det är också bygg.
2: Ja, de ska bygga altaner och så vidare och städa upp lite förråd och grejer och då kommer det mycket grejer.
1: Och ja, men tycker du att folk sköter sig när de är här?
2: I det stora hela tycker de sköter sig faktiskt, det tycker jag.
1: Men vad är det då? Alltså, vilket är det största felet som besökare gör?
2: Bland annat att de snör förpackningar i energiåtervinning och vet inte hur man ska sortera ut det. För det ska ju till återvinningsstationerna och inte hit till återvinningscentralen. Och sen att sortera ut elavfallet rätt så inte det hamnar galet, utan det ska ju till elinsamlingen.
1: Just det, så det ska man verkligen tänka på när man kommer hit. Att inte att ja, man ska slänga förpackningarna i sin... Ja, fyrfackskärl helt enkelt.
2: Ja, antingen där eller på återvinningsstationerna som du har vid affärerna. Och så sorterar du ut, eller i alla fallet då, med inbyggda batterier har vi en enkom elbur. Det ska slängas i och i övrigt i alla fall ska vi samlas in i en annan insamlingshål.
1: Men nu när det är så här högt tryck hos er som nu under våren, vad ska man som besökare tänka på?
2: Jag tycker att man ska behålla lugnet. Fråga personalen om man har funderingar så löser vi allting.
1: Kan folk bli stressade när de kommer hit?
2: Ja, de kan bli stressade. Det är mycket intryck. Stressade, försöka hinna bort och bli av med grejerna. Och så sen då, ja, försöka göra rätt också.
1: Kristi Himmelsfärd, torsdag. Fredagen är ju en klämdag. Hur kommer den se ut hos er?
2: Det brukar vara rätt kaosartat då. Det brukar vara mycket folk och högt tryck.
1: Och brukar ni, alltså hur gör ni som jobbar här på plats då, driftledare, hur hjälper ni till?
2: Ja, vi försöker vara i produktionen och hjälpa till också samtidigt med övrig personal så att få allting att flyta på så bra som möjligt.
1: Okej, men vad är det då det konstigaste du sett slängas här på Degmyran?
2: Den där handen som kom i glasburken, så var misstänkt att det var en riktig hand men som var rekvisita.
1: Ja, den kommer man ju ihåg. Det var ju ungefär 2 år sedan. Och det var rekvisita. Men ni hade fått den i en glasburk och den var typ fryst. Eller vad var det där?
2: Jo, den var frusen. Det var en vätska som var ihopfrusen så man såg inte vad som var i. Och så sa de bara att det var typ... De visste inte vad det var när de lämnade in den. Sen ställde vi in den i värmen och tinnade upp den och började handen träda fram. Och det var ju då polisen vart inkopplad och så vidare.
1: Ja, det där är verkligen en väldigt rolig historia. Men... Ja, Niklas, hur tycker du att det är att jobba när det är sånt högt tryck?
2: Ja, men jag tycker det går bra. Det är roligt när det händer grejer hela tiden. Dagarna går väldigt fort. Det är det. Och kunderna sköts ju bra. De är trevliga och går glada. Så att...
1: Och det säger Niklas Grundström som är driftledare här på Degermyran i Skellefteå.
0: Intervjuade gjorde Evelina Dahlberg på plats där på den återvinningscentralen. Och att döma av det Niklas hade att berätta så kommer det vara som allra mest folk på de där återvinningscentralerna runt om i länet nu på fredag. Så utrusta dig med ett gott tålamod och ett brett leende så kommer det nog bli trevligt det där, det som sker på din återvinningscentral nu på fredag. Vi ska upprepa det vi fick veta lite tidigare här idag, nämligen att det brinner i en 10 meter stor skrothög just utanför Skellefteå hamn. Det har varit så pass höga lågor att räddningstjänsten inledningsvis hade svårt att uppskatta hur stor skrothög det är som brinner. Räddningstjänsten jobbar med att släcka den här branden och det finns en risk att branden sprider sig till närliggande skrothögar. Enligt adressen så brinner det på Kusakoskis anläggning där utanför Skelleftehamn, där det ju också har brunnit två gånger tidigare de senaste tre åren. Och reporter Evelina Dahlberg är på väg till platsen.

0: Saga Ludvigsson här i P4 Västerbotten, Ain't Today.
1: Sugen på att dansa? Då har du väl inte missat söndagskvällarna med mig, Gitte Tinglöf, i P4 Dans, där vi bjuder på dansnyheter, nostalgi och härliga låtar. Du kanske till och med har någon favoritlåt du vill att vi ska spela. Skriv till oss, p4dans@sverigesradio.se, så hörs vi på söndag.

0: Loreen med Euphoria här i P4 Västerbotten. Det brinner i en skrothög på Kusakoski i Skelleftehamn och inledningsvis så brann det med höga lågor och räddningstjänsten de jobbar med att släcka den här branden. Det finns en risk att den sprider sig till fler skrothögar där i närheten. Det här är ju stället där det har brunnit två gånger tidigare de senaste tre åren. Och vi får se om vi inom ramen för vår sändningstid här får höra från platsen via reporter Evelina Dahlberg som är på väg dit. Från fotbollsallsvenskan så rapporteras det att IFK Göteborgs fotbollschef Jesper Jansson, han anklagade domaren för rasism i samband med en utvisning på Roxon Yeboah. Rött kort fick Roxon Yeboah. Nu bötfälls IFK Göteborgs fotbollschef Jesper Jansson. 20 000 kronor, det här rapporterar Aftonbladet. Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd skriver bland annat i sitt beslut att genom att framföra att domslutet varit grundat på rasism så har Jesper Jansson uttalat sig på ett sätt som varit otillbörligt och kränkande mot domaren. IFK Göteborg överklagade Yeboahs avstängning som senare ströks av disciplinnämnden, men 20 000 kronor i böter alltså för fotbollschefen i IFK Göteborg, Jesper Jansson.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

0: V. Lind här i P4 Västerbotten. If you need some space, I've got room. Vi tar oss till Evelina Dahlberg där i Skelleftehamn där det har brunnit. Och jag vet inte, Evelina, om det fortfarande brinner.
1: Alltså, när man kommer fram hit, jag kom precis hit och det väller ut rök från en skrothög, eller minst en, och jag ser öppna lågor också. Man kan tänka sig att den här röken som kommer ut är typ lerbrun och vinden ligger så att röken åker dels ut in mot Skelleftehamn, och när jag åkte med bilen i Skelleftehamn så känner man den här elektroniska doften av brand.
0: Finns det någon där på plats som har möjlighet att prata med dig nu i direktsändning eller?
1: Inte där jag står just nu. Det finns en brandbil på plats, räddningsledare också här, men de fortsätter, de håller på att släcka just nu, så att jag har tyvärr inte möjlighet att prata med någon just nu, men de håller på att jobba med den här branden för att släcka den.
0: Då ska vi förstås låta dem göra det jobb de är där för att göra. Vi kan lyssna så länge på Jonas Edberg som vi pratade med för en liten stund sedan. Han är vakthavande befäl vid Räddningssamverkan Nord.
2: Ja, men det är på Kosekoske, där har vi en stor skrothög som brinner. Ja, nu har jag inte fått några exakta mått, men 10 meter hög var den i alla fall.
3: Och hur är det med rökspridning och så?
2: Ja, men det är en viss rökspridning här. Nu var det ändå det jag fått rapporten om, hyfsat gynnsamma vindar, så det ligger inte rakt in mot Skelleftehamn utan det ligger lite mer norröver mot oljehamnen.
3: Och hur jobbar ni med den?
2: Ja, men vi jobbar med den med att försöka dämpa ner brandens lite intensitet, och sen är det så att vi måste försöka gå dit med lastmaskiner och schakta i högen för att komma åt.
0: Jonas Edberg, vakthavande befäl vid Räddningssamverkan Nord, intervjuad för en liten stund sedan av reporter Hjalmar Åhman. Evelina Dahlberg, strax senaste nytt från Sveriges Radio Finska här i P4, men berätta vad du ser just nu.
1: Ja, just nu ser jag ju den här 10 meter stora skrothögen som brinner. Och det här är ju inte första gången det brinner på Kosekoske, utan det brann både i elektronikskrot i maj 2023, men också i december 2024. Och då hade det också kommit ut ett VMA, utfärdades VMA för båda de här bränderna. Jag vet inte hur det ser ut i detta nu för just den här branden, men det ligger, röken ligger.
0: Får avbryta dig där, vi ska få senaste nytt från Sveriges Radio Finska, Nicky Bergman.
4: Finland är spelbolagens stor favorit till att vinna Eurovision Song Contest. Marcus Larsson, musikjournalist på Aftonbladet, är inne på samma linje.
5: Jag har lyssnat och sett alla bidrag. Jag kan inte tänka mig att det finns en värdigare vinnare där ute. De borde utklassa.
4: Men vad tycker då finländarna själva?
6: 20 år efter Finlands enda Eurovision-vinst tror finländare att landet nu har en ny vinstchans.
7: Toivon niin ainakin.
6: Luti från Sibbo hoppas på vinst för Finland. I år är Linda Lampenius och Petter Parkkonen favorittippade att ta hem en andra vinst åt landet med låten Lekin Heidin.
7: Dynamnen då.
6: Det är en svängig låt som fastnar i huvudet. De är en dynamisk duo, säger Dara från Träskända. Eftersom att Linda spelar fiol känns det som att den urskiljer sig då man inte spelat instrumentet live i Eurovision innan, säger Kerto från Träskända. Jussi från Espoo är däremot inte positiv. Han anser att det är en riktigt dålig låt och att det inte blir någon vinst för Finland.
8: Ej.
6: Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska, Helsingfors.
9: Visste du att
4: Finland vunnit Eurovision Song Contest bara en gång och kom i sist i finalen 9 gånger. Tre gånger har man dessutom fått 0 poäng. Minns ni den här?
9: Kokoyo fick 0 poäng 1982 med Noko Bommin. Men ni minns väl när allt vände och hände så här. Monsterrockarna Lordi chockade Eurovision-världen med sin seger 2006 med Hard Rock Hallelujah. På senare år har Finland etablerat sig i toppen med Blind Channel som kom sexa 2021 med Dark Side. Och Käärijä som 2023 blev tvåa med Cha Cha Cha efter en duell om vinsten mot Sveriges Loreen. I år deltar Finland i tävlingen för 59:e gången och är stor favorit. Peter Parkkonen och Linda Lampenius, Lek in Haiti, toppar spelbolagens listor.
10: Vi kommer göra allt vi kan för att kamma hem den här vinsten åt Finland.
9: Ingen tror på noll poäng i år.
11: Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska som sändes från Luleå idag med
9: Markus Ävele
11: och mig Nicki Bergman. Kiitos Luleå.
0: Och från Umeå och Skellefteå finns Martin Sundelius och Evelina Dahlberg. Evelina, det brinner i en skrothög på Kusakoskis anläggning i Skelleftehamn.
1: Det brinner rätt rejält. Jag ser öppna lågor fortfarande ur en skrothög. Men vad jag kan se så antingen är skrothögen väldigt stor eller så är det två stycken skrothögar som brinner. Det är väldigt aggressiv rök som också kommer ut härifrån.
0: Mer om det i senare sändningar här i P4 Västerbotten.
12: Efter Ekot och sporten blir det P4 Extra. Brittiske premiärministern har meddelat att han stannar trots att 70 ledamöter från hans eget parti och 3 ministrar kräver hans avgång. Och ikväll är det semifinal i Eurovision Song Contest. Edvard af Sillén kommenterar för 15:e året i rad. Felicia verkar redo. Är Edvard det? Författare och polismästare på NOA. Dagens gäst är Linda Stav-Bidén.
13: Dags för nyheter från Ekot. Regeringssammanträdet i Storbritannien är över och budskapet från flera ministrar som kom ut från mötet är att premiärminister Keir Starmer är kvar på sin post. Jenny Chapman, minister med ansvar för internationell utveckling, sa att hon stödjer Keir Starmer.
14: It will be a shock to absolutely nobody that I am completely supporting the prime minister. The discussions that we've just had in cabinet really brought it home, I think, to everybody around the table just how serious the issues are that we are there to tackle around the cost of living and the impact of the Straits of Hormuz. Why would we embark upon some sort of big process that's distracting and inward looking when the country wants us to serve them? And that was very strongly the mood around that table.
13: Jenny Chapman, minister för internationell utveckling, sa alltså till BBC att regeringsmötet fokuserade på frågor som levnadsomkostnader och situationen runt Hormuzsundet. Polisen bekräftar nu att en ledande person i det kriminella nätverket Foxtrot har gripits i Tunisien. Mannen har varit internationellt efterlyst, misstänkt för flera grova brott i Sverige. Han är häktad i sin utevaro för över 10 grova vålds- och narkotikabrott. Bland annat så misstänks han för inblandning i mordet på en 15-årig pojke på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. Polisen utreder ett misstänkt mord i Västerås där en person hittats död i ett trapphus till en flerfamiljshus i morse. Det skriver polisen på sin hemsida. En person har frihetsberövats och tagits till förhör. Det var Ekots nyheter i studion, Katarina Boyve.
15: Och här är Radiosporten tisdag.
16: IFK Göteborgs fotbollschef Jesper Jansson anklagade domaren för rasism i samband med Roxon Yeboahs röda kort. Nu bötfälls Jansson på 20 000 kronor, det här rapporterar Aftonbladet. Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd skriver i sitt beslut: genom att framföra att domslutet varit grundat på rasism så har Jesper Jansson uttalat sig på ett sätt som varit otillbörligt och kränkande. Slutcitat. IFK Göteborg överklagade Yeboahs avstängning som senare ströks av disciplinnämnden.
15: Andreas Lundin, här mer i ämnet fotboll.
17: Jag tror att det är för kort tid kvar nu.
18: Ja, så lyder Radiosportens fotbollsexpert Jon Perssons dom om Dejan Kulusevskis VM-medverkan. Tottenham-stjärnan som dragits med stora skadeproblem är fortsatt ett frågetecken inför sommarens VM.
17: Det är oroväckande såklart. Den Dejan är form och frisk är ju såklart en av de första man sätter in i en trupp. Men jag tror att det är för sent för Dejan att komma tillbaka och kunna bidra.
19: Mm, för även om han skulle vara frisk nog då, det finns ju då stora frågetecken kring formen.
17: Ja.
19: Hur mycket vågar man chansa? Det är ju ändå en av landslagets bästa spelare om han är där han var för ett år sedan. Men det är ju, ja. Eller drygt till och med. Och då...
17: Nej men absolut. Och samtidigt så brukar man säga att du är borta ett år så tar det nästan ett år att komma tillbaka till den liksom formen och så som du var. Och kunna tillföra på den nivån. Så det är klart att det är han tillför säkert även om han kanske inte riktigt är på den nivån han var innan. Men jag tror att det har gått för mycket tid. Jag tror att det blir svårt för honom.
15: Klockan 4 idag presenterar förbundskaptenen Graham Potter truppen till sommarens VM. Ni följer den bäst i Radiosporten eller appen Sveriges radioreportrar Emanuel Nashed och experten Jon Persson. Ishockey så, för nykomlingen Björklöven inleder SHL-säsongen med match i Stockholm i Globen mot Djurgården. Regerande mästarna Skellefteå möter Brynäs, premiäromgången den 19 september.
12: Och här dyker P4 Extra upp. Jag heter Titti Schultz och det pratades fotbolls-VM i sporten. Och Graham Potter som är landslagets förbundskapten, han var ju gäst här i P4 Extra nyligen. Så vill du höra det samtalet så finns det som podd. P4 Extra gästen i appen Sveriges Radio. I vårt program handlar idag om brittiske premiärministern som har meddelat att han stannar trots att 70 ledamöter från hans eget parti och tre ministrar kräver hans avgång. Ikväll är det semifinal i Eurovision Song Contest. Edvard af Sillén kommenterar för 15:e året i rad. Felicia verkar redo, men är Edvard det? Dagens gäst är författare och polismästare på NOA. Många fick koll på henne första gången när hon ledde operation Trojan Shield. Sen blev rubrikerna tuffare. Idag kommer bokaktuella Linda Staaf-Bydén till P4 Extra klockan 1:30 strax efter. Det här är Tonårsland med Bo Kaspers orkester.

0: Den brittiske premiärministern Keir Starmers framtid verkar hänga på en skör tråd. 70 ledamöter från hans eget parti och flera av hans egna ministrar kräver hans avgång. I förmiddag startade ett regeringsmöte där flera personer tros ha bett Keir Starmer om besked när han tänker lämna sin post. Budskapet från Starmer efter mötet var: jag stannar. Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent, du gör mig sällskap. Varför ställs de här avgångskraven på premiärminister Starmer just nu?
1: Därför att väldigt många väljare tycker hjärtligt illa om honom, och det visade de också i lokalvalen som var här i Storbritannien förra veckan. Och nu är hans parti Labour oroligt för att Starmer inte är rätt person att leda dem i nästa parlamentsval som är om några år. De är oroliga för att han inte skulle kunna segra om den stora motståndaren i det valet kanske heter Reform UK under Nigel Farage, alltså ett rätt nytt parti som driver invandringskritik som sin huvudfråga och som en del kallar högerpopulistiskt. Så att det här senaste bakslaget för Labour när de förlorade röster både till höger och vänster i lokalvalen är det som har satt den här bollen i rullning på riktigt. Och du sa att det var 70 parlamentsledamöter. Nu när jag tittar den senaste siffran har det tickat upp till 81, så det fortsätter komma nya.
0: Mm-hmm. Och det blir väl en lite intressant siffra, för visst, alltså, om han nu inte väljer att avgå, vad krävs för att tvinga honom från posten?
1: Ja, det där är en jätteintressant fråga, och det verkar ju som att han inte tänker böja sig för det politiska trycket, utan har sagt just att det är ingen som har satt igång en ledarskapsutmaning och därför sitter jag kvar. Det är svårare att peta en ledare för Labourpartiet än vad det är för Torypartiet, som vi kanske minns. De bytte ju partiledare och premiärminister flera gånger under sin förra mandatperiod. Om Labour ska avsätta en ledare, då krävs det just 81 ledamöter av parlamentet och underhuset som också enas bakom en gemensam utmanare. Och då kan det bli en formell utmaning och ett, så småningom ett val mellan dessa personer. Som det ser ut nu så har vi ingen formell utmanare till Keir Starmer. Så att, och här sitter alla och väntar på ifall det kommer kliva fram någon sån. Det får vi se.
0: Mm. Stormers parti, Labour, har ju drygt 400 av de 650 mandaten i det brittiska parlamentet. Hur påverkas partiet av den här ledarkrisen?
1: Alltså, deras ställning i parlamentet är ju densamma. Där har de en rejäl majoritet. Men sen så är det ju just nu ett väldigt splittrat parti. Dels är det ett impopulärt parti bland väljarna. De går dåligt i opinionsmätningarna och har gjort det rätt länge, trots att de ju vann valet för mindre än 2 år sedan. Men just nu är det 2 olika synsätt inom partiet. Alltså antingen att man behöver byta partiledare och göra det nu snabbt så att man hinner, en ny person kan få chansen att få tillbaks väljarnas förtroende. Eller den andra falangen som menar att de gick ju faktiskt till val på att det skulle bli ordning och reda och lugn i politiken och inte massa interna ledarskapsstrider. Och att de säger också att just nu är rätt så otroligt oroligt i omvärlden att en partiledarstrid och en strid om vem som ska vara premiärminister inte är vad Storbritannien behöver. Och de här 2 sidorna står nu och väger mot varandra.
0: Keir Starmer är ju Storbritanniens 5:e premiärminister på knappt 4 år. Att det här pågår också, att detta växlar, att den här turbulensen pågår, det måste väl britterna tröttna på?
1: Ja, men det var ett argument när Labour vann valet förut, just att nu ska det bli ordning och reda efter att Torypartiet ju bytte partiledare flera gånger, än satt bara några veckor. Vi får se. Samtidigt så är ju britterna också väldigt trötta på de 2 dominerande partierna, på Labour och Tories, som har turats om att leda landet under 100 år ungefär. Och många söker sig därför till nyare partier längre ut på höger- och vänsterskalan. Så många verkar ändå tycka, om man talar med väljare och också om man nu tittar på Labourpartiet, att det är skäl nog att göra ännu ett byte.
0: Och vad händer härnäst? Vad kan vi vänta oss, Nina?
1: Ja, om jag kunde svara på det så skulle jag också spela på lotto idag. För att det är faktiskt helt omöjligt att veta. Det är lite timme för timme nu. Men det som verkar stå klart nu är ju i alla fall att Keir Starmer inte frivilligt kommer böja sig därför att en hel del av hans parlamentsledamöter och också några av hans ministrar tycker att han borde göra det, utan han sätter klackarna i backen och håller vid sina principer att det är han som är vald och han ska leda landet.
0: Nina, jag måste ju också fråga om något helt annat än politik. För jag vet att du är lite i tidsnöd. Du ska ju faktiskt dricka te med hans majestät konungen Charles den tredje lite senare idag.
1: Mm-hmm.
0: Hur blev det så?
1: Eller te på samma gräsmatta.
0: Ja, okej. Okay. Så vad är det här för sammanhang?
1: Det här är ett sammanhang som heter Garden Party på Buckingham Palace som kungafamiljen håller varje år och bjuder in ett stort antal, det är inte bara jag, ett väldigt stort antal medlemmar av allmänheten. En hel del personer som har gjort speciella saker, har startat en välgörenhetsorganisation eller liknande, och så får några av oss utrikeskorrespondenter följa med på sladden också. Så att ja, jag måste iväg till frissan strax.
0: Ja, jag förstår det. Du, man vet aldrig var kungen dyker upp någonstans. Har du förberett något som du ska säga?
1: I så fall så skulle det vara svårt att inte fråga honom något lite om läget på Downing Street några kvarter bort. Också det faktum att kungen imorgon i parlamentet ska ställa sig och läsa upp regeringsförklaringen som Keir Starmer har skrivit. Får vi se om Keir Starmer sitter kvar då. Just nu verkar det kanske så.
0: Ja, så ser det ut just nu, och du och Charles den tredje får hålla varandra uppdaterade helt enkelt. Jag hoppas att det blir en fin eftermiddag i alla fall. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag och ha så trevligt, Nina.
1: Tack så mycket.
0: Nina Benner som alltså är Sveriges Radios London-korrespondent. Det här är Lady Gaga med en av sina superhits, Bad Romance.

0: Nu drar det igång igen, för ikväll är det dags för den första semifinalen i årets Eurovision Song Contest. Och på plats i Wien för att kommentera tävlingen i Sveriges Television är som alltid Edvard af Sillén. Välkommen!
1: Tack! Jag vet inte varför jag blir fnissig av som alltid, men det kanske är så nu. Jag är liksom en ny Ulf Elving på något vis.
0: Ja, och det här ska jag be att fördjupa mig lite grann. För att det vi går in på nu med kvällens semifinal, det måste få handla lite om dig nämligen. För det här är ditt... Vi får väl se, det kan vara en kupp. Det är alltså 15:e gången som du kommenterar Eurovision. Alltså, de andra kommentatorerna bugar dem och så när du kommer lite vördnadsfullt. Du måste ju vara Eurovision royalty.
1: Nej, det är väldigt bugfritt här än så länge. Jag ska säga det att de flesta länder har ju kommentatorer som har gjort det i väldigt många år. Så jag är ju inte ens värst i kommentator.

0: helt idiotiskt och overkligt.
1: Mm, jag tycker det är en tatuering, ja. På armen, ja, det, någonstans.
0: Men var ska den sitta? Armen?
1: Ja, överarmen. Min spelande axelmuskel.
0: Släng dig i väggen, Ulf, kommer att ta upp min svank imorgon.
1: Det är ju en jättekul idé faktiskt. Du, ska vi ta kvällens semifinal och vara i nuet ett ögonblick? Vi har ju ett bidrag. Vårt landslag i år heter Felicia.
0: Ja,
1: och
0: visst.
1: Hon ska ha varit så jädrans bra på genrepet igår att de andra trodde att det var playback. Pratar vi toppform här?
0: Hon är faktiskt i toppform. Det man ska väga in också är att alla andra länder har ju sett, har ju blott sett hennes uppträdande från finalen i Mello. Och där var hon ju svinsjuk. Jag höll på att säga dödssjuk, men det var att ta i. Det var Aftonbladet att prata med. Ja. Men hon var lite sjuk. Hon var förkyld. Och det satte sig på rösten. Så att hon sjöng ju inte i sitt bästa form just då. Och ändå så vann hon stort med tittare och jury, för hon är så jävla bra. Nu är hon ju i perfekt form. Så jag tror att det är första gången som folk hör hur bra hon faktiskt sjunger. Frisk.
1: Alltså otroligt. Och det gäller ju praktiskt taget hela svenska folket också. Vi kommer bara få hålla i oss i tv-sofforna.
0: Ja, men hon är grym.
1: Ja, och vi håller ju tummarna. Som vanligt så tror vi ju att vi ska vinna det här. Så att vi hoppas att hon håller hela vägen. Men du, en snackis har ju blivit Norges bidrag. Där heter artisten Jonas Lov, tror jag.
0: Ja, visst.
1: Tävlar på torsdag, då är det hans semifinal. Ja. Men det numret, det kritiseras nu för att det är för sexigt. Vad handlar det här om? Vad kan jag hoppas på?
0: Ingen var mer överraskad än honom själv, tror jag. Men det här är ju, det finns ju regler, va, med EBU, och jag tror att de är lite luddiga ibland. Det här är en regel som handlar om hur länge man får, så att säga, fokusera på sitt eget skrev, och att jag säger den här meningen i radio just nu. Och då har han tydligen liksom koreografiskt rört sig runt skrevet i för många sekunder, och jag tror att han har övergått 9 sekunder, och då hoppar EBU in och säger nej, och då blev han tillsagd att ta det lugnt. Men vi har ju sett betydligt värre i Eurovision genom åren. Herregud, jag har ju suttit polskor bredbent och tjänat smör i kortklänning.
1: Ja, just det. Oj, stark bild kom till mig nu.
0: Ja, det är klart.
1: Men du, jag tänker också, man får ju också en annan bild, och det är när EBU tajmar så här, 1001, ja. 1002, ja. Det är fortfarande skrev, 1004. Fantastiskt. Nej, men
0: jag tänker inte på att det sitter några män i Bryssel med tidtagare ur, och nu rör han skrevet 2, 3, 4, du vet, det är en otrolig bild i huvudet. Men de har kommit fram till att det var på tok för sexigt, så att nu har de fått göra om numret lite.
1: Oj, tack och lov ändå. Det är skönt att det finns regler för allt.
0: Det här är ju en tillsägelse som jag inte kommer få någonsin i mitt liv, att det var för sexigt, att jag måste backa lite.
1: Är min herre ute med hoven? Du, vilka andra bidrag tycker du att vi ska hålla lite extra koll på? Märker att jag försöker vara professionell också.
0: Och det gör du väldigt bra. Ikväll så ska vi kika på Finland. Våra kära grannar i Finland som liksom i flera år nu var på väg att vinna. Först med Cha-Cha-Cha och sen med Erika förra året. De är liksom i toppform, och den här låten är, och numret är fantastiskt. Grekland kliver in ikväll och utmanar Finland. De har växt som fasiken på oddset med liksom årets humorlåt, kan man väl säga. Men den riktiga humorn, den kommer från San Marino, som har köpt in Boy George från England. Och han är inte i sitt livsform, så mycket kan jag säga. Men han är med och kliver in i San Marinos bidrag och mumlar fram några rader, och det är ju superkul tv, såklart.
1: Såg en intervju med honom i sociala medier, och då sa han att det viktiga här, som han då upplevde nu när han tävlar för ett annat land än sitt eget, det är att vi ska betona vision i Eurovision. Alltså vision, det var det han ville hålla sig i, därför gjorde han detta. Vi skulle ha visioner, och det här är hans sätt att visa att det har han.
0: Ja, och den visionen kommer alla slås av ikväll i 3 minuter. Det är otroligt underhållande. Det är överlag ett väldigt underhållande program som startar ikväll. Det är mycket bra låtar. Programledarna är superkrystade. Alltså, det här är kul. Sätt er och titta på det här, för det här är det vi älskar så mycket. Liksom. Det kommer en mellanakt som är helt befängd med dansande kängurus.
1: Där hade du mig. Nu sätter jag mig. Poppar popcorn as we speak. Du brukar ju vara jätteduktig på att väldigt tidigt se vilka som ska vinna. Så bara säg nu, vad blir det?
0: Finland vinner i år.
1: Nu var ju det fel, sa du. Du ska ju säga Felicia. Men nu sa
0: jag
1: du
0: ber om ursäkt.
1: Ja, nej, men det är klart. Men vad kul, vet du vad? Det blir bara andra gången i historien för dem. Det vore ju jättekul. De brukar mest komma sist.
0: Det vore väldigt kul. Felicia är redan en vinnare i våra totala ögon, och så är det, hon är svinbra. Men det ser ut som att det är Finland som tar det här i år. Men mycket

0: kan hända, för ikväll började och nu kommer kväll, nu kommer människor att se vad som gäller i år, så mm. att det är långt kvar.
1: Ja, det är det ju verkligen, men vad kul att du var så snabb och så tydlig. Och ja. Egentligen är tiden slut, men jag vill verkligen ställa en fråga till dig, Edvard. Du tyckte ju att schweiziska Basel, där tävlingen gick i förra året, där, det var riktigt tråkigt i Basel, tyckte du. Hur har du det i Wien?
0: Jag har det underbart. Det här är ju en fantastisk stad. Alltså Wien är så vackert och så trevligt och så tillmötesgående, och man blir inte ruinerad när man köper en Fanta. Så att jag lämnar Schweiz bakom mig och liksom med öppna armar kliver in i Österrike.
1: Härligt! Vad kul! Det finns ljus för alla horisonter. Edvard, det är ett sant nöje som alltid, och vi lyssnar på dig medan vi tittar på tv. Och jag vill också säga att vill man följa Eurovision så går det också bra på Sveriges Radio. Så man gör som man vill, som vanligt, Edvard.
0: Precis så måste det vara. Mm. Och de som väljer tv, vi hörs ikväll. Det ska bli härligt att komma igång nu.
1: Edvard af Sillén, vilken tid drar det här igång nu då?
0: 21.00 har vi sagt.
1: Bra, då hinner jag hem. Ha det fint!
0: Hej!
1: Här lyssnar vi såklart på Felicia, vårt svenska landslag, My System.

Felicia där alltså med My System. Och vi nämnde ju Boy George, hans band kallade sig Culture Club back in the days. En gång så hamnade jag på Vindlande vägar på samma klubb som Boy George. Och vi står precis bredvid varandra och ska beställa i baren. Och jag blir lite till mig när jag får syn på honom, så jag säger "It's you!" och hoppar till. Då hoppar han till och tittar på mig och säger "It's you!" Och då insåg jag att vad pinsamt det här blev. Och så sa jag "You're absolutely right" och gick. Nu lyssnar vi på dem istället.

0: Och sen har jag väldigt många vittnen. Jag har 3 fackliga vittnen som trotsar Kommunals officiella ställningstagande att inte stötta mig. Och så sen har jag gamla kollegor och en före detta chef och stor backning av personalen på arbetsplatsen.
1: Regionens advokat Carl Fredrik Björklund menar att oavsett vad Petra utsatts för så har hennes beteende varit oacceptabelt. Och han menar också att det funnits sakliga skäl för en uppsägning. Han vill inte kommentera bevisningen men ser positivt på utgången.
2: Jag ska inte kommentera så mycket, men vi har regionens uppdrag att driva det här och vi tror att regionen kommer framgång i målet.
1: Petra, som lagt ner både stora pengar och sin hälsa i tvisten, har det varit flera jobbiga år.
0: Man väntar och hoppas på ett avslut så att man kan lägga det här bakom sig. Men det känns jobbigt, ovisst.
3: Det säger Petra Åslund, reporter Lotta Hagberg Videll. Vi må var i mitten av maj, men idag så släpptes spelschemat för SHL-säsongen 2026-2027. Den drar igång lördag 19 september med full omgång, och för Timrås del väntar då bortamatch mot Linköping där de ställs mot tidigare Timrå-tränaren Anders Ante Karlsson. Några dagar senare, den 22 september, så väntar hemmapremiären, och det är mot Örebro. Vädret i Västernorrland är molnigt, men i de inre delarna utrymme för en del sol. Vid kusten kan det förekomma lätt regn eller duggregn. Temperaturen ligger mellan 7 och 13 grader som lägst vid kusten.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
5: P4 Extra, gästen idag är Linda Stav-Bydén, polismästare på NOA och författare. Just nu aktuell med sin tredje deckare, Ont krut. Välkommen hit, Linda.
6: Tack, Titti.
5: Jag frågade om dagsformen, den verkar god.
6: Ja.
5: Ja, utmärkt. Ont krut, alltså din tredje bok, den kommer ut samtidigt som du faktiskt jobbar heltid med en hög position inom polisen. Hur hinner du skriva en bok?
6: Det är ren tjurighet, skulle jag säga. Det gäller bara att stålsätta sig. Jag skriver på kvällar och ibland till och med nätterna.
5: Mm, okej. Okay. Men det måste ju finnas något lustfyllt driv i det för att man ska stå ut med de ganska risiga arbetstiderna då?
6: Ja, det gör det ju alldeles uppenbarligen. Jag tycker det är härligt. Det är rätt underhållande att få skriva själv.
5: Mm. Och böckerna rör sig nära det som är din verklighet, alltså poliser som löser brott helt enkelt. Jag tänkte fråga, fram till ganska nyligen så hade du själv ett uppdrag som Sveriges representant på Europol. Det har du inte längre. Varför?
6: Nej, men det beror på att ett par släktingar till mig, det är inte närstående till mig, men de dök upp i en utredning som bedrivs med stöd av Europol. Och för att undvika risk för en jävssituation så fattade Polismyndigheten beslutet att jag skulle få ett annat uppdrag istället. Vilket var ett bra beslut, det var helt rätt, en trygghet för mig.
5: Mm. Så du upplever det här beslutet som?
6: Ja, men det är helt rätt, det är ett bra beslut. Och det här, jag ska också understryka det, att det var ett deltidsuppdrag som jag hade gentemot Europol och företräda svensk polis.
5: Mm. Ja, allt kan bli en rubrik. Jag har bett dig önska en låt. Vad har du valt?
6: Ja, jag valde ju direkt då Bad Boys med Inner Circle.
5: Tycker jag var ett ganska roligt val. Kommer här. Inner Circle, Bad Boys, dagens gäst Linda Stav-Bydén.

Då har vi ett meddelande till er som bor i Skellefteåregionen, närmare bestämt runt Skelleftehamn med omnejd. Just nu brand som härjar där i Skelleftehamn och man är där och släcker den här branden. Jag pratar precis med räddningsledaren och räddningsledaren uppmanar er, om ni känner obehag, att ni ska hålla er inomhus och stänga dörrar, fönster samt ventilation. Det här är på grund av en brand då vid Skelleftehamn. Och det var ungefär runt 11 som räddningstjänst fick larm om den här. Så man är där och försöker släcka. Man har varit där sedan 11:10. Känner man obehag i Skelleftehamn av den här röklukten, doften, då bör man hålla sig inomhus, stänga dörrar, fönster samt ventilation. Fortsätta lyssna på P4 Västerbotten.

0: P4 Extra i din radio. Mitt emot mig här i Studio 8 i det stora grå radiohuset sitter författaren och polismästaren Linda Stav-Bydén. Jag måste ju fråga hur mycket du lånar från din egen verklighet i det polisiära när du skriver dina böcker.
1: Nej, men det är klart att jag plockar fragment från olika delar som jag upplever och som jag ser i yrkesrollen. Det är tveklöst så, ja.
0: Ja. Är det någon gång du liksom känner att det kan komma, alltså att det liksom rinner ur fingrarna så där, som kan vara något härligt skriveflow, och så får du gå tillbaka och nästan styra om lite så att det blir för nära någonting som faktiskt har hänt eller så där?
1: Nej, det skulle jag nog inte påstå. Där är jag nog så pass jag har kontroll över skrivandet, så att när det skulle jag nog säga nej.
0: När började du skriva? Har det här liksom alltid varit något för dig?
1: Jag tyckte väldigt mycket om att skriva redan när jag var liten, så då skrev jag. Men sen tog det lång tid innan jag fick ihop en hel bok. Mm. Det är så otroligt mycket arbete som ligger bakom innan man får kunna hålla en bok i handen. Så att det tog sin tid.
0: Hur länge har du jobbat med den här, tredje?
1: Ja, men det var 2,5 år sedan den förra boken kom ut. Och jag satte väl igång ganska omgående efter den och började skriva på den här.
0: Mm. Kommer det liksom bara till dig? Det tycker jag författare berättar ibland. Att den nästa historia finns i en nästan direkt. Eller kanske redan medan man skriver på det man skriver.
1: Ja, vissa idéer och vissa delar. Men sen är det rätt mycket att ta hänsyn till också. För det handlar ju om vad passar, vad vill läsarna läsa om. Mm. Ja, böckerna ges ut även i Danmark. De hade ett önskemål om... De vill läsa om byar i Norrland. De är trötta på gängbrottslighet generellt. Och det finns rätt mycket som man behöver ändå tänka på. Vad vill läsarna ha?
0: Mm. Och här är vi verkligen i en by i Jämtland. Och vi ska återkomma till det. Men det här att du har skrivit ända sedan du var liten. Hade du så här brevkompisar? Skrev du dagbok? Har det liksom alltid funnits där?
1: Ja, men de där brevkompisarna, det är så härligt att du tar upp det, för att det funkar ju inte på samma sätt idag längre. Nej. Jag vet att man ska berätta för en ung generation när man satt och hade brevkompisar utomlands. Och man var så lycklig när det kom ett brev och man satt och skrev flera dagar.
0: Ja, och jag älskade det där. Härom sistens bara så hörde jag talas om ett mig närstående barn i tidiga 20-årsåldern, inte ett så mycket barn längre då, men barn till en kompis till mig, som satt med ett kuvert och bara, var skriver man adressen? Och då tänker jag bara, har hon inte sprättat mina födelsedagskort? Men vet heller inte var ett frimärke ska placeras.
1: Nej, och inte heller hur man öppnar kuverten.
0: Nej, men snälla någon. Ja, nej, just det, vad är det här för papperslapp som man går med i brevlådan? Tillbaka till boken. Du skriver om Christian och Marita. Mm. Det är två poliser i Jämtland som kämpar med olika utmaningar. I den här boken så är de i Vemdalen. Vad är egentligen din relation till de här trakterna?
1: Jag är delvis uppvuxen i Härjedalen. Min familj hade en liten stuga i Tännäs som inte ligger så många mil ifrån Vemdalen. Och sen så, när jag var yngre så jobbade en säsong lite extra så där i Vemdalen. Och sen fastnade jag väldigt mycket för det området. Tillbaka nästan varje år dit.
0: Men du, alltså ibland tycker jag när jag hör dig tala, både i det offentliga, även nu när vi sitter här mitt emot varandra, att det nästan finns någon ton om någon liten dialekt någonstans. Kan det stämma eller vill jag bara att det ska vara så?
1: Jag är norrlänning. Ja. Jag är född i Östersund.
0: Du ser.
1: Jag är jämte.
0: Härligt. När vi har talats vid kort inför det här mötet, och även när jag har sett dig på tv och sådär, du känns som en kvinna med enorm integritet. Hur mycket är just en integritet något som du har medfött och som är du? Och hur mycket är inlärt, eller inlärt är väl fel, men uppbyggt så att säga, med tanke på det yrke du har, och då pratar jag inte om författarskapet.
1: Jag tror att det är en kombination. Min mamma var polis, så det fanns nog ett tidigt skede där att man präglas. Man ser hur det är otroligt viktigt att skilja på olika roller där, och när jag såg hur hon gick in i en yrkesroll och så vidare. Det är klart att jag på något vis lärde mig också hemifrån på sånt vis. Så jag har ju haft med det tidigt, men självklart sen så är det någonting som man lär sig successivt genom yrkeslivet också, att det blir mer och mer integritet.
0: Hur viktigt är det, jag vet inte om du ens kan svara på det här, du gör som du vill, men hur mycket känner du att du vill skydda av ditt privatliv med tanke på ditt yrke och den typ av klientel som kan komma i din väg så att säga?
1: Nej, men som det ser ut i dagens samhälle, det gäller nog alla polisanställda egentligen, att vi behöver tänka säkerhet.
0: Mm. Hur trygg känner du dig?
1: Ja, men jag känner mig trygg. Stöverlag så skulle jag säga att jag känner mig trygg.
0: Tillbaka till din mamma som ju också var polis. Var det när du såg henne komma och gå till jobbet som du kände att det där verkar vara ett jobb även för mig? Eller hur växte det fram?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag har funderat över den frågan och det bara blev så på något vis. Förmodligen därför att jag kanske har ganska dålig fantasi. Jag bara präglades in i att det är så man ska vara.
0: Men du, har det varit så i ditt liv att du har liksom stakat ut för dig själv vad du vill göra? Eller hur har det funkat för dig?
1: Nej, jag har inte stakat ut vad jag vill göra. Utan det ena har gett det andra. När det har dykt upp en möjlighet och så vidare så har jag tagit de möjligheterna. Jag tänker också, för mig är det väldigt viktigt att tid, det är det mest dyrbara vi har här i livet. Och jag vill ta vara på tiden. Jag vill inte slösa någon tid. Det är därför jag sitter och skriver böcker sena kvällar och allting. Det värsta jag vet är tid som bara rinner iväg.
0: Sova är onödigt. Men du, betyder det att du hellre säger ja än nej till saker när någon presenterar spännande förslag för dig?
1: Nej, det behöver inte betyda alls. För där kommer nog integriteten in. Att lite eftertänksamhet, att vad innebär det här och så vidare. Förändringar, jag kanske inte är den mest förändringsbenägna personen i alla sammanhang. Utan jag vill ha lite kontroll över läget först innan jag säger att ja, det här kör vi på.
0: Mm. Men märker dina kompisar det här också? Typ om någon bara, nu drar vi på, vi åker till Grönan och sen så går vi ut i stan hela natten. Är det ja eller nej från Linda?
1: Nej, men alltså det är ingen som ens skulle fråga mig det. Så att,
0: det. Men du, apropå det här att du inte riktigt bestämmer då vad du ska göra framåt, betyder det att du hade kunnat bli långtradarchaufför?
1: Jag var ju det ett tag. Jag var det så.
0: Och där gick du i din fars fotspår?
1: Ja, precis, apropå med fantasin. Det var de möjligheterna som jag hade, det som jag såg. Nej, men jag testade det ett tag. Jag tyckte att det var ett väldigt ansvarsfullt jobb. Jag har tänkt på många gånger där att gick någonting åt skogen i den yrkesdagen så kan det omedelbart vara en kostnad om 2 miljoner. Nu hände det aldrig, tack och lov ska jag säga. Men jag tyckte att det var ett stort ansvarstagande. Ibland kan jag också tänka att man jobbar i myndigheter och så vidare. Det kan, framförallt som i form av beslutsfattare så kan man fatta felaktiga beslut. Men det går ofta att reparera genom att en ny instans kommer in och så vidare. Mm. Så det var ganska nervöst, kunde jag tycka också, att jobba som lastbilschaufför.
0: Vad hade du i lasten?
1: Det var dels distribution, en hel del livsmedel. Jag körde grusbil ett tag, jag körde flyttbil och bar faktiskt möbler. Jag var liksom en flyttgubbe, kanske man inte säger längre, men då sa man det i alla fall.
0: Mm.
1: Trivdes väldigt bra, tyckte det var kul.
0: Det är inte riktigt så vi har fått se dig, men kul att veta tycker jag. Linda, du sitter kvar. Vi ska lyssna på Benson Boone, Mystical Magical, och så ska vi prata mycket mer. Det är alltså Linda Stav-Bydén, författare och polis, som är dagens gäst.

0: Linda Staaf-Bydén, författare och polis, är dagens gäst. Linda, hur kommer det sig att du sa ja när jag frågade om du ville komma hit och bli lite intervjuad av mig? För det är inte så många intervjuer du gör.
1: Nej, men jag tyckte ändå att det var en bra möjlighet att få komma hit och prata om boken till att börja med.
0: Mm. Till att börja med?
1: Ja. Nej, men det är trevligt att vara här. Det är klart att jag är tacksam för att jag får frågan, får möjlighet att vara här.
0: För du fick väldigt, väldigt mycket medial uppmärksamhet under en ganska lång period. Och då var det inte så positiva rubriker. Jag tänkte att vi ska ändå göra en liten vända bakåt i tiden. Har du spänt fast dig?
1: Ja, då, absolut.
0: Du arbetar som underrättelsechef på NOA. Och då i året 2021, då står du framför presskåren. Det var då vi fick höra talas om Operation Trojan Shield. Där hade ju polisen lyckats infiltrera kriminella nätverk med en form av en meddelandeapp. Det var väldigt high-tech och framgångsrikt. Sen 2022 så blev det fokus på dig igen av en helt annan anledning. Då rullade en situation upp. Din dåvarande chef Mats Löfving misstänktes för jäv. Och det här blev stora rubriker. Vad var det värsta för dig under den här tiden?
1: Ja, men alltså, mängden rapportering och trycket var enormt. Jag tror inte att någon som har varit mitt uppe i ett sånt mediedrev kan förstå hur påfrestande det är att stå där. Jag upplevde att jag utpekades som en gärningsperson trots att jag inte var rättsligt anklagad för någonting alls. Och det var tufft, absolut. Men jag har också upplevt en positiv sida av den mediala rapporteringen, så att jag har sett båda delarna av media.
0: Mm. Men det som du då inte upplevde som positivt, hur har det påverkat dig sedan dess?
1: Det är en erfarenhet som jag gärna hade varit utan. Det är ingen tvekan om det. Men nu har jag den och jag vet att jag fortfarande står stabilt och jag kan hantera motgångar. Det har lett att jag inte stressar upp mig för småsaker. Jag vet att det finns värre saker. Jag tror faktiskt att det, som sagt, jag hade gärna varit utan erfarenheten, men jag tror också att det på något vis kan ha bidragit till att ha gjort mig till en bättre ledare. Jag står stabilt.
0: Men också att bli ifrågasatt som du blev. Din kompetens ifrågasattes. Hade du fått ditt jobb på rätt grunder? Kände du någon gång att du bara vill gå ut och skrika åt alla och tala om hur det var? Eller, alltså, det måste ju ha hänt så mycket i människan, Linda, tänker jag.
1: Ja, men det är klart att det händer mycket i ett sånt där läge, men jag har också bestämt mig för att inte vara bitter eller fastna i frågan att varför drabbades jag av det här. Jag har fokuserat på att istället gå vidare framåt, fortsätta att göra ett bra jobb och blicka framåt. På så vis så tror jag att det är det bästa jag kan göra ändå. Det är nog svårt att på egen hand förmå alla människor till vad de ska tycka om mig, för det ligger så mycket i andra människors värderingar och så vidare också. Mm. Det jag kan göra är att fortsätta att sikta på att göra ett bra jobb och lägga det där bakom mig, även om jag naturligtvis inte tycker att det var rätt på något vis, men att gå framåt.
0: Men du har liksom, eller det är mitt intryck i alla fall, att du har aldrig verkat vilja, nej, nu ska ni få höra min story, nu tänker jag gå ut och korrigera bilden. Det behovet har jag aldrig upplevt att du verkar ha haft, eller har du hållit tillbaka det?
1: Ja, men alltså det är också så här att jag är på en bra plats i livet idag. Jag har valt att lämna den där händelsen bakom mig, och inte minst av respekt för alla inblandade så är det inte någonting som jag vill hålla på att dra upp igen.
0: Då kunde man uppleva att du hade viss kritik mot din arbetsgivare. Hur har du det på jobbet nu för tiden?
1: Vi har idag en stabil och kompetent myndighetsledning som jag uppskattar väldigt mycket att få jobba för. Jag har ett stort förtroende för våra högsta chefer som leder myndigheten idag, och det gör att jag tycker att det är jätteroligt och trivsamt att komma till jobbet och fortsätta att kämpa för det jag tror på, det vill säga att bekämpa brottsligheten.
0: Upplevde du att dina kollegor hade din rygg? Alltså, fick du pepp i korridorerna under den där tuffa tiden? Hade du liksom ett bra stöd där?
1: Ja, jag har jättebra kollegor och det hjälpte mig väldigt mycket i det där läget också.
0: Livet rör på sig onekligen. Man är väl nygift i ett år ungefär, va? Är man inte det?
1: Ja, någonting sånt kanske.
0: Det blev också lite uppmärksammat eftersom du valde en man som då fanns i offentligheten på ett annat sätt än idag. Mikael Bydén, han har också suttit på den där stolen åtskilliga gånger. Är du lycklig, Linda?
1: Ja, det är jag. Jag har en jättefin man.
0: Ja, vad roligt. Och sen är du och jag båda hundmänniskor. Får jag fråga vilka hundar du har eller är det klassificerat?
1: Ja, det är inte så hemligt. Det är två border collies.
0: Hur mycket tid blir det i skogen?
1: Väldigt mycket. Det måste man ha i skogen ute och lägga spår, aktiverar hundarna. De kräver mycket, men det är fantastiska vänner och sällskap.
0: Mm. Hur ser den bästa dagen ut för dig?
1: Det är faktiskt att få packa en ryggsäck med varm O'boy och mackor, en kanelbulle, ge sig ut i skogen med hundarna, vandra fram där igen en timme drygt kanske, sätta sig ner och ta den här fikat och sen vandra vidare. När man kommer hem sen, det är som att man har fått balsam för själen. Det är helt underbart, det mår jag jättebra av.
0: Skulle du beskriva dig som introvert eller extrovert?
1: Ja, men jag är i grunden introvert utan att jag kan exakta definitionen av det. Men det kostar mig mycket energi i sociala sammanhang. Jag har lärt mig det och jag uppskattar det. Men jag blir nog tröttare än vad många andra människor blir när man finns i ett sammanhang med många människor.
0: Mm. Hur påverkar det? Jag tänker det är ju ett perfekt sinnelag att ha för författarskapet. Det tänker jag ju, att du trivs bra i ditt eget sällskap och sitta och gnussa vidare på en bok. Men hur är det på jobbet när du ska leda grupper och sådär? Äter det på dig lite mer?
1: Ja, men nu är jag så van och har jobbat så i så många år så att det, jag tror inte att det gör det. Tvärtom så lär man sig också med tiden att jag får energi av mina kollegor och medarbetare när vi jobbar tillsammans.
0: Mm. Vad ska du göra resten av dagen?
1: Idag ska jag faktiskt fira lite mer kring den här boken tillsammans med ett gäng andra. Mm. Boksläppfest.
0: Det här var frågan som var på gränsen, verkar det som. Okej, men då hoppas jag att det blir jättetrevligt, Linda.
1: Ja.
0: Tack snälla för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tusen tack.
0: Linda Stav-Budén. Det här är Olivia Dean, So Easy.

0: är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: P4 Dokumentär.
3: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
4: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
3: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
4: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
3: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
5: Ja, gör gärna det. I appen Sveriges Radio finns det väldigt mycket att lyssna på. Det kan jag verkligen rekommendera. Jag talade med Edvard af Sillén. Han är ju i Wien och följer Eurovision, kommenterar för SVT. Han tippade ju att Finland skulle vinna i år. Och det är ju Linda Lampenius som är med och representerar. Hon var gäst här om veckan, så vill du höra det samtalet finns det som podden P4 Extra Gästen. Också då i appen Sveriges Radio. Härnäst ska vi prata om potatis. Barn verkar inte gilla det längre. Och Erik i Leksand hjälpte till att krossa en stöldliga i Polen.
6: Fåglar försenar stålbolaget SSABs gröna omställning. En elledning till bolagets nya ljusbågsugn i Oxelösund har stoppats i väntan på ett beslut som gäller tjädrars lekplatser. Helena Norman är informationsdirektör på SSAB.
7: Det är ju givetvis frustrerande att vi levererar enligt både plan och budget, och sen är det faktorer, externa faktorer som ligger utanför vår kontroll som leder till den här förseningen.
8: Det är tjädrar som nu stoppar Vattenfalls planer på den nya kraftledningen. BirdLife Sverige och föreningen Södermanlands ornitologer vill se några anpassningar för att minska risken att fåglarna flyger in i elkablarna och dör. Bland annat genom att förändra dragningen av elkablarna vid några av lekplatserna. Daniel Bengtsson är fågelskyddsansvarig på BirdLife Sverige.
9: Det är ju en enkel anpassning i sammanhanget som vi ser det.
8: Mark- och miljödomstolen i Nacka handlägger nu ärendet, och i väntan på beslutet står bygget av kraftledningen stilla. Vattenfall Eldistribution vill inte kommentera ärendet just nu. Men för SSAB innebär det här problem. De hade planerat att köra igång den eldrivna ljusbågsugnen i början av nästa år. Men utan el går det inte, säger Helena Norman på SSAB, som påpekar att det var 10 år sedan de bad om att få en elkabel till ugnen som på sikt kommer att minska Sveriges alla koldioxidutsläpp med ungefär 3%.
6: Reporter var Erik Visshed på P4 Sörmland och Erika Sundén. Regeringen vidtar inga åtgärder med anledning av hantaviruset som flera personer som befunnit sig på ett kryssningsfartyg smittats av. Viruset klassas sedan tidigare som en allmänfarlig sjukdom, vilket anses vara tillräckligt. Både Världshälsoorganisationen och den europeiska smittskyddsmyndigheten bedömer att det är väldigt låg risk för smittspridning till allmänheten i stort. Och precis här nu så kom en dom in mot en 21-årig man som i fallet där 2 tonårspojkar och en ung man mördades inne på en frisörsalong i Uppsala förra våren. Vår reporter Simon Andrén, vad säger domen?
10: Uppsala tingsrätt dömer den idag 21-åriga mannen till livstidsfängelse. Han döms för 3 mord och 4 mordförsök samt 2 grova vapenbrott.
6: Kort berätta, vad hände i det här fallet?
10: Det här var ju dagen före Valborg den 29 april förra året i Uppsala. En dag då man traditionsenligt firar där i Uppsala. Och vid 5-tiden på eftermiddagen så klev en man fram vid en frisersalong och sköt först utanför salongen och sen inne i salongen. 3 personer sköts till döds inne på salongen, och nu döms alltså en 21-årig person till livstidsfängelse för det här.
6: Tack så mycket, Simon Andrén. Jag heter Henrik Sell.
5: Och här fortsätter P4 Extra en hel timme till. Erik i Leksand, han fick flera fordon stulna. Han kunde följa en 4-hjuling till Polen och med hjälp då av GPS-spårning. Polsk polis kunde med Eriks hjälp få fast en hel stöldliga. Vi ska prata om att barn inte verkar tycka om kokt potatis längre. Är förklaringen så enkel att en nation uppfödd på kött och potatis bytt matvanor. Kan det vara så? Och Bengt betalade för mycket i P-avgift och fick böter. Du har ju hört Bengt förut i P4 Extra senast när hans fall skulle upp i hovrätten. Nu har domen kommit. Maroon 5 här och nu. Memories i P4 Extra. Tack!

Ja, det fortsätter vara en rekommendation från räddningsledaren för er som bor i området runt Skelleftehamn om att om ni känner obehag av den här röklukten på grund av släckningsarbete och brand så bör ni hålla er inomhus, stänga dörrar, fönster samt ventilation. Ett släckningsarbete har ju pågått sedan ungefär 11:10 där vid Skelleftehamn. Och räddningsledaren uppmanar er om att ni känner obehag av den här röklukten så bör ni hålla er inomhus, stänga dörrar, fönster samt ventilation. Och så ska ni fortsätta lyssna på P4 Västerbotten.

0: När flera av familjens motorfordon stals tog Erik Asp i Leksand saker och ting i egna händer. Med hjälp av GPS-spårning på en fyrhjuling så kunde han följa stöldligans flykt hela vägen till Polen. Då kontaktade han polsk polis som kunde gripa 8 personer som nu misstänks ligga bakom mer än 70 fordonsstölder i Sverige. Erik, välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Kan du inte ta oss med? Vad var det som hände egentligen?
1: Min exfru ringde till mig och berättade att hennes fyrhjuling, hennes sambos enduro motorcykel och våran sons cross hade blivit stulna hemma hos dem. Varpå jag kom på att för en massa år sedan så monterade jag en GPS på den där fyrhjulingen. Så att vi kollade om den fortfarande fungerade men fick ingen signal. Så då kontaktade jag företaget som jag hade köpt den ifrån och då visade det sig att det fanns inte längre ett abonnemang på den. Så att vi fick hjälp att starta igång det igen och där och då så fick vi ingen signal. Då sa de att troligtvis har väl de hittat den och förstört den, för det är väl vanligt förekommande. Men sen ett par timmar senare så plingade till i min telefon och så stod det att ditt fordon är i rörelse. Så gick jag in och kollade och då var den utanför Gdansk i Polen.
0: Jaha, okej. Okay. Men vilken grej. Vad hände då då? Då ser du den, den är i Polen plötsligt. Vad gör man?
1: Då bad jag henne om ärendenumret när hon hade gjort polisanmälan på det. Så ringde jag till polisen här i Sverige och berättade att jag nu hade live-position på ett stulet fordon. Och fick det svar att en förundersökningsledare skulle kontakta mig. Sen hände det väl ingenting på en stund, så jag ringde igen efter ett tag och fick samma svar. Så då, nu har jag jobbat med, vi har ett skyltföretag som gör, har produktioner i Polen. Och så då på den vägen så kontaktade jag mig kollegor där nere som satt ihop med polska polisen. Och han, den första jag fick prata med, hans första kommentar var att de här ska vi ta. Okay. Och sen, ja det här var väl vi typ 2 på eftermiddagen en måndag. Och sen satt jag och skickade live-positioner med, alltså print screens från min telefon med live-positionerna tiden till dem, till polisen i Polen. Och så följde vi dem. De försökte göra några stopp efter vägen, men det var ju för mycket fordon rörelse för att kunna veta vilket det var när vi inte hade någonting att gå på. Så att det var väl först efter att de hade gjort tredje stoppet genom Polen som de kunde se på övervakningskameror på de ställen de har stannat, att de kunde lista ut ungefär hur lastbilen såg ut. Och sen framåt kvällen så fick jag då, de var väl lite oroliga att de skulle åka mot Ukraina och över gränsen, så att de hade väl gjort tullpolisen där redo. Men sen typ en timme innan de skulle komma till gränsen så svängde de av åt andra hållet och ut på glesbygden. Och så efter ett tag så svängde de in på någonting som såg ut som en gammal bondgård när jag satt och kollade på Google Maps hemma i Leksand. Så då sa jag att det här lär ju vara sista stoppet ser ut som, för att det är inget liksom ställe man svänger in på bara. Så då sa den polisen den sista jag hade kontakt med där då att jag hör av mig om en stund så får vi se. Sen ringde han efter typ en halvtimme, då hade de gripit 3 personer och som höll på att lossa en lastbil och hittat ändå en byggnad på den här bondgården som var proppfylld i fordon och som de trodde också var stöldgods.
0: Wow! Du, alltså, vilken spännande eftermiddag du fick. Det var ju som att du var med i någon spännande serie, tycker jag. Men det här är ju helt otroligt att det kunde bli så här. För vad händer efteråt då? De hittar massor med fordon och de griper ett gäng personer. Vad kunde man konstatera?
1: När de gjorde tillslaget så var klockan strax efter 10 på kvällen. Och då sa väl han att jag håller dig uppdaterad. Sen ringde han vid 11 dagen efter och berättade att de hade, eller han skrattade lite och sa att de hade tömt deras garage på polisstationen så att hela gatan var fylld i polisbilar och för att garaget var fullt med stöldgods och då framförallt motorcyklar och fyrhjulingar. Sen frågade han lite mer liksom om hur de andra for. För fyrhjulingen hade de hittat direkt i och med att det var den som hade GPS och hade jag skickat bild på. Så då frågade de om de andra då, min sons cross och sen då Kristoffers motorcykel. Och då hade de inte hittat dem där och då. Sen gick det väl några dagar och på fredagen fick jag ett samtal från svenska polisen där han säger att hej, jag har hört att ni har live-position på ett stulet fordon.
0: Okej. Okay. Ja.
1: Så att då sa jag väl att ja, det stämmer, men ni kan släppa det för den står på en polisstation i Polen. Men så gav jag kontakterna till den ansvarig där nere. Så att de kontaktade dem. Sen gick det några veckor och sen fick jag information om att då hade de ju tagit deras telefoner och fått kontakter med, eller liksom fått upp information om vilka de hade haft kontakt med i Sverige. Så om jag har förstått det hela rätt så greps det väl ytterligare 5 personer i Sverige efter det här.
0: Men du, har du lutat dig tillbaka och funderat lite grann på vad du faktiskt lyckades med här?
1: Nej, det ska vi inte säga att jag har gjort.
0: Nej, men det kan vi väl ändå säga att du har gjort. Det var ju liksom du som skapade de här möjligheterna för både svensk och polsk polis. Det är ju ganska otroligt.
1: Ja, men det är väl kul om man kan hjälpa till. Sen var det lite tur att det var just Polen de åkte till i och med att jag har kontakter där och gick och få ett bra samarbete rätt fort. Så att det var ju lyckligt såklart.
0: Mm, just det. Men jag tänker så här, du kanske får någon medalj eller något.
1: Det behöver jag absolut inte.
0: Nej, okej. Okay. Ja, var jag som skenar iväg lite där.
1: Nej, men det är roligt. Alltså, det är roligt såklart med i och med att det var så mycket fordon. De har sagt att det var mellan 70-80 fordon och till ett värde av runt 5 miljoner. Det är klart, det är väl den roliga biten i det, att folk faktiskt får tillbaka sina fordon.
0: Har du fått tillbaka dina?
1: Ja, men då lånade min exfru, hennes fyrhjuling, försäkringsbolaget var väldigt snabb att betala ut ersättning till henne för den. Så hon använde sin verksamhet och behövde ju liksom den. Och däremot crosscyklande, det är ingenting man har försäkrat. Så att, det var väl Walters då, min son, hans cross, den hittar de inte, så den tänkte att den är väl vara borta någonstans efter vägen. Och kanske det är inte ett sånt stort värde som man orkar skeppa den till Polen. Men den hittade de ju sen på ett tillslag i Sverige hos en av de här personerna som de grep senare. Så den fick jag hämta söder om Stockholm någon månad senare. Så den har ju han fått tillbaka. Och Kristoffer väntar fortfarande på sin, men det är väl på gång.
0: Motorburen familj, kul. Du, det här är ju en fantastisk historia. Det var väldigt, väldigt roligt att prata med dig.
1: Ja, men tack detsamma.
0: Och stort tack för att du tog dig tid. Ha det bra.
1: Tack, detsamma.
0: Hej.
1: Hej.
0: Erik alltså i Leksand som hjälpte till att sätta käppar i hjulen ordentligt för en polsk stöldliga. Lisa Miskovski nu, Lady Stardust.

0: Det här är P4 Extra, och är det så att du har lite svårt att få i dina barn eller få i dem att jag har kokt potatis är vad jag försöker säga. Det tror jag inte du är ensam om. Nu ska vi prata vidare om detta, och frågan är väl om förklaringen är så enkel att en nation som levt på kött och potatis helt enkelt bytt matvanor. Sara Ask är barndietist och författare. Välkommen hit.
1: Tusen tack.
0: Men alltså att barn då inte gillar kokt potatis längre, känner du igen det?
1: Jag har inga siffror på det på något sätt, men jag tycker att jag hör det lite nu och då. Jag hör andra göra den spaningen, så att det är nog inte helt otroligt.
0: Men funderar barn nu för tiden mer på om det de äter är gott eller inte? Jag tänker, jag växte upp, jag var ett litet barn, första halvan av 70-talet kan man kanske säga. Det var ju mer så att det här är det vi äter, det är kotletter. I min familj ofta överstekta. Eller en köttfärslimpa. Och kanske spagetti och köttfärssås som vi verkligen flashar till det. Mm. Men alltså, nu har ju barns mag, de har varit utomlands. De har en helt annan palett än vad till exempel jag hade då.
1: Ja, jag tror att du verkligen är någonting på spåren där. För att det barn erbjuds nu, alltså, allt är ju relativt och det gäller ju också mat. Och kokt potatis kanske inte är lika lättälskat. Det är inte en kulinarisk upplevelse nödvändigtvis på samma sätt som någonting som kanske också innehåller lite mer fett, lite mer salt och så vidare. De här smakerna som vi har väldigt lätt för att tycka om. Mm. Sen tycker ju jag att det finns massor av olika potatissorter nu. Det finns, alltså det kan verkligen vara kulinariskt. Mm. Så att jag önskar att så många som möjligt lär sig gilla det på sikt i alla fall.
0: Mm. Ja, men är det någonting som kommer med åren? För nu älskar jag ju potatis. Mm. Även om kokt potatis kunde jag minns skolpotatisen, förlåt alla som var involverade i den. Men
1: jag tror att det är ganska många som minns skolpotatis med mer eller mindre fasa. Mm. Och jag tänker att det är nog lättare att lyckas

0: Jag tror att det är just det här att den är liksom inte så väldigt... den är inte så kulinarisk som många andra livsmedel. När du pratar till exempel om pommes, så den är ju både fet och salt. Det är typiskt sånt där som vi har väldigt lätt att äta till och med för mycket av. Medan kokpotatis, det är lite vad det är. Och där tror jag att en hel del föräldrar kanske också... har lite svårt att ha is i magen och vänta tills barnen har lärt sig uppskatta det. Och då kanske man inte serverar det lika ofta. För det ser man att kokt potatis serveras mindre nu de senaste 20 åren än vad det gjorde innan millennieskiftet till exempel.
1: Mm.
0: Och jag tycker ju att det finns väldigt mycket näring för lite pengar att hämta i potatis. Så att det finns ju mycket fördelar med potatisen.
1: Ja, men alltså hur mycket bättre är den kokta potatisen än till exempel pasta och ris som jag upplever ändå är hyfsat uppskattat?
0: Ja, jag skulle nog säga att pasta och ris har konkurrerat ut flera potatisrätter i veckan. Och då är ju mitt svar så här att det är bra om man... lär sig gilla många olika saker.
1: Mm.
0: Potatisen har vissa fördelar mot pasta och ris, men pasta och ris har andra fördelar. Så att det är både så, om man på sikt lär sig tycka om många olika livsmedel så ökar man chansen att få i sig tillräckligt med näring och minskar risken att få i sig för mycket av något ämne som inte är bra. För mat innehåller både sånt vi vill att den ska innehålla och sånt som är mindre bra. Ris till exempel innehåller tyvärr ofta arsenik, så det bör vi inte äta så många gånger per vecka. Och då är det också bra att liksom varva det med någonting annat, till exempel potatis.
1: Just det. Men du, hur mycket förlorar potatisen när den börjar liksom grejas med, när den plötsligt är friterad eller kanske ett mos eller vad det nu kan vara man vill göra med sin potatis? De här näringsämnena och det som är nyttigt för oss med den kokta potatisen, hur mycket går förlorat?
0: Man kan säga så här att om man mosar potatisen, om man gör potatismos av det, då kommer... vi inte blir lika mätta på potatisen som vi blir om vi äter vanlig kokpotatis. När energin går snabbare ut i systemet helt enkelt för att potatisen redan är mosad. Om vi friterar potatisen, då kommer det tillkomma ganska mycket energi som inte ger så mycket näring.
1: Mm.
0: Plus att vi kommer ha lätt att äta mer av den än vad vi egentligen behöver. Så då är det kanske snarare risken att man äter för mycket om man äter många sådana portioner per vecka till exempel.
1: Just det.
0: Så,
1: men säg då, jag försöker hitta en väg till den kokta potatisen för alla åldrar.
0: Ja.
1: Om man då har sin lilla kokta potatis, jag tror ju också att det är lättare att äta en liten potatis än en stor, men det är min teori. Om man då har en klick smör eller en klick gräddfil, någonting sånt till, så får man i sig den kokta potatisen, eller om man äter upp sin sås med hjälp av sin kokta potatis, är man hemma då?
0: Ja, absolut. Alla sätt där man exponeras för potatis och till slut vågar provsmaka och till slut börja äta det.
1: Mm.
0: Så att man kan se det som en, om man har ett barn som inte gillar potatis, kan man se det som ett långsidigt eller ett långt projekt. Att förr eller senare lär vi oss nog det här också. Och jag tänker nu när vi är på väg in i den här färskpotatissäsongen, det är ju nästan det godaste som finns, tycker jag själv.
1: Ja.
0: Jag skulle kunna prata väldigt länge.
1: Men här sitter vi och har inte varit barn på en liten stund.
0: Nej, exakt.
1: Jag tycker också om uttrycket exponeras för potatis.
0: Ja, eller hur? Det låter ganska seriöst. Andra exponeras för spindlar.
1: Att barn väljer bort potatis, är det något att vara orolig för?
0: Nej, det tycker jag ändå inte att det är. Utan det är någonting att se, om man känner igen sig att det är så, att man återigen ser så här. Men det här kan vara så här och nu, men om jag fortsätter att servera potatis regelbundet så kommer det här ge med sig.
1: Just det. Utmärkt, men jag växte i potatisen, det får vi hoppas att många gör, helt enkelt.
0: Ja, samma här.
1: Ja. Sara Ask, barndietist, stort tack för att du var med på P4 Extra idag.
0: Tack.
1: Här är Seinabo Sy med Sagolik.

falla ner. USA har de senaste månaderna hållit regelbundna förhandlingar med Danmark om att öka sin militära närvaro på Grönland, uppger källor för BBC. Under mötena har USA enligt kanalens uppgifter föreslagit 3 nya amerikanska militärbaser på ön som formellt skulle klassas som suveränt amerikanskt territorium. USA och Danmark kom i januari överens om att bilda en högnivåarbetsgrupp. Det är efter spänningarna kring Grönland. Man var då oense om syftet. Medan danska företrädare sa att målet var att hitta en väg framåt, så uppgav amerikanerna att det handlade om ett amerikanskt övertagande. USA har för närvarande en militärbas på Grönland. Det här är The Weeknd, Dancing in the Flames.

0: Bengt betalade för mycket i parkeringsavgift och fick böter. Senast vi pratade med honom här i P4 Extra skulle hans fall upp i hovrätten. Nu har domen kommit. Till vems fördel? Först lokala.
1: Nyheter i P4 Västerbotten. Det brinner i en större skrothög på Kusakoski i Skelleftehamn sedan flera timmar tillbaka. Reporter Evelina Dahlberg rapporterade så här från platsen lite tidigare idag.
2: Det kom precis hit och det väller ut rök från en skrothög, eller minst en, och jag ser öppna lågor också. Man kan tänka sig att den här röken som kommer ut är typ lerbrun, och vinden ligger så att röken åker dels ut in mot Skelleftehamn, och när jag åkte med bilen i Skelleftehamn så känner man den här elektroniska doften av brand.
3: Finns det någon där på plats som har möjlighet att prata med dig nu i direktsändning eller?
2: Inte där jag står just nu. Det finns en brandbil på plats, räddningsledare också här, men de fortsätter, de håller på att släcka just nu, så att jag har tyvärr inte möjlighet att prata med någon just nu, men de håller på att jobba med den här branden för att släcka den.
1: Reportrar Evelina Dahlberg och Martin Sundelius. Och räddningsledaren meddelar att om man känner obehag av röklukten så bör man hålla sig inomhus och stänga dörrar, fönster samt ventilation. Det är Eurovision-vecka och ikväll är det dags för den första semifinalen.
4: Man känner ändå att Eurovision är stan. De har ändå gått all in för att fira 70 år nu av Eurovision.
5: Helena Nilsson från Umeå är på plats i Wien för den schweiziska delegationens räkning. Efter ett turbulent år för EBU är det blandade känslor hos många Eurovision-fans. Men i Österrikes huvudstad är stämningen god.
4: Alltså det finns ju överallt liksom plakat och affischer och så. Och sen så har de gjort alla de här kaféerna i Wien har de gjort till liksom Eurovision-kaféer och sådär.
5: I december fattades beslut om att Israel kommer fortsätta delta i tävlingen trots kriget i Gaza. I och med det har 5 deltagande länder valt att bojkotta tävlingen. Spanien, Island, Irland, Slovenien och Nederländerna.
1: Och reporter här, det var Tove Wiklund. Lokala nyheter i studion, Anna Burén.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Strax ska vi prata p-böter och att man kan få böter för att betala för mycket. Men först Walter Nilsson.

0: Tidigare hört Bengt Stage här i P4 Extra. Vi pratade bland annat om när han betalade sin parkeringsavgift i Malmö och betalade 40 kronor för mycket, och för det fick han böter. Nu överklagades det här. Bengt gjorde det först till tingsrätten och sen till hovrätten. Igår kom domen från hovrätten som ger Bengt rätt. Han slipper böterna. Välkommen tillbaka, Bengt.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du, hur känns det här nu då?
1: Ja, det känns väldigt bra. Jag hade nog 50-50-känsla för det här och jag blev naturligtvis jätteglad. Och det som gör mig mest glad är att hovrätten har skrivit det, så att det gäller ju inte exklusivt för Malmö, utan det gäller nog som ett prejudikat eller vad det heter.
0: Mm. Okej, okay, så att oavsett var man parkerar kan man ha det här i bakhuvudet helt enkelt. Är du förvånad över att det blev en sån här historia av det här?
1: Ja, jag trodde inte det skulle bli så mycket uppmärksamhet runt det, det trodde jag inte. Men det är ju glädjande, därför att jag har fått väldigt mycket ryggdunkningar, jag har fått mycket hjälp och folk som stöttar. Så att det är ju det, för det har gått att driva sig långt, för att som enskild, alltså en vanlig människa, jag är tekniker, så är det svårt att hitta alla de här paragraferna och grejer som vi har använt då när vi har överklagat, ja. Eller lagrummet. Så
0: att, ja, det är men, fint att folk har hört av sig till dig när de har hört dig. Det lyfte du förra gången vi pratade med varandra också, det här stödet som har dykt upp från människor som du egentligen inte känner från början.
1: Ja, nej, det är folk som jag ingen aning om, men det är mina vänner idag, men jag har ingen aning om vilka de är.
0: Vilken härlig känsla. Men du, för de som inte har hängt med från början då, du betalade alltså 40 kronor för mycket i en parkeringsavgift och du fick en parkeringsbot. Vad tänkte du när du kom dit och remsan satt på bilen?
1: Ja, det baseras ju inte på att jag har betalat för mycket, för att det är baserat på tid då, när man står på en viss taxa. Och jag stod på taxa A hade jag köpt och jag skulle ta taxa B istället, så jag har alltså betalt för mycket.
0: Mm.
1: Och då visade det sig att det finns inget lagrum för att straffa någon för att man betalar för mycket.
0: Så, men du överklagar ju till tingsrätten och där menar man att boten var korrekt. Vad var det som gjorde att du bestämde dig för att jag tar det till hovrätten?
1: Det är för att det kan inte vara rätt. Det är ju helt omöjligt. Man kan inte bli straffad för man betalar för mycket. Det måste ju vara unikt för Sverige i så fall, och det, när jag köper inte det. Och det är så att alltså, polisen skriver sitt utlåtande och ger då parkeringsbolaget rätt. Och det märks att det är klipp och klistra från några gamla dokument. Det ser man med en gång. De skickar det till tingsrätten när jag överklagar. Tingsrätten, ja, det sköts av någon notarie eller någonting. Och så det är klipp och klistra det svaret också. Framförallt så står det vad polisen säger. Därför att de har så många ärenden så det bara slussas igenom. Och sen när folk får det från tingsrätten, ja, då hade jag nog fel. Mm. Därför tingsrätten litar man ju på. Mm. Men nej.
0: Du valde att utmana.
1: Ja, när man börjar kolla med folk då också. Som, jag har en vän där på nätet som han har viss insyn, skriver han, och han vill vara anonym.
0: Mm.
1: Och han har ju hjälpt mig då, och det är klart att han vet nog ungefär att det stämmer det jag säger. Att det sköts som en notarie på tingsrätten som kanske inte har riktigt... Det är ju inte den digniteten på en p-bot.
0: Nej, det kanske inte är det man lägger mest tid på. Och det kanske egentligen inte ska vara det de ska lägga tid på, men rätt ska ju vara rätt.
1: Ja, precis.
0: Men du, nu får ju du tillbaka de här pengarna som du betalade in i böter. Det var 600 kronor, men nu har jag förstått att du tänker inte behålla de pengarna.
1: Nej. Det blir som ett tack till alla de som har stöttat mig och hjälpt mig, så kommer jag sätta in varenda krona på barncancerfonden. Och jag ska banna mig att ränta på dem också. Även om det bara blir typ 2,30 så ska jag ränta på dem också. Så det sätter jag in på barncancerfonden då också. Så det är inte pengarna, det är ju principen.
0: Ja, alltså jag hör dig, jag förstår vad du menar. Men du, du konstaterade nu att det blir vägledande, att det är prejudicerande, att uppstår den här situationen någon annanstans i framtiden så är det ditt fall som ska guida hur det ska hanteras. Alltså det är ju en ganska stor sak. 600 kronor tillbaka, absolut en bra känsla. Men vad tänker du kring att det faktiskt blir någon form av läxbänkt här?
1: Det stora är, tror jag, att det här handlar om ganska stora pengar enligt de som då har hört av sig och kan det. Jag läste även en artikel där man har intervjuat en jurist och juristen säger att det här handlar om jättemycket pengar därför att det gäller retroaktivt också. Mm. Så folk som har blivit bötfällda kan vi kalla det, eller fått sådana här parkeringsavgift på samma villkor eller av samma orsak kan alltså begära tillbaka sina pengar retroaktivt.
0: Okay.
1: Om det stämmer att det är stora pengar, det har jag ingen uppfattning av. Jag har ingen aning om många som gör som jag gör. Man betalar för mycket för att veta att då skiter jag i vad jag står för. Det. Jag har ju garderat mig.
0: Ja. Ja, men det blir spännande. Det kan ju komma efterverkningar här. Men tror att de kommer att kalla det Lex Bengt?
1: Nej, det tvivlar jag på.
0: Ja, vi får se. Men du, vad härligt att det gick den här vägen och att den lilla människan blev lyssnad på. Stort tack för att jag har fått följa med på den här resan och alla P4 Extras lyssnare också.
1: Ni är välkomna.
0: Tack Bengt, ha det fint.
1: Okej, okay, tack så du
0: Bengts dag är där. Michael Bublé tar vid. Det här är It's a Beautiful Day.

0: Nu, mina damer och herrar, blir det danskt tv-mörker. Den nya tv-serien Secrets skildrar en familj i Köpenhamn. Familjen är i kris, beroende och hemligheter hotar att slå relationer i spillror. Får vi hoppas att själva skådespelarna håller med om beskrivningen. Det är Evin Ahmad och Iben Yale, blir det rätt?
1: Yale.
0: Ja. Det är nu vi ska hjälpas åt, du och jag, med danska och svenska. Ni är väldigt välkomna.
2: Tack så jättemycket.
1: Tack.
0: Tycker ni att beskrivningen är korrekt? Den kortfattade beskrivningen?
2: Ja, det tror jag.
0: Om ni skulle beskriva serien, hur låter det då?
1: Men jag tror jag tänker att det är ju, som du säger, det är ju en mörk tematik. Om medberoende och missbruk. Men det är också en berättelse om en familj som försöker få allt att hålla ihop. Alltså, få allt att inte krackelera, inte gå sönder. Mm. Och i mitten av det projekt står min karaktär Eva, som är store syster till Mats, som är missbrukare. Och Mats är gift med Evins karaktär, Kristina. Och det här som historien skrider fram, så upptäcker vi lite grann, alltså, vad är det med de här människor? Hvordan står de i förhåll till varandra? Mm. Och vad är det man tillåter som människa att låta andra göra eller inte göra? Mm. Även om det är en mörk tematik, så uppstår det ju komiska situationer. Ja. När man försöker hålla fasad och någon annan som säger nej, det är ju inte så, du ljuger för dig själv. Det är intressant.
0: Jag fick veta precis här att ni var ju klara med den här serien 2023.
3: Mm. Ja.
0: Jag tänker, när man också spelar in en sån här serie med så här starka och svåra ämnen som ju verkligen är mörker, hur nära varandra har ni kommit?
3: Alltså, jag tror att i och med att det var en sån personlig berättelse av regissören och Kasper Munk, som det är ju hans personliga berättelse det här, då tror jag nästan att man automatiskt blir ändå lite nära varandra, för att han är så bjussig och generös med att dela med sig av sin historia. Och sen får vi vara med och berätta den berättelsen. Så då känns det känns som att man blev liksom en stor familj på något sätt. Det är bara... Sen har jag fått umgås med dig hela dagen idag, vilket har gjort att vi ännu har kommit ännu närmare varandra, vilket
0: är jättekul. Härligt. Men jag är ju inte skådespelare eller ens i närheten, och det tror jag vi alla ska vara glada för. Jag blir vid min läst. Men däremot så tänker jag, och det här tänker jag då och då på när jag har sett serier eller filmer där det är det här mörka och medberoende, hur människor mår och går sönder. Vad hittar man det här någonstans för att det ska bli trovärdigt? För det är ju väldigt, väldigt viktigt.
3: I våran bransch? Nej, jag skojar.
0: Man vrider lite på huvudet, ser sig omkring. Ja.
3: Nej, men alltså, jag tror att ändå, alltså, just temat missbruk, och det här behöver ju inte bara handla om droger eller alkohol, utan missbruk är ju väldigt, tyvärr väldigt, väldigt vanligt. Beroendesjukdomen är ju någonting som kan drabba egentligen vem som helst. Och i och med att det får man inte glömma, att missbruk är faktiskt en sjukdom. Mm. Och på samma sätt som när en annan människa har exempelvis cancer, så försöker man ju göra allting för sin anhöriga. Här är det lite skillnad, eftersom att personen i fråga, alltså, det är ju inte någon som tvingar den att dricka eller tvingar den att göra någonting, utan det är väldigt speciellt att liksom ha missbruk och allt sånt där. Oj, hörs jag konstigt eller?
0: Nej, det låter toppen. Ja. Var det konstigt? Det är glapp,
3: det var lite glapp kanske där.
0: Men jag tänker missbruk, alltså, att fastna i ett missbruk, att vara alkoholist till exempel, det är ju en sjukdom.
3: Det är absolut en sjukdom. Och jag tror, alltså, med tanke på hur folk mår idag, så känns det inte som att det är så konstigt. Så att det känns som att, alltså, jobbar man med det vi jobbar med, så är man ju nog ändå lite intresserad av det där mörka, tror jag. Mm. Och om man är det, så kanske, alltså, det finns ändå där, känner jag. Vi är intresserade av människor och berätta deras berättelser.
0: Ja. Håller du med, Iben?
1: Jag håller med, och det finns ju, även om man inte har haft det i sitt liv eller tätt in på sig själv, så känner vi ju alla till berättelser. Mm. Och kompisar och alltså, någon som man har känt till som har varit enten beroende eller medberoende på något, yeah, på något sätt. Och jag tror att det som jag tänkte om mig själv i den där sammanhang, det var liksom, det är inte bara beroende, men det är också en familjekonstruktion. Hur funkar det när man har en plats i en syskene flock? Vem är man? Är man den som är man den som underhåller eller försöker få folk att le, eller är man den som är allvarlig och säger en praktikperson? Mm. Eller vad är man för en? Och när, jag har förlorat alla mina föräldrar nu. Så nu är vi bara, nu är vi en, jag säger, nu är vi alene hemma resten av vårt liv. Mm. Den sista dog. Mm. Och så var det liksom, så ska vi genuppfinna, säger man så? Kan man säga det?
3: Ja.
1: Genuppfinna oss som syskon.
0: Just och
1: som
0: de relationer.
1: Ja. Men jag vill inte längre vara den som underhåller, eller jag vill inte längre vara den som det är synd om, som man tycker synd om. Oh, alltså,
4: det är jättespännande.
1: Det är så intressant, och det är lite grann på samma sätt i den här serien. Att vi ser en familjesystem som rasar ihop.
3: Mm.
1: Och vad är det som står kvar? Vem vill vi vara?
0: Det är väl också ett tema, om jag har förstått det rätt. Lojalitet. Och att lojalitet som är bland det finaste och starkaste som finns, det kan också bli destruktivt.
3: Ja, precis. Det kan ju bli, alltså det som blir då tyvärr då, med Mats. Alltså han lider ju av det här missbruket, och missbruket gör ju också att du ljuger väldigt mycket, alltså för att du försöker på något sätt fortsätta med ditt brukande, och då blir du ju en mastermind på att manipulera också. Du säger en sak till systern och en annan sak till frugan och en annan sak till kollegorna och en annan sak till vännerna, och till slut så hålls den här dansen på och man dansar omkring tills man får reda på, men vänta nu, du sa ju att Mats var där. Nej, men han har gjort det, alltså så uppdagas det. Men sen även, jag tror att det är många familjekonstellationer som även är i den här, man förstår ju egentligen vad som pågår. Men det är så läskigt att konfrontera det, för att då måste man också ta tag i det.
1: Och man kanske, och vem ska jag vara om inte jag ska vara hon som håller handen under och över och allastans på brorsan? Vem är jag då?
3: Ja,
1: precis. Det är det att definiera mig. Som person,
3: och hur
1: som
3: långt kan du gå, som till exempel din karaktär som är otroligt då lojal mot Mats och försöker göra allt vad hon kan, och det blir bara fullständigt katastrof.
1: Komisk, absurd.
3: Men det kanske på bekostnad egentligen av henne själv. Så den där lojaliteten kanske inte alltid är... Det finns lojalitet och sen finns det dum lojalitet.
0: Så är det ju verkligen, och det kan ju också, man kan ju upptäcka om sig själv att det är lätt att hamna där, att det tar tid innan man ser det man behöver se åt båda riktningar. Iben, jag måste ändå få konstatera att din svenska är ju strålande. Är det somrarna i Linköping?
1: Ja, det är somrarna i Linköping.
0: Hur hamnade du där?
1: Ja, det var min pappas gamla klasskamrat som de har en familjebolig där upp. Ja, i skogarna. Utanför Linköping, ja.
0: Men vad härligt att vi får ha dig här lite grann igen. Jag säger stort tack till er båda. Nu testar jag igen. Iben Jail.
1: Jail, det är tung köpenhamnska. Ja, Jail.
0: Jag skulle ha tillbringat mina somrar i Köpenhamn.
1: Och det var perfekt det där.
3: Jail.
1: Ja, tack.
0: Nästa gång vi ses ska jag också vara perfekt. Och Evin Ahmad, stort tack till
3: tack
0: er båda för att ni kom
3: hit. Premiär på Viaplay, den finns där nu.
0: Jag skulle precis säga det, att de två första avsnitten av Secrets finns nu att streama på Viaplay, om man vill. Tack ska ni ha.
3: Om man vill, ja, precis. Inget tvång, men om man vill.
0: Du söker upp alla, en och en. Här är Celine Dion, That's the Way It Is.

0: Och nu lider programmet vi kallar P4 Extra mot sitt slut i kanalen vi kallar P4. Och härnäst blir det kulturnytt med dig, Andrea Valderrama. En hel del Eurovision.
1: Vi har bland annat vilken som är svenska Felicias favoritlåt inför kvällens semifinal. Och så blir det lite om nya avhopp från SVT.
0: Imorgon ska jag prata med skådespelaren och Eurovision-fantasten Björn Kjellman. Sen ska vi också prata om hur du avslöjar falska butiker på nätet. Alltså sådana som är helt AI-genererade. Sen pratar vi också om varför finnarna tycker att svenskarna är väldigt vänliga utan att riktigt mena det. Tekniker idag Lisa Nilsson, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz och det är som vanligt. Jag längtar redan till imorgon.
1: I kväll ställer sig svenska Felicia på Eurovision-scenen i Wien där första delfinalen hålls. Hon själv säger att nerverna håller, även om det är mycket att hålla reda på.
2: Vi har ju en ny grej som vi håller på att finslipa på. Och då gäller det att jag står exakt på rätt plats. Så att det är lite nervigt, men det kommer bli bra.
3: Om du skulle få ge 12 poäng till en annan artist i startfältet, vem skulle du ge den till?
2: Oj, som jag känner just nu skulle jag ge den till Grekland. För att jag tycker att den låten verkligen sätter sig på huvudet och det är det som gör att den låten oftast är bra liksom.
1: Och just Grekland har pekats ut av flera som favorit. Artisten Akilas säger att det är en dröm att få representera sitt land i Eurovision.
4: I'm still pinching myself that actually I'm representing my country in Eurovision. It's so big for me because not a long time ago I was singing in the streets of Athens 3 months ago trying to make a living to pay my rent, and now my dreams came true. I'm here and I really want to be an inspiration for more kids to don't be afraid to dream big. Real estate, Berto, sashimi.
1: För 3 månader sedan spelade jag på gatorna i Aten för att ha råd med hyran, berättar Akilas, som hoppas inspirera unga att drömma stort när han tävlar med låten Ferto. Intervjuade det gjorde Carolina Norén, som också kommenterar tävlingen i Sveriges Radio P4 direkt ikväll. Idag kommer besked om ytterligare ett avhopp från SVT. Kristoffer Lundström, mångårig medarbetare på Kulturnyheterna, slutar vid årsskiftet, rapporterar Expressen. Igår kom också besked om att både Karin Magnusson i morgonstudion och Ukraina-korrespondent Bengt Norberg lämnar företaget. Avhoppen kommer samtidigt som SVT aviserat förändringar i samband med ett stort sparpaket. Den årliga radiohändelsen Fågelsångsnatten slog i år flera rekord. Dels hördes fler fågelarter än tidigare, 85 stycken, men det var också fler som lyssnade än tidigare år. 400 000 lyssnare samlades för att höra dvärgbeckasiner, vattenrallare och lövsångare ta ton. Och det avslutar Kulturnytt för den här gången.
0: Det brinner i en stor skrothög på Kusakoski i Skelleftehamn. Reporter är på plats för att ge en uppdatering strax här i P4 Västerbottens eftermiddagsprogram. Och så har vi från Malå, för här går Moderaterna och Sverigedemokraterna emot sina partier. Hävdar att rennäringen fortsatt bör vara ett riksintresse. Och så offentliggörs ju fotbollslandslagets VM-trupp. Tora Larsson heter jag. Nu Ekot.
5: En 21-årig man döms till livstidsfängelse för trippelmordet på en frisersalong i Uppsala förra våren, meddelar Uppsala tingsrätt. Mannen som nu döms hade enligt åklagaren tagit på sig morduppdraget mot betalning. Någon beställare har inte kunnat åtalas. Mannen döms även för mordförsök på 2 män i Eslöv som han skottskadade svårt 2 veckor före trippelmordet. Rådman Daniel Gustafsson berättar hur rätten resonerat.
6: Den bevisning som har åberopats är i första hand indirekt bevisning, så kallad indiciebevisning, och helheten då har gjort att vi tycker att det är ställt bortom rimligt tvivel att han är skytten dels i Eslövsdelen och dels i Uppsala-delen.
7: Försvarets linje har ju bland annat varit att det finns en lucka i utredningen på ungefär en timme då det inte finns något DNA från den här personen i salongen och det finns inte heller några bilder från platsen där han syns. Hur har rätten resonerat kring det?
6: Alltså, vi har inte resonerat på det sättet, utan vi kommer fram till att helheten då helt enkelt gör att det ställt bortom rimligt tvivel.
5: Reporter Tintin Bokesten, P4 Uppland. Ytterligare en passagerare från kryssningsfartyget Hondius har bekräftats smittad av hantaviruset. Det meddelade Spaniens hälsodepartement idag. Enligt Världshälsoorganisationen har 11 personer bekräftats smittade. Då ingår de 3 personer som avlidit. Den spanska person som nu konstaterats smittad befinner sig i karantän på ett militärsjukhus i Madrid. Nu har alla passagerare och besättningen lämnat fartyget som ska köras till Nederländerna för sanering. I Storbritannien har ytterligare en medlem av regeringen avgått. Under dagen har 3 biträdande ministrar lämnat i protest mot att premiärminister Keir Starmer sitter kvar, enligt Sky News. Vid ett regeringsmöte tidigare idag meddelade Starmer att han inte tänker avgå och han fick också stöd av flera ministrar. Ett 70-tal av Labours parlamentsledamöter kräver att han avgår. USAs president Donald Trump flaggar för kommande samtal med Kuba. Det gör han på sin sociala medieplattform Truth Social. Det är oklart när och i vilket format förhandlingar ska hållas. Tidigare i maj hävdade Trump att USA inom kort citat ska ta över slutcitat Kuba utan att utveckla närmare. Och som väderprognos ikväll och i natt i landets södra halva halvklart till mulet väder. I stora delar av Norrland klart väder men i kustlandet mer moln. Imorgon drar ett regnväder in främst över Svealand och efterhand södra Norrland. Även i Götaland tidvis regn. I norra Norrland mest klart men under sena eftermiddagen regn även där. Temperatur den blir allmänt 5-9 grader. Det var Ekot i studion, Henrik Sell.
0: Och det här är eftermiddag i P4 Västerbotten. Tora Larsson heter jag. Vi kommer höra direkt från Skelleftehamn där en stor skrothög börjat brinna. Och så har vi från Malå. Här går Moderaterna och Sverigedemokraterna emot sina partier och hävdar att rennäringen fortsatt bör vara ett riksintresse. Tack för att du lyssnar. Vi gör också ett litet uppehåll i den lokala sändningen vid 4-tiden. För då ska ju fotbollslandslagets VM-trupp offentliggöras. Och det hör du här i P4.

0: Bruno Mars, I just might, här i P4 Västerbotten. Den här signalen betyder att jag har med mig trafikredaktionen Joakim Jax. Det är ju en pågående brand, va?
1: Ja, men precis. Vi har ju hand om servicemeddelande också här från redaktionen. Och jag har ju pratat tidigare med räddningsledaren där som är på plats vid Skelleftehamn och ska släcka den här branden. Och det fortsätter vara en uppmaning till er som bor då runt Skelleftehamn om att om ni känner obehag av den här röklukten så bör ni hålla er inomhus, stänga dörrar, fönster samt ventilation. Den ligger kvar. Själva släckningsarbetet har ju pågått sedan runt 11:10 var man på plats och började släcka. Och ännu har jag inte fått någon rapport om att man har släckt, så att då gäller den här tills vidare då, den här uppmaningen. Och jag skulle ju då varmt rekommendera att ni fortsätter lyssna på den här stationen också, P4 Västerbotten, för att få den senaste informationen om branden i Skelleftehamn. Den senaste informationen när det gäller trafikläget, ja, det är lugnt. Senaste timmen har inga trafikhinder inrapporterats till mig på redaktionen i alla fall. Hoppas det fortsätter så. 020 999 444.
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.
0: Där vi uppdaterar oss om läget, och jag har med mig Evelina Engren. Ja, vi hörde om den här branden, och vi kan ju säga det att vi har vår kollega som är namnet med dig, Evelina Dahlberg, på väg till platsen. Vi hör mer därifrån strax. Istället pratar vi hockey.
4: Ja, det kommer ju vara så att i höst så kommer ju Västerbottens två ishockeylag att mötas i SHL, den högsta hockeyserien nu. Det var ju ett tag sedan de gjorde det.
0: Ja, två av hockeylagen. Jag tänker det finns många i Västerbotten, ja, men vi vet vilka vi pratar om.
4: Ja, precis. Lördag den 24 oktober så ska Björklöven och Skellefteå AIK mötas då. Och Lövenfansen har ju väntat på det här i 25 år. De har ju inte varit i SHL förrän nu då. Och Daniel Hermansson, han är huvudtränare för Skellefteå AIK. Och så här säger han om lördagen den 24 oktober.
5: Nej, men det kommer att bli häftiga matcher. Björklöven har kämpat i många år för att ta sig tillbaka till SHL, och nu är de där, och vi gillar rivaliteten.
0: Gillar den här rivaliteten. Ska bli spännande att se hur det blir när de här lagen möts igen. In i musikens värld ska vi också, för Eurovision är i full gång.
4: Ja, men ikväll så går ju den första semifinalen av stapeln i Wien, Österrike. Och Helena Nilsson från Umeå, hon är på plats i Wien för den schweiziska delegationens räkning.
6: Man känner ändå att Eurovision är stan. De har ändå gått all in för att fira 70 år nu av Eurovision.
0: Felicia är det ju som representerar Sverige. Jag har hört att hon är i alla fall tippad att gå till final med största sannolikhet. Vad tror du, Eva? Tror du hon kan ta hem allting, eller?
4: Oh, alltså jag brukar inte följa Eurovision, så jag ska inte sitta här och gissa. Men det hade ju varit superkul. Ja, men i alla fall en topp 5 placering, tror jag.
0: Topp 5? Ja, men du, vi får se om du har rätt. Här kommer en låt som inte är en Eurovision-låt, vad jag vet. Myra Granberg, Lose My.

0: Lose My Mind, det är Myra Granberg, alltså P4 Västerbottens eftermiddagsprogram är igång. Jag heter Tora Larsson och jag vill ska alldeles strax till Skelleftehamn där vi har vår reporter. Det brinner ju där och tack och lov verkar det inte blåsa allt för mycket. Det har du bättre koll på, SMHI:s Fanny Saarela. Hur är det med vinden i kusten?
1: Ja, och eftermiddag. Det ser egentligen i hela Västerbottens län ganska lugnt ut. Men just ute i Skellefteå är det väl extra lugnt då. Bara ett par meter per sekund blåser det i medeltal. Så det är ju inte jättekännbart.
0: Och annars ikväll då, eller den här eftermiddagen kvällen, vad har vi för väder?
1: Ja, men just nu så ligger molnen lite tätare i kustlandet, desto soligare är i inlandet, för att sen återigen i fjällen där ligger molnen tätare igen. Och kikar vi in på kvällen och natten så ser de här molnen ut att till ganska stor del att dra bort. Så i natt blir det ganska så klart väder i nästan hela länet. Lokalt skulle det kunna bildas lite dis eller dimma, men det är väldigt lokalt då.
0: Och när det är så här klart på kvällarna, då vet vi att temperaturerna kan krypa ner ganska kyligt. Hur kallt blir det ikväll?
1: Ja, vi ska kika lite på det. Om man allmänt i natt så tänker jag ändå att vi kommer ner på minussidan. Och temperaturen den sjunker ju ganska så snabbt här när solen går ner. Om vi kikar. Till exempel klockan 8 ikväll, då ligger vi väl fortfarande på plus. Men redan vid 9-10 tiden så har vi sjunkit ner till nollan eller inlandet ner på minussidan.
0: Och det är så spännande att du sitter och med ett facit där på skärmen och kollar på vårt väder, tittar in i framtiden. Och om vi då kollar framåt morgondagen, hur ser det ut där?
1: Ja, det kan ganska mycket sol till en början. Det kan ligga lite moln precis vid kusten. Och ganska så snabbt så sprider sig de här molnen vid kusten längre inåt länet. Så till eftermiddagen då är mulet i så gott som hela Västerbottens län. Och efter det här på eftermiddagen så börjar det också dra in lite regn. Så egentligen hela onsdagskvällen och natt mot torsdag blir det ganska så blött. Det regnar inte precis hela tiden överallt, men överlag ganska regnigt om man ser till hela natten.
0: Så lyder prognosen från SMHI och meteorolog Fanny Saarela.

0: Eloise med Arvingarna. Klockan 11 startade en brand i en stor skrothög i Skelleftehamn. Och enligt insatschefen här så kan det ta minst 6 timmar att släcka den här branden. Evelina Dahlberg, nu är du tillbaka här på platsen. Vi hör hur det låter. Brinner det fortfarande?
1: Ja, det gör faktiskt det. Det brinner fortfarande. Jag ser fortfarande öppna lågor och det står 2 stycken brandbilar här bredvid på väg 372 som går här till Rönnskär. De står med vattenkanoner uppe på taken. Det är en brandman som står och fixerar vart den här vattenstrålen ska åka. Sen har de också, vad ska man säga, maskinister på andra sidan. Jag står ju som vid vägen. På andra sidan där så håller de på att försöka ta bort skrot och minimera den här högen som enligt insatschefen Magnus Nyberg som jag pratade med tidigare idag. Den här stora högen var 10-15 meter hög och 20 meter bred. Så att det är ju ingen liten skrothög som brinner och det är järnskrot, sa han. Och jag frågade, hur kan det brinna? Nej, då är det ju någon som har

0: vissa delar är det nästan grön rök som kommer. Jag har aldrig sett något liknande. Men vinden, den har inte vänt. Den har kanske blivit lite svagare, men det blåser fortfarande in mot Skelleftehamn. Så som de tidigare har berättat, att man, om man känner obehag, så ska man ju vara inomhus och stänga ventilationer och fönster.
1: Känner du någonting av den här röken när du står där vid vägen? Eller blåser åt fel håll? Eller liksom
0: det blåser, blåser åt fel håll. Jag står här och andas frisk luft, så jag känner inte ens röklukten. Jag står bara 20 meter från den här branden, men jag känner faktiskt ingenting. Den här... Det är så här att Kusakowski, den är belägen innan. När man kör från, alltså in mot Skelleftehamn, förbi samhället och på väg 372 ut mot Rönnskär, som ligger längst ut på udden, så är Kusakowski strax innan det. Så att det finns en del, det är en del trafik som åker till och från Rönnskärsverken, så att räddningstjänst får också dirigera bilar så att de inte ska krocka under tiden som de här stora brandbilarna står här och arbetar.
1: Och den här skrothögen som du beskrev där med järnskrot, och du sa 10-15 meter någonting gånger 20 eller vad du sa, är den liksom fortfarande så där stor eller har den minskat på något? Det kanske är svårt att se.
0: De försöker, jag ser faktiskt inte den. Jag ser bara toppen på den. De håller på att försöka göra den till mindre, flera mindre skrothögar, så att de kan centrera elden till bara en del av högen. Det ser inte jag. Jag ser bara armarna på maskiner som febrilt håller på att ta skrot och flytta på det. Och den här skrotbitarna som de sen tar upp, det brinner i dem. Så att då får brandmännen och brandingenjörerna får då spruta vatten på högen som de har i den här lilla skopan, exakt. Kanske.
1: Ja, men det låter som ett jättearbete som pågår för fullt helt enkelt. Evelina Dahlberg på plats här i Skelleftehamn där det alltså brinner. Och du som är i närheten, om du känner obehag av den här röken, så stäng då dörrar och fönster och ventilation. Och du som kör längs vägen kan behöva anpassa dig lite grann efter det här räddningsarbetet. And I see there's something you're trying to hide, and I reach

0: svagare än jag. Ida Lova när vi får lokala nyheter. Evelina Engren, bland annat de Moderaterna och SD i Malå som går emot sina partier när det gäller rennäringen.
1: Och det brinner i Skelleftehamn. Moderaterna och Sverigedemokraterna i Malå går emot sina partier och hävdar att rennäringen fortsatt bör vara ett riksintresse.
2: Ja, vi har lite olika syn. Det har vi inom partiet också. Det är liksom, det finns både de som är för och de som är emot. Det beror väl på hur pass rotad man är i samhället, tror jag. Alltså den samiska delen.
3: Det säger den moderata gruppledaren Anna-Maria Gunnerhäll. Bakgrunden är flera nationella politiska utspel om att ompröva rennäringens status som riksintresse. Något som framförallt Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Moderaterna har lyft. Nu går samtliga sex partier i Malå samman i en skrivelse där de lyfter rennäringen som en viktig del av kommunen.
2: Det är ju bra att stå enade. Och självklart så måste vi stödja samerna, de som är renskötande samer. Det är helt självklart.
3: Sverigedemokraternas gruppledare Jessica Höglund säger till P4 Västerbotten att det var självklart att skriva på och stå enade i frågan i Malå kommun. Trots att Sverigedemokraterna vill att rennäringens status som riksintresse ska tas bort. Och Anna-Maria Gunnerhäll hoppas att skrivelsen ska få genomslag.
2: I alla fall att de tar inte beaktande. Att om vi säger samlänen, distrikten, de som bor och lever här. Kanske tycker annat än de som bor söderut. De vet inte hur det är att leva och bo här uppe.
1: Reportrar Tora Larsson och Helena Andersson. En stor skrothög har börjat brinna utanför Skelleftehamn. Jonas Edberg är vakthavande befäl vid räddningstjänstens Samverkan Nord.
4: Ja, men det är på Kosekoske, där har vi en stor skrothög som brinner. Ja, nu har jag inte fått några exakta mått, men 10 meter hög var den i alla fall.
5: Och hur är det med rökspridning och så?
4: Ja, men det är en viss rökspridning här. Nu var det ändå det jag fått rapporten om, hyfsat gynnsamma vindar, så det ligger inte rakt in mot Skelleftehamn, utan det ligger lite mer norröver mot oljehamnen.
5: Och hur jobbar ni med den?
4: Ja, men vi jobbar med den med att försöka dämpa ner brandens intensitet. Och sen är det så att vi måste försöka gå dit med lastmaskiner och schakta i högen för att komma åt.
1: Säger vakthavande befäl Jonas Edberg till reporter Hjalmar Åman.
6: Det här är P4 Västerbotten.
0: Sveriges Radio. Och reporter Evelina Dahlberg är på plats vid den här skrothögen som har börjat brinna, och släckningsarbetet det pågår för fullt, va?
7: Räddningstjänsten är på plats tillsammans med Kosekoske som håller på att släcka den här branden i järnskrothögen som är 10 meter hög och 20 meter bred. Vinden ligger nu så att röken åker in mot Skelleftehamn, så för den som känner obehag, gå in och stäng fönster och ventilationer.
0: Tack för det, Evelina Dahlberg, på plats här i Skelleftehamn. P4 Västerbottens eftermiddagsprogram lyssnar du på, och jag heter Tora Larsson.

Om en liten stund här i P4 Västerbotten så kommer den svenska VM-truppen i herrfotboll att presenteras. Vi ska höra lite mer om det när vi får Radiosportens nyheter alldeles strax. Och 16:15 är klockslaget som truppen ska offentliggöras. Fram till Radiosportens nyheter hör vi Rosalind med Snap.

0: Ja, om bara några minuter så kommer VM-truppen i fotboll att presenteras, men redan nu så viskas om en knall. Radiosporten nu, Magnus Wahlman.
1: Och här är Radiosporten tisdag eftermiddag. Om en stund presenteras VM-truppen i fotboll och här är en knall i den uttagningen.
2: Nu ska den svenska truppen till sommarens fotbolls-VM tas ut. Med bara timmar kvar tills förbundskapten Graham Potter tillkännager de 26 namnen rapporterar fotbollskanalen att Hugo Larsson inte tar en plats i laget. En källa till sajten säger, citat, han fick ett samtal om att han inte är med och Hugo är helt förstörd. Han har varit med hela vägen men kommer inte vara med. Larsson, som spelar i tyska Eintracht Frankfurt, ska ha blivit kontaktad av Potter i måndags där han ska ha fått beskedet.
1: Det berättade Gustav Ränkeskog här, mer på temat VM-fotboll.
3: Jag tror att det är för kort tid kvar nu.
4: Ja, så lyder Radiosportens fotbollsexpert Jon Perssons dom om Dejan Kulusevskis VM-medverkan. Tottenham-stjärnan som dragits med stora skadeproblem är fortsatt ett frågetecken inför sommarens VM.
3: Det är oroväckande såklart. Den Dejan i form och frisk är ju såklart en av de första man sätter in i en trupp. Men jag tror att det är för sent för Dejan att komma tillbaka och kunna bidra.
5: Mm, för även om han skulle vara frisk nog då, det finns ju då stora frågetecken kring formen.
3: Ja.
5: Hur mycket vågar man chansa? Det är ju ändå en av landslagets bästa spelare om han är där han var för ett år sedan. Men det är ju, ja, eller drygt till och med. Och då...
3: Nej, men absolut. Och samtidigt så brukar man säga att du är borta ett år, så tar det nästan ett år att komma tillbaka till den liksom formen och så som du var. Och kunna tillföra på den nivån. Så det är klart att det är han tillför säkert, även om han kanske inte riktigt är på den nivån han var innan. Men jag tror att det har gått för mycket tid. Jag tror att det blir svårt för honom.
1: Radiosportens expert Jon Persson tillsammans med Emanuel Nashed. Ni följer truppen och dess presentation tillsammans med Radiosporten eller i appen Sveriges Radio. Nu handboll.
6: Sparken från den ungerska klubben Pick Szeged i mars. Nu berättar handbollsstjärnan Jim Gottfridsson om framtiden.
7: Just nu, som du frågar mig här med micken under mig, så ser det ut som att just nu flyttar familjen hem till Ystad. För vi måste ha någonstans att flytta hem, för vi kan inte bara bo i tält.
6: Turerna har varit många sedan Gottfridsson överraskande fick sparken. En process han inte kan säga någonting om i dagsläget. Familjen har valt att bo kvar i Ungern så länge barnen går i skolan. Men i sommar, efter terminsslut, är det Ystad som gäller. Men vad som händer i handbollskarriären i framtiden, det är fortfarande oklart.
7: Det är en process, den har jag respekt för, och framtiden, det är en ny klubb. Jag hoppas det blir klart med 51 juli. Jag kollar lite, känner lite. Man vet ju inte vad som händer under de här nästa kommande veckor, om någon dörr öppnas och sånt här. Så att, jag har spelat handboll så länge, så att sluta spela handboll kommer jag inte göra, det är jag helt säker på.
6: Och inte helt otänkbart med tillbakakomst till Sverige heller då?
7: Just nu är jag öppen för det mesta. Om det skulle vara möjligt så har de ju då tagit kontakt med min agent.
1: Reporter här Andreas Mats. Nykomlingen ishockey Björklöven från Umeå inleder SHL-säsongen till hösten med match i Stockholm och Globen mot Djurgården. Svenska mästarna Skellefteå börjar på hemmaplan mot Brynäs. Premiären spelas lördagen den 19 september. Bandy, Tilda Ström från Sandviken, är årets spelare i bandy på damsidan. SM-guld och skyttedrottning den gångna säsongen. Nu friidrott.
8: Comebacken dröjer för den svenska rekordhållaren på 100 meter Henrik Larsson. 26-åringen missade hela inomhussäsongen på grund av en stressfraktur i höften. Planen var att börja tävla i slutet av maj, men nu berättar han för SVT att han skjuter upp säsongspremiären. En känning på ett läger nyligen gör att han bromsar och låter höften vänja sig ytterligare vid hög belastning. Nya målet är att starta på hemmaplan i Karlstad GP i början av juli.
1: Det berättade Isabel Gradin. Glöm nu inte bort det som kommer till er i Sveriges Radio eller appen Sveriges Radio. Presentationen av VM-truppen från förbundskaptenen Graham Potter.
0: Och det här är P4 Västerbotten. Vi är på plats i Skelleftehamn. Evelina Dahlberg, det är ju så att en skrothög brinner och man jobbar med släckningsarbete. Hur ser det ut just nu här?
9: Ja, det ryker ju och brinner ju fortfarande. Man ser ju fortfarande öppna lågor. Och jag träffar precis här insatschefen Magnus Nyberg. Magnus, hur går det?
10: Ja, men det rullar på. Vi har ju fått lyckats tömma lite yta där inne så vi kan lägga upp. Vi har tagit in en större balja och fyllt med vatten. Så nu jobbar kranarna där inne med att...
11: Jonte till Nyberg då.
10: Jag hör om alldeles strax, Jonte. Och baljan är fylld med vatten.
9: Ja, nu får han...
10: Jag har inte avvaktat. Jag hör om alldeles strax.
9: Jag vet att det är pågående arbete. Men hur ser högen ut just nu?
10: Högen är ju inte jätteoförändrad. Det är ätet från båda sidor är det ju släckt. Men som sagt, baljan kommer ju underverk, hoppas vi. Då kan vi doppa, för vi har fullt i vatten i den. Då. Så doppar vi ner och så släcker vi det och så lyfter vi på sidan. Och så jobbar vi så hela tiden nu. Men det kommer ju ta tid att mata igenom det här. För det är en jättehög.
9: Och ja, hur svårt är det att släcka en sån här hög?
10: Det är jättesvårt att spruta vatten bara på högen, för det rinner ju inte igenom. Utan vi måste separera högen för att släcka det eftersom. Och det tar tid.
9: Och vad är det då i den här högen? Vad består den av?
10: Lite blandat järnskrot som är då sandertuggat egentligen, som ska ju vidare. Lite av varje tror jag, men i huvudsak järnskrot av olika valörer.
9: Och järnskrot, hur börjar det brinna?
10: Ja, det kan ju vara att det har blivit någon överhettning när man har flisat sönder det, eller kan vara någonting i högen. Det är svårt att säga, omöjligt att uttala sig om.
9: Men du Magnus, nu vinden, den fortsätter ju, den har ju inte avtagit, och det är ju nästan så att den börjar ju till och med rikta sig in mot Skelleftehamn igen.
10: Ja, den har ju varit mot Skelleftehamn egentligen konstant. Den har farit lite mer nordost nu än vad det var tidigare. Så vi har måste flytta vår ledningsplats som vi hade där inne, för vi hade röken rakt dit. Men det är skarp vind fortfarande.
9: Och det här är inte första gången det brinner här?
10: Nej, och förmodligen inte sista heller.
9: Varför då?
10: Men det är ju mycket, det kan bli mycket värmeavgång med grejerna man krossar och sådär. Så att det är sånt som händer.
9: Och vad vill ni då säga till allmänheten och kanske speciellt Skelleftehamnsborna?
10: Ja, men försök se till att stänga så man inte har öppet balkongdörrar och fönster och sånt. Och gärna att man inte drar på ventilation för hårt heller. Utan det borde räcka.
9: Och hur länge kommer ni vara på plats? Du sa 6 timmar när jag träffade dig klockan 1. Hur ser det ut?
10: Jag skulle tro vi blir till sent ikväll innan vi kan lämna över till företaget. Nu har ju de brandskydd själva också, så att vissa delar kan de ta själv. Men vi kommer ha avlösning här vid 6-tiden och så kommer det några nya. Men vi kommer dra ner på manskapet då. Det är ju väldigt statiskt i den högde brinn.
9: Men du, jag tänker de här som sitter i maskinerna som tar upp järnskrot med de här klorna. Jag är så dålig på att beskriva maskiner, men blir det inte väldigt varmt för dem att vara så nära högen?
10: Nej, värmen är nog inga problem. Det är väl mer röken, men de har ju egna som lådor och andningsskydd så de sitter. Så att de har tagit höjd för det, så att personalen ska absolut inte utsättas i onödan för någonting hos dem heller.
9: Hur bra effekt ger de här vattenkanonerna som är på brandbilarna?
10: Effekten är väl att det rinner ner vatten, men det kommer ju inte åt själva kärnbranden. Så fort vi lyfter i det så kommer det in syre och då brinner det lite hårdare. Men det är ju det som är tanken nu, att lyfta det i bitar eller med klon där och lägga det i containern här och släcka det eftersom.
9: Just det. Men är det aktuellt med något VMA?
10: Nej, jag har pratat med vaktören befäl i Luleå och vi diskuterade där och vi drog inget VMA. Däremot kom ut en uppmaning via media att försöka hålla sig inne med stänga fönster och dörrar.
9: Ja, där var det en bil som drog förbi. Ja, men tack så mycket, tack. Magnus Nyberg som är insatschef här på plats vid branden i Skelleftehamn.
0: Och reporter här, det är Evelina Dahlberg.

0: Summer of 69 med Bryan Adams. Ja, den stora älgvandringen i SVT är slut för i år. Och för dig som saknar älgarna, ja men spetsa öronen nu. För jag har hört att det ska dyka upp lite älgar när vi får en trafikuppdatering med Joakim Jax.
1: Ja men precis, ja, det får vi ofta samtala om hit i redaktionen. De är ju stora djur, så de brukar vi varna för. Då ska jag upplysa er trafikanter om att det är på E12, för er som färdas mellan Vännäs då, Vännäsby ner mot Brattbybacken, ha extra uppmärksamhet där. Enligt samtal har jag fått, som jag har fått, har de uppehållit sig där stora delar av dagen. Stora älgar som går ut med vägen, de har sett för några minuter sedan senast. Brattbybacken med omnejd, alltså ut med E12 söder om Vännäsby. Jag kan också passa på när jag är här och rapportera om att det ska sprängas igen om en stund ut med E4. Och då blir det avstängt och då befinner vi oss alltså på sträckan mellan Ånäset då och Lövånger. Och det här är för er trafikanter som befinner er strax norr om Grimsmark upp mot rastplatsen där. Så några kilometer norr om Grimsmark. Sprängningsarbete start ungefär klockan 16.30. Beräknas vara klart 16.45, så det tar en kvart. Så mellan 16.30 kommer trafiken stå still, mellan 16.30 och 16.45 strax norr om Grimsmark på E4.
0: Tack för det, Joakim Jax. Det här är P4 Västerbotten. Tora Larsson heter jag.

0: Hurricane med New Kid. Det här är P4 Västerbotten. Och Moderaterna och Sverigedemokraterna i Malå går emot sina partier och hävdar att rennäringen fortsatt bör vara ett riksintresse efter flera politiska utspel på nationell nivå, bland annat från Kristdemokraterna men också från Moderater och Sverigedemokraterna, så går nu samtliga 6 partier i Malå samman i en skrivelse. Och i den här skrivelsen som nu är publicerad så lyfter man rennäringen som en viktig del av kommunen. Det står bland annat: vi står upp för renen och för renskötseln. Och alla gruppledarna skriver alltså under detta. Och de menar också att de politiska utspelen som varit kan skapa oro och polarisering. Moderaten Anna Maria Gunnerhäll, hon är gruppledare då i Malå och hon håller med.
1: Det är ju bra att stå enade. Och självklart så måste vi stödja samerna, de som är renskötande samer. Det är helt självklart.
0: Moderaternas nationella parti, de meddelade i april att de är öppna för att ompröva rennäringen som riksintresse. Något då som Moderaterna i Malå inte tycker är en bra idé. Vi hör Anna Maria Gunnerhäll igen.
1: Ja, vi har lite olika syn. Det har vi inom partiet också. Det är liksom, det finns både de som är för och de som är emot. Det beror väl på hur pass rotad man är i samhället, tror jag. Alltså den samiska delen.
0: Och jag pratade tidigare idag också med Sverigedemokraternas gruppledare i Malå, Jessica Höglund. Och hon säger att det var självklart att skriva på det här och att man står enade i frågan i Malå kommun. Trots då att Sverigedemokraterna vill att rennäringens status som riksintresse ska tas bort.
2: P4 Dokumentär.
3: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
4: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
3: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
4: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
3: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
5: P4 Västerbotten.
6: Sveriges Radio.
0: Om några minuter, när klockan slår 4, ja, då lämnar vi över till Sport Extra som sänder extra eftersom att VM-truppen i fotboll ska presenteras.

0: vara mig själv. Vi ska hinna tillbaka till Skelleftehamn innan klockan slår 4. Evelina Dahlberg, det brinner ju fortfarande i den här skrothögen och räddningstjänst är ju på plats och jobbar för fullt.
1: Ja, och det kommer de vara länge till. Till kvällen kommer de nog vara här och arbeta för att då släcka den här branden. Men för att kunna göra det så behöver de demontera skrothögen och på så sätt kunna hälla vatten där kärnan är. Så det kommer ta väldigt lång tid.
0: Och du berättade innan hur man gör för att liksom minimera den här skrothögen. Vad gör de?
1: De har maskinister som har armar med klor och tar skrotbitar för skrotbit. Eller ja, det är väldigt mycket skrot som brinner. Och på så sätt ska man också spruta vatten på det och få den här elden att släckas.
0: Evelina Dahlberg på plats i Skelleftehamn där det alltså brinner. Och du som upplever obehag kring röken som kan komma härifrån eller som kommer härifrån, ja, du uppmanas att stänga fönster, dörrar och ventilation om det är så att du upplever obehag. Om en liten stund ska vi få höra vilka som kommer spela när Sverige ta sig in i VM. Sportextra sänder extra här närmsta timmen. Men klockan slår nu 4 och här i P4 Västerbotten får vi ekonyheter med Vic Henriksen.
2: Ännu en svensk har isolerats på grund av hantavirus, uppger Folkhälsomyndigheten för DN. Det är en person som suttit i närheten av en smittad individ på ett flyg från Johannesburg i Sydafrika. Risken för att personen smittats bedöms som liten och personens hemregion har vidtagit åtgärder enligt Folkhälsomyndigheten. Foxtrott-toppen Mohamed Moudi, som bland annat är misstänkt för mord i Sverige, greps i Tunisien i helgen. Men möjligheterna till utlämning är små enligt polisen i och med att Moudi både har svenskt och tunisiskt medborgarskap. Niklas Andersson är chef för utredningsenheten på NOA.
3: Det har ju hänt i något fall att man har utvisat egna landets medborgare, men det bedömer vi inte just nu som den mest troliga, utan det troliga är kanske att han blir lagförd för brott i Tunisien.
4: De senaste åren har han befunnit sig utomlands och polisens bild är att han har klättrat inom Foxtrot och haft stor betydelse för brottsligheten i Sverige.
3: Han är en person som har strategisk betydelse för Sverige och det kriminella nätverket, och han har ju varit aktiv hela vägen fram till ett gripande egentligen, där vi bedömer att han fortsatt har anstiftat till grov brottslighet här i Sverige.
2: Reporter Linus Lindahl, P3 Krim. Polis och räddningstjänst har larmats till ett industriområde i Upplands Väsby. En explosion har inträffat i anslutning till ett värmeverk enligt DN. En person är skadad och har förts till sjukhus. Skadeläget är oklart. En intagen på kvinnoanstalten i Lindome har fått ett brev med ett okänt pulver. Räddningstjänsten är på plats och har gjort ett första snabbtest som visar att det inte är narkotika. Ingen person som har hanterat brevet har fått några symptom, men händelsen hanteras enligt gällande rutiner. Det var Ekot klockan 4 i studion, Henrik Sell.
5: Sportextra i P4.
6: Som sänder redan nu klockan 4 den här eftermiddagen för att med en månad kvar till fotbolls-VM i Nordamerika och Mellanamerika, ja, men nu är det dags för Graham Potter, den svenska förbundskaptenen, att ta ut truppen, sitt resesällskap till VM, och han kommer att göra det om lite drygt en kvart. Jon Persson, expertkommentator, vad är du mest nyfiken på här idag?
7: Nej, men alltså, till att börja med börjar det pirra lite grann nu. Det börjar dra ihop sig. Det känns som att det har varit länge kvar en period, och så helt plötsligt så ska Potter ta ut truppen och så ska allt dra igång. Men det är klart att det finns en del namn man, vad ska man säga, väntar på. Kommer den med eller inte? Jag skulle säga ändå att jag tror att vi kommer ha en eftermiddag där vi får se ganska få överraskningar annars.
6: Selma Genevall är reporter på plats där det händer idag.
0: Och det är alltså i posthuset i centrala Stockholm i den så kallade Palmsalen. Det är som en liten innergård där vi är med högt glastak. Och här har Svenska fotbollförbundet roddat och fixat en härlig scen där de svenska fotbollsställen som de ska använda under sommarens fotbolls-VM står mitt på scen. Det är en samlad presskår här. Det snackas ju såklart väldigt mycket. Den största snackisen hittills är ju det som fotbollskanalen tidigare idag för några timmar sedan kom med, nämligen att enligt uppgifter till dem så kommer Hugo Larsson inte få en plats i den här VM-truppen. Det pratas det mycket om just nu.
6: Ja, det finns ju intressanta grejer att snacka om, Jon, om vi börjar med det som Selma nämner. Hugo Larsson, att han inte ska vara med då enligt fotbollskanalens uppgifter i dagens trupp. Vad säger du om det? Är det förvånande och är det rätt eller fel?
7: Ja, men kanske lite förvånande. Eftersom han har haft ett par ganska bra säsonger nu i Tyskland på hög nivå och sådär, så är det väl det. Men det är väl också så att Potter behöver balansera upp sin trupp med de spelare han mest tror på och i de roller. Vi kan inte ha 8 högerbackar och ingen vänsterback till exempel och sådär. Så att jag tror att det handlar kanske delvis om det. Sen kan det såklart vara andra faktorer också, att man tänker sig, det är 26 spelare som ska tas ut, det är 11 som startar. Okej, de övriga 15, vad är det för typer? Är det spelare som kommer acceptera och kanske sitta vid sidan i 6 veckor om det vill sig illa då, liksom med stationstecken? Så att det tror jag också är en faktor som ja, såklart väger in när Potter ska ta sina beslut.
6: Det är ett pussel att lägga den här truppen givetvis, och en annan stor snackis som det inte går att komma undan, det gäller ju en av de riktigt stora svenska stjärnorna, Dejan Kulusevski då, hans tunga skada som hållit honom borta i över ett år, och han hoppas ju, det har vi hört honom berätta tidigare, han har ju hoppats väldigt mycket, väldigt länge på att få komma till VM. Jag tror många svenska supportrar, man hoppas in i det sista, vill se honom i en VM-trupp här för att kunna bibehålla det hoppet in i mästerskapet. Men vad tycker du? Ska Kulusevski tas ut som det ser ut nu då, eller inte i VM-truppen med sina skadebekymmer?
7: Jag har ju såklart inte all insikt i den, men det känns helt osannolikt för mig att han skulle tas ut i den här truppen med som du säger, ett års frånvaro. Vi vet vilken nivå han har i sig och vilken bra fotbollsspelare han är, och han kommer förhoppningsvis komma tillbaka till den nivån också. Men skulle han vara där efter ett år av skadefrånvaro helt utan matcher, och jag har i alla fall inte sett några liksom bilder från Tottenhams träning som han läckt ut eller sådär som skulle antyda att han är på väg tillbaka. Så att jag tror att det är klart att det är jobbigt för honom, men jag har svårt att se att han är med i den här truppen.
6: Ja, Tottenham-tränaren De Serbi där har ju sagt väldigt nyligen bara häromdagen att han har ju också jättesvårt att se.
7: Nej, men jag menar trots allt, det är Tottenham som är arbetsgivaren där också. Som, de har ju också någonting att säga till om i det här, så det är klart att Tottenham har väl inte gått sådär fantastiskt bra heller i deras frånvaro. Så att det är klart att det finns säkerligen ganska starka önskemål från deras sida att inte Potter ska ringa och ställa frågan.
6: Det finns mer att prata om både inför och efter såklart. Graham Potter har tagit ut truppen till fotbolls-VM, de 26 spelare som vi tror att han kommer ta ut här om lite knappt en kvart, och vi kommer att sända även den presskonferensen efteråt, och vi kommer ju dessutom att prata med dig också, Jon, efter att truppen har släppts. Vi kommer att sända allra längst i appen, så vill ni vara med oss hela eftermiddagen kring den här sändningen, ja, men då ska ni ratta in appen Sveriges Radio, för där sänder vi fram till klockan 5:15. Fotbolls-VM i sommar drar igång om en månad alltså, spelas i USA, Kanada och så i Mexiko. Det är där Sverige premiärspelar 04:00 svensk tid den 15 juni. Då är det dags i den mexikanska staden Monterrey. Sverige möter Tunisien, annars har man ju också Nederländerna och Japan i VM-gruppen. Du nämnde det, Jon, det börjar pirra lite grann nu, VM-känslorna.
7: Ja, nej, absolut. Det kommer närmare och närmare. Säkert även hos spelarna. Och det här är väl första steget för dem, att de ska hamna i den där truppen och få chansen att ta sig dit.

0: Är det någon ny låt det här eller, Jon?
1: Ja, första gången jag hör den faktiskt.
0: Glenmark Eriksson Strömstedt här i Sportextra sändning, för att det är ju dags nu att ta ut den svenska VM-truppen till fotbolls-VM på andra sidan Atlanten. Och vi har pratat om ryktena enligt fotbollskanalen, ska det ju vara helt klart att Hugo Larsson, då, en spelare som är med i många experters trupper, inte får en biljett, trots att han varit med mycket i landslaget också, när det väl ska tas ut den här VM-truppen alldeles strax. Och så har vi pratat lite grann om Dejan Kulusevskis vara och icke vara, med de här enorma skadebekymrarna som han har. Jag kan ju notera då, Jon, eftersom att jag är inne på Radiosportens sociala medier, där finns ju både din och andra experten Johan Elmanders trupp och våra referenter dessutom. Ska vi se här, ja men Hugo Larsson hade ju du med i din trupp där.
1: Ja men det hade jag, han har ju varit prenumerant på en plats i truppen i alla fall, men vi kan väl också se att han inte har känt sådär ordinarie och sådär, och det är säkerligen, om det nu bekräftas det här, så är det väl någon form av ändra ett beslut som Potter har tagit, alternativt så är det en dialog de två emellan, att jag kanske inte ser dig i startelvan, hur kommer du trivas med den rollen under ganska många veckor, och ja, jag tror att det är viktigt för Potter att han har en välfungerande grupp, men vi får se hur han utvecklar det om det nu visar sig vara sant.
0: Om vi stannar kvar lite grann vid din VM-trupp, Jon Persson, så noterar jag också att du har med Hammarbys försvarare Viktor Eriksson till exempel.
1: Ja, det stämmer. Jag tror ju att vi kommer behöva en reslig centralförsvarare. Jag ser Viktor Nilsson Lindelöf som kanske den viktigaste spelaren i truppen, och han kommer spela mycket och han kommer göra det centralt i försvaret. Men jag ser också ett Sverige som, när man behöver bevaka någonting, ett oavgjort eller en ledning, så tror jag att man skulle må bra av att ha en lite resligare spelare, en fysisk spelare. Och där tror jag att Viktor Eriksson, förutom att han är en bra bollspelare såklart, men där hans egenskaper där skulle jag gärna ha med i truppen. Jag tänkte och funderade lite grann, vem skulle man ta det här då? Men valet föll på honom där som komplement och såklart till de övriga i den backlinjen. Pontus Jansson, skadad, har ju tackat nej till landslaget också, men den typen lite grann som jag ändå skulle säga att Viktor Eriksson är.
0: Vi kan ju nämna det att vad gäller de här stjärnspelarna då, förutom Dejan Kulusevski, så Alexander Isak, han är ju tillbaka från sin skada, så att han är ju alla överens om att han kommer ju vara med i den här VM-truppen.
1: Allt annat vore ju en superskräll, och då skulle det vara att såklart någonting har hänt de senaste dagarna som gör att han inte är tillgänglig, men nej, Alexander Isak behöver vi inte diskutera, han ska såklart vara med.
0: Han och Viktor Gyökeres, de svenska anfallsstjärnorna, lär ju vara att vänta att få höra Graham Potter nämna deras namn här om bara några minuter då, när han ska dra igenom laget. Men du, Jon Persson, har ju lyssnat på Radiosportens vad ska vi kalla det, digitala medier, alltså i appen och på vår sajt, och då har jag hört dig och Johan Elmander diskutera lite grann kring den här jokerrollen i truppen. Det är ju många som vill se Rooney Bardghji en sån, och även du positiv till det. Han är ju med i din trupp här. Johan Elmander är lite inne på att Malmös dribblare Taha Ali skulle kunna vara en sån spelare också.
1: Ja, absolut, men det är väl kanske den typen vi resonerar om exakt i det fallet då. Och det är väl kanske en smaksak, får man inte plats med båda? Då? Jo, det kan man absolut säkert få, på bekostnad då i så fall av någon annan. Jag tror ingen av dem såklart kanske är en startspelare, men någon typ av spelare som kan komma in och förändra matchbilder, och jämför man dem så är det ju en Taha Ali som gör det väldigt bra i Allsvenskan. Men det är också en Rooney Bardghji som faktiskt precis vann La Liga i Spanien. Så att för mig har man kommit lite längre då. Lite yngre också. Sådär. Så att jag skulle i valet mellan de två lägga min röst på Bardghji.
0: Och en joker, du beskrev definitionen lite grann där. Ja. Man tänker inte att spelaren startar, men det kanske är en spelare som är kreativ och pigg och kan komma in och...
1: Ja, men förändra någonting. Förändra matchbild, våga hålla i bollen, och det är de absolut båda två. Men jag tror att vi kommer få se en överlag, vad ska man säga, ganska fysisk trupp av Potter. Jag tror att fotbollen ser ut så nu att man behöver det. Sen behöver man självklart det andra också, men jag tror faktiskt bara en av dem kommer med, och jag tror att det blir Bardghji.
0: Låt mig bara, innan vi släpper det, slänga upp två andra namn på bordet. Allsvenska succéspelaren i Sirius, Isak Bjerkebo, tvåmålsskytt igår. Det skulle ju folk skrattat såklart fullkomligt om jag hade nämnt honom
1: innan,
0: för bara några månader
1: sedan. Ja, precis.
0: En i princip okänd spelare. Men han har ju varit kanske bäst i Allsvenskan den här våren. Är det helt orimligt att tänka sig att han skulle få chansen att göra en Thomas Brolin 1990, det vill säga gå från ingenstans via allsvensk succé på bara någon månad till VM-trupp?
1: Nej, det hoppas jag inte att det är, för då kan ju alla allsvenska spelare sluta drömma egentligen. Han har gjort det fantastiskt bra hela våren här, än så länge, så att, och verkligen haft utdelning och gjort det bra på många sätt. Så att, det hoppas jag och tror. Sen tittar man på hur truppen ser ut, så är det ju, tycker jag i alla fall, ganska lätt att hitta många mittfältare. Det finns ganska många alternativ. Försvaret, så börjar jag bli lite så här, jag sneglar också på min egen trupp och säger, men vem ska spela till höger i försvaret egentligen? Och det beror lite grann på vilket spelsystem vi kommer med i första matchen och så. Men i anfallet, om vi tar oss dit, så är det ju faktiskt ganska få namn. Det är klart att vi kommer behöva förlita oss på Gyökeres, Alexander Isak, men några till såklart, men absolut, vi kan inte säga att det är för många forward, så att Bjärkebo får inte plats. Det tror jag är ett dåligt argument.
0: Låt mig bara fråga också, om med anledning av att det är ganska lite mästerskapsrutin i den här truppen, om vi bortser från hos Victor Nilsson Lindelöf som varit med flera gånger, så är det ju ingen som har varit med i flera mästerskap. Emil Forsberg, finns det någon chans att han kommer vara med i den här truppen? Han spelar ju fortfarande fotboll i den amerikanska högsta ligan.
1: Jo, men det finns ju såklart chans för det. Och Emil skulle väl också nästan säga kanske lite den här joker-kategorin då, även om han är lite annan spelare än de två vi pratade om tidigare. Men absolut, den chansen finns definitivt. Också en ledare. En ledare som du säger har varit med. Men vi ska också komma ihåg att det är 8 år sedan nu Sverige var i VM. Så att det är klart att 8 år sedan, Bjärkebo var väl tonåring då, så att det är liksom, av naturliga skäl så finns det inte så himla mycket erfarenhet, utan det är Victor Nilsson Lindelöf och de här som är 30 plus i princip som får stå för den då, Kristoffer Nordfeldt och några till.
0: Nordfeldt nämner du där, målvaktspositionen då, om vi ska gå in på den innan det är dags alldeles strax att få höra Graham Potter ta ut VM-truppen. Vilka målvakter kommer han att ta ut? Vilka målvakter borde han att ta ut i den här truppen? Det har ju varierat lite de senaste samlingarna på grund av skadebekymmer och sånt där. Och
1: nej, men som jag ser det, fyra målvakter som är aktuella. Victor Johansson såklart, Kristoffer Nordfeldt och Widell Zetterström skulle jag säga. Tillsammans med Noel Törnqvist, som ju dessvärre inte fått spela så där väldigt mycket sen flytten till Italien. Så att jag tror att det kan ligga honom lite grann i fatet. Sen är det klart att jag skulle säga att det är en smaksak. Jag tror vi kommer ha med en väldigt rutinerad här i Kristoffer Nordfeldt. Det känner jag mig ganska övertygad om. Men ganska öppet sen av de tre jag nämner, vem som lämnas hemma.
0: Avslutningsvis då, Jon, för nu ska det ju vara dags för den svenska VM-truppen till fotbolls-VM som drar igång om en månad att tas ut. Vad blir absolut viktigast här för Graham Potter?
1: Jag tror till att börja med att han får upp ett lag. Så att det handlar inte bara om spelare för spelare, vem är bra, vem är dålig. Du måste få ett lag som kommer fungera på planen där ute, och att man har alternativ också utifrån olika matchbilder. Så att det är väl det viktigaste, tycker jag.
0: Låt höra då vilken VM-trupp som Graham Potter tar ut som får åka till fotbolls-VM för Sverige i sommar.
2: Hej. Det är självklart en väldigt spännande dag att få presentera en VM-trupp för Sverige. Det är en enorm ära för mig. Playoff-matcherna var en fantastisk upplevelse. Verkligen några av de bästa stunder i mitt liv, faktiskt. Att få se och känna den positiva responsen från våra supportrar, för alla runt svensk fotboll, har varit helt fantastiskt. Och nu, jag ser fram emot att skapa fler minnen tillsammans under VM. Så här är truppen som ska representera Sverige i VM. Victor Johansson, Kristoffer Nordfeldt, Jakob Widell Zetterström, Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson,

0: Taha Ali. Yasin Ayari. Lucas Bovard. Alexander Bernardson. Anthony Langer. Victor Gyökeres. Alexander Isak. Jesper Karlström. Gustav Nilsson. Benjamin Nygren. Ken Seaman. Matthias Farnberg. Percival Zanelli.
1: Kommer upp! Han kommer in i sin zon! Lundgren spelar sig helt bakom! Ser jag som skjuter! Nej, vad

0: Ja, Graham.
1: Här har vi truppen som ska presentera eller representera Sverige i VM. Bara några ord innan vi går över till presskonferens. Känslan när du ser din trupp här nu.
2: Oh, it's incredibly, as I said, incredibly exciting. Huge honor for me. I think we've, it's of course, it's an incredibly tough decision as well. But yeah, so happy with the group we have and really looking forward to it.
1: Bra, ni ska få höra mer från Graham Potter såklart. Vi ska inleda presskonferensen alldeles strax. Ni ber bara er ha lite tålamod. Vi ska ringa om lite på scenen så ni kommer få ställa era frågor.
3: Ja, som ni hör där så kommer presskonferensen att dra igång snart med Graham Potter. Och då ska vi såklart höra från den och honom när han berättar och svarar på frågor om den här VM-truppen. Samtidigt här i studion då så sitter jag med expert Jon Persson. Och vi noterar ju ändå flera intressanta saker i den här truppen. Tyckte det var lite mer överraskningar än du trodde det skulle bli. Vad är din spontana reaktion?
4: Nej, men det tyckte jag nog också. Jag gillar formatet, att han drog igenom den ganska fort. Då fick man reagera. Målvakterna kom för sig och sen bara rasade på. Inga överraskningar på målvaktssidan. Mer än att det är klart att Noel Törnqvist inte är med då. I utgångstruppen i alla fall. Sen är det ett par allsvenska spelare som vi framförallt har undrat och funderat och diskuterat runt. Elliot Stroud med. Taha Ali också med. Så att... självklart också på målvaktssidan med Kristoffer Nordfeldt som jag sa som ju spelar allsvenskan där. Men ja, ett par överraskningar. Ingen Herman Johansson, ingen Rooney Badaggi heller. Så att spännande att se om förbundskaptenen får den frågan alldeles strax här.
3: Ja, det är ju noterbart såklart. Herman Johansson som ju var med i playoffet. Det var ju även Rooney Badaggi även om inte han spelade någonting. Och så ingen Dejan Kulusevski heller med i truppen. Låt oss höra då Graham Potter svara på frågor om VM-truppen.
5: Hugo Larsson, Rooney Badaggi är inte med. Inte heller Dejan Kulusevski. Kan du ta oss igenom de tre valen?
2: Yeah, I mean obviously, as I said... incredibly tough decision you've got to take when you select a squad for a World Cup. It's not something that is that I take lightly, of course. As a human being, as a

0: as a father, you know, it's, you know how it, how tough it is when you have to leave people out, and you have to make these decisions. My decision was based on a couple of things, I suppose. The first two around Hugo and Rooney. And I also say these things not thinking I have all the answers, because there's always a different way to look at everything. But obviously, the last couple of games, I've played different players. From a sporting perspective, I've made different choices. Again, not right or wrong, but that's where we started with. And so, you know, from a competition perspective, there's sort of others are ahead at the moment. And then you also have to look at, okay, as a 26-man squad going away, as a group, how you can deal with the time away together, what's required as a team, how we act, and then probably a different profile in terms of age and experience. So on those two things was the choice. Like I said, incredibly difficult decisions. I love both of those guys. And obviously super exciting careers ahead of them. With Dejan, it's just a very, very difficult decision in terms of where he's been at, what he's done over the last year, where he's at in terms of his rehab, with 4.5 weeks to go into that first game. And once those games start, you're not really in a place where you can start playing big area spaces, 11v11 work. So it's very, very difficult for him to get up to where we need them to be, and so you have to make a very tough decision. So I would say that's more of an injury stroke rehabilitation back to the group, and those are the reasons.
1: Hur tog Rooney Bardghji beskedet med tanke på han precis vunnit ligan med Barcelona och inte får plats i denna truppen?
0: Yeah, as I said, it's there's so many ways to look at how you make a decision in a squad. I've chosen to see it the way I've just explained. You know, there's, of course, to look where people are playing is another way to make a selection. I think we have to be careful with that, otherwise the guy from Guy's wouldn't have been on the pitch against Poland. So it's, and again, I say that with, I understand everybody's perspective, I understand there's always a different way to see everything. As I said, we had to start somewhere. Both of those guys are players ahead of them at the moment, and I could completely be wrong with those decisions, but you have to start and you have to make those calls, and then again it's about the age and experience that I think is also needed in a group when you're away for hopefully 2 months nearly. So to have people that have a life experience and a career experience to deal with those situations, I think is also important.
1: Sista frågan var, Karl Starfelt har inte spelat en minut, det talas om diskbråck. Hur orolig är du för honom och hur kan du ta med honom med tanke på det?
0: Yeah, so we've got a plan with Carl and we're aware of his situation. It's probably suboptimal, shall we say, but we're aware of what he's, where he's at with his rehab, and we're aware of what he needs to do. It's why we've got Herman Johansson as a 27th player, if you like, coming into the group as well, to just give us that cover over the two games in Stockholm. But we're confident that Carl can make it and he'll be okay.
2: Tack Olof. Johan från SVT.
3: Graham, jag är lite nyfiken på hur samtalen med Dejan Kulusevski har gått. Förstod han situationen själv eller var han beredd på att bli uttagen?
0: I've had a lot of talks with Dejan, and I of course talk with him because it's important to have his perspective. I have a good understanding, I think, of where he's at. Obviously he's desperate to be at the World Cup, as you can imagine. He's desperate to help and he's desperate to play. And sometimes as a coach you have to use, not that I'm an expert in rehabilitation, but I've had 20 years of looking what it looks like to take a player from, and obviously I'm saying that because I've not worked with Dejan, so everybody's different. I also know that. But sometimes you have to take a decision, okay, what does this look like? What's the impact for the player? What's the impact for the team? And it just felt in my stomach it was the right thing for us and for him. But of course, now it's tough to see that because, you know, he wants to be there, he wants to play, I understand.
3: Men accepterade han beslutet själv, för han har varit så himla inställd på att ta sig till VM.
0: Yeah, I think he, of course, I mean he's a professional person, he's, he accepts it of course, but I think it's also very, very difficult.
4: Ni hör presskonferensen där, Graham Potter som håller på att berätta om den VM-trupp han tagit ut och de spelare han lämnat hemma. Vill ni fortsätta lyssna på den och Radiosportens sändning? Ja, men då behöver ni gå in i appen Sveriges Radio, för här i P4 kommer vi att få lokala nyheter alldeles, alldeles strax. Men appen Sveriges Radio, där fortsätter vi att sända från Graham Potters presskonferens. Och,
5: lokala nyheter i Västerbotten. Moderaterna och Sverigedemokraterna i Malå går emot sina partier och hävdar att rennäringen fortsatt bör vara ett riksintresse.
6: Ja, vi har lite olika syn. Det har vi inom partiet också. Det är liksom, det finns både de som är för och de som är emot. Det beror väl på hur pass rotad man är i samhället, tror jag. Alltså den samiska delen.
5: Det säger den moderata gruppledaren Anna-Maria Gunnerhäll. Bakgrunden är flera nationella politiska utspel om att ompröva rennäringens status som riksintresse. Något som framförallt Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Moderaterna har lyft. Nu går samtliga sex partier i Malå samman i en skrivelse där de lyfter rennäringen som en viktig del av kommunen.
6: Det är ju bra att stå enade. Och självklart så måste vi stödja samerna, de som är renskötande samer. Det är helt självklart.
5: Sverigedemokraternas gruppledare Jessica Höglund säger till P4 Västerbotten att det var självklart att skriva på och stå enade i frågan i Malå kommun. Trots att Sverigedemokraterna vill att rennäringens status som riksintresse ska tas bort. Och Anna-Maria Gunnerhäll hoppas att skrivelsen ska få genomslag.
6: I alla fall att de tar inte beaktande. Att om vi säger samlänen, distrikten, de som bor och lever här kanske ja, tycker annat än de som bor söderut. De vet inte hur det är att leva och bo här uppe.
5: Reporter Helena Andersson. Och vädret idag i Västerbotten är mulet i kustlandet, men solen kikar fram först fram emot kvällen. Temperatur i kustlandet 5-10 grader, inlandet 10-13 grader och i fjällen 3-8 grader.
7: Sport Extra i P4.
4: Som sänder med anledning av att Graham Potter har tagit ut den svenska VM-truppen till fotbolls-VM som drar igång om en månad. Jon Persson, vi noterade från truppen ingen Dejan Kulusevski då, med sina jobbiga skadeproblem. Ingen Herman Johansson, ingen Roni Berdaj, ingen Hugo Larsson. Bekräftat var ju klart redan tidigare idag fick vi höra. Och ingen Viljot Svedberg heller till exempel, för att nämna några namn då som folk har velat se i VM-trupperna från experter och tyckares håll.
8: Nej, lite förvånad såklart. Dejan och skadan där är väl kanske ändå någonstans realistiskt. Att, men det är klart att presskonferensen har väl pågått nu i 20 minuter eller någonting sånt. Och fortfarande bara frågor än så länge om spelarna som inte är uttagna.
4: Alldeles strax tillbaka dit, men om vi ska föregå presskonferensen av Graham Potter och Jon och ta några av de namnen som är uttagna. Carl Starfelt uttagen trots skadeproblem.
8: Ja, precis. Så där lyfte ju precis Potter att Herman Johansson som är reserv för honom då, Carl Starfelt som har haft stora ryggproblem under sista perioden, inte spelar speciellt mycket, och det är klart att det handlar om läkningsprocess där också. Men inte i närheten av det, vad ska man säga, dryga året som Dejan Kulusevski varit borta ändå när vi pratar skadefrånvaro.
4: En sån som Ken Sema är med i truppen.
8: Ja, det var lite överraskande för mig faktiskt att Ken Sema är med. Men vi hör också Potter prata lite grann om att det ska vara en trupp som trivs tillsammans, som ska fungera ihop under väldigt många veckor och så vidare. Alla som har sett Ken Sema ser ju att han är ett lyckopiller hela hand. Så att, självklart måste man vara en duktig fotbollsspelare också. Men står det och väger lite grann mellan två olika karaktärer så kan det ha tippat över lite grann till Kens fördel, tror jag.
4: Och då får ju Potter också ett resesällskap som han känner väl sedan tidigare. De kamperade ju ihop i Östersund tillsammans en gång
8: precis,
4: i tiden.
8: Ja, precis. Det var ett tag sedan.
4: Rönte stora framgångar där. Forwardspositionen då? Där blev det en Gustav Nilsson också med. Det var väl det som var den stora frågan om vi tittar på de liksom renodlade anfallarna. Mm. Skulle man ha med honom fast han har haft en säsong där han dragits med skadeproblem, inte fått spela så mycket, han har inte gjort ett enda mål i den belgiska ligan. Eller skulle man inte ha med honom då på grund av det? Men... den långa anfallen Nilsson är ändå med.
8: Ja, men just det, jag tror att det du säger där är en viktig parameter också. Den långa anfallen där man självklart med den här, måste man säga, typen av fysik, att han är så lång och så kraftfull och drar på sig mycket övervakning i offensivt straffområde, men också går han ju att använda i defensiv riktning om man skulle behöva försvara en ledning till exempel. Så det tror jag kanske är en anledning till också att man väljer att ta med Gustav Nilsson.
4: Graham Potter pratar fortfarande på presskonferensen. Vi ska ta oss tillbaka dit. Han har berättat lite grann om det här med att han har tagit ut flera allsvenska spelare. Elliot Straud, Taha Ali och Kristoffer Nordfeldt är ju med i den här VM-truppen. Och nu så pratar han om vänsterbackarna i truppen.
0: Alexander Bernardsson har spelat där. He's done it well. Daniel Svensson har spelat där. Obviously played against Poland. So there's three. So I think that's the answer.
3: Och sista, är Kristoffer Nordfeldt uttalad första målvakt i VM?
0: Well, I think the målvakts fråga, of course, is it's always there. I'm in a position where I've got, if you look at it, three number ones. And I don't want to be announcing the team or any status now, because there's a long way to go. But it's the one thing I do know is whoever plays, they'll get incredible support from the other two.
2: Simon Berg, Aftonbladet.
3: När du ändå hittade en fungerande spelmodell för playoff-matcherna, är truppen uttagen för att använda samma spelstruktur?
0: Well, I think it would make sense to build on what we did in March. I felt that there was some things that, of course, we did well, and there's always things you can improve, and obviously the context of what we had to deal with in terms of just winning the games was quite extreme, but now we've got a bit more time to sort of develop that, which we'll use, obviously. We still need the same mindset, I think. We still need the same mentality, which is we're looking to win the next match. We have to understand we represent Sweden. It's a huge honour. It's, you know, we're so excited about how everybody feels behind the team. You know, if I go back to our first conversation we had, it certainly didn't feel that. So to go to the World Cup, to the US, to feel how everybody's sort of excited about it, it's our job to build on what we've started. We've made a start, that's all. But I think it's an important start.
3: Flexibilitet, är det en faktor i laguttagningen? För det finns ju områden där det är lite tunt. Högerbackar, när de där defensiv mittfältare, att Erik Smith till exempel kan spela både där och som mittback, är det en faktor som väger in?
0: Yeah, I think so. I think that's important. Obviously, we need to make sure everybody's clear with what they need to do and their role in the group. But you know, we don't know how the tournament goes. There's a lot of things can happen. Short space of time between games, etc. So you need people to, I think our job is to try and make things as clear as we can for the group, and then you're looking at characteristics of the players, and hopefully you're asking them to do things that they feel comfortable doing, it plays to their strengths, and it makes sense. You know, you try to do that sometimes as coaches. You know, we might try and make things too complicated, but you just try to do that, and then you need flexibility in terms of players, open-mindedness in terms of players, but importantly is how we are as a team. You know, for me, it's the World Cup, a tournament, is different to a normal camp. Normal camp's 10 days, short time, in and out, boof. Camp, like I said, you could be 2 months living together, away from your families. How do you act? How do you be? How do you give energy as a team? You know, all those things. So how we can be as a team, how we can be together, I think is huge for us.
3: Det låter som att det också varit en faktor, alltså sociala, personlighetsmässiga.
4: Ja, vi har Graham Potter där från truppsläppet. Han har ju precis presenterat de 26 herrarna som ska göra det på fotbollsplanen i USA och Mexiko för svensk del när det är fotbolls-VM i sommar. Vi fortsätter att sända i appen Sveriges Radio. Vi fortsätter några minuter till i P4. Sen kommer vi att få en längre nyhetssändning här. Men vill ni ha ännu mer från det här truppsläppet och dina tankar, expert Jon Persson, ja, men då är det appen Sveriges Radio som är det bästa stället. Där kan ni dessutom också lämna er egen åsikt om den här truppen då som Graham Potter har tagit ut. Kan till exempel se att Claes har varit inne och skrivit att det är en underbar belöning till Elliot Stroud att vara med i truppen efter all framgång i Allsvenskan. Håkan, lite mer vad ska man säga, pessimistisk kanske, skriver att ja, det var inte så mycket att välja på, så ingen man saknar direkt.
9: Okej.
4: Så kan det vara i alla fall. Men häng med oss om ni vill höra allt från truppsläppet här i appen Sveriges Radio.
10: Med tanke på den fantastiska responsen flaxar kvällspasset vidare på temat om fåglar. Hittills har vi bland annat fått höra om Ida och den tama kråkfamiljen som vaktar hennes höns. Josefina som hamnade i brottningsmatch med en argsint tjäder. Och Gustav som upptäckte att han hade en liten fågelunge i håret när han körde bil. Har du också varit med om något uppseendeväckande som har med just fåglar att göra? Tveka i så fall inte att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller ett vilt, tamt, litet eller stort fjäderfä. Vad var det som hände? Och hur gick det sen? 020 22 10 20. Gott folk, nu kör vi så fjädrarna ryker. Jag heter Christer och jag hoppas såklart att vi hörs. Jag tar numret igen här för säkerhets skull. 020 22 10 20. Apropå fåglar. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag höra.
11: Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
12: Det är helt otroligt, men det är sant!
13: Han är sänd från de andra galaxerna!
12: Vilken strut!
11: Vad händer?
14: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag. 104 matcher. Och Sverige är med.
11: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
12: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
14: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
13: Kylian Mbappé,
15: en av de största i alla tider.
13: Leo Messi.
16: Oj, oj, oj, oj, oj.
13: Han gör ju mål, pow, pow, pow.
15: I den 116 minuten.
14: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
4: Appen Sveriges Radio, jag påminner om det ännu en gång och försöker väl att inte låta som en papegoja, men dit måste ni hitta in om det är så att ni skulle vilja fortsätta lyssna på mig och dig, Jon Persson, och även Graham Potter, för vi ska tillbaka till den svenska förbundskaptenen som ju precis tagit ut truppen till fotbolls-VM. Kan berätta där från presskonferensen just nu, så har han svarat på frågan om han ser Lukas Bergvall som en inhoppare eller startspelare, med ett politikersvar, och han vill ju inte säga det är riktigt än. Men Jon Persson, kort bara innan vi lämnar här i P4 och fortsätter i appen, hur bra är den här svenska VM-truppen, skulle du säga, som han har tagit ut?
8: Nej, men alltså den är väl den bästa vi kan ha liksom, för att ingen av oss kan väl säga att vi kan ta ut en trupp bättre än vad Graham Potter kan då, så där. Men sen återstår det att se hur det är. Det kommer till ett VM och du ska möta spelstilar från olika delar av världen. Fotbollen ser väldigt olika ut där. Jag tror väl att det här är ju definitivt en trupp som absolut har en möjlighet att ta sig vidare från gruppspelet, så är det. Men det är ingen garanti att man gör det.
4: Tack så mycket, expert Jon Persson. Här i P4 så blir det alltså appen som gäller, och vi lämnar över till nyheterna från Ekot i P4.
17: Här är Ekot kvart i fem. 21-åring döms för trippelmordet i Uppsala. Ministrar avgår i protest mot Keir Starmer. Och osannolikt att gripne Foxtrot-toppen lämnas ut till Sverige enligt NOA. Det är delar av sändningens innehåll, och jag i studion heter Albert Hjalmers. Ja, en 21-årig man döms alltså till livstidsfängelse för trippelmordet på en frisersalong i Uppsala för ett år sedan. Åklagare Andreas Nyberg.
18: Väldigt positivt. Tingsrätten har kommit till samma slutsats som vi har gjort, det vill säga att 21-åringen är gärningsman.
19: Den nu dömde mannen är från Stockholmsområdet. Han har under rättegången medgett att han befann sig i Uppsala under tiden för trippelmordet, men han har inget att göra med dådet och nekar alltså till brott. Uppsala tingsrätt anser däremot att det är ställt utom rimligt tvivel att han sköt ihjäl 2 tonårskillar och en ung man inne på frisersalongen och utsatte 2 andra personer utanför salongen för mordförsök när de besköts. rättens ordförande Daniel Gustafsson.
9: Det är en sorts värdering av helheten.
19: Utöver skytten döms även en kille som var 17 år vid tiden för dådet till drygt 7 års fängelse för medhjälp till mord, bland annat för att ha fixat fram en elsparkcykel som flyktfordon. En tredje man döms för grovt skyddande av brottsling och grovt vapenbrott till fängelse i 4 år och 10 månader. Han gömde mordvapnen efter dådet enligt rättens ordförande Daniel Gustafsson.
9: Och sen har han då avslöjat för polisen var han har gömt dem, och då har han fått viss strafflättnad till följd av det.
19: Två män som var åtalade för medhjälp till mord frias idag av tingsrätten. Enligt polisutredningen har 21-åringen utfört skjutningen mot betalning som en torped. Vem som gett honom uppdraget och vem som var måltavla för skjutningen är fortfarande oklart enligt åklagarna.
18: Anstiftan till mord preskriberas inte, så där fortsätter utredningen.
19: 21-åringen döms idag även för en skjutning i Eslöv som skedde 2 veckor innan Uppsala-dådet. Då skottskadades men överlevde 2 unga män.
17: Reporter Simon Andrén i samarbete med P4 Uppland. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer är fortsatt under hård press efter dagens regeringsmöte där han deklarerade att han inte tänker lämna sin post. Så har fler ministrar lämnat sina uppdrag och fler parlamentsledamöter i hans eget parti också krävt hans avgång. I studio nu Patrik Holmström, utrikesredaktör och Sveriges Radios tidigare korrespondent i London. Det verkar inte som att Starmers besked i morse stoppat kritiken direkt.
20: Nej, verkligen inte. Om det var så att han hoppades att hans uttalande där på regeringssammanträdet i morse, som han tog ju till orda innan han fick höra att någon bad honom att avgå. Om man hade hoppats att det skulle gjuta olja på vågorna, så är det ju snarare nu hela havet stormar i Labourpartiet. Sen det här mötet så har 2 ytterligare ministrar, det var en som avgick innan mötet, men 2 ytterligare har nu meddelat att de lämnar i protest. Nu ska man komma ihåg att det här är så kallade juniora ministrar, eller ministrar utan portfölj kanske vi skulle säga här i Sverige. Så att det är ingen av de tunga posterna som har lämnat. Men samtidigt så har också flera parlamentsledamöter skrivit under krav på hans avgång. Samtidigt så kom det bara för en liten stund sedan ett besked från 100 Labour-ledamöter att de stöttar honom. 84 har hittills krävt hans avgång och 100 har skrivit under den här brevet där de vill att han sitter kvar. Då ska man komma ihåg att det är totalt 403 Labour-ledamöter i parlamentet.
17: Hur hamnade då Starmer och Labour-partiet här? Det är ju faktiskt mindre än 2 år sedan valet där de vann en jordskredsseger.
20: Ja, det handlar ju om väljarnas förtroende såklart. Det har ju varit en ganska lång process det här, där flera impopulära beslut har fattats som man har tvingats backa ifrån. Man har inte sett Keir Starmer som en ledare, och dessutom så är det många väljare som tycker att förändringarna, det man lovade i valet, inte har gått tillräckligt fort. Och sen ska man också komma ihåg historien kring utnämningen av USA-ambassadören Peter Mandelson, där Peter Mandelson visade sig vara nära vän med pedofilen Jeffrey Epstein. Att han utsågs trots varningar från säkerhetstjänsten har säkert också spelat in i förtroendet för Keir Starmer. Och allt det här kulminerade ju i lokalvalen och valen i Skottland och Wales häromveckan, där det blev ett katastrofval för Labour.
17: Mm. Kanske svårt att sia om, men vad händer nu framöver?
20: Ja, för Keir Starmer så kommer det här i ett otroligt dåligt läge, för redan imorgon så kommer kungen läsa upp regeringsförklaringen, King's Speech, i parlamentet. Och det är ett otroligt känsligt läge, inte bara i världspolitiken utan också i den brittiska ekonomin. Så för honom är det här en mardröm. För de som kräver hans avgång nu så handlar det om att försöka samla så många röster som möjligt bakom en kandidat. Det krävs att de får 81 parlamentsledamöter som ställer sig bakom en kandidat för att ställa upp som ny partiledare och premiärminister. Då sätts processen igång i Labourpartiet för att hålla ett val.
17: Vilka skulle kunna komma i fråga för att efterträda Starmer?
20: Ja, det är svårt, det brukar alltid dyka upp jokrar i sådana här lägen, men det finns ju ett antal kandidater. Dels hälsoministern Wes Streeting som pekas ut av många som den som ligger bakom det här upproret. Angela Rayner är en annan person, det pratas om finansministern, men hon har problem med skattemyndigheterna som just nu utreder hennes bostadsinnehav. Sen en kandidat som nämns ofta är Andy Burnham, borgmästaren i Manchester. Hans problem är att han har ingen parlamentsplats, utan han måste först, för att kunna komma i fråga, måste han väljas in i parlamentet, och det tar några veckor.
1: Mm. Tack så mycket för den kommentaren, Patrik Holmström alltså. Europa kan inte längre lita på USA för sin säkerhet. EU borde ta större ansvar och bygga upp en egen armé. Det budskapet kommer från Spanien. Och från Sverige så kommer ett blankt nej. Vi hör försvarsminister Pål Jonsson.
21: Det har kommit sådana uttalanden under årtionden om tankar på en EU-armé, men det är ingenting som är realistiskt.
22: När USA minskar sin militära närvaro i Europa ropar vissa länder på att EU ska gå in och ta ett större ansvar försvarsmässigt. EUs ordförandeland Cypern, som inte är med i försvarsalliansen NATO, har fört upp frågan om EUs försvarsklausul på agendan. Den kallas artikel 42.7 och likt NATOs försvarsklausul innebär den att andra EU-länder ska hjälpa ett medlemsland om det attackeras militärt. Igår tog också Spaniens utrikesminister José Manuel Albares upp frågan om en EU-armé. Vi kan inte vakna upp varje morgon och undra vad USA ska hitta på. Vi ska inte vara beroende av och låta oss utpressas av USA, sa Albares till nättidningen Politico. Samtidigt finns det de som oroas över att USA skulle dra sig undan Europa ännu mer om EU skulle gå in och ta ansvar för säkerheten i Europa. Sveriges försvarsminister Pål Jonsson välkomnar att EU nu diskuterar unionens försvarsklausul och att europeiska länder investerar mer i sina nationella försvar. Men han betonar att det inte ska ersätta NATO.
21: Naturligtvis är huvudfokus nu det att skapa en starkare europeisk pelare inom NATO. För NATO har de ledningsresurser och de försvarsplaner som krävs. Och kan artikel 42.7 också stärka det arbetet, se till att, så att också EU har en starkare civilberedskap och mer förberedelser, så kommer det att stärka Europa som helhet. Så jag ser inte nödvändigtvis ett nollsummespel däremellan.
22: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Ännu en svensk har isolerats på grund av hantavirus, det skriver DN som pratat med Folkhälsomyndigheten. Det rör sig om en person som suttit i närheten av en smittad individ på ett flyg från Johannesburg i Sydafrika. Risken för att personen smittats bedöms som liten. Foxtrott-toppen Mohamed Modi, som bland annat är misstänkt för mord i Sverige, greps i Tunisien i helgen. Det här bekräftar nu polisen. Men i och med att Modi både har svenskt och tunisiskt medborgarskap så är möjligheterna till utlämning små enligt polisen. Niklas Andersson är chef för utredningsenheten på NOA.
23: Det har ju hänt i något fall att man har utvisat egna landets medborgare, men men det bedömer vi inte just nu som den mest troliga, utan det troliga är kanske att han blir lagförd för brott i Tunisien.
24: 28-årige Mohamed Modi, som tidigare rappade under artistnamnet Mowgli, är internationellt efterlyst misstänkt för flera grova våldsbrott i Sverige. Han är bland annat misstänkt för att ha varit drivande i mordet på en 15-årig pojke i Skogås i januari 2023. De senaste åren har han befunnit sig utomlands och polisens bild är att han har klättrat inom Foxtrot och haft stor betydelse för brottsligheten i Sverige. Enligt Niklas Andersson så greps Modi på tunisiska misstankar, men han vill inte gå in på vad det gäller.
23: Vår bedömning är att det har en jättestor betydelse. Han är en person som har strategisk betydelse för Sverige och det kriminella nätverket. Och han har ju varit aktiv hela vägen fram till ett gripande egentligen, där vi bedömer att han fortsatt har anstiftat till grov brottslighet här i Sverige.
24: I slutet av april var justitieminister Gunnar Strömmer och svensk polis på plats i Tunisien för att förstärka ländernas polisiära samarbete. Och Niklas Andersson tror att mötet har spelat roll för att Mohamed Modi nu har gripits.
23: Det bedömer jag. Vi har haft nära dialog med de partner vi träffade där nere i Tunisien. Så att det är på deras initiativ och deras goda arbete som vi uppfattar att det här gripandet har genomförts.
24: Mohamed Modi nekar till de svenska misstankarna.
1: Och reporter Petri Krims, Linus Lindahl. Och 28-åriga Foxtrot-toppen, även känd under sitt artistnamn Mowgli alltså, greps i Tunisien kort efter ett besök från den svenska regeringen.
0: Det är resultatet av ett nära samarbete mellan polisen i Sverige och i Tunisien. Och vi är väldigt tacksamma för den insats som Tunisien har gjort i det här fallet. Och det är klart att det är väldigt viktigt för oss att på det här sättet komma åt kriminella som gömmer sig utomlands och därifrån beställer våldsdåd, rekryterar barn, ägnar sig åt annan allvarlig brottslighet i Sverige.
2: 28-åringen har varit internationellt efterlyst och är misstänkt för flera grova brott i Sverige. Bland annat anstiftan till mordet på en 15-åring på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. Mahdi är både svensk och tunisisk medborgare, vilket kan försvåra möjligheterna att få honom utlämnad till Sverige.
0: Allmänt sett vet vi att det finns ofta olika förutsättningar i sådana här fall att få personer utlämnade till Sverige. En omständighet som kan spela roll är just medborgarskap i det land där man har blivit gripen. Samtidigt är det ändå så att man måste ta den diskussionen i det konkreta fallet och det får visa sig vad det ger vid handen.
1: Reporter Victoria Scott. Åklagaren kommer inte yrka på att före detta Sverigedemokraten Katja Nyberg utesluts ur riksdagen. Det här eftersom Nyberg inte begick brotten i tjänsten, säger åklagare Anders Jakobsson.
5: De brott som jag vill lägga henne till last är ju brott som hon har begått som privatperson.
6: Enligt regeringsformen så kan en riksdagsledamot bli av med sin riksdagsplats om han eller hon, som det står, genom brott har visat sig uppenbarligen olämplig för uppdraget. En åklagare kan yrka på avskiljandet, själva beslutet fattas dock av domstolen. Katja Nyberg åtalades igår för rattfylla, flera fall av narkotikabrott och grov olovlig körning. Men eftersom brotten inte har begåtts i tjänsten som riksdagsledamot så kan inte ett yrkande vara aktuellt, säger Anders Jakobsson.
5: Jag har liksom ingenting att göra med vad hon har gjort eller inte gjort i riksdagen.
6: Mm. Så du kommer inte yrka på det då alltså?
5: Nej, det vore fel av mig, helt fel.
6: Men det här stämmer inte, säger Joakim Nargelius, professor i juridik och expert på konstitutionell rätt.
7: Detta är ett brott utanför tjänsten, men det påverkar alltså inte egentligen om åklagaren bör yrka på att hon ska skiljas från uppdraget eller inte. Utan det är helt och hållet en fråga om brottets svårighetsgrad.
6: Och svårighetsgraden, den bedöms från fall till fall. Det finns inga exakta bestämmelser när det gäller till exempel antal fängelseår i straffskalan, förklarar Joakim Nargelius.
7: En helhetsbedömning av situationen, om förtroendet är förverkat, kan man väl säga.
6: Jag ringer åklagare Anders Jakobsson igen.
5: Jag anser att det faller utanför min arbetsuppgift. Jag tittar bara på den brott som hon har begått på fritiden och inga andra.
1: Reporter Mattias Plejel. Så vädret. Ikväll och i natt så får landets södra halva halvklart till mulet väder. Tidvis regn i Svealand och Götaland så kan skurar förekomma. I stora delar av Norrland klart väder. Imorgon drar ett regnväder in över landet, över Svealand och Norrland. Även i Götaland tidvis regn. Temperatur allmänt 5-9 grader, men i soliga områden 9-14 grader. Ekot producent Alexander Ceylon Lund och jag heter Albert Hjalmers.
25: Och P4 Västerbotten är med dig närmsta halvtimmen. Tora Larsson heter jag. Vi hör om den 150 år gamla tallen vid Coop i Lycksele. Den har nu fällts. Och så är vi på plats i Vännäs där Vänsterpartiet lämnar ett mångårigt samarbete. Trafikredaktionen är också med oss. Joakim Jax, vad är det senaste i Västerbotten?
26: Ja, det kommer väldigt mycket samtal senaste tiden från E4 söder om Umeå om renar som helt enkelt uppehåller sig mitt uppe på E4. Det var inte så länge sedan fick den senaste uppdateringen. Och då vände jag mig till trafikanter då som befinner sig norr om Sörmjöle, så mellan rastplatsen och Hedeån och Sörmjöle. Renar som har varit där nu, i alla fall senaste halvtimmen ut med E4. Det är det som är inrapporterat hit senaste kvarten från vägnätet. Vill man tipsa om mer trafikhinder? Ja, ring hit. Det kan man göra dygnet runt. 020 999 444.

0: Fever Dream, Alex Warren. Du lyssnar på P4 Västerbotten denna eftermiddag, där vi nu ska till Vännäs. Kommunen här. Vänsterpartiet lämnar nämligen samarbetet med Socialdemokraterna och Moderaterna. De här tre partierna har haft majoritet och samarbetat i nästan 8 år. Men nu, reporter Emma Garsson, så kliver alltså vänstern av det här samarbetet.
1: Precis, och nu har jag tagit mig till Vännäs och här träffar jag Victoria Lappeniemi som är gruppledare för Vänsterpartiet i Vännäs och även Vännäs socialdemokratiska kommunalråd Anna Frey. Victoria, kan du börja? Hur känns det att lämna samarbetet?
2: Ja, det är ju tråkigt i vissa delar, men det här kändes som att det var nödvändigt att bryta det samarbetet just i nuläget utifrån olika faktorer, eller en faktor. Kan man väl säga.
1: Och vilken är den faktorn?
2: Det är skattesänkningen som Moderaterna har lagt fram i budgeten som de ska gå till val på. Vi ställer inte upp på det den här gången.
1: Precis, men det var ju då inför förra mandatperioden så blev det också en skattesänkning då. Och den nya mindre majoriteten kommer lägga fram ett förslag på en skattesänkning på 25 öre. Och då, vilket kan innebära att kommunalskatten skulle bli 23,10% nästa år. Kunde ni i Vänsterpartiet ha gjort mer för att nå en kompromiss, tycker du?
2: Nej, jag tycker inte. Jag tycker vi har försökt lyfta fram och vi har kommit till bra politiska prioriteringar som vi skulle få i gengäld för det. Men jag hade en del grejer i ryggen, medlemmar och styrelser och andra personer som påverkade att vi gjorde det här vägvalet.
1: Och Anna, vad tänker du om att Vänsterpartiet lämnar samarbetet med er socialdemokrater och Moderaterna?
3: Ja, men jag tycker att det är tråkigt. Vi har ju jobbat tillsammans i knappt 8 år blev det. Och det var ju unikt när vi började att Moderater och Vänsterparti var i samma majoritet. Nu är det ju mer vanligt. Men ja, jag tycker det är ändå som tråkigt att vi inte kan vara kvar i samma majoritet, det tycker jag nog.
1: Och vad säger du då? Kunde ni socialdemokrater ha gjort mer för att nå en kompromiss kring det här?
3: Ja, men det är ju så här att socialdemokraterna är ju de som hamnar i mitten. Det är ju så. Det är största partiet och det är jag som är kommunalråd och har ansvar för att hålla ihop en majoritet som ska klara och få igenom en budget i fullmäktige. Så att det är ju så. Det är ju mitt uppdrag. Det är ju att vara i mitten och försöka få ihop det så i slutändan. Men nu är det ju så att Moderaterna och Socialdemokraterna räcker ju till. Vi är en majoritet, bara vi. Så att därför så går det att komma överens om en budget vi två partier då.
1: Hur skulle du beskriva stämningen mellan era tre partier nu?
3: Ja, men den är god. Det är god stämning. Det här är inte en bad breakup, utan vi kommer ändå fortsatt bra överens. Och det är inte en personkonflikt eller så, utan det här är ju ideologiska skillnader.
1: Victoria, hur skulle du beskriva den här konflikten då mellan er? De säger nu Anna att stämningen är god, men det här är när ni ska försöka nå en kompromiss. Hur har det varit?
2: Ja, fram till idag så vi har ju vridit och vänt och gjort ett gemensamt budgetförslag men som ledde fram till det här. Men jag ser inte att det kommer att bli några konflikter utöver det, utan vi har god stämning fortfarande. Vi har haft möten nu på morgonen och vi kanske inte nämner just det här så mycket, men vi fortsätter att samarbeta och gör Vännäs till den plats som den är och fortsatt utveckling.
1: Och att ni fattar det här beslutet nu när det är valår, kan det också vara lite valfläsk för att behålla Vänsterpartiets väljare nu?
2: Ja, jag tycker inte om ordet valfläsk, men det är klart att vi vill gå till val och känna oss stolta över det som vi också vill presentera och stå stolta och rakryggade inför våra väljare, både befintliga och nya väljare. Och då är skattesänkning inte en del av det.
1: Och Vänsterpartiet tappade ju väljare förra valet. Då tror du att det här kan få er att få fler att rösta på Vänsterpartiet?
2: Naturligtvis tror jag på det. Jag tror ju starkt på vår ideologi och vår vänsterpolitik. Så att hoppet och tron finns kvar och det blir ett spännande val.
1: Och Anna, avslutningsvis, hur tror du att det kommer fungera nu när bara Socialdemokraterna och Moderaterna ska styra fram till valet?
3: Ja, det blir ju en lite kortare period, men det kommer att gå jättebra. Och vi kommer ju att fortsätta att ha samtal även med Vänsterpartiet. Även om de inte längre är med på våra gruppmöten så har vi ändå möjlighet att samtala.
1: Säger alltså Vännäs socialdemokratiska kommunalråd Anna Frey och Victoria Lappiniemi, gruppledare för Vänsterpartiet i Vännäs kommun.
0: Och här i Vännäs så har vi reporter Emma Garsson. Ja, vi ska strax ringa upp Lycksele. Här har man nu fällt den 150 år gamla tallen som har diskuterats här senaste tiden. Den har nu sågats ner. Vi ska ringa upp samhällsbyggnadschefen i Lycksele och höra mer om det.

0: Texas med låten Inner Smile. Den 150 år gamla tallen vid Coop i Lycksele har nu fällts. Det här efter en tvist om den här tallens vara eller icke vara. Matbutiken här ville bygga ut. Tallen stod i vägen för planerna och idag, nu på förmiddagen, så sågades det här trädet ner. Jag säger god eftermiddag till Erik Lundström som är samhällsbyggnadschef på Lycksele kommun.
1: Hejsan.
0: Du, varför sågades det här trädet ner idag?
1: Ja, varför det är ju att kommunen sedan tidigare har beviljat ett marklov och en nedtagning av den här tallen. Sen har ju det ärendet blivit överklagat. Länsstyrelsen har tittat på det, vänt och vridit och avvisade överklagan på grund av att den som har överklagat inte har bedömts vara sakägare. Man tog beslutet på länsstyrelsen igår, ganska sent. Vi nåddes av det här beskedet tidigt i morse och förmedlade informationen till Coop då, som äger fastigheten. Och sen gick det ganska fort.
0: De var peppade på att såga ner när de fick grönt ljus, eller?
1: Ja, det peppade och peppade, men det handlar väl mer om att kunna komma igång med en byggstart så fort som möjligt. Vi bor ju på ett ställe med ganska kort barmarkssäsong så det gäller ju att ta tillvara på de korta månader vi har att bygga på innan snön och kärlen kommer tillbaks.
0: Mm. Men du, jag förstår att det har varit liksom mycket diskussioner här då, kring den här tallen. Jag har själv aldrig sett den med egna ögon, IRL som man säger. Vad var det här för tall? Alltså, kan du säga något om den?
1: Ja, det är ju en tall som har några år på nacken, onekligen är det så. Den har stått egentligen vid foten av Stenmarvsbron som har varit den gamla infarten till Lycksele centrum sedan sent 1800-tal. Och det finns ju en skara människor som tycker att tallen pryder sin plats eller har prytt sin plats, får man väl säga nu då. Medans andra människor tycker att den rimligtvis borde ge plats för en ny typ av utveckling av Lycksele stadskärna.
0: Var det omöjligt att liksom kombinera det där, att låta tallen stå kvar och samtidigt bygga ut den här verksamheten?
1: Ja, så som verksamheten såg behovet av att bygga sin nya lokal så är det inte görbart att låta tallen stå kvar. Egentligen så är det kopplat till att vi blir tvungna att ställa en massa jobbiga krav på att fastigheten eller marken som man bygger på inte får luta för mycket eller för lite och det ska kunna ske avvattning från området och så där på ett ordnat sätt. Det innebär ju då att Coop är tvungna att fylla upp en rätt stor mängd material för att kunna sen bygga sin tänkta byggnad på. Och det här materialet har vi som kommun ingen möjlighet att säga nej till att de får göra på grund av de regler som finns i den här detaljplanen som reglerar området. Och då i och med att vi måste tillåta dem att fylla ut de här massorna så kunde vi konstatera att det här kommer trädet att må fruktansvärt dåligt utav. Och det är egentligen det som gjorde att vi tog beslutet att tillåta Coop att ta ner trädet till att börja med.
0: Mm. De som ville ha kvar den här tallen, kan du förstå vad det är de menar, varför man vill det?
1: Absolut. Det finns ju en del landmärken, både naturliga och icke-naturliga, som på olika sätt har affektionsvärden för olika människor, oavsett var man befinner sig. Så att jag hyser största förståelse för de som har sett den här tallen som en entrétall till Lycksele stadskärna över tid. Så där. Så att det, och den typen av åsikter tycker man ska ha största respekt för.
0: Avslutningsvis då, Erik Lundström, kommer du sörja den här tallen?
1: På på ett personligt plan kommer kanske inte jag att sörja den. Men det är klart att det kommer att ta ett tag att vänja sig vid att den inte står där, om jag säger så.
0: Mm. Ja, tack så mycket för att du var med i P4. Erik Lundström, samhällsbyggnadschef då på Lycksele kommun.
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: Antik med låten Oppa Oppa. Det brinner i en stor skrothög på Kosakoski utanför Skelleftehamn. Det började brinna här på eftermiddagen idag. Räddningstjänsten räknar med ett långvarigt släckningsarbete på minst 6 timmar. Och vi träffade insatschefen här, Magnus Nyberg, lite tidigare i eftermiddag. Han berättade då vad den här skrothögen består av.
1: Det är järnskrot, det är sånt som Kosakoski tuggar i sig mindre för att skeppa vidare och ta hand om då.
2: Men hur kan en sån börja brinna?
1: Ja, det kan ju vara dålig sortering av en person någonstans i Sverige som ett batteri har hamnat där, så det är plus och minuspol. Det är svårt att säga, men det kan vara.

0: Ja, det är ju Albin Limeldau och Arvid Nero som sjunger I vårens tid. Det här är P4 Västerbottens direktsända eftermiddagsprogram och vi ska nu få senaste nytt från Ekot.
1: En 21-årig man dömdes idag till livstidsfängelse för trippelmordet på en frisörsalong i Uppsala för ett år sedan. Andreas Nyberg är åklagare.
2: Väldigt positivt. Tingsrätten har kommit till samma slutsats som vi har gjort, det vill säga att 21-åringen är gärningsman.
1: En militär havsdrönare som fiskades upp ur havet utanför den grekiska ön Lefkas förra veckan har nu konstaterats komma från Ukraina. Det sa Greklands försvarsminister idag. Ministern sa också att drönaren utgjorde en fara för fartyg i området eftersom man hittat sprängmedel ombord. Den svenska truppen till fotbolls-VM presenterades för en stund sedan. Bland de som är med finns namn som Mjällby-spelaren Elliot Stroud och Malmö FFs Taha Ali. Däremot blir det inget VM för en skadedrabbad Dejan Kulusevski, inte heller för Hugo Larsson eller FC Barcelonas Roni Badagji. Det var Ekot på en minut.
0: Och det här är P4 Västerbotten alltså. Vi hör strax i de lokala nyheterna om att Moderaterna och Sverigedemokraterna i Malå går emot sina egna partier och hävdar att rennäringen fortsatt bör vara ett riksintresse. Det här framkommer i en skrivelse där alla 6 kommunpartier i Malå enas i frågan.

0: Aretha Franklin och George Michael, I knew you were waiting, här i P4 när klockan slår 5:30. Så vi får nu lokala nyheter. Evelina Engren, vi hör om att det brinner i en stor skrothög i Skelleftehamn.
1: Och så hör vi om att SD och M i Malå går emot partiernas linje angående rennäringen. Under tisdagsförmiddagen började en stor skrothög brinna på Kausowski utanför Skelleftehamn. Räddningstjänsten beräknar att det kommer att vara ett långvarigt släckningsarbete på minst 6 timmar och uppmanar den som känner obehag av röklukten att stänga fönster och ventilation.
2: All rök är ju farlig, så den är inte hälsosam, det är den väl inte. Vi får hoppas att vinden vänder, han ligger lite tokigt just nu.
3: Det säger insatschefen Magnus Nyberg. Högen med järnskrot är cirka 10 meter hög och 20 meter bred.
2: Och vad vi har gjort är egentligen att separera den här högen mot de mindre högarna som var bredvid för att inte få spridning i dem då. Och sen ska vi börja äta oss in i den här större högen eftersom och försöka släcka ner.
3: Reporter Evelina Dahlberg på platsen.
4: Det är väldigt aggressiv rök som också kommer ut härifrån. Röken som kommer ut är typ lerbrun och vinden ligger så att röken åker in mot Skelleftehamn. Och när jag åkte med bilen i Skelleftehamn så känner man den här elektroniska doften av brand.
3: Räddningstjänsten har tagit hjälp av bland annat en släckbil från flyget och tankbilar från Skellefteå.
2: Vi håller på att koppla upp vår monsterspruta från havet då för att få ännu mer vatten. Vi vill ju samtidigt inte tömma vattentornet i Skelleftehamn så de blir utan dricksvatten här. Så det är det vi håller på att göra nu. Bygga upp en bra buffert och sen gå på attack.
1: Reportrar Evelina Dahlberg och Helena Andersson. Moderaterna och Sverigedemokraterna i Malå går emot sina partier och hävdar att rennäringen fortsatt bör vara ett riksintresse.
5: Ja, vi har lite olika syn. Det har vi inom partiet också. Det är liksom, det finns både de som är för och de som är emot. Det beror väl på hur pass rotad man är i samhället, tror jag. Alltså den samiska delen.
3: Det säger den moderata gruppledaren Anna-Maria Gunnerhäll. Bakgrunden är flera nationella politiska utspel om att ompröva rennäringens status som riksintresse. Något som framförallt Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Moderaterna har lyft. Nu går samtliga 6 partier i Malå samman i en skrivelse där de lyfter rennäringen som en viktig del av kommunen.
5: Det är ju bra att stå enade. Och självklart så måste vi stödja samerna, de som är renskötande samer. Det är helt självklart.
3: Sverigedemokraternas gruppledare Jessica Höglund säger till P4 Västerbotten att det var självklart att skriva på och stå enade i frågan i Malå kommun. Trots att Sverigedemokraterna vill att rennäringens status som riksintresse ska tas bort. Och Anna-Maria Gunnerhäll hoppas att skrivelsen ska få genomslag.
5: I alla fall att de tar inte beaktande. Att om vi säger samlänen, distrikten, de som bor och lever här. Kanske tycker annat än de som bor söderut. De vet inte hur det är att leva och bo här uppe.
1: Reportrar Tora Larsson och Helena Andersson.
0: Och det är Evelina Engren som levererar lokala nyheter denna eftermiddag i P4 Västerbotten. Jag som varit din programledare och ditt sällskap heter Tora Larsson och producent idag Henrik Brandt. Ska strax lämna över till kvällspasset med Christer. Först hör vi Nisse Hallberg med Hellberg heter han ju, med Tufft jobb.

0: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer och ikväll flyger berättarstafetten vidare på temat om fåglar. Naturmorgon bjöd ju på sin berömda fågelsångsnatt i P1 nu under helgen. Och alla som har varit ute och lyssnat i skogen så här års förstår ju att det beror på att våra bevingade vänner är lite extra aktiva just nu. För att alla ska få samma chans att hänga med kommer strax ett hopklipp med några av berättelserna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på något intressant du varit med om i Fågelväg medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig här i studion på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Är ni beredda, gott folk? Ja, men då flyger vi.
1: Och jag tittar och tankar och hör det där kvitt. Men nej, jag kan inte se någonting. Jaja, tankar klart och hoppar in i bilen och så åker jag. Sen när jag har åkt någon mil kanske, då känner jag att fan, det är någonting som... Jag har någonting i håret. Och så drog jag fingrarna igenom håret och då ramlade ner en liten fågelunge ur mitt hår.
2: Jag var med min farmor och farfar och vi var på någon lekplats och så skulle vi äta macka. Och sen rätt som det var kom det en fiskmås flygande och satte sig på mitt huvud.
3: För några år sedan när jag skaffade mina höns, då hade jag hört talas om att det var bra kråkor i trädgården för de jagar bort rovfåglar. Så varje gång jag gick ner till hönsen på morgonen så såg jag till att kolla på kråkorna och ge dem mat när de såg mig. För häromdagen så hörde jag sånt jävla kackel och då satt ju en hök på en av hönorna. Och precis när jag kommer dit, då flyger en av kråkorna ner och sätter sig på ryggen på höken och slår av den från hönan.
4: Vi var i Dubai på semester och var ute vid området kring Burj Khalifa. Då står man ju såklart och tittar uppåt och beundrar. Och ja, min mun åkte upp. Rätt vad det är så splash, så får jag alltså en rejäl fågelbaja rakt i munnen.
5: Och jag har kommit i kontakt med en liten undulat. Jag höll på med husvagnen hemma på uppfarten. Så rätt som det är så ser jag att det kommer någonting hoppandes fram under husvagnen. Så jag säger till min sambo, men vad är det där? Och det liksom, ja, det stämde liksom inte riktigt. Vi provar med lite diverse efterlysningar, men ingen napp. Sen dess så bor han här, han heter Rutger.
0: Gustav upptäckte en liten fågelunge i håret när han var ute och körde bil. Viss panik uppstod såklart när den började flaxa runt där i kupén. 10-åriga Lana blev av förklarliga skäl väldigt rädd när en mås satte sig på hennes huvud. Ida har en tam kråkfamilj som skyddar hennes höns. Lena stod nedanför världens högsta byggnad och tittade upp med gapande mun. I just det ögonblicket passade en fågel på att skita. Och så var det Henrik där på slutet då som adopterade den bortflugna lilla undulaten Rutger. Det här var några av historierna som har kommit in hittills. Men jag är säker på att det finns fler som har märkliga, mäktiga, intressanta eller spännande grejer att berätta. Kommer du också att tänka på ett överraskande fågelmöte? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll vilken sorts fågel det gäller och storleken kan såklart variera från sparv till struts. Gott folk, jag har ingen aning om vad ni har varit med om, men jag vill väldigt gärna höra. 020 22 10 20 alltså, apropå fåglar.

0: Taylor Swift, Opalite.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Och ikväll slår vi ett extra slag för fågeltråden som ligger på vår Facebook-sida. Det är faktiskt helt fantastiska berättelser och bilder som går att hitta där. Sök bara efter kvällspasset i P4 så hittar du rätt. Väl värt en titt och fyll gärna på själv om du får feeling. Just det vill jag säga med. Använder du inte sociala medier då funkar det lika bra att skicka ett sms. Numret är 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill berätta eller visa. Och så iväg dem alltihop till 72250. Där har vi kontaktuppgifterna för er som väljer att skriva. Men jag hoppas såklart också ha med mig någon i telefon. Välkommen in i programmet, Marie.
3: Hej.
0: Vad är det du har varit med om apropå fåglar?
3: Ja, då var det så här att det var många år sedan jag och min dåvarande sambo befann oss på vårt sommarställe tillsammans med svärföräldrar. Och med oss ute i trädgården i det fina vädret hade vi våran papegoja. Som sitter på axeln och spejar runt lite grann och sådär. Och så kommer våran granne dit med sin lilla Jack Russell-tik. Och jag vet inte om hon blev skrämd papegojan där. Men han flyger i alla fall ner på marken. Och det tog ju bara 2 sekunder så satt ju den här Jack Russell-tiken runt halsen på papegojan. Och började ju ruska runt papegojan så fjädrarna flög åt alla håll och kanter.
0: Oh, nej.
3: Svärmor slänger sig på marken och får tag i hundens bakben och sambon där försöker ju ta loss papegojan. Till slut får vi loss papegojan i alla fall och han sätter då upp den här papegojan på axeln igen så han ruskar och ruskar på sig så fjädrarna flyger åt alla håll och så säger han, oj då, säger den här papegojan. Så han förstod precis vad det var som hade hänt och förstod allvaret i detta men att han hade klarat sig i alla fall. Så ja, den här, vi trodde inte det skulle vara så mycket kvar av papegojan efter den där ruskandet. Men han satte sig på axeln och tittade sig omkring och uttryckte sig utifrån hur han kände det.
0: Oj då!
3: Oj då, ja.
0: Hade du hört papegojan säga oj då innan?
3: Nej, inte just oj då. Han pratade lite grann och busvisslade lite och sådär. Men just det uttrycket hade jag aldrig hört förut.
0: Ja, det var otroligt passande.
3: Ja, det kom fantastiskt passande måste jag säga.
0: Oj då, jag höll på att bli uppäten av en Jack Russell.
3: Ja, exakt.
0: Vad hette papegojan?
3: Ja, det fantastiskt ovanliga namnet på en papegoja var ju Jacko då.
0: Såklart, men det är väl ett underbart papegojnamn.
3: Ja.
0: Oj då, sa Jacko.
3: Oj då, sa Jacko.
0: Men vad skönt att Jacko klarade sig.
3: Ja, det var väldigt skönt.
0: Jobbigt för hundägaren där, grannen.
3: Han blev lite svettig ett tag där innan vi fick loss käkarna från papegojans hals.
0: Ja, jag är mycket glad att höra att det avlöpte väl och jag förstår att det här var en otroligt bizarr scen att beskåda.
3: Ja, det var lite svettigt där ett tag.
0: Det var lite svettigt där ett tag.
3: Ska jag säga.
0: Oj då! Tack. Oj då. Marie!
3: Ja, tack
0: själv. Ha en god kväll.
3: Ja, du med. Tack. Hej!
0: Programmet har ju bara börjat här så än så länge finns det gott om plats för fler berättelser. Kommer du också tänka på något uppseendeväckande du har varit med om just apropå fåglar? Då är det nummer 020 22 10 20 som gäller. Vad var det som hände? Och hur gick det?

0: Ed Sheeran, Sapphire i kvällspasset. Det handlar om flaxande vingar, rykande fjädrar, näbbar och klor. När det är våra vänner fåglarna som står i fokus. Här är en lite annorlunda fågelrapport från Karina som skriver till oss via Facebook-sidan. Jag hade laddat ner en app som visar vilka fåglar som sjunger. Uppkom koltrast, blåmes, lövsångare, ja de vanliga småfåglarna som hördes. Jag kände plötsligt hur jag började släppa ur en fis. Jag satt ju alldeles ensam på altanen. Så jag släppte av den. Upp på skärmen kommer texten morkulla. Väldigt märkligt. Låter de verkligen som en fis morkulla, det undrar jag. Nu ska vi se om vi har Timo med i telefon. Hallå?
1: Hej Christer, vad Timo.
0: Hej Timo, vad är det för bevingad vän eller ovän vi ska föra om nu?
1: Hör du mig bättre nu, för det var lite problem. Jag bor i Svabensverk och vi har lite problem här.
0: Ja, jag tycker jag hör det ganska bra. Vad är det du har varit med om när det gäller fåglar?
1: Jo, det är så här att jag flyttade hit för 2,5 år sedan ungefär från Portugal. Jag bodde i Albufeira, i gamla stan i Albufeira.
0: Ja.
1: Och där hade jag ju då en lägenhet som jag bodde då uppe på en höjd. Och där hade jag då... Jag gick alltid promenaden ner till stranden för trappen. Ner till stranden, promenerade 40 minuter hem och så vidare. Och en morgon när jag vaknade så såg jag att det var någon som iakttog mig. Då. Så jag satt på min terrassla och åt frukost när jag kom tillbaka.
0: Ja.
1: Och då var det en stor albatross. Som är, alltså 4 gånger större mås, jättestor. Och de var ju stora näbbar och så iakttog mig. Och han blev mer och mer bekant, som kom närmare. Så han började komma och käka frukost med mig. När jag satt där vid min frukostbord där på kanten, och så var det en sån där metall, eller vad det är, murad räcke. Så han kom närmare bekant. Så han satt i 20-30 centimeter från mig. Och vände och vände på huvudet och ville ha frukost med mig. Så jag bodde där i 6 år. Så han blev mer och mer bekant. Och vi käkade frukost, han och jag. Så jag döpte om till Charlie.
0: Charlie? Men alltså, det är ju en dröm för många att få se en albatross. Du har alltså ätit frukost med en i 6 år.
1: Ja, alltså de flyger ju inte. De seglar ju bara, vet du. De har ju så enorma vingar. Så att när jag tog promenaden då på morgonen här, så gick han trapporna ner till gamla stans beachen. Och så svävade han ovanför mig. Han var alldeles still. Alltså, han tänkte fast det bara gled med mig 40 minuter. Gled med mig tillbaka och upp där. Och så jag tog en dusch och så när jag kom upp där och skulle på kaffekoppen och min frukost, då satt han och väntade på mig vid bordet där. I 6 år.
0: Vilken underbar morgonrutin.
1: Ja, men sen min bror kom ju dit och han trodde, jag var ju i åren. Och eftersom jag bodde ensam där så var han ett jättestort sällskap till mig. Så min bror sa så här, nu måste min bror ha blivit senil. Att förstår du, att man berättar lite grann. Så nu ska jag inte berätta något mer, för de tror inte på mig. Så han och jag skulle äta frukost. Och han var tog duschen. Och så, de har ju en stor näps. Han hade glasruta hela vägen där på övrigt. Det var en trappa som gick upp då till terrassen i gästrummet. Knackade han på rutan där, för dörren var stängd. Han ville komma in. Han stod alltid inne i hallen. Och över till våningen och tittade med huvudet ner när jag ska komma med frukostbrickan. Och min bror sa så här, är det någon som knackar på dörren? Nej, det är Charlie, sa han. Och då, Charlie förstod inte det. Då såg han och så tittade han upp och stod en bild. Den måste jag ta en bild och förklara, för det här kan inte min fru förstå när jag kommer hem. Så tog han en bild och där var Charlie. Och lunkan sakta flög upp och så satt sig med mitt frukostbord. Så vi käkade frukost för alla vi tre och så han sa, det är fantastiskt, vilket sällskap du har. Och hur har du fått den så tam? Nej, jag har inte försökt. Han har sökt sig till mig. I 6 år kom han då varje morgon. Och när jag tog morgonpromenaden så flög han mig, eller gled, sakta, sakta. Och det är mäktigt att se. De bara stack ut vingarna, vet du, så havsatlantvinden blåser på. Så följde han med 40 minuter, så flög vi tillbaka. Och så upp på trapporna, upp på terrassen, tog en dusch. Och tog en kopp espresso och tog en kaka till mig och till Charlie.
0: Jag är väldigt glad att din bror fick se det där med egna ögon, så att han inte behövde tro att brorsan har blivit helt senil.
1: Ja, exakt, exakt. Och den storyn har han berättat om igen.
0: Ja, vilken grej, Timo. Tack så jättemycket för att du delade med dig av detta. Och jag förstår att du saknar Charlie nu när du har flyttat hem.
1: Ja, alltså det var ju som en hund.
0: En väldigt stor flygande hund. Timo, ja, tusen tack. Ha en riktigt god kväll nu.
1: Tack
0: för ett
1: bra program.
0: Tack. Och hej då, Timo.
1: Hej.
0: Det är många som ringer här. En som har gjort det också är Ola. Välkommen in i programmet.
2: Ja, men tjena.
0: Var ringer du ifrån?
2: Jag ringer från Vetlanda. Utanför Vetlanda är jag från.
0: Och vad är det för fågelupplevelse du har att bjuda oss på?
2: Jag har en fågelupplevelse om en kaja, ja, som var på besök mot mig själv. För några år sedan kom jag hem från jobbet och öppnade dörren till huset. Och sen är det så här, otaktiskt, ungefär som en barn liksom hittar på något jävelskap, du vet. Den tystnaden. Man känner att det är något som är konstigt.
0: Jag vet precis vad du menar.
2: Du känner igen det, ja. Då går jag in i mitt sovrum som är på nedervåningen och tittar in där. Då sitter det en kaja på sängen, eller en kajunge var det, en ung kaja, mitt på sängen.
0: Var har den kommit ifrån?
2: Ja, det kommer vi till. Okay. Jag tror jag vet den kommer ifrån. Men till saken hör jag att jag hade en röd hankatt på den där tiden också. Som kallades Ruben, eller kallade för rubbade Ruben. Han var lite speciell, den här katten. Och han hinner också se den här kajan innan jag inser att jag måste få ut den här fågeln innan han får syn på den. Så han kommer ju in där och sen är ju sexen igång. Kajan får syn på katten. Katten efter, jag efter, katt och kaja.
0: Och hur avlöper det här? Det låter inte som det kommer att sluta bra.
2: Det avlöper att vi springer efter varandra så det ser ut som en typ seriestripp ungefär. Liksom kajan först, de skriker och flaxar i livrädd och katten försöker ju fånga den och jag försöker ju få tag på kajan för att skydda den. Och så det är liksom ut i vardagsrummet, in i köket och sen vidare upp på övervåningen. När vi har snurrat några varv när han hittar ut dit så uppe i övervåningen. Och då höll jag på med att fixa i ordning rum där uppe. Och hade en gammal kamin där som jag hade dratt undan. Och då flyger kajan in i anslutningen för rökröret på kaminen. Alltså i skorstenen. Det var ju där den hade trillat ner.
0: Ja, det är klart. Men tror du att den lyckades ta sig ut den vägen också?
2: Nej, den kom ju inte ut där. Det blir som en årsvänskränd. Så jag fick ju tag i den där, in med armen där in och det var lite sotigt och dånt. Så liksom hela armen in och fick ju tag på den här stackars kajan. Och skyddade den, katten sprang runt benen och var fortfarande intresserad. Och ut och släppte ut den. Men den var ju helt livrädd, stackars fågel.
0: Det är klart att den är livrädd. För det första, var har jag hamnat? Och sen, där kommer en gubbe och ett stort kattodjur. Det är klart att kajan var en tuff dag för kajan.
2: Det såg nog rätt så komiskt, tycker jag, tänka mig om någon hade filmat detta.
0: Men vad fint att du lyckades få tag på fågeln och få ut den innan katten tog den.
2: Ja, det var det viktigaste. Jag är en ganska stor djurvän.
0: Men lyckades du åtgärda rökkanalen där så att det inte gick att komma in igen för andra frågan?
2: Ja, det har inte kommit in några fler kajer i framtiden. Då handlar de i så fall i kaminen som de gör.
0: Ja, Ola. Man vet aldrig vad som ska hända i vardagen. Man kommer hem och det är något som känns annorlunda. Sen kommer svaret, ja, det var en kaja på sängen. Ja.
2: Och jag blir lite överraskad av att fågla på andra sätt också i livet. Men det kan vi ta en annan gång.
0: Ja, men då tar vi det en annan gång, Ola. Och så tackar jag så hemskt mycket för den här rapporten.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ha det fint, Ola.
2: Detsamma. Hej. Ja,
0: hej då. Ola och Kajan. Åse skriver till oss här. Oj, ja, men underlat. Min syster hade en underlat som försvann en kväll. Låter inte så trevligt. Det värsta befarades att han hade flugit ut. Morgonen därpå, när frukost skulle fixas, öppnade hon kylskåpsdörren. Där inne satt han, i kylen. Lite kall, men vid god vigör. Kall natt för underlaten att övernatta i kylen. Och skönt att den överlevde. Ja, jösses. Ja, klockan, den går ju framåt hela tiden och fort går det när man har roligt. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering som vanligt från Radiosporten och Ekot. Men efter det både flaxar och kraxar kvällspasset vidare med fler berättelser om fåglar. Vill du också vara med? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Här kommer senaste nytt från Sportens värld med Christian Olsson.
3: Och sportens nyhetsuppdatering handlar om den svenska truppen till sommarens fotbolls-VM. Det rör sig om 26 spelare som presenterades av förbundskapten Graham Potter för lite drygt en timme sen.
4: Det känns väldigt spännande faktiskt. Det är en stor dag för mig, för laget, för svensk fotboll. Så det är väldigt spännande.
3: Graham Potter där till reporter Selma Jennervall. Bland svenska spelare som inte kom med till VM finns till exempel och kanske framförallt Dejan Kulusevski som inte spelat på länge på grund av skada och därför inte hinner komma i VM-form. Dessutom fick bland andra inte anfallaren Roni Badaggi och mittfältaren Hugo Larsson plats. Bland de som kanske inte togs ut allra först av förbundskapten Potter finns i den svenska VM-truppen i fotboll till exempel Ken Sema och Hjalmar Ekdal. Mycket mer om den svenska VM-truppen hör du i kvällens Sportextra som börjar klockan 19 här i Sveriges Radio P4.
5: Och först i ekot om att polisen nu bekräftat att foxtrot-toppen Mohamed Modi gripits i Tunisien. Men eftersom han har både svenskt och tunisiskt medborgarskap är det inte säkert att han utlämnas. Justitieminister Gunnar Strömmer.
6: En omständighet som kan spela roll är just medborgarskap i det land där man har blivit gripen. Samtidigt är det ändå så att man måste ta den diskussionen i det konkreta fallet och det får visa sig vad det ger vid handen.
5: Ännu en svensk har isolerats på grund av hantavirus, rapporterar DN som pratat med Folkhälsomyndigheten. Det är en person som suttit nära en smittad person på ett flyg från Sydafrika. Risken för att personen smittats bedöms dock som liten. Ikväll deltar Sverige i den första semifinalen i Eurovision Song Contest i Wien. Flera länders tv-bolag bojkottar tävlingen på grund av att Israel är med. Och polisen i Österrike har infört bland annat drönarförbud och rigorösa säkerhetskontroller. Det var ekot på en minut det.
0: Varmt välkomna tillbaka gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i Och här fortsätter alltså den rafflande berättarstafetten apropå fåglar, oväntade, märkliga och spännande möten med dessa våra bevingade vänner. Hittills har vi fått höra om allt från brottningsmatcher med tjädrar till att adoptera en bortflugen underlat. Husse heter Henrik och adoptivunderlaten Rutger. Nu har han visst fått en liten kompis också, lilla Doris. Innan nyheterna ringde Ola och berättade om hur förvånad både han och katten blev när det plötsligt satt en kaja på sängen i sovrummet. Vi ska heller inte glömma Tim som blev frukostkompis med en albatross i Portugal. 6 år hängde de ihop, han och albatrossen Charlie. Och det är rejäla fåglar där. Jag tror att de kan bli runt 3-3,5 meter mellan vingspetsarna. Som ett segelflygplan. Det spelar ingen roll om det inträffar i skogen, vid brevlådan eller långt borta någonstans. Har du en historia som på något sätt gäller en fågel? Det är bara att lyfta luren i så fall och ringa in. Numret är 020 22 10 20. Om du också har en oväntad fågelhistoria att bjuda på. 020 22 10 20.

0: Erasure, Love to Hate You i kvällspasset. Vi ska förhoppningsvis alldeles strax få höra fler fågelhistorier, men först vill jag bara lite kort tips om att vi får fin besök här i studion imorgon när professor Agnes Wold är på besök för att besvara frågor om vilka frågor som helst, så länge som de på något sätt handlar om kroppen. Det omskrivna hantaviruset kanske, pollenallergi, kräksjuka, mediciner, märkliga symptom, ja, det kan vara vad som helst. Har du en fråga till Agnes, då kan det vara en god idé att mejla den till oss redan nu. Adressen är kvällspasset@sverigesradio.se. Kvällspasset med A istället för E alltså. Mejla bara så ska jag göra mitt bästa för att få Agnes att svara imorgon. Men här och nu, och än så länge, är det såklart kvällspassets fågelspecial som gäller. Varmt välkommen in i programmet, Malin.
1: Hej, hej!
0: Hej Malin, vad är det du har varit med om?
1: Jo, det var så här att det var en tävlingsduva som landade i min trädgård.
0: Jaha.
1: Och kravlade sig upp på min uteplats helt utslagen.
0: Aj då.
1: Och ja, så den är ju ringmärkt på bägge fötterna. Eller, ja, vad heter det? Fötter? Tassar?
0: Ja.
1: Så då kunde man slå upp det på nätet. Vem som ägde den här duvan. Och då var det en ägare i Danmark. Så jag kontaktade han i Danmark. Så han berättade då att han bodde själv i Köpenhamn. Men de hade släppt dem i södra Danmark. Och det hade varit väldigt blåsigt. Så de hade tappat orienteringen. Så den hamnade i Varberg istället. Och han sa, det bara mata den. Och så om du kan packa ner den i en låda så kommer det någon från Malmö och hämta den.
0: Vad då för låda?
1: Nej, en vanlig papperslåda.
0: Jaha.
1: Men jag kunde inte få tag på den. Den ville ju inte att jag skulle ta i den. Så den fick vatten och frön och så. Så den var hos mig och åt och så. Och sen så efter några dagar så började den sätta sig på taket. Men den kom ändå ner och åt. Och helt plötsligt efter en vecka så var den försvunnen. Och jag fick alltså inte den i en papperskartong till Malmö. Men efter några dagar så fick jag bilder från ägaren i Danmark. Då hade den kommit hem.
0: Det är ju fantastiskt det där, hur fåglar kan navigera.
1: Ja, så att efter det var jag tvungen att läsa på om och titta på filmer om tävlingsduvor. De är ju tydligen i Thailand och så och Hongkong och sånt, så är det ju jättedyrt med duvor. Och de är såna här farmer och sånt som de köper dem för flera miljoner. Och
0: flera miljoner?
1: Tävlar.
0: Det var värst. Ja, ja, det är lätt mycket. Men den här duvan då, den känner jag, nu orkar inte jag längre. Jag får sätta mig här och vila lite och stanna en hel vecka.
1: Ja, den var helt utslagen. Den klarar knappt någonting. Men den hade väl flugit i fel då eftersom det var så blåsigt. Och så hade den väl inte fått någon mat. Det är ju rätt långt från Köpenhamn till Varberg.
0: Trivdes ni med varandra, du och duvan?
1: Ja, den. Jag kunde sitta bredvid och så åt den. Men inte så att jag kunde klappa den eller någonting.
0: Nej, men
1: så tar man inte.
0: Var ett trevligt sällskap ändå?
1: Ja,
0: men det var ju väldigt rådigt av dig att kolla upp det här med ringmärkningen och höra av dig till ägaren i Danmark. Jag antar att han eller hon måste ha blivit väldigt lättad.
1: Ja, vi hade lite svårt att kommunicera, men han berättade i alla fall vad jag förstod, att det var en första flygtur för den här duvan. Den var inte gammal, så det kan ju varit en anledning till att den navigerar fel också. Men den hittade ju hem efter ett bra tag.
0: Ja, och den verkar ju ha landat på rätt plats.
1: Ja, det hade den.
0: Den fick frön och vatten.
1: Och den var så vacker också. Det var ingen sån här stadsduva, utan den var ju så här grön och vit och svarta. Otroligt fin duva var det. I färgerna, jag har aldrig sett en sån färgstark duva.
0: Tog du någon bild?
1: Ja, jag har en bild.
0: Det skulle jag väldigt gärna vilja få se om det går.
1: Ja, jag ska bara leta fram den.
0: Ja, det är ingen brådska. Vi har ju tråden på Facebook där. Det kan du lägga upp när som helst egentligen. Men det vore roligt. Och stort tack för att du ringde, Malin. Häftig upplevelse.
1: Ja, det var häftigt. Så alla som hittar en ringduva, de kan slå dig på nätet. Vem som är ägare. Om de ser numret. Så det är bra att veta.
0: Det är bra att veta. Tack, Malin.
1: Okej, tack så bra.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, det är väldigt olika sätt man kan komma i kontakt med fåglar. Här var en fin historia som Jonas skriver. Hej kvällspasset. För några år sedan tog jag hand om en skadad råkunge. Hade själv inte tid att hjälpa honom, så min särbo tog på sig ansvaret för det lilla odjuret. På natten ställde hon larm varje halvtimme för att mata och kolla till den, tills det var helt säkert att han skulle överleva. Vi masserade hans skadade vinge och grepptränade hans ena fot till hans lärde sig att flyga på eget hand och kunde sitta själv. Det lilla odjuret fick heta Krax. Vi fick ynnesten att känna honom i 6 månader och det är de mest fantastiska månader vi har varit med om. Krax tog ingen skit och han visade väldigt tydligt vad som var okej och inte. Han skrämde katterna, nöp hunden i svansen, men de blev bra kompisar till slut. Dessutom vaktade han våra höns mot räven. Skulle vi plocka svamp följde med i bilen och visade vart kantarellerna fanns. Det gällde bara att vara snabbt framme för annars slet han sönder dem med näbben. En dag på hösten såg min särbo att Krax såg deppig ut och hon förstod att det var dags för honom att lämna. Han satte sig på hennes arm, snackade lite och flög iväg. Vi såg honom aldrig efter det, men vi kommer aldrig att glömma denna fantastiska lilla personlighet.

0: Avicii tillsammans med Sandro Cavazza, Without You, i kvällspasset. Där jag nu hoppas ha med mig Conny i telefon. Välkommen in i programmet, Conny.
1: Hallå, Christer. Conny här.
0: Hallå, Conny. Vad kan du berätta för oss om fåglar?
1: Ja, jag har ju haft den fantastiska äran att vara ett sexobjekt för 15 kalkonhönor en gång i tiden.
0: Ett sexobjekt för 15 kalkonhönor. Berätta, hur gick det där till? Det låter väldigt märkligt.
1: Ja, kalkoner, vi födde upp kalkoner. Vi bor på en gård söder om Vadstena. Eller Vadstena som man säger internationellt då. Och vi kläckte fram såna här kycklingar. Vi köpte ägg och så vi hade ungefär 15-20 hönor och 15-20 tuppar. Och så stod jag på ladugårdsbacken och plötsligt så låg alla kalkonhönorna i parningsställning runt mig.
0: Hur ser den sådan ut?
1: De kryper ner på backen och så visar de rumpan, kan man säga, i enkelhet då, eller bakdelen. Aha. Det är en ganska intressant skapelse. De har något som heter en kloak. Det är både allt möjligt. Men där ska kalkonhönorna, tupparna, hoppa på sen är det tänkt. Då. Och utanför dem, den här ringen, så stod en kalkontuppar och de var jättearga. Och det visar kalkontupparna genom att de blir alldeles röda i ansiktet. Det skulle också kunna vara så att de var väldigt parningssugna. Och jag förstod absolut ingenting.
0: Men du menar så att 15 stycken hönor står i den här ställningen och tupparna runt omkring och det är liksom väldigt laddad stämning?
1: Det är lite laddad stämning, kan man säga.
0: Vad berodde detta på då?
1: Ja, jag förstod ingenting först. Jag brukar stå och hugga ved på ladugårdsbacken och de brukar gå ut i våran trädgård och böka och ha det bra. Så det har aldrig hänt förut. Nej. Först jag börjar fundera på, jag har en röd t-shirt på mig. Och deras tupparnas huvud blir ju röda när de vill parna sig. Och det här måste ha varit den största kalkontuppen de här tjejerna någonsin har sett då. Så jag gick helt sonika in och bytte till en vit t-shirt och då släppte spänningen.
0: Du tog på dig fredens färg istället.
1: Ungefär så, ja. Och det har varit allt mycket bättre. Tjejerna och killarna där ute började träffa varandra och jag var inte något sexobjekt längre.
0: Det låter skönt för alla inblandade, men vilken intressant erfarenhet. Och då förstår jag att röd t-shirt är lätt att bli av på det fortsättningsvis.
1: Ja, det var ganska enkelt. Det var lätt att förstå. Så att, men innan man förstår vad det händer, varför händer det här, det var väldigt spännande.
0: Det är så intressant med det här programmet, tycker jag, för att jag vet ju varje dag innan jag ställer mig över mikrofonen att jag kommer nog få lära mig något nytt ikväll, men jag har ingen aning om vad. Tydligen var det då bland annat att om jag träffar kalkonhönor så ska jag inte ha på mig rött.
1: Nej, inte om det är kalkontuppar involverade i alla fall.
0: Tack för tipset.
1: De här väger ju 15-20 kilo levande, så att det är ju inga små pjäser, de här tupparna. Och tjejerna väger ungefär 13-15 kilo, så att det är inga små djur vi pratar om.
0: Nej, det är bättre att de håller på med varann.
1: Ja, absolut.
0: Tack för en fascinerande historia, Conny. Och ett bra tips.
1: Ja, vad kul att prata med dig. Absolut.
0: Ja, detsamma.
1: Tack ska du ha.
0: Ha en god kväll. Hej då, Conny.
1: Detsamma. Hej, hej.
0: Ja, jag fick nyss besked här om att det ska finnas någon mer på Vänt i luren. Vad kul. Då säger jag god kväll, Marit.
2: God kväll säger jag också.
0: Hej, du har också stött på en fågel som på något sätt gjorde någonting som du inte hade räknat med. Misstänker jag i alla fall.
2: Ja, precis. Den här var också röd. Mm-hmm. På tal om de kalkoner eller vad det var innan här nu. Ja. Nej, det var inte kalkoner vi pratade om.
0: Jo, det var det. Kalkonhörnor och tuppar.
2: Ja. Ja, tuppar. Röd. Men jag satt ute på altan här och i solen precis i början på april. Mm. Och så låg jag i den där solstolen med mina vita ullsockor. Jätteskönt. Solen värmde. Så blundade jag lite, somnade nästan till. Och så kände jag någonting på tån. Tittade lite försiktigt. Det var helt lugn. Då sitter det en rödhake på min strumpafot. Och han tittar på mig. Och de är ganska... De ser ju lite tuffa och studdiga nästan ut. Sitter där och hoppar och med bröstet lite. Och sen så plötsligt så tar han lite utav min strumpa, bomaterial, och flyger iväg.
0: Kom den tillbaka för att hämta mer?
2: Nej, det gjorde han inte. Han var jättesöten, fattar. Och han tittade så fint och jag var helt lugn. Och han tittade lite på mig och tog han den där tussen då, men... Jag tror han bor hos grannen. Jag får ju liksom hoppas att det är den som bor där. För mitt i över så hoppar det in en rödhake ibland under tegelpannorna.
0: Jag kan ju tänka mig att bitar av dina fina vita ullsockor är väldigt bra byggmaterial för bo.
2: Ja, jättebra tror jag. Så här. Ja, men liksom det är liksom, man blir ju lycklig av bara att se dem. Liksom, ja, det blir man.
0: Nej, och den närkontakten, att han faktiskt satt på tån.
2: Ja, den gjorde det.
0: Det var ju bara en bisak här, men vad skönt det lät när du beskrev hur du satt där i stolen och i stolen och plötsligt nickar till lite grann. Det där drömmer jag om att få göra.
2: Ja, det är härligt. Pröva!
0: Ja, jag ska pröva. Får vi se om det dyker upp någon röd hake.
2: Ja, gör det. Ja, så var det i alla fall.
0: Så var det i alla fall. Tack för en fin rapport, Marit.
2: Du, får jag säga en sak till dig, Christer?
0: Ja, det beror ju lite grann på vad.
2: En liten snabbis. För 6 år sedan då ringde jag dig. Vi pratade med en uggla som jag sprang på mitt ute i skogen. Du fick titta på honom på Facebook. Så pratades vi vid.
0: Jaha. Men då vet jag inte om jag ska tänka på dig som ugglemarit eller rödhakemarit nu.
2: Du, jag kan ta honom lite mellan skata.
0: Marit, vi hörs med största säkerhet igen någon gång då.
2: Ja, ha det gott.
0: Ja, du också. Hej då.
2: Ja, hej.

Då gäller det E4 mellan Gävle och Åbyn, och det är vid Östra Kinnbäck om man är på väg då söderut mot Sundsvall. Vägen är avstängd, det är på grund av att man håller på och bärgar en släpvagn där. Lite oklart hur länge man kommer hålla på, men just nu alltså avstängt på E4 då, Östra Kinnbäck i riktning då mot Sundsvall söderut på grund av bärgning.

0: Allo Black, I need a dollar.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: När jag vaknade i morse hade jag fått ett sms från min producent Hanna med en länk från TTELA om en artikel om en kvinna från Vänersborg. Jaha, tänkte jag, varför då? Jo, men då, den här artikeln hade gjort Hanna på väldigt gott humör. Och det förstod jag varför när jag hade läst den, för den handlar om Anna som räknar ringmärkta fåglar i ett parkområde vid Vänern i Vänersborg. Som de senaste åren har fått en ny bästa vän. Måsen Måsis. Så fort Anna visar sig kommer enligt uppgift Måsis och sätter sig på hennes huvud för att få lite torrfoder. Det här låter ju både som en fin och annorlunda vänskap, och med lite tur ska Anna nu finnas med oss i telefon. Välkommen till kvällspasset.
3: Ja, hej. Förlåt. Hej. Det låter ju helt galet.
0: Nej, jag tycker det låter underbart. Hur gick det till när du och Måsen Måsis blev kompisar?
3: Vi ska se, det var nog 4 år sedan precis, sommaren för 4 år sedan, så var jag ute och kollade efter ringmärkta fåglar, och för att de ska komma nära så matar jag ju dem lite då, annars så ser man ju inte ringarna. Nej. Och då helt plötsligt när jag stod där så kände jag någonting mjukt, sådär, försiktigt gled ner på huvudet. Och så tänkte jag, men gud, vad är detta? Men så liksom kikade jag lite så här på sidan, så då såg jag vingen då. Så då förstod jag ju att det var en fiskmås som satt på huvudet där.
0: Vad kände du då?
3: Åh, jag kände mig så hedrad. Nej, jag kände jag inte rädd och så. Jag älskar ju fåglar. Så jag blev inte rädd. Jag blev nog mer... jag blev förvånad bara. Jag tyckte det var, jag kände mig hedrad att den vågar sätta sig på mitt huvud, kan man väl säga.
0: Men det här är 4 år sedan, och det var inte en engångsföreteelse att Måsis valde just ditt huvud?
3: Nej, den har ju kommit varje år nu efter. Nu ska vi se nu. Den kommer så där i början på maj. Och så är den väl här till juli ungefär då någon gång. Jag vet ju inte, den är ju inte ringmärkt, så jag vet ju inte var den tar vägen. Men den, ja, så varje dag när jag går ner till Skräckland, så jag bor ju jättenära Skräckland, så kommer den och dimper ner på huvudet. Det ser ju lite roligt ut, och kan förstå.
0: Ja, hur reagerar folk som ser er som går förbi? Där är en dam med en mås på huvudet, ser jag rätt?
3: Åh, gud, ja. Ja, en del bara står liksom och oj, vad märkvärdigt, och en del tar kort och en del skrattar, och ja, de ja,

0: Du kan ju tänka dig själv om du ser en kvinna springa omkring med en mås på huvudet liksom.
1: Jag har ju sett de här otroliga bilderna som har kommit in. De ligger nu på kvällspasset i P4s Instagram där man kan se mås i stora det är då som är på ditt huvud. Ja. Alltså det, ser, det är en fantastisk syn.
0: Ja, det är jättehäftigt. Jag tycker det är, ja, det är ju speciellt. Alltså jag har ju aldrig varit med om det någon gång tidigare och jag har ju ändå varit med fåglar i över 15 år tror jag. Nej.
1: När Moses kommer och landar på ditt huvud, får lite torrfoder, pratar ni med varandra om något eller är det liksom en tyst vänskap?
0: Nej, jag pratar.
1: Vad säger du för något?
0: Nej, vad säger jag? Åh, hej Moses, kommer du här? Och då, ska du ha lite torrfoder? Så där liksom, jag småpratar lite och sådär. Och han säger ju inte mycket, vet du.
1: Ger han ifrån sig några ljud eller är det liksom en envägskommunikation?
0: Ja, det är nog mest en envägskommunikation. Han är väldigt tyst och stillsam om man jämför med alla andra måsar, för de skriker ju rätt mycket. Nej, en lugn mås.
1: I TTLA kan man läsa att du har en till fågelkompis, en skrattmås som du kallar Gertrud och som är född i Essex. Sitter Gertrud också på ditt huvud?
0: Nej, för det gör hon inte. Hon kommer alltid, varje år när hon kommer. Hon har nog varit här i, nu kommer jag inte ihåg vad jag sa sist, 8 år eller något sånt där. Så hon kommer alltid och cirkulerar runt mig. För jag känner igen henne för hon har en gul ring, eller så då kanske på bilden, en gul märkning på benet. Så hon kommer ju också varje år. Jättesöt.
1: Men, tror du att hon skulle vilja sätta sig på ditt huvud om det inte var upptaget av Moses?
0: Självklart. Det begriper du väl.
1: När vi ändå pratar om det här med att ringmärka fåglar. Vad är grejen med det? Kan man förklara det kort så att folk som inte är så insatta, till exempel jag, förstår?
0: Det är ju för man samlar in data. Då. Man, först rapporterar man till ringmärkningscentralen i Stockholm. Och då gör de någon sån här, sammanställer man någon ornitologisk forskning för att samla in data om hur de flyger, var de flyttar, alltså flyttmönster. Och sen kan man ju också läsa av då hur de klarar sig och hur, om de dör eller om de överlever, hur länge gamla de blir. Och kan man ju se genom återfynd och sådär då. Och beteende, om hur de rör sig och även hälsan, till exempel sjöfåglar. När man tänker på fågelinfluensan och sånt där då, så kan man ju hitta de ringmärkta fåglarna, kan man ju, vad heter det, kan man ju dokumentera då om det har kommit fågelinfluensa till exempel och på ett ungefär hur många som har blivit sjuka och fler fåglar blir ju ringmärkta, så det är ju väldigt bra.
1: Så det är viktigt att hålla koll på dem lite grann?
0: Ja, men det är det faktiskt. Jag tycker det är... Jag har gjort det i många, många år. Och det är, men det är lite spännande också. Man skickar in, förra veckan var det en fågel från Holland. Och så skickar man in till ringmärkningscentralen. Så får man tillbaka sen liksom en lista med var den är född och hur gammal den är och var den är ringmärkt och sådär. Det är jättespännande tycker jag.
1: Och Gertrud var alltså ringmärkt men inte Moses?
0: Nej, Moses är ju inte det tyvärr. Han är en fri fågel, eller vad man säger.
1: Ja, det säger man väl. Fri som en fågel. Har du träffat Moses eller Gertrud idag?
0: Båda två.
1: Båda två? Och Moses satt på huvudet?
0: Moses han kom direkt runt hörnet här på mitt hus och kom han och satt sig på huvudet.
1: Jag vet inte om du lyssnade på kvällspasset igår, men då ringde den förtjusande 10-åring vid namn Lana in till oss. Och hon hade blivit väldigt rädd när en mås satte sig på hennes huvud för att försöka komma åt hennes macka. Jag hoppas att du, Lana, lyssnar idag med så du får höra att det inte alltid behöver vara ren skräck med fåglar på huvudet.
0: Nej, det behöver du inte. Det är mysigt.
1: Det är mysigt.
0: Det
1: är rätt huvud att sätta sig på ditt. Det hör man ju direkt alltså.
0: Ja, de flesta skulle ju inte gilla det.
1: Och återigen då, för er som lyssnar, om ni blir nyfikna, det ligger fantastiska bilder på kvällspasset i P4 heter det, P4s Instagram, där man kan se måsen Moses sitta på Annas huvud. Väl värt en titt. Anna, jag hoppas att den här vänskapen med fåglarna håller i sig. Och stort tack för att du tog dig tid att vara med och se kvällspasset.
0: Ja, och tack för att jag fick vara med.
1: Ja, men det är klart. Hälsa Moses. Jag har Gertrud med för den delen.
0: Ja, det lovar jag. Det ska jag göra. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej, hej.

Carola, evighet i kvällspasset där det är våra bevingade vänner fåglarna som står i fokus. Ann-Marie berättar för oss här, min vuxna dotter och jag var i Prag. På väg ner mot centrum gick vi och tittade på alla vackra hus och pratade om att det var så otroligt många duvor på taket. Rätt som det är får hon ett fågelägg rakt i huvudet som krossas och sakta börjar rinna ner för panna och näsa. Bara att vända och gå mot hotellet, hälsar Ann-Marie. Här kommer en färsk rapport också om synergieffekter och win-win-situationer mellan olika typer av djur. Det är Anders Olsson som skriver: på våren när mina köttdjur börjar tappa vinterpälsen så utnyttjar kajorna det för att plocka deras hår som bommaterial. Till stor glädje för både kossor och kajor. Vänligen Anders Olsson i Fågelmara. Passande ortsnamn har han lagt till, och det håller jag verkligen med om, Anders. Tack för rapporten.

0: Benjamin Ingrosso, Kite, sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Hugo Götberg, Molly Lindvall. Musiken valdes av Järmund Stenhag. Tekniker var Henke Henriksson. Producent Hanna Andersson. Och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4. Då med professor Agnes Wold på besök för att svara på alla tänkbara och kanske även otänkbara lyssnarfrågor om kroppen. Men eftersnack till sändningen ska det såklart bli ikväll med. Och precis som i fallet Agnes Wold hittar du kvällspasset på den enklast i Sveriges radioappen, som är helt gratis att ladda ner dessutom. Nu blir det Barnradion här i P4. Än en gång stort tack för ikväll.
1: Hej, jag heter Anton. Kommer Sverige ta hem Eurovision?
2: Ja, Carolina, har vi en chans?
3: Farah, vi har alltid en chans.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Idag pratar vi om Sveriges chanser i Eurovision Song Contest.
5: Det står alltså mellan Gresula som leder och Felicia som ännu inte fått sina poäng från er tittare.
2: Det är final i Melodifestivalen och 2,7 miljoner personer tittar. Snart kommer det att avgöras.
5: Blir det Gresula eller blir det Felicia som vinner Melodifestivalen 2026?
2: För att Felicia ska vinna behöver hon få minst 64 poäng. Kameran riktas mot henne. Trots att hon har på sig en mask som täcker halva ansiktet kan man ana en viss nervositet i blicken.
5: My System med Felicia får 90 poäng!
6: Felicia som är vinnare av Melodifestivalen 2026!
2: Glädjetårarna rinner när hon tar sig upp på scenen.

0: Dagens gäst är Carolina Norén, Sveriges Radios Mello- och Eurovision-expert.
1: Vad är det som avgör om en låt är ett bra Eurovision-bidrag egentligen?
2: Man brukar säga att det är en kombination av flera saker. Du måste till att börja med ha en bra låt. Men glöm inte bort att du ska ha ett bra nummer också. Gärna ett nummer som sticker ut.
1: Alltså det är så himla många som kollar. Varför tror du att det är så kul att följa det?
2: Det är spännande att följa Eurovision Song Contest. Och alla kan ju faktiskt vara med och tycka till. Och sen är det ju roligt. Jag menar, om vi bara ska se till förra året. Jag menar, här är en tävling där vi faktiskt kan få lite kul och knas på ett väldigt respektfullt sätt ändå.
1: Och vi har fått in en till fråga.
3: Är Felicia toppstjärnan i Eurovision?
1: Ja, vad säger du, Carolina?
2: Ja, men Farah, alltså det måste vi väl ändå säga. Att hon är våran toppstjärna i Eurovision i alla fall. Hon har ju bra gimmicks på scenen. Hon har ju det här som krävs för att få igång snacket. Det här med masken, shownumret när hon klättrar fram och så solglasögonen.
0: Du har hört en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
4: Det här är Barnradion.

0: Det här är Nisse och hans mamma. Nisse ska gå till frisören. Nu är de framme vid frisörsalongen.
1: Ja.
0: Här är frisören. Mamma säger att Nisse måste bli fin till skolavslutningen.
1: Jag måste bli fin till
2: skolavslutningen.
0: Sen går mamma och handlar. Nisse får vänta på sin tur. Han bläddrar i tidningar. Bilderna är tråkiga.
1: Tråkiga bilder.
0: Nej, en bild är fin.
1: Ja, den var fin.
0: Nu är det Nisses tur.
2: Nisse! Ja, det var din tur. Välkommen själv.
0: Så här vill jag ha det, säger Nisse och visar upp till.
1: Nej, men jag har den sista bilden.
0: Säger frisören. Sen börjar frisören klippa Nisse. Nisse hade ganska långt hår. Han klipper och kammar och klipper. Och kammar och klipper och sprayar.
2: Spöja. Så ja. Och kan man kamma. Klippa.
0: Nu är Nisse färdig. Och det blev precis som han tänkt.
1: Ja, det är jättebra.
2: Ja, trivs med nöjda kunder.
0: Vad bra att du blev nöjd, sa frisören.
2: Bra att du blev nöjd.
0: Då kommer mamma. Oj då, säger mamma. Nisse är nöjd.
1: Det är jättebra. Vad fint det blev. Det är jättebra.
0: Frisören torkade svetten från pannan. Det hade varit jobbigt. Det var en mycket svår frisyr att klippa.
2: Det var skönt att du vet. Det var svår frisyr att klippa.
0: Nåväl, men nu är det bråttom till skolavslutningen.
1: Skynda! Ja, kommer skynda vi springer.
2: Ja, skynda, kom nu.
1: Skynda. Ja. Skynda.
0: När de passerar ett skyltfönster tittar Nisse på sin nya frisyr.
1: Jättefin. Fin är mamma. Visst är fin.
2: Kom nu, för att skynda. Ja.
0: Vad fin jag är. Tänker Nisse.
1: Vad fin jag är. Det blir jättebra.
0: Snart börjar skolavslutningen. Mamma och Nisse springer sista biten för att hinna. De hinner precis. Alla andra är redan där. Är det Nisse? Säger fröken. Oj! Vilken snygg frisyr. Viskar Nisses klasskompis Siv.
1: Hon är så fin. Hon är så fin.
0: Sen sjunger de. När man har sjungit färdigt pratar fröken en stund med var och en.
2: Glad sommar. Glad sommar för er.
0: Sen säger alla adjö. Efteråt måste Nisse förklara för alla klasskompisarna hur frisören gjorde Nisses frisyr.
2: Berätta mer, Jonan. Hur gjorde
1: han? Hur gjorde han?
0: På vägen hem vill mamma bjuda på något gott. Nisse vill gärna ha en glass.
1: Glass.
0: Nisse väljer en mjuk glass.
1: Mamma
0: tar en likadan.
1: Ja, det ser en mjukglass.
2: Mjukglass, två mjukglassar. Två mjukglassar.
0: Mamma och Nisse får varsin mjukglass. Men vänta. Nu ser jag. Nu förstår jag vad det var för bild Nisse såg i tidningen hos frisören. Det var en bild på en mjukglass. Nisses frisyr ser ut som en liten mjukglass. Nisse har som en ringlande mjukglasstopp på huvudet. Inte undra på att alla klasskamrater blev sugna på att skaffa samma frisyr. För när mamma och Nisse går förbi frisören på vägen hem, då sitter alla barn hos frisören och väntar på att få sin alldeles egna mjukglassfrisyr.
2: Jag ska klippa.
3: Per Andersson läste Nisse hos frisören av Olof och Lena Landström. Producent var Bo Sjöqvist. Vill du höra sagan igen? Eller kanske lyssna på en annan saga? Sök då på Sagor i barnradion i Sveriges Radios app. Där finns massor av sagor du kan lyssna på. Till exempel Petsson och Findus.
4: Gubben Petsson satt i kökssoffan med katten Findus i knät och löste korsord.
5: Berätta om när jag försvann,
4: sa Findus. Inte har du försvunnit, du sitter ju här, sa Petsson.
5: Ja, men jag var liten.
4: Jaså då, men det vet du redan. Det har jag ju berättat så många gånger.
5: Berätta i alla fall.
4: Kan jag väl göra, sa Petsson. Och la ifrån sig korsordet. Ska vi ta hela sagan? Eller bara när du försvann?
5: Ta hela,
4: sa katten. Och satte sig belåtet till rätta. Då tar vi hela.
3: Sök på Petsson och Findus i appen Sveriges Radio. Nu ska vi lyssna på en låt tillsammans. Vi ska lyssna på Marcus och Martinus med låten... Elektrisk.

0: Andra sagor i Barnradio.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Polisen bekräftar att en ledande person i det kriminella gänget Foxtrot har tagits fast. Han heter Mohammed Modi, men är mest känd som artisten Mowgli. Det var polisen i landet Tunisien som hjälpte den svenska polisen med det här. Nu sitter mannen inlåst i häktet i Tunisien. Den misstänkta mannen har varit efterlyst i hela världen och polisen tror att han har gjort över 10 allvarliga brott i Sverige. Bland annat misstänker polisen att han varit inblandad i ett mord då en 15-årig pojke i Skogås söder om Stockholm dödades. Det hände på en sushi-restaurang för 3 år sedan. Mohammed Modi säger att han inte gjort några brott i Sverige. Arbetsplatser där personer med olika funktionsnedsättningar kan jobba blir bättre arbetsplatser för alla. Det vill dokumentärfilmen Vi kan mer bevisa. Filmen visas nu på olika platser i Sverige. I Karlstad bor och jobbar en av huvudpersonerna i dokumentärfilmen, Perry Anteryd.
2: Man får gemenskap och alla är trevliga och de ser för att jag är Perry och inte den som är på sidan. Det är ju så jag vill känna mig. Jag vill känna mig behövd och att jag är en av dem.
3: Perry, som var en av Lerins lärlingar, jobbar i en matbutik.
2: Jag höll på med varuplock och sen så har jag även online. Det är kunder som beställer mat via...
3: I filmen Vi kan mer möter vi 5 personer med intellektuell funktionsnedsättning som jobbar i butik. Och både kunder och medarbetare mår bra av det, säger Perrys chef Christer. Han äger en matvarubutik och Christer har samarbetat med daglig verksamhet i över 10 år.
4: Och redan från början så märkte ju vi att det varit en guldkant på vardagen för oss medarbetare. Alla behöver vara ett sammanhang att vara och finnas i, känna sig behövd och sedd. Och det får vi allihopa då samtidigt och det blir en win-win-situation.
3: Ändå är det ganska få arbetsgivare som tar emot personer från daglig verksamhet. Vi frågade en av företagarna som var på filmvisningen varför det är så.
5: Jag tror att det handlar mycket om attityd och inställning. Jag tror man behöver se den här filmen så ändrar man nog uppfattning, tror jag.
3: Liselott Larsson på daglig verksamhet i Karlstad kommun försöker få fler arbetsgivare att våga.
6: Det är ju en sysselsättning så att det är ju ingen ekonomi åt något håll. Utan det är ganska enkelt att starta igång. Så vi är ju med och introducerar och tillverkar hjälpmedel eller anpassar utefter vad som behövs. Så att de ska inte behöva rädda för det.
3: Och Perry Anteryd, han vill säga så här till alla arbetsgivare som inte tagit emot någon praktikant från daglig verksamhet än.
2: Ge dem åtminstone en chans. För de vet ju inte om de inte ger dem chansen.
1: Klartextreporter var Ulla Valdén. Den här veckan startar Eurovision Song Contest. Och ikväll är det dags för första semifinalen. Då tävlar Sverige med artisten Felicia och låten My System.
7: Sen Melodifestivalen har hon gjort om sitt nummer. Hon har nya kläder och så är det mer laserljus bland annat.
8: Vi har ju en ny grej som vi håller på att finslipa på. Och då gäller det att jag står exakt på rätt plats. Så att det är lite nervigt, men det kommer bli bra.
7: 10 av kvällens tävlande låtar kommer att gå vidare till den stora finalen på lördag. Många tror att Felicias låt kommer att klara det. Och själv har hon en egen favoritlåt.
8: Grekland. För att jag tycker att den låten verkligen sätter sig på huvudet. Och det är det som gör att den låt oftast är bra. Liksom.
1: Det var Sveriges Radios reporter Carolina Norén som intervjuat. Klartextreporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Haag. Trevlig kväll!

0: it's a stor dag för mig, för laget, för svensk fotboll. Så det är väldigt spännande.
1: Nu är de presenterade, de svenska spelarna som ska till Nordamerika och fotbolls-VM i sommar.
2: Det är väl det största man nu kanske inte har spelat så länge, men som man har gjort i sin karriär och förmodligen kommer göra i sin fotbollskarriär.
3: Säger Mjällbys Elliot Straud, en av överraskningarna i Graham Potters VM-trupp. Vi tar ett maffigt grepp om VM-uttagningen här i Sportextra ikväll.
1: Det spelas fotboll på hemmaplan ikväll. Stockholms derby, damallsvenskan, där Hammarby jagar serieledning.
4: Borta mot Djurgården på ett naturgräs som fått rikligt med regn under dagen och där hemmafansen redan spridit en krutdoft över huvudstadens östra delar. Och det är hemmalaget Djurgården som inleder med en hörna efter knappa minuten spel, fortfarande 0-0 alltså, i detta Stockholmsderby, en kort variant utanför straffområdet där inspelet kommer och skottförsök undan av Hammarby. Matchen är igång. Det är mållöst mellan Hammarby och hemmalaget Djurgården.
3: I den jättejämna superettan i fotboll möts målgenerösa Värnamo och målrigida Örebro. Två lag med toppambitioner.
5: 11 mål framåt har Värnamo gjort på 6 matcher samt som Örebro bara lyckats åstadkomma 4 fullträffar framåt. Det är en match mellan hemmalaget IFK Värnamo som åkte ur allsvenskan den förra säsongen, som ju i sin tur då möter ett klassiskt forna tidigare allsvensk lag i form av Örebro. Vi hörde ju tabellen i Superettan denna säsong är ju hyperjämn. Från plats 1 i tabellen ner till den 12:e så skiljer det minimala 4 poäng. Båda de här gängen har ju ambitioner att vara med där uppe. Chansen på 3 nya poäng, den finns här i Småland idag. Det är Värnamo mot Örebro i Superettans fotboll. 0-0 än så länge.
1: Det betyder att det är Eurovision Song Contest som inleds den afton, sänder Sportextra fram till klockan 21 i studion Jonas Enarsson och Christian Olsson.
3: Och det stora denna dag är ju att förbundskapten Graham Potter för några timmar sedan presenterade den svenska truppen till fotbolls-VM i sommar. Det rör sig om 26 spelare som namngavs av förbundskaptenen. Och det var en nästan högtidlig Potter som kom med sin trupp.
0: Det känns väldigt spännande faktiskt. Det är en stor dag för mig, för laget, för svensk fotboll. Så det är väldigt spännande.
3: Bland svenska spelare som inte kom med till VM finns till exempel och kanske framförallt Dejan Kulusevski som inte spelat på länge på grund av skada och därför inte hinner komma i form till VM. Dessutom fick bland andra inte anfallaren Roni Bardghji och mittfältaren Hugo Larsson plats i truppen. Bland de som kanske inte togs ut allra först av förbundskapten Potter finns i den svenska VM-truppen till exempel Ken Sema och Hjalmar Ekdal. Himla mycket mer om de här namnen och de som ska göra det för Sverige i VM som börjar om precis en månad kommer strax här i Sportextra. Vid sidan av fotbollstruppen kommer nyhetsflödet bland annat med att en av världens absolut bästa basketspelare, slovenen Luka Doncic, inte kommer att vara med när Sverige ska möta Slovenien i det pågående VM-kvalet om några månader. Doncic är nämligen mitt i en vårdnadstvist med sin ex-partner kring deras barn och på sina sociala medier skriver Luka Doncic citat: "Jag älskar mina barn och mina döttrar kommer alltid att komma först i mitt liv. Men jag är besviken att jag inte kommer att kunna spela för mitt land den här sommaren." Slutcitat. Det var nyhetsuppdateringen det i Sportextra.
1: Och när det gäller uttagningen av den svenska VM-truppen så kommer vi få höra en av spelarna som ska resa över Atlanten, nämligen Mjällbys Elliot Straud, detta under kvällens Sportextra som alltså pågår fram till klockan 21. Nu närmast senaste ekouppdateringen med Ola Jan-Åker Dunkers.
6: Tack för det. Först om P4 Jönköpings uppmärksammade granskning av en barnhjärtläkare på Länssjukhuset i Hov. För när ett hjärtsjukt barn dör, plötsligt och oväntat, är det viktigt att gå till botten med vad som hänt, säger Jan Sunnegård som är professor i barnkardiologi.
7: Självklart att man går igenom hela händelseförloppet så att man kan förhindra att det händer igen.
8: 10-åriga Tilda medicinerades för en hjärtmuskelsjukdom, men hon var aktiv, spelade volleyboll och tränade taekwondo, berättar hennes pappa Jerry Schön.
9: Det gick inte att se på Tilda att hon var hjärtsjuk.
8: Plötsligt en morgon hittar Jerry Schön Tilda livlös Hemma i villan, barnkliniken på Länssjukhuset Ryhov skriver inte ens en avvikelserapport. Efter att familjen krävt barnkliniken på svar så har Tildas journaler nu i efterhand granskats av professor Jan Sunnegård. Han ser flera brister, till exempel att Tildas extra slag på EKG borde undersökts närmare. Han tror att hon dog av en rytmrubbning.
9: Att man som en enskild privat människa som mister sitt barn ska behöva gräva och få fram de här grejerna. Jag menar, det skulle ha gjorts från början.
6: Ansvariga chefer på Länssjukhuset Ryhov har avböjt intervju. Reporter, det var Petra Levinsson på P4 Jönköping. Tre män i 25-årsåldern häktades idag på sannolika skäl misstänkta för mord på en man i 20-årsåldern i centrala Kristianstad i lördags. Mannen dog efter att ha blivit skadad med ett vasst föremål. De tre männen nekar till brott. Det norska företaget Fossefall ska bygga ett nytt datacenter med AI-inriktning i Jokkmokk. När det är färdigbyggt kommer centret att bli ett av de största i Sverige, rapporterar P4 Norrbotten. Det är oklart hur många arbetstillfällen datacentret kommer att skapa.
10: Radiosporten med fotboll.
4: För Hammarby i Stockholmsderbyt borta mot Djurgården redan efter knappa 5 minuter. Ett långt inkast högt upp på vänsterkanten från Sofia Reedy skarvas vidare och sen trycker norskan, en av flera i Hammarby, Elin Sörum inledningsmålet, alltså efter mindre än 5 minuter. För Hammarby som vid seger kväll tar över serieledningen ifrån. Häcken har ju vunnit de 3 inledande matcherna och möter ikväll fjolårssensationen närmast, Djurgården som slutade 4 då, men inlett den här säsongen resultatmässigt klart stappligare, men stått upp bra inledningsvis mot Hammarby spelmässigt. Men Djurgården ligger under, det är Hammarby som leder med 1-0 efter snart 7 minuters spel på Stockholms stadion.
1: Och i fotbollens superetta, 2 matcher ikväll, inga mål tillverkade. IFK Värnamo tar emot Örebro, Landskrona möter Norrby. Mycket snack om VM-fotbollen blir det. Sveriges trupp är uttagen av förbundskapten Graham Potter. Sveriges bas kommer att vara i Dallas. Sverige valde Texas.

0: Ella Langley med ny countrymusik Choose in Texas heter låten. Sportextra är programmet, P4 är kanalen där vi såklart grottar ner oss i den svenska VM-uttagningen. Förbundskapten, succé för förbundskapten tror jag vi ska säga, Graham Potter valde ju idag, Christian, ut de 26 spelare som är med i VM-truppen. Ändå har väldigt mycket kretsat kring en spelare som inte är med.
1: För Dejan Kulusevski är ju inte i spelbart skick efter sin väldigt långvariga knäskada. Det är ungefär ett år nu som han inte har kunnat spela fotboll på grund av det här knäproblemet.
0: Närmar sig 390 dagar.
1: Ja, det är drygt ett år med andra ord. Han har inte spelat i landslaget, han har inte spelat i sin engelska klubb Tottenham. Och han är alltså inte med i VM-truppen heller i sommar, för han är inte i ordning för att kunna spela helt enkelt.
0: Och förbundskapten Graham Potter, han medgav att trots de här förutsättningarna så var det svårt att göra det här valet att ställa Dejan Kulusevski utanför den svenska VM-truppen.
2: Really difficult discussion and decision, because you understand how important Dejan is and what he brings. At the same time you also have to look at the situation and where he's at now and what you think can happen between now and the World Cup, and you have to make a tough call. I believe I've made the right one for him and for the team. Of course, I'm not saying I'm right, but sometimes you have to go with what you believe and what you think, and understand that, as I said, no one knows everything and no one can see the future.
3: Han är ju väldigt viktig för laget. Har ni haft någon diskussion kring att ta med honom som ledare eller liknande för att vara med truppen?
2: No, as I said in the press conference, I think Dejan's he's made some really good progress. So I think you have to understand he's been out for a year. He's still not training football. So that stage of his rehab is really, really important. And I think the biggest thing that he can do for him and for the team is to really focus on that stage of his rehab, get himself ready and playing and back fit. Because then, of course, we know how important he is. We know how helpful he is. So I think that's the best way to think about it.
0: Selma Jennevall är det som har pratat med Graham Potter, som vi kommer att höra mycket mer om under Sportextra kvällen den närmaste tiden. Och Potter sa det att det var tufft och tuffa samtal med Dejan Kulusevski, men han var ju tvungen att fatta ett beslut i all ödmjukhet, så han är inte säker på om det var rätt beslut, men det var det han kände att det var viktigt att ta. Och så poängterade han ju att Dejan Kulusevski har inte tränat fotboll på över ett år. Den rehabiliteringsperiod som nu följer och som även innefattar tiden för VM är oerhört viktig för honom och för hans klubb Tottenham, som han uttryckte det, Graham Potter.
1: Och han tränar ju inte fotboll nu heller.
0: Nej,
1: Dejan Kulusevski.
0: Och det är bara en månad precis kvar till VM-premiären.
1: Jon Persson är en av Radiosportens fotbollsexperter och han klär Kulusevskis VM-trupp frånvaro i följande ord och meningar.
4: Ja, men alltså, en Kulusevski-form är ju såklart en rejäl injektion och en höjning av den här truppen. Ingen snack om den saken. Sen är det klart att där han befinner sig nu vet inte jag exakt, men jag har inte sett några bilder där han har tränat fotboll eller någonting sånt. Så att schysstast mot honom, tror jag, Tottenham som är arbetsgivaren också, så känns det som naturligt att han inte är med.
0: Mer av Jon Persson också när han analyserar uttagningen av den svenska VM-truppen. Som om du vill veta exakt hur den ser ut, utan att vi sitter här och rabblar alla 26 namn, går till Radiosportens app, Sveriges Radio.
1: Just det, man kan också gå till Radiosportens hemsida, sverigesradio.se/radiosporten.
0: Och där kan man även diskutera.
1: Och det kan man också göra på Radiosportens sociala medier.
0: Precis.
1: Dessutom.
0: Vad man tycker om den här uttagningen.
1: Var det rätt trupp?
0: Ja.
1: Skulle Kulan varit med?
0: Ja.
1: Vem ska stå i mål?
0: Det får
1: av de tre?
0: Ja, precis.
1: Och andra saker kan man snacka om.
0: Precis, vad som helst går
1: att
0: diskutera.
1: Det är mycket fotboll nu för tiden, Jonas.
0: Det är den tiden på året.
1: Det är det.
0: Ska vi fortsätta med fotboll?
1: Det ska vi.
0: Ja, men vi tar oss till Stockholm.
5: Där det är damallsvenskt derby mellan Djurgården och Hammarby, och där de grönvita leder med 1-0 efter kvartens spel. Det var Elin Sörum som pangade in det ledningsmålet efter knappt 5 minuters spel, och efter ett par minuters Hammarby-dominans så har Djurgården vaknat till väldigt mycket tack vare den snabba Johanna Renmark som jobbar på längs med högerkanten för Djurgården, också jobbade fram en frispark vars retur tur blev riktigt farlig och tvingade Hammarby-målvakten Melina Lök till en bra räddning. Lök, ja, hon är tillbaka i Hammarby-målet. Det var ju Kajsa Andersson som debuterade i den senaste matchen, den som Hammarby vann mot Uppsala med 3-0. Men nu är alltså tyskan tillbaka i Hammarby-målet. Hammarby som leder den här matchen och också kommer att leda Damallsvenskan vid seger ikväll mot det Djurgården som ju inlett stappligare jämfört med förra säsongen. Men en anledning kan ju också vara att de ju den här säsongen till exempel saknar Pauline Hammarlund och Mimmi Larsson som ju fanns med i inledningen av förra året. Nu saknas ju de båda dessutom med nya efternamn efter giftermål, men på grund av barn i magen eller på magen. Hammarby med ett nytt försök skickar en fin boll ut mot vänsterkanten till Vilde Hasund, men nick undan Djurgården i första läget. Djurgården fångar upp även andra bollen, men den tredje istället hos kaptenen Karlsson i Hammarbys försvarslinje. Inkast för Hammarby halvvägs in på offensiv plan halva till vänster. Det är kapten Karlsson som tar hand om det. Hon som var bänkad senast men nu alltså är tillbaka i Hammarby startelva. En annan förändring är att Fanny Petersson finns med. Ni vet, 16-åring, hon så skjuter så bra. Men än så länge har hon inte gjort några mål trots att hennes Hammarby leder med 1-0 mot Djurgården med snart 17 minuter spelade.
0: Linnen Sen är det som är på Damalsens fotboll på Stockholms anrika Olympiastadion. I fotbollens superetta så har Norrby tagit ledningen med 1-0 på bortaplan mot Landskrona. Pontus Lind är i Värnamo, Finnvedsvallen, och tittar på IFK Värnamo mot Örebro.
6: En match som är snart 18 minuter gammal och än så länge mållös 0-0. Två superchanser, en för respektive lag under de första 18 minuter som har spelats fotboll under den här gråa himlen i Värnamo den här kvällen. En för hemmalaget bara efter ett par minuters spel från nära håll. Så var finländsk spelaren där i IFK Värnamo, Kai Merilotto, oerhört nära att få till en tå på bollen som hade krävts för att få in den i öppet mål. Och bara för ett par minuter sedan så var Örebro framme vid en jättemålchans. Men då var det målvakten i Värnamo Keto som var i vägen den där gången. Nu blir istället chans till en bra möjlighet i alla fall för Värnamo som vaskar fram den andra hörnan för deras del efter 18 minuters spel. Och än så länge inga mål. Vi minns ju från förra säsongen i Superettan-fotbollen hur nära Örebro var att få lämna näst högsta divisionen för fotboll. Då man i matchens sista spark i den sista omgången borta mot Trelleborg säkrade kontraktet, eller det gjorde man ju inte utan man säkrade ju kvalspel, för det var den vägen som Örebro tvingades ta för att behålla den superettanmässiga existensen. Och där var man ju också illa ute mot Hammarby TFF, men det lyckades man också i slutskedet av den här dubbelfighten säkra superettankontraktet. Så Örebro andas lite morgonluft samtidigt som Värnamo nu slår in hörnan in i straffområdet, rensas undan av Örebro. Bollen fortfarande kvar i offensivt läge ute på högerkanten för Värnamo som kan sätta in i straffområdet igen. Många spelare kvar i straffområdet. Nickas undan av Örebro igen. Starkt försvarsspel på inte alls två helt ofarliga inspel från Värnamo i det där läget. Jo, men Örebro, de gjorde ju en del förändringar. Framförallt han som står på tränarbänken och nu dikterar villkoren. Den mångåriga allsvenska tränaren med 3 SM-guld på CV:t, Rickard Norling. Han har fått ordning på Örebro som har tagit ett par ordentliga kliv upp i tabellen den här säsongen. Värnamo siktar ju också uppåt i den där tabellen. 0-0 på Finnvedsvallen i Värnamo. Där hemmalaget IFK möter Örebro 19 minuter spelat.
0: Och i damallsvenskan alltså 1-0 till Hammarby borta mot Djurgården.
1: Sporttexta är ändå inte bara fotboll den här tisdagskvällen. Vi är också till exempel Speedway från Speedway-ligans andra eller första omgång. För lagen, alla lag lyckades inte köra sina matcher i den första omgången. Dackarna och Rospiggarna är tänkt att köra sina första matcher för säsongen just idag. Det är ju 4 matchpar det handlar om. Här är läget just nu tidigt i matcherna. Indianerna Västervik 9-3. Dackarna då mot Vargarna 7-5 och Piraterna Smederna 2-4. Hur är det då i Gislaved, Lejonens Gislaved? Är det match där eller inte? Lejonen möter Rospiggarna. Osäkert om den matchen kommit igång ännu. Vi ber att få återkomma i det ärendet. Jo, den är igång. Den är igång. Där flimrar den till. Lejonen leder med 5-3 efter 2 körda hit mot Rospiggarna.
0: Sportextra fortsätter alltså fram till 21 idag eftersom det är Eurovision Song Contest som drar igång.

0: Det är ju David Bowies lite syntigare version av Iggy Pops China Girl som du hör musikaliskt i Sportextra, där vi strax ska prata mer om den svenska uttagningen till fotbolls-VM i sommar. Men först uppdaterade Speedway-siffror, Christian.
1: Vad är det för roligt med det, Jonas?
0: Nej, men du börjar ju skratta och då kan jag inte hålla mig.
1: Det är väldigt roligt med Speedway.
0: Vi har haft lite utmaning att hitta de korrekta siffrorna.
1: Men vi har hittat dem.
0: Ja.
1: För det är väl rätt? Ja, det är det. Det är Svenska Motorcykelförbundet. Det är ju då andra eller första omgången i Speedway-ligan det handlar om. Jag uttrycker mig så eftersom två av lagen, Dackarna och Rospiggarna, inte fick kört matchen mot varandra i den första omgången, för då regnade det bort. Här är läget tidigt i matcherna ikväll. Indianerna mot Västervik 10-8. Dackarna Vargarna 14-10. Piraterna Smederna 8-10. Och Lejonen Rospiggarna 6-6. Vad står det mellan Lejonen och Rospiggarna, Jonas?
0: 6-6.
1: Precis. Mm.
0: Hur många allsvenska spelare kom med i den svenska VM-truppen?
1: 3.
0: Kristoffer Nordfeldt, han som vaktade målet i de avgörande playoff-matcherna.
1: Taha Ali, trollkaren, snurrgubben. Mm.
0: Som förhoppningsvis hittar rätt från sina skadebekymmer.
1: Ja.
0: Men det tror ju Graham Potter. Och en till var det som presenterades.
1: Från han heter Elliot Strout.
0: Vi kommer att höra honom alldeles strax. För att kul intervju som Radio Väst har gjort. Det visade sig att det var inte så att Graham Potter ringde runt till alla och talade om att de skulle komma. Utan de fick reda på det på samma sätt som vi. Det vill säga att lyssna när Graham Potter presenterade VM-truppen. Men här först ska vi höra honom förklara det här med att de tog ut 3 spelare från fotbollsallsvenskan.
2: Yeah, like as I said, I think it's important to have an eye on Swedish football, allsvenskan. I have an understanding of the league. I think you have to look at the quality of the player, of course. You have to make a judgment of what that could look like in an international setup and how it affects our environment, how they act in our environment. But in those players that you've mentioned, they all have the qualities, they all have the characteristics to help. Elliot started again really, really well. He brings his quality to the pitch. Taha has his own individual quality, and obviously Christopher's got a fantastic experience with the national team. So all of them together, again, isn't so important where they play. It's the qualities that they bring as players.
1: Det viktigaste är inte i vilka klubbar och i vilka serier de spelar. Spelarna som ska vara med i den svenska VM-truppen, berättar förbundskapten Graham Potter. Det viktigaste är såklart vilka kvaliteter de kommer med och vad de bidrar med bland de 26 spelarna och de många ledarna i den svenska truppen. Vidare sa Potter att det är viktigt att hålla koll på allsvenskan, veta vilken nivå spelarna håller där. Det är viktigt för mig som förbundskapten, och det är också viktigt för spelarna att de känner att de är sedda, även om de spelar i en lite mindre ansedd liga då i Europa jämfört med dem kanske, och i övriga världen jämfört med de större sammanhangen. Det är också väldigt viktigt för mig som förbundskapten att ha koll på hur de här spelarna som är aktuella för landslaget fungerar på den nivån, några nivåer upp som det handlar om jämfört med allsvenskan. Dels utifrån det de presterar i allsvenskan, men också utifrån vad de har presterat när de varit med i landslaget tidigare.
0: Och vi såg ju vikten av en skicklig spelare, även om det är allsvenskan som är hemma tillhörigheten, i avgörande kvalmatchen mot Polen.
1: Utan Gustav Lundgren från Gais hade Sverige nog inte gjort det där avgörande målet via Viktor Gyökeres. Det var han som drog sin gubbe och spelade in bollen i straffområdet smitt.
0: Sen så drog han av hälsenan inför den allsvenska premiären, kan inte spela VM i sommar. Det kommer däremot Elliot Strout att göra. Så då är vi ju nyfikna på hur han reagerade, hur han kände, hur han tänkte när han satt där och lyssnade och hörde sitt namn.
1: Hörde han på radio?
0: Eller tittade på tv?
1: Ja, han lyssnade förstås.
0: Oklart, men han har i alla fall hört sitt namn läsas upp.
1: Ja.
0: Vad tänkte och kände han egentligen?
3: Ja, men jag vet inte. Jag har nog inte tagit in det nu. Jag tror nog inte kommer göra det på några dagar eller veckor. Men det är klart att säga att det är roligt. Men jag tror att om ett tag så kommer jag nog fatta det och tycka det är ännu roligare.
4: Hur stort är det för dig?
3: För mig är det ju otroligt stort. Jag tror

0: för alla fotbollsspelare så är ju det den största, största ära man kan få liksom att representera sitt, sitt landslag. Och inte minst då i en, ja, men en världsturnering som VM liksom. Det är ju inte alla som får chansen att göra det. Så att det är ju, ja, det är väl det största man nu kanske inte har spelat så länge, men som man har gjort i sin karriär och förmodligen kommer göra i sin fotbollskarriär.
1: Är det en dröm som går i uppfyllelse?
0: Nej, men det är det verkligen. Johan pratade lite med mamma här förut, ringde henne snabbis, och då så sa hon det, ja, men kommer du ihåg det när vi var utomlands när det var VM 2018, och så sa hon, ja, men kommer du ihåg när vi satt där och så sa du att du ändå ska spela där liksom. Och ja, nu är man ju här, så det, ja, det är klart det är en dröm, så nej, jätteroligt.
1: Du, när fick du själv veta det här? Alla vi andra fick veta det då när Graham Potter presenterade på presskonferensen, men fick du veta någonting innan eller?
0: Nej, jag var lika ovetande som alla andra, kanske man kan säga. Så jag satt där i soffan och följde uttagningen med min tjej. Och, ja, när hon sa mitt namn där, och så hon ställde sig upp och började hoppa. Och jag bara satt där och hade nog inte riktigt fattat vad som hände. Så ja, det var ett speciellt ögonblick. Var det.
1: När du målar upp bilden då av sommaren 2026, vad är det du ser framför dig?
0: Jag vet inte vad man ska förvänta sig, men jag tror att det kommer vara någonting som man bär med sig resten av sitt liv i alla fall. Så det ser jag verkligen fram emot.
2: Vad gulliga ni är, ja. Elliot Stroud. Eller hur?
3: Jättehärligt att höra.
2: Ringde mamma och hon berättade om hur han hade varit när han var liten och drömt om landslaget. Och nu är han där.
3: Och flickvännen dansade och hoppade.
2: Ja, och de satt i soffan och lyssnade på radio.
3: Ja, det tolkar vi det som.
2: Så var det.
3: Absolut, absolut. Mycket mer om den svenska VM-truppen, vad... Graham Potter har att säga om diverse vinklar på det som han har valt att göra inför sommarens VM. Och så Jon Persson, vår experts tankar också. Allt detta får du om du fortsätter lyssna på Sportextra, där det även spelas fotboll i ett, ja, men lite fuktigt Stockholm.
4: Nej, inte så lite heller. Det är riktigt ruggigt, även om det inte regnar lika mycket nu som det gjort tidigare under dagen, så är det ändå ganska ohärligt fotbollsväder när det är Stockholms derby mellan Djurgården och Hammarby. Matchen som Bayern fortfarande leder med 1-0 efter halvtimmans spel, målet tidigt i den första halvleken. Och Hammarby är klart bättre än motståndet Djurgården. De spelar mycket bättre som de gör här också, ut på vänsterkanten till Vildhasund, som spelade in den centralt in i straffområdet, men Djurgården får undan bollen ut ur straffområdet. Dessutom så pressar Hammarby högt och ganska aggressivt, vilket gör att även om de inte alltid vinner bollen och kan komma till eget anfall, så får liksom Djurgården hela tiden börja om. Och de har ju också hemmalaget problem med sin ineffektivitet, så att de behöver ju komma upp i ett par chanser i alla fall för att ha några möjligheter att kvittera den här ledningen som Hammarby har med 31,5 minut spelad. Djurgården med bollen på egen plan halva. Hög press igen av Bayern, men då så aggressiv så att domaren blåser för frispark för Djurgården, som då kan börja om. Ut på högerkanten istället. Svensson, den norska backen i Djurgården, lyfter den fram mot Bayerns backlinje och ut till ett inkast av norska Brakstad i Bayern. Inkast för Djurgården högt upp på högerkanten, där Johanna Renmark kastar in centralt, men då har assisterande domaren vinkat för felaktigheter och Djurgården kan börja, Hammarby förlåt, kan börja om istället. Felaktigt inkast tror jag faktiskt att det var av hemmalaget Djurgården. Matchen spelas ju på Stockholms stadion, naturgräs, vilket ju inte något av lagen är vana vid, men det är för att Djurgården, som ju annars har sin hemvist på Kristinebergs IP, vill ha lite större matcharrangemang, förhoppningsvis få mer publik till en sån här match. De har ju bara haft ett par hundra under sina två inledande hemmamatcher. Det är långt ifrån fullsatt när Hammarby igen kommer på vänsterkanten, spelar in centralt, avslutet kan komma istället, passning istället till Sörumo som är 1-0-målet. Hon skjuter på blockerande Djurgårds spelare och fortfarande 1-0 för Hammarby mot Djurgården. 32-40 spelade i Stockholm.
5: Samma tidställning i Värnamo, då är det Superettan fotboll på här sidan vi talar om. Det hemmalaget IFK som möter Örebro. Matchen ganska blek, ganska beige, ganska grå för att ta jämförelsen med vädret. Ingen nederbörd här, men än så länge alltså mållöst 0-0. Inga jättesuperklara chanser den senaste tiden, även fast Värnamo haft det mesta och kanske bästa av spelövertaget och bollen, men utan att för den delen då skapat några jätteskarpa chanser. Många i Värnamo, de suktar ju, på tal om VM och allt vad det där innebär. En av dem som var väldigt, väldigt bidragande under VM 2018 för svensk del, Viktor Claesson. Han kom ju tillbaka till IFK Värnamo efter många, många år, både i andra svenska klubbar, i Elfsborg för här en massa år sedan, och sen även internationella äventyr för Claesson. Han ansluter ju till Värnamo i sommar, och det kommer bli en kalasförstärkning såklart för detta småländska gäng som ju åkte ur allsvenskan en gång i säsongen med dunder och brak och har väl lyckats, vad ska man säga, etablera sig i Superettan. Många har ju genom åren haft lite strul med det där, men Värnamo ändå lyckats att knapa en hel del och knipa en hel del poäng i säsongsinledningen hittills. Den här säsongen ligger ju på en åttonde plats i den jättejämna tabellen här i Superettan, där det inte skiljer mer än 4 poäng mellan det först placerade laget som är Nordic United och så det 12:e placerade laget som är Öster, som ju åkte ur även de allsvenskan i gångna säsongen. Så det är jämnt, så matchen här idag, den har ju liksom en enorm betydelse på vart, i vilken riktning man ska gå i tabellen, om man ska titta uppåt eller titta neråt. Så vi får väl se om det är något lag som vågar chansa lite mer än det andra. Nu är det Värnamo som fortsätter på inslagen väl med bollkontroll och bollbehandling. Fint på det centrala mittfältet. Björnström vänder hemåt istället för att gå framåt, och Värnamo kan bara börja om i backlinjen. 35 minuter spelat på Finnvedsvallen. Inte så det är jättemycket folk där. 1200 personer. Biljetter var sålda inför. Kanske är det regnet eller risk för regn som har skrämt bort en del. Vi får väl se om det kan bli en sprakande tillställning ändå. Men än så länge efter 35 minuter spel på Finnvedsvallen så är det mållöst. 0-0 mellan IFK Värnamo och Örebro i Superettan för herrar.
3: Och i den andra matchen som spelas ikväll leder alltjämt Boråslaget Norrby med 1-0 på bortaplan i Skåne mot Landskrona.
2: Och i damallsvenskan i fotboll en match ikväll. Djurgården-Hammarby, Stockholmsderbyt, leds av Hammarby med 1-0. Det är 10 minuter kvar av den första halvleken. Detta är Sportextra i P4. Det är mycket fotboll i dessa tider, och nu ska vi prata ännu mer fotboll inför fotbolls-VM som ju börjar om prick en månad, lärde vi oss idag. I alla fall jag, lite tidigare idag. Vi ska prata Curaçao. Mm. Vad vet du om Curaçao, Jonas?
3: Jag vet att det tillhör ABC, är en del av ABC-öarna, Aruba, Bonaire och Curaçao, Nederländska Antillerna. Huvudstaden heter Willemstad och är en färgglad upplevelse husmässigt. Otroligt spektakulärt och häftigt.
2: Vi läser i en källa att Curaçao är ett autonomt, alltså självstyrande område inom konungariket Nederländerna. Och det är en ö det handlar om där i Västindien. Mm. Och du har varit där, visade sig.
3: Jag har ju varit i Curaçao, alldeles, inte långt från kusten, Venezuelas kust. Ah. Ja, men det är ju karibiskt, verkligen. Det är palmer, det är kritvita stränder, det är kristallklart vatten med lite blågrön nyans.
2: Ja. Blåser det?
3: Ja. Det gjorde det då i alla fall. Jaha. Nu är det ju 20 år sedan jag var där. Men, ja, det blåste dygnet runt. För en västkustbo, du och jag är ju från västkusten, vana vid blåst. Vi kanske uppskattar lite stilla kvällar och nätter och sådär.
2: Ja, men det får man inte där.
3: Det får man säkert, men inte när vi var där.
2: Nej. De som är där, de kommer ju hålla andan allihopa under fotbolls-VM. För Curaçao är ju en av nationerna som för första gången är med i ett fotbolls-VM nu i sommar.
3: Det är 48 lag.
2: Som är med, ja. Då kommer det några nybörjare.
3: Ja, precis. Så att säga.
2: Och de har nu fått klart med en ny förbundskapten, Curaçaos landslag. Eller rättare sagt en ny gammal förbundskapten, för Dick Advocaat, den gamla nederländska förbundskaptens räven, tassar tillbaks till posten som förbundskapten. Han är 78 år gammal nu, Dick Advocaat. Han lämnade efter kvalet till VM, som ju var en succé för Curaçao. Tänk att de har lyckats kvala in. Det är ju grymt bra gjort.
3: Ja, hur häftigt.
2: På alla sätt och vis. Han lämnade då jobbet, Dick Advocaat, eftersom han vill ägna sig helt och hållet åt sin dotter som har tydliga hälsoproblem. Nu har de blivit bättre, de där hälsoproblemen, och hans ersättare Fred Rutten har inte riktigt kommit bra in i det där jobbet, för att uttrycka det lindrigt och diplomatiskt. Han har avgått och nu är Dick Advocaat tillbaka på posten och kommer att leda Curaçao i VM som börjar om en månad. Wow. Mm.
3: Kap Verde är ju också ett annat spektakulärt litet land.
2: Nation.
3: För detta portugisisk koloni.
2: Ja, ligger närmare Europa och Afrika här.
3: Ja, Afrika.
2: Atlanten. Inte,
3: ja, precis. Ja. Så att vi kommer att få försöka lära oss en hel del nya både fotbollslag och spelare under VM. Och det är ju så att ni kommer att följa VM. Christian, du ska dit.
2: Du ska dit.
3: Jag ska dit.
2: Och vad det ska bli roligt. USA.
3: Mexiko. Kanada.
2: Kanada. Fotbolls-VM.
3: I Sportextra följer du det.
2: 104 matcher. Wow.
3: Det blir många.

0: Smith & Tell, Goliath i Sportextra i Sveriges Radio P4. Och det där är en utmaning för oss som inte har så lätt för att säga the-ljud. Men det gick ju bra den här gången.
1: Du får träna på det innan du ska till USA.
0: Tack så mycket.
1: De använder the-ljudet. Mm. Det spelas fotboll ikväll. Damallsvenskan, Djurgården-Hammarby står 0-1. Det är 4 minuter kvar utav den första halvleken. I Hammarby, om de vinner, upp i serieledning. Och i Superettan, det är ju herrarnas näst högsta serie, IFK Värnamo spelar en så länge mållös match mot Örebro, medan Norrby leder 1-0 borta mot Landskrona.
0: I Speedway-ligan så är läget följande. Indianerna Västervik efter 7 körda hit. Det är ju 15 hit som bygger en Speedway-match. 21-21 verkar ju vara en härlig uppgörelse. Har varit jämnt i stort sett hela tiden. Alltså Indianerna Västervik 21-21. Dackarna Vargarna efter 6 hit 19-17. Piraterna Smederna efter 5 körda hit 14-16. Och i samma skede av matchen, alltså efter 5 hit, Lejonen Rospiggarna 13-17. Ja, det är ju jämnt överallt. Härliga bataljer.
1: Underbara namn. Under kvällen kanske vi också ska geografiskt placera dem. Mm. Det är inte helt tydligt med alla. Jag till exempel skulle behöva... Ja, precis. Blinkkarta. Nej, men jag tycker det är läckert att det är de här gamla namnen i Speedway. Mm.
0: Svung
1: i
0: det.
1: Verkligen svung.
0: Du åter till fotbollen, va?
1: Ja. Det har ju varit diskussioner om målvaktspositionen inför den här VM-truppen. 3 stycken har tagits ut. Till slut så föll valet på Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt och Jakob Widell Zetterström. Mm. Men det var inte helt klart att det skulle bli de här 3. Utan det är 2 stycken andra det har pratats om också.
0: Noel Törnqvist.
1: Precis, som spelar... Eller, han tillhör Como nu i alla
0: spelar
1: fall.
0: Spelar ju inte så mycket, ligger honom i fatet. Tränar mest.
1: Ja. Och Melker Elborg, unge målvakten som lämnade Malmö FF Sunderland. Ja. Men det blev alltså valet, inte helt oväntat följde på de här. Men det är både Widell Zetterström och Viktor Johansson har haft lite skadebekymmer. Det var därför det inte var helt självklart med hur den här uppställningen skulle se ut. Ska vi höra vad förbundskapten Graham Potter säger om sina målvaktsval?
2: Well, a mixture of their experience, their quality. I think they're a good... 3 together. I think they'll support each other really, really well, which is important. Again, when you're away from home, you're in a tournament. I think it's important how you have that competition. Different types of goalkeeper as well. So, really happy with those 3 and really excited to see them work together.
0: Den här målvaktstrion, säger förbundskapten Graham Potter, är en fin kombination av erfarenhet och framåtanda. Det är en fin trio på alla möjliga sätt och vis, inte bara när det gäller målvaktsegenskaperna utan också hur de fungerar tillsammans, hur de är som gäng. Det är lång tid hemifrån, det gäller att man fungerar som grupp och det gör verkligen de här 3. Dessutom representerar de olika typer av målvakter i sitt sätt att spela. Det är också en tillgång för oss som lag.
1: Mer infallsvinklar på den svenska VM-truppen om du fortsätter lyssna på Sportextra där vi nu närmast ska ta oss till den damallsvenska fotbollen.
3: Och Stockholmsderbyt som är inne i första halvlekens sista minut. Djurgården-Hammarby fortfarande 0-1. Målet redan i den 5:e matchminuten. Norskan Elin Sörum. Och Hammarby har fortsatt vara dominanta och tvingat Djurgårdsförsvaret till ganska fulspel, vilket innebär att 3 av försvarsspelarna i hemmalaget Djurgården har varnats redan under den första halvleken i ett försök att få undan bollen, få undan Hammarbys press mot målet. Här spelar sig Djurgården i alla fall ut ur den första pressen, ut på högerkanten, men då ligger de på igen. Det är ett intensivt, aggressivt försvarsspel ifrån gästande Hammarby, samtidigt som den assisterande domaren, fjärde domaren så att säga, visar att det återstår 1 minut av den första halvleken, vilket blir 46 sekunder från och med nu, åtminstone. Målvakten i Djurgården, Koivonen, redo att skicka ut bollen upp på mittplan. Det är fortfarande uppehåll i Stockholm efter regnet som har varit under dagen, men kallt, höstlikt i Stockholm denna majkväll som det är. Ceci Åsland, viktig för sitt Djurgården, skickar en fin boll, tänkt ut till högerkanten Svedmark, men fångas istället upp av Hasund i Hammarby på egen plan halva. Hammarby lyckas inte spela sig ur den situationen utan nu pressar istället Djurgården högt. Och här kommer möjligtvis en framspelning, nej, då bryter istället Bajen. Och inget vidare spel som håller i sig för något av lagen just nu. Fortfarande Hammarby som leder när Svensson för Djurgården får bollen längst ut till höger på offensiv plan halva. Hälvvägs upp till densamma. Når fram till Renmark som spelar in en central till japanskan i Djurgårdens anfall, men då blåser domaren av innan Watanabe kan komma till ett avslutsförsök. Nej. Jo, precis så. Nu springer spelarna mot spelargången för att ta sig in och värma sig efter den första halvleken. Det var så kallt så att Djurgården till och med värmde upp i överdragsbyxor, många av spelarna. Hammarby leder 1-0 efter första halvlek borta mot Djurgården.
4: Den första halvleken i herrarnas superettifotboll, nästa högsta divisionen, där är den första halvleken också färdigspelad. Hemmalaget Värnamo som tar sig an Örebro. Efter första 45 så är det mållöst 0-0. Och det här går ju helt i linje med hur Örebro har spelat de senaste bortamatcherna, eller alla bortamatcher som har varit den här säsongen, åtminstone de två som varit innan. Båda de matcherna slutat 0-0. Så det ligger väl i linje med det här även så här Örebro. Men då blir man ju lite så här, klia sig lite i huvudet och tänker, tänker Örebro tränare Rickard Norling? För på bänken så finns ju en spelare som har gjort en herrejössans massa mål genom åren. Örebro har bara gjort 4 till antalet hittills i alla fall på de 6 matcher man har spelat. Och det finns ju Kalle Holmberg. Ni kanske minns han som var SM-guld en gång i tiden med Norrköping. Han har vunnit skytteligan i Allsvenskan och är ju en extremt beprövad anfallare, och kanske framförallt på superettan mått mätt kan man ju tänka sig. Vi får väl se om Norling väljer att skicka in Kalle Holmberg in i leken i den andra halvleken. Under de första så fick han mest gå vid sidlinjen och värma upp, så där kanske är det något drag i den där stilen som Örebro försöker eller behöver få till för att få lite mål framåt. Det måste för att få 3 poäng, annars kommer det fortsätta sluta 0-0 om inte Värnamo också producerar framåt. Paus i alla fall på Finnvedsvallen i Värnamo. 0-0 oavgjort efter den första halvleken.
1: Hos Pontus Lind, och det är Linnens scen som ser Djurgården möta Hammarby i damallsvenskan, där är ställningen 1-0 till Hammarby efter den första halvleken. Paus nu också mellan Landskrona och Norrby, då är vi tillbaka i superettan. Det är Boråslaget Norrby som är i en 1-0-ledning. Fotbolls-VM om en månad med inledningsmatch i Mexiko kommer även att avgöras i USA och Kanada. Sverige kommer att ha sin bas i Texas. 26 spelare är uttagna. Det finns ju en möjlighet att ha namngivit över 50 spelare faktiskt och skicka in den slutliga truppen 1 juni. Men förbundskapten Graham Potter, han har valt att peka ut endast en reserv inför mästerskapet, och det är Herman Johansson som tidigare spelade i Mjällby, nu i den amerikanska högsta ligan, MLS.
0: Som varit med i landslaget på sistone, spelandes på högerkanten som back-mittfältare, högerkorridorspelare. Han fick inte plats bland de ursprungliga eller grundläggande 26, men där finns ett skadeproblem bland de här 26. Det rör mittbacken Carl Starfelt, till vardags i Celta Vigo i den spanska ligan. Han har inte spelat någonting på sistone för han har tydliga ryggproblem. Och skulle han inte funka så kommer Herman, alltså kunna spela VM, så kommer Herman Johansson in i truppen istället.
1: Och ingen annan reserv har pekats ut. Herman Johansson kommer också vara tillgänglig och vara med när landslaget samlas inför de här två träningsmatcherna mot Norge och mot Grekland inför VM. Och en av anledningarna till det är ju att Viktor Gyökeres inte kan vara med på samlingen när den drar igång.
0: Vad ska han göra då?
1: Ja, vad ska han göra, Christian?
0: Som är så viktigt. Jo, det viktigaste av allt som klubblagsspelare.
1: Champions League-final.
0: Med sitt Arsenal.
1: Mot Paris Saint-Germain. Han vill helst inte missa den matchen.
0: Han ska väl inte missa den
1: matchen? Nej, han ska inte missa den matchen. Ska vi höra vad Graham Potter har att säga om det här valet av Herman Johansson som den enda utpekade reserven?
0: Oh yes.
2: Well, we've got Victor who's playing Champions League final on the 30th. So we're already a player down, if you like, with that. We've got 2 games in a short space of time to go through in terms of Norway and then Greece. So Herman can help us cover Karstafelt. He's got a little bit of a plan going on in terms of how we can get him available to be ready for Tunisia. So I think he gives us that that cover. And at the same time, we know him. We know what he is. We know how much he wants to help the team. So he's a good reserve for us. And then we'll see.
0: Han är en bra reserv för oss, Herman Johansson, berättar förbundskapten Graham Potter. Och sen så underströk han mer eller mindre det som du och jag sa före den här utsagan från honom, nämligen att Viktor Gyökeres ska spela Champions League-final i slutet av maj, och i samma rapp i månadsskiftet där maj-juni så möter ju Sverige först Norge och sen på bortaplan och sen Grekland på hemmaplan i de två avslutande matcherna inför mästerskapet. Då är det bra att ha Herman Johansson att tillgå. Dessutom är ju Herman en tillgång på det viset att han spelar ju sin klubblagsfotboll i den nordamerikanska ligan och spelar hemma i den ort i Texas, Frisco, där Sverige ska ha sin förläggning. De kommer att träna på Hermans bakgård på det viset. Så om han kommer med till VM så kan han ju visa dem alla knep, alla de riktiga genvägarna att ta till och från förläggningen och arenan.
1: Och det är ju så att den amerikanska ligan spelar ju precis som Sverige från vår till höst, så att de är ju nu när det är VM-uppehåll mitt uppe i säsongen också. Mm. Så att Herman Johansson alltså på hemmaplan antingen med i truppen eller inte med i truppen.
5: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
6: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
5: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
6: Och vi går igenom svaren.
5: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
6: Och mig, Ola Roslin.
1: Damallsvenskan i fotboll, Djurgården Hammarby, paus 0-1, Superettan, IFK Värnamo Örebro, inga mål tillverkade, Landskrona mot Norrby, där är det 0-1 ledning för gästerna. Sportextra fram till 21.

0: John Fogerty och hans Creedence Clearwater Revival Have You Ever Seen The Rain, och som ni hört,
1: ja, det har man ju.
0: Här i Göteborg är det ganska bra idag.
1: Ja,
0: men i Stockholm regn. Där Linn är på damfotboll, där Hammarby leder över Djurgården med 1-0, där är det ruggigt och regnigt, verkligen.
1: Du Jonas, ja. Vad pratar vi mest om i Sportextra ikväll?
0: VM-truppen i fotboll, den svenska alltså. Bosnien tog ut sin trupp igår och Sverige och Graham Potter har tagit ut sin idag. Blågula lag.
1: De blågula lagen. Graham Potter tog ut 26 spelare tidigare idag vid en presskonferens. Och det är ju det som genomsyrar mångas tankar, göranden och låtanden denna dag. Så också Sportextras och Radiosportens. Och i appen Sveriges Radio, du vet den där bra grejen som du hittar på webben och där appar traditionellt finns, så säger man ju nästan inte längre. Men appen Sveriges Radio, i den så finns interaktivitet för dig att ta del av.
0: Ja,
1: alltså, ställ frågor. Svara på frågor. Vi har jinglerat loss två stycken frågor där idag. Radiosporten, en av dem är ganska allmänt hållen. Vad tycker du om VM-truppen?
0: Mm.
1: Och den andra är, skulle egentligen kanske Dejan Kulusevski varit med i VM-truppen? Ja eller nej? Vi börjar med att kolla på hur svaren är kring den där. Vad tycker du om VM-truppen-frågan? Där är ett gäng som har hört av sig. Till exempel skriver Håkan som svar. Ja, inte så mycket att välja på egentligen, så ingen man saknar direkt. Claes Oltegen fyller på. Underbar belöning till Elliot Straud efter all framgång i Allsvenskan att han får komma med till VM. Sam är en av många som är inne på ungefär samma tema. Han frågar sig, finns det något annat landslag där Rooney Badaggi inte hade platsat? Hammarby eller Barca-signaturen skriver, är Badaggi reserv någonstans? Eller vad är det frågan om? Varför är han inte med? Signaturen hjälper mig förstå. Badaggi då? Och så en figur med utslående armar och frågetecken och utropstecken.
0: Onekligen så att Barcelonas Rooney Badaggi väcker känslor att han inte blev uttagen.
1: Han borde verkligen varit med, skriver till exempel signaturen Sindre. Magnus Hansson saknar Emil Forsberg och Jona Perssoner Stenung. Kanske Jona Persson från Stenungsund, vad vet jag. Signaturen i alla fall skriver, jag tycker den är bra, den här truppen.
0: Ja, vad härligt att höra. Vad sa vi nu? Appen Sveriges Radio eller Radiosportens hemsida?
1: Nej, appen bara Sveriges appen. Radio är bara det som gäller. In där och hitta de frågor som Radiosporten har ställt. Alltså klicka fram det till sportsidan och svara på de här frågorna. Ifall du vill vara med och känna delaktighet.
0: Och som vi hör här, väldigt heta diskussioner om spelare som inte är uttagna. Mm. Och det blir ju gärna så. Att det alltid är namn som är på gränsen som någon tycker skulle varit med. Mm. Andra tycker att nej, men det är bra som det är. Ska vi höra vad han som valde spelarna, vad han säger om det faktum att han har valt bort en del?
1: Ja, vilken bra idé.
0: Ja, det är förbundskaptenen Graham Potter.
1: Här är han.
2: Yeah, I can understand it's you know, they're always difficult decisions to make, you know, tough decisions to make. And I suppose that you've just got to be clear on how you're making the decisions. For me, obviously, the starting 11 players are slightly ahead of them. I've chosen other guys, so it's a competition and it's a sporting reason. And then obviously you're looking at the 26-man squad and maybe I've went for a little bit of experience and age to help us in a tournament, because we could be away for a long, long time, and it's important that we have that, if you like, know-how. So yeah, incredibly difficult decisions, but it comes with the territory, and you know, I can certainly understand the discussion.
0: Väldigt svårt val, sa Graham Potter. Han har också påpekat vid flera tillfällen att han är absolut inte säker på att han har gjort det rätta valet, men detta är de beslut han har tagit. Och de spelarna som inte kom med nu, som möjligen låg på gränsen, enligt Graham Potter så var de inte aktuella för en startelva, och då vägde han in en hel massa olika värden på att ha med olika spelare i truppen, och inte minst ålder och erfarenhet. Rooney Badaggi är ju väldigt ung, även Hugo Larsson är en ung spelare, så det var då enligt Graham Potter något som talade emot deras medverkan i den svenska VM-truppen. Om en liten stund, Christian, ska vi höra Jon Perssons tankar när det handlar om det som Graham Potter har valt.
1: Just det, och så ska vi fortsätta kolla svar via appen vad ni tycker om den svenska VM-truppen och faktiskt också ifall en skadad Kulusevski ska vara med i truppen eller inte. Det är egentligen gårdagens fråga det där, men det har kommit väldigt många svar idag också kring den. Så jag tänker att vi frestar med några sådana för att kanske locka till ytterligare delaktighet så småningom.
0: Och så kommer det att bli levande fotboll. Damallsvenskan hade strax avspark i andra halvlek. Djurgården mot Hammarby 0-1. Avspark också om en liten stund i Superettan. Det är herrarnas nästa högsta serie. Värnamo mot Örebro. Mållöst Landskrona mot Norrby 0-1. Ledning för Norrby. Nu närmast Ola Jan-Åke Dunkers. Det är dags för Ekonyheter.
3: Ja visst, det är så att företaget bakom läroplattformen Canvas betalat en lösensumma efter att ha blivit hackade, uppger källor för Ekot. Att den utpressade betalar en lösensumma sker i runt en tredjedel av sådana här fall enligt Mats Wåhlén som är cyberhotsexpert på TrueSec.
4: De väljer helt enkelt att betala för att försöka få problemet gå iväg. För man räknar med att man får ännu större problem om man inte betalar.
5: Trots att man har kommit överens kan uppgifter som mejladresser och namn redan ha läckt enligt Mattias Wåhlén. Det läcktes av hackarna för att sätta press. Som användare av läroplattformen finns det flera saker man kan göra i dagsläget enligt experten.
4: Byt lösenord på Canva och var väldigt misstänksam på alla mejl som dyker upp den närmaste tiden. Antingen som utger sig för att vara en utpressning eller med någon annan typ av mejl som försöker lura dig på pengar eller någonting sånt där. I och med att en del av dina kontaktuppgifter så har nu läckt ut.
3: Ekot har sökt företaget bakom läroplattformen Canvas. Reporter, det var Moa Bäckman. Serbien och försvarsalliansen NATO håller just nu sin första militärövning ihop. Runt 600 soldater från Serbien och 3 NATO-länder deltar i övningen tillsammans med observatörer, uppger Serbiens försvarsdepartement. Serbien är ett av få länder på Balkan som inte är med i NATO. Vindrickandet det minskade med närmare 3% globalt under förra året jämfört med 2024 med en sammanställning av branschorganisationen OIV. Sen 2018 är nedgången 14%. OIV pekar på tuffare ekonomi och förändrade konsumtionsmönster.

0: beat and take it to the verse now.
1: Det var ett snabbt byte där från Agnes till Duffy.
2: Ganska snyggt.
1: Ja, du hinner inte ens tugga ur ditt godis.
2: Väldigt var mitt godis.
1: Ska vi göra så att vi låter Duffy vila lite och så tar vi det senare, tror jag. Henke, kan du dra ner Duffy? Ja, men det är toppen. Toppen, perfekt.
2: Bra gjort.
1: Agnes var det vi hörde dess för innan med Ego.
2: Segt godis det där, men nu är det nere. Jag kan komma med Speedway-siffror.
1: Det tycker jag.
2: Som en direkt följd på det. Det är ju andra eller första omgången för lagen i Speedway-ligan ikväll. Det var nämligen två lag som inte kunde köra sin match i den första omgången, därför uttrycker jag mig så. Indianerna Västervik, där är läget efter 9 körda hit av de 15 som det handlar om, alldeles jämnt fortfarande. Senast 21 lika, nu 27 lika mellan Indianerna och Västervik. Dackarna Vargarna, samma läge i matchen, antalet hitmässigt, 9 hit körda. 30-24, litet ryck för Dackarna där. Piraterna mot Smederna, även där är 9 hit körda. Där är det ganska tydlig ledning för Smederna, bortalaget. De leder med 14 poängs marginal, 34-20 nämligen. Lite jämnare mellan Lejonen och Rospiggarna efter 8 körda hit, 27-21 till Lejonen där.
1: Det kommer att bli handboll också i Sportextra innan vi slutar klockan 9, och första Eurovision-semifinalen tar vid.
2: Gotte. Ja. Gotte ska vara med.
1: Vem är Gotte?
2: Jim Gottfridsson.
1: Ja, från Ystad.
2: Spelfördelaren med det stora buskiga vikingaröda skägget.
1: Som så otroligt plötsligt var tvungen att lämna sin klubb.
2: Speciell historia, där ju klubbtränaren också är den svenska förbundskaptenen.
1: Om en liten stund här i Sportextra. Vi har ju pratat mycket VM-kvaluttagningar ska vi ta och helt enkelt... Ja, men runda av det där VM-kval eller VM-truppsnacket med att höra vad vår expert här på Radiosporten, Jon Persson, har att säga om de val som Graham Potter gjorde.
3: En homogen trupp som man har tagit ut, beprövade killar rakt igenom nästan skulle jag säga, så där. Det som egentligen mest sticker ut är de som inte kom med skulle jag säga. Dejan Kulusevski, såklart den största av de stjärnorna, men också med ett års skadefrånvaro, ganska naturligt att han inte är med i truppen.
4: Och andra snackisar bland de spelarna som inte var uttagna, Hugo Larsson, det kom ju upp efter redan under dagen. Han har ju fått spela jättemycket i landslaget de senaste åren i den tyska Bundesliga till vardags. Och så kanske då allra största snackisen egentligen, Rooney Bardghji, som ju ändå spelat 25 matcher för Barcelona, vunnit ligan där den här säsongen.
3: Ja, det är klart att det är där fokus hamnar, såklart, de som inte är med då. Nu har ju Graham Potter under presskonferensen pratat ganska mycket om att han tar ut en trupp som baserar sig mer på hur spelarna är, vad de har för egenskaper och hur de ser ut än vad de tillhör för klubbadresser de har gjort tidigare. Jag skulle kunna förlänga den där listan lite till, men det finns ju såklart en del spelare som jag nog i alla fall hade gissat och var ganska övertygad om skulle komma med, men som alltså inte gjorde det.
4: Rätt eller fel att Barcelona Bardghji inte är med?
3: Jag hade haft med honom.
4: Och Hugo Larsson?
3: Ja, inte jätteförvånad heller egentligen. En central mittfältare även det. Är klart att han har fått väldigt mycket speltid. Men så som speltiden har sett ut i landslaget så är jag inte jätteförvånad faktiskt. Finns bra spelare centralt i planen. Karlström, lagkapten i Serie A. Ajari, succé skulle jag nästan säga i Premier League. Och så Lukas Bergvall. Med flera då uppe på det. Så att, jag tror nog mer det handlar om att Potter vill ha en balans över truppen. Så att inte för många centrala mittfältare som det här då. Till exempel.
4: Tittar vi med fotbollsallsvenska ögon på den här truppen så noterar vi att målvakten då, det var ju ganska givet, Kristoffer Nordfeldt är med, men utespelarmässigt också Elliot Straud, Mjällbys stjärna, och dessutom Taha Ali i Malmö FF.
3: Ja, kul för grabbarna som får vara med, och framförallt för alla allsvenska spelare att man känner att avståndet inte är jättelångt. Det är inte så att man absolut måste spela i en europeisk storklubb för att kunna vara tillgänglig för Potter, så att spelare som vi har spekulerat, Nordfeldt har väl känts ganska given ska vi säga, men Straud, kommer han få plats eller inte? Taha Ali, samma sak då, så att kul att de får chansen i truppen i alla fall. Men vi ska komma ihåg att en 26-manna trupp, 11 ska starta.
4: Och 27 spelare reserv är alltså Herman Johansson som nu inte är uttagen egentligen i själva truppen. Den här VM-truppen då, som Graham Potter har tagit ut, hur bra är den om du jämför med tidigare svenska mästerskap?
3: Ja, men den hade ju slagit 94-gänget nu. De är ju 60-årsåldern allihop. Nej, jag skojar bara. Nej, men den är bra. Men alltså, det är en svår fråga såklart att jämföra årgångar sådär. Det är fyra år mellan VM och fyra år mellan EM, så att de kommer ju med glesa intervall, och sen är det ju dessutom så att Sverige inte varit kvalificerade så frekvent heller på slutet. Men jämbördig får man väl ändå säga med de trupper som vi har presenterat senaste gångerna vi har varit med då.
4: Och hur bra är den svenska truppen om du jämför med de andra nationerna på fotbolls-VM i sommar? Hur långt borde Sverige kunna ta sig med den här truppen?
3: Ja, men alltså, vi ska vara ärliga och säga att många har ju skrattat åt oss sättet vi tog oss dit. Alltså, via Nations League, C-gruppen och vinst där och sen kvalet. Sen kan ju ingen skratta åt att vi faktiskt slog ut Ukraina och Polen och det där som det blev till slut. Då. Så att, på det viset så tror jag att det är så. Men jag tycker Sverige har haft ganska tur med gruppen också. När vi kommer dit är det klart att Nederländerna är ju stor favorit i den där gruppen. Men man bör ha en rimlig chans att komma tvåa eller trea ju då, som faktiskt också kan räcka till avancemang. Sen tror jag att det är svårt att ta sig längre. Oerhörd kvalitet på många av de andra lagen.
4: Det stannar vid 16-delsfinal i din gissning.
3: Jag är rädd för det, men jag har gärna fel.
2: Menar Jon Persson, Radiosportens fotbollsexpert, här i samspråk med Sigge Sanner.
0: För Hammarby till 2-0, därmed utökad ledning i Stockholmsderbyt borta mot Djurgården. 5 minuter in på den andra halvleken så gjordes Elin Sörum ner in i straffområdet, fick en straff, tog själv hand om den, pangade in 2-0 och firade sen med den grönvita klacken. Det har nu snart gått 7 minuter av den andra halvleken och Hammarby har alltså fördubblat sin ledning till 2-0 mot Djurgården. Hammarby är inte så bra som de kan vara, men de är tillräckligt bra för att leda mot Djurgården med 2-0.
1: Linnensén är det som följer damallsvenska mötet där Hammarby verkar vara på väg mot serieledning. I fotbollens superetta så leder Norrby alltjämt borta mot Landskrona med 1-0.
5: Vi väntar på matchens första mål på Finnvedsvallen i Värnamo där hemmalaget IFK som ju åkte ur allsvenskan, här allsvenskan den förra säsongen, möter idag Örebro mållöst efter de här 55 minuter som är spelat. En ganska beige, ganska grå första halvlek, inte jättemånga målchanser förvisso, någon halvchans i sådär för respektive gäng, och det har fortsatt på inslagen väg även här i den andra halvleken och upptakten av den samma. Örebro har haft strul i målfabrikationen framåt, bara 4 fullträffar hittills på de 6 inledande matcherna. Det här är den 7:e omgången i årets upplag av Superettan, men man har också sin sida varit väldigt ramstarka rent defensivt, bara släppt in 5 mål och då kom ju 3 av dem i den förra förlustmatchen mot Brage när de förlorade med 3-0 på hemmaplan. Så att det är jämnt och målsnålt för ett lag i alla fall, det är inte så förvånande. Värnamo istället då, de har haft öppna spjäll den här säsongen, de har gjort 11 mål framåt och släppt in 13, så ja, vi får väl se om vi kan få se några mål här. Det är mycket tid kvar att spela den här matchen ska sägas, när Värnamo nu då etablerar spel högt upp på den offensiva planhalvan. Rapp ute på högerkanten spelar ut ännu längre vid sidlinjen till Carl Johansson, tillbaka till Rapp, och ett välsamlat pressande försvar genom Jakob i Örebro tvingar Värnamo att spela bollen bakåt till backlinjen, och där är ju en av de där som känner Sveriges förbundskapten Graham Potter väldigt väl. Det är ju Douglas Bergqvist som gjorde många säsonger i Östersund tillsammans med Sveriges förbundskapten Graham Potter, och han då var tränare för Östersund. Vi ska följa anfallet på vänsterkanten där bollen kommer in i straffområdet nu, där Värnamo kan nicka den med rensas undan av Örebro. Mållöst 0-0 i Superettan-fotbollen på Finnvedsvallen i Värnamo. IFK mot Örebro i Superettan.
0: Och Hammarby har 2-0 borta mot Djurgården i Stockholmsderbyt. Kan här utöka till 3-0, spela in i straffområdet. Avslutet kommer, men skopas in av Djurgårdsmålvakten Anna Koivonen. 54 minuter spelade, 1-0 efter 5 minuter av den första halvleken, Elin Sörum. 2-0 efter 5 minuter av den andra halvleken, också Elin Sörum då på straff. Men andra halvlekens första möjlighet, den hade faktiskt Djurgården genom Elin Westlund som sköt med räddning då av målvakten Melina Löcke i Hammarby. Men sen gick faktiskt Westlund bort sig mot Stina Lennartsson i Hammarby, och då blev det farligt på det inlägget ifrån Lennartsson. Men inget mål i det läget för Hammarby som det ändå har 2-0-ledning. Djurgårdsinkast på högerkanten i höjd med mittlinjen där Hammarby petar ut den via Djurgårdsfot till ett Hammarby-inkast istället. Hammarby har ju alltså inlett damallsvenskan med 3 raka segrar och leder också den här matchen. Hammarby som ju haft ett tätt matchande här under våren med anledning av Europa-cup-spelet där de ju förlorade finalen mot Häcken efter ett dubbelmöte, och också möter samma Häcken i final kval i Svenska Cupen till helgen, men ser inte slitna ut trots spel på denna naturgräsmatta som ju är regnvåt efter dagens väder i Stockholm. Hammarby som nu kommer igen, skottförsök går utanför, men bra möjlighet igen för Sörum att göra hattrick, men då sköt hon utanför målet. Fortfarande 2-0 Bajen borta mot Djurgården, 56 matchminuten.
2: I detta sportextra som är mycket fotboll till exempel snackar vi ju mycket om den svenska VM-truppen som förbundskapten Graham Potter presenterade för några timmar sedan. 26 spelare uttagna där på väg mot VM. I ärendet VM-truppen så har vi frågor till dig. Redo för dig att svara på i appen Sveriges Radio. In där, klicka på sport, hitta de här frågorna och var med, interagera helt enkelt. Frågan igår var, ska en skadad Dejan Kulusevski ta plats i den svenska VM-truppen? Flera svarade då under Sportextra och under dygnet då igår. Men det är så många som har engagerat sig även idag, så jag lyfter in några svar på den här frågan. Tidigare har vi ju den öppna frågan, vad tycker du om den svenska VM-truppen? Den är dagens fråga så att säga. Men Evelina svarade vid midnatt, ja, Dejan ska vara med. Zlatan Abramovic, det är alltså... Ja, det är inte Zlatan Ibrahimovic, men det är en som har ett liknande namn. Han skriver, jo, men jag tycker såklart att han ska platsa i laget. Han är en erfaren och duktig spelare som spelat med många stjärnor. Och kan han nu inte vara med och spela själv, så kan han stå vid sidlinjen och stötta de andra. Knut Lange skriver, nej, vi ska ha friska spelare i truppen som spelar i sina klubblag. Han kan däremot ge sin plats i ledarstaben. Signaturen Klingborg säger kort och gott, nej, Dejan ska inte vara med i VM.
1: Det var tydliga besked.
2: Det var tydliga besked där.
1: Appen Sveriges Radio, där kan man också titta på hur den svenska truppen ser ut. Alla 26 namn som Graham Potter har tagit ut i appen finns det också en massa ljud man kan höra. Kommentarer kring den här VM-trupputtagningen. Eller VM-uttagningen var väl VM-trupputtagningen. Ja, men det var ju rätt, ja. Det
2: in
1: var ju...
2: i appen, ja. Interagera. Vi ställer frågan, vad tycker du om VM-truppen? Det är dagens fråga. Nisse svarar, gjorde han klockan 20, det är en kvart sedan. Gustav Ludvigsson gör en stark insats i vilket lag han än spelar, numera proffs i Sydkorea. Ge honom chansen. Signaturen Besviken Speedway-fan skriver, det där är ju ointressant. Det är om en månad VM börjar. Speedwayen körs nu och inte om flera månader. Rapportera mer från den. Ja, ja, lugna dig. Vi kan dra läget här nu. Efter 9 körda hit. Indianerna Västervik 27-27. Dackarna Vargarna 30-24. Piraterna Smederna 20-34. Och Lejonen Rosbyggarna efter 8 hit 27-21.
1: Handboll. Andreas Mats har idag, när det svenska handbollslandslaget samlades, träffat Jim Gottfridsson. Och du tittar på mig, Christian. Så jag fel på något sätt nu?
2: Nej, absolut inte. Jag är all idel öra. Ja. Vad ska de komma fram till? Vad ska de prata om?
6: I mars i år fick handbollsstjärnan Jim Gottfridsson sparken under uppmärksammade former från sin ungerska klubb Pik Szeged. Gottfridsson driver nu en process mot klubben, och den i vanliga fall glada handbollsstjärnan är ganska nedstämd när han träffar Radiosporten på landslagssamlingen i Kristianstad.
7: Ja, men just där jag är nu, okej, får jag väl säga. Det är ju klart att solen har lyst lite bättre någon dag och sen har det regnat mer någon annan dag. Men i stora hela så är det väl okej.
8: Hur jobbigt har det varit?
7: Nej, men det är väl mentalt påfrestande, det är det ju. En väldigt märklig situation som jag inte kommer gå in så mycket mer på än mer som det är. Men att även då bli kvar i Ungern, det är ju det mest som blir det mentalt påfrestande såklart. Bara för att barnen går i skolan där. Och vi försöker hålla igång vardagslivet för dem. Så är det ju, när man bor där nere så blir man ju påminna, inte bara varje dag utan varje timme egentligen.
8: Så du har valt ändå för barnen skulle bo kvar där, men kanske hade velat flytta någon annanstans?
7: Ja, men det är väl ganska så självklart, kan jag tänka mig, att med det som har hänt så är det klart att man skulle vilja sticka direkt. Men våra barn är den största vi har i vårt liv, jag och min fru, så att då gör vi allt för dem. Och vi kan inte bara hoppa av skolan hur som helst, utan det är för deras egna bästa. Därför har vi valt att bo kvar till skolan är slut.
6: Och när terminen är slut i Ungern styr familjen Gottfridsson hemåt till Ystad. Men vad som händer sen, det vet han inte.
7: Som sagt, jag är öppen för det mesta. Men just nu är det väl bara för att... Just nu, som du frågar mig här med micken under mig, så ser det ut som att just nu flyttar familjen hem till Ystad. För vi måste ha någonstans att flytta hem, för vi kan inte bara bo i tält ju.
8: Hur tänker du? Ystad IF hade ju varit såklart överlycklig över ett sånt nyförvärv. Hur mycket kontakt har du med dem?
7: Vi har snackat en del bara. Sen så är det väl lite att jag är inne i en process som tar mycket tid och mycket energi, så att jag har gjort så att jag lämnar dem väldigt mycket till min agent och Unger, och han för all samtal. Sen är det klart att de just IF är ju nära vänner till mig sen såklart många år tillbaka, så är det klart att de har ringt mig i vägar över kanske möjligt nyförvärv, men också hur jag mår som person, vilket är jättefint. Men jag har fokuserat mest på att bara försöka hålla mig i trim och träna, och jag är inne i någon form av semi-försäsong själv.
8: Men alltså, kan du säga någonting om framtiden? Vad du tänker? Vad skulle, om du själv fick bestämma, var skulle du hamna?
7: Nej, som sagt, så långt har jag inte tänkt. Utan, det är såklart, återigen, det är ett tråkigt svar. Men det är en process, den har jag respekt för. Och framtiden, det är en ny klubb. Jag hoppas bli klart med 51 juli. Men det är också en svår situation. Många klubbar har ju såklart låst sina lag, är klara med sina lag inför nästa säsong, så att jag kollar lite, känner lite. Man vet ju inte vad som händer under de här nästa kommande veckor, om någon dörr öppnas och sånt här, så att jag har spelat handboll så länge, så att sluta spela handboll kommer jag inte göra, det är jag helt säker på.
8: Och inte helt otänkbart med tillbakakomst till Sverige heller då?
7: Ja, just nu är jag öppen för det mesta. Om det skulle vara möjligt så har de ju då tagit kontakt med min agent i sådana fall.
8: Vilken grej det hade varit med Jigmo Gottfridsson tillbaka i handbollsligan.
7: Ja, det hade varit kul. Och för egen del också bo hemma. Det har jag inte gjort på 13 år. Så det är väl klart, det chillar även i fingrarna lite. Nu vill jag få vara proffs, men att äntligen kanske bo hemma i Sverige och fira påsk och vara med kusiner och allt sånt här, tror jag är väldigt kul för mina barn. Men jag ser mig fortfarande som en bra handbollsspelare, och vara proffs i något år till är ju min dröm. Men en dröm uppfylls ju inte alltid.

0: Depeche Mode, Personal Jesus, i Sportextra i P4, 20:23 är klockan.
1: Ja, njutbart. Och du, Christian?
0: Ja, Jonas.
1: Hur går det i speedwayen?
0: Jo, bra.
1: Ja,

0: 6 poängs ledning för Lejonen, 30 mot 24.
1: När det gäller fotboll så kan vi rekommendera appen Sveriges Radio. Där går det bra att diskutera den svenska VM-truppen som Graham Potter har tagit ut idag. 26 spelare har namngivits. En utpekad reserv dessutom som eventuellt kan komma med i truppen. Övriga som finns på en slags bruttolista med en massa namn blir bara aktuella om ytterligare skador skulle inträda.
0: Och vi kollar svaren som verkligen regnar in just nu på frågan: vad tycker du om VM-truppen? In i appen Sveriges Radio, var med du också och snacka och ge hals för dina åsikter. Maximus skrev i den här minuten: Kulusevski saknas. David skrev för några minuter sedan: hur kan Isak Hien tas ut? Helt otroligt, de två matcherna som Hien inte var med som mittback, de vann ju Sverige. Må hända att han är bra i sitt klubblag, men i landslaget är det trots cirka 30 spelade landskamper alldeles för mycket pojklagsmisstag. Det är hårda ord från David där.
1: Ja, skulle ju kunna vara så att det finns andra orsaker till att Sverige vann än bara att Isak Hien inte var med.
0: Skulle kunna vara så faktiskt.
1: Men det kan ju också vara så att det är helt korrekt i iakttagelse.
0: Fredrik skriver: Rooney. Det är klart att han skulle varit med. Eller vad tycker ni?
1: Ja, men det väcker ju både känslor och engagemang, den här VM-uttagningen.
0: Och Gumbritt Lagerqvist i Landskrona skriver: då kan du gräva fram resultatet som Landskrona har just nu i Superettan. Gumbritt i Landskrona skriver: jag litar till 100% på Potter. Detta är det bästa vi har.
1: Och den glädjeyttringen kan komma sig av att Landskrona har kvitterat mot Norrby i Superettan. 1-1 är ställningen där. Oavgjort också i Småland.
2: Jag tänker vilken dröm det hade varit att få se lite mål. Bara en sån sak. Det har vi inte fått se i alla fall i Värnamo den här kvällen. Hemmalaget IFK har gjort noll mål och gästande Örebro har också gjort noll mål. 70 minuter spelat på Finnvedsvallen. Där regnet inte har dykt upp den här småländska kvällen. Det är vi väldigt tacksamma för. Och de, vad man antar, kanske månghövdade publiken som valde att inte dyka upp, kanske ångra sig när vädret ändå, fast det är lite kylslaget, ändå tycks ha fått se en regnfri kväll i alla fall. Å andra sidan, som inte fått se några mål, så kanske var rätt att stanna hemma. Oavsett vad, mycket tid kvar och då har vi ju pratat, vi har ju funderat lite på det här. När ska Örebro börja använda sig av den där målfarliga, giftiga anfallaren som sitter på bänken? Nu är han på gång in, den rutinerade Kalle Holmberg som har gjort så många mål i sin karriär, 33 år i anfallsäset, som ju inte alls har fått det där superförtroendet den här säsongen av Rickard Norling och började på bänken här idag. Nu får han chansen med 19 minuter kvar av ordinarie speltid att kunna komma in och försöka få till en förändring. Örebro har ju inte lyckats göra mål på bortaplan hittills den här säsongen. Man har ju spelat att, ska vi tänka sig rätt, mer än 5,5 halvlek i alla fall, ganska lång tid i alla fall utan mål framåt. Vi får se, det är ändå hyfsat mycket speltid kvar. Det är mållöst på Finnvedsvallen i Värnamo. IFK, hemmalaget, möter Örebro. Det är spelat 72 minuter i Superettans fotboll.
3: Visst hör ni trumman, den som Hammarby-supporterna har tagit med sig till Stockholms stadion ikväll och den som de trummar på för sitt Hammarby som fortfarande leder med 2-0 i Stockholms derbyt mot Djurgården. Hammarby har ju varit klart bättre än Djurgården sett över de senaste åren, medan Djurgården ju hade sina dominanta år i inledningen av det här millenniet. Men när lagen möttes i fjol, då vann faktiskt Djurgården här på Stockholms stadion med 2-1, men nu är det 2-0-ledning alltså för Bayern, båda målen av Elin Sörum. 70 minuter spelade. Det kommer en lång boll tänkt för en Djurgårdsanfallare upp på offensiv planhalva, men den hinns inte i kapp utan istället täcks den ut av Emily Bragsta i Hammarbyförsvaret, den långa norskan som finns där. Djurgårdens tränare Willie Kirk, ny för säsongen, inte helt nöjd med någonting och skriker, vilket tillkallar sig domaren Lovisa Johanssons uppmärksamhet. De står nu och dividerar och det gör att Melina Lök, Hammarby-målvakten, inte kan dra igång spelet ännu. Anmärkningsvärt är ju, efter kvällens resultat, om inte nu Djurgården kommer i kapp, så kommer Hammarby att ta över serieledningen ifrån Häcken, båda lagen med 4 raka segrar, men Hammarby med bättre målskillnad har gjort 3 mål i de inledande matcherna. Kanske tänker de också utöka sin 2-0-ledning till 3 mål även här, men då är inspelet in i straffområdet för svagt av Hammarby. Men anmärkningsvärt är alltså att de två lagen har ju spelat färre matcher än de flesta andra lagen i serien, men ändå är det de som ligger i topp. Hammarby och Häcken som ju också möts i finalen i Svenska Cupen till helgen. Hammarby leder mot Djurgården 2-0 med knappt 20 minuter kvar på Stockholms stadion.
1: Ett kvällens enda match i damallsvenskan.

0: Svenskan, två stycken pågår i herrarnas superetta. Allt egentligen mållöst mellan IFK Värnamo och Örebro, 0-0 alltså. Och oavgjort 1-1, Landskrona mot Norrby. Vi ska prata om friidrott och framförallt ätstörningar nu. Det är ju tyvärr en del utav idrotten. Och det uppdagades ju för bara någon vecka sedan att höjdhopparen Engla Nilsson har lidit utav ätstörningar. Och detta har nu verkligen engagerat idrottssverige.
1: Den svenska förbundskaptenen i friidrott, Kajsa Bergqvist, upptäckte ätstörningen hos höjdhoppstalangen Engla Nilsson.
2: Personligen blev jag förskräckt sådär. Det här är ju ett dilemma.
1: Efter fjolåret med det sensationella EM-bronset i höjdhopp, den gren där Kajsa Bergqvist själv en gång var världens bästa, blev Engla Nilsson sjuk.
2: Det var ju tidigt i vintras där jag och många andra såg att Engla var för tunn. Viktkänsliga grenar och sporter så är det ju ofta att en aktiv kan ligga så här på gränsen, men då upplevde jag i alla fall att hon låg långt förbi den gränsen. Och då kopplades SOK in och vår förbundsläkare och andra stödpersoner runt omkring. Vilket kom på plats väldigt snabbt. Och i Englas fall så var hon väldigt medveten och kände ju själv att det här hade gått fel och ville ha hjälp. Och det har gjort att det har också gått väldigt bra. Det är ju inte så alla gånger utan en person aktiv kan ju också befinna sig i en slags förnekelse, i alla fall utåt, mot att det finns ett problem. Självkännedomen var gränsen går, den kanske man får efter några år. Vissa får den aldrig, men unga tjejer speciellt liksom, som kommer upp och vill göra allting för att bli den bästa i världen. Då vill man liksom skruva och skruvar ibland för långt så att man just kommer i såna här situationer när kroppen börjar bryta ner sig själv istället.
1: Och här lät det som att ni hade en väldigt fin beredskap och öppna ögon för att fånga upp det här. Men har du och ni ändå lärt någonting av det här?
2: Personligen så kände jag kanske så att jag borde ha pratat mer med Engla under hösten. Sådär. Jag tyckte att hon var kanske på gränsen redan liksom under sommarsäsongen. Sådär. Och att det fortsatte neråt efter det. Det blev en liten chock när man möttes i januari.
0: Det var Linnen Sen som pratade med friidrottens förbundskapten Kajsa Bergqvist om vad hon gjorde när höjdhopparen Engla Nilssons ätstörningar blev tydliga. Och Kajsa Bergqvist pekade ju också på Sveriges olympiska kommittés betydelse. Därför sökte vi upp just SOK där Fredrik Jolamo är sportdirektör.
3: I det här fallet så har vi försökt hjälpa Engla på alla sätt vi kan för att det här är ju prioritet ett. Det här är ju viktigare än något annat just i nuläget. Innan det här kommer på plats så kan inte prestation i världsklass genomföras. Det här är viktigare. Generellt kan jag ju säga att det här är ju en del av hur vi arbetar med Topp och Talang som ju är vårt program för prestation mot världstopp. Det är individuellt, det är skräddarsytt och det är behovsprövat och det som krävs för en aktiv, det är det vi ska göra. När vi identifierar att en insats behöver göras oavsett om det handlar om fysträning eller det handlar om nutrition eller sömn, då är det vårt uppdrag att se till att den aktive får det stöd som behövs.
4: Vad har ni för kompetens att bjuda till med?
3: Dels med vårt medicinska team såklart, men också med nutritionister, psykologi och prestationspsykologi och klinisk psykologi. Men framförallt är det ju medicin och nutrition som ska kopplas in i den här typen av frågor.
4: I vardagen, i det förebyggande arbetet och i allmänt ute i bland sporterna, har ni någon utbildningsdel i det hela för tränare, för aktiva kring matrytm och ätstörningar och så?
3: Man kan väl inte säga att vi har någon bredare utbildning på det sättet. Däremot så vi informerar om vilka resurser vi har och vad man kan få stöd med. Det gör vi både direkt till aktiva, till förbund och även till tränare inom ramen för Topp och Talang. Istället för att jobba med breda svepande insatser så jobbar vi mot individen.
0: Reporter Bengt Skött. What is-

Ja, det myndighetsmeddelande som tidigare gick ut för Skelleftehamn med omnejd, det gäller inte längre. Räddningsledaren där har hävt de rekommendationer som man tidigare utfärdade. Det myndighetsmeddelande som tidigare gick ut för Skelleftehamn, alltså, det gäller inte längre. Räddningsledaren där har hävt de rekommendationer som tidigare gällde.

0: 1993, Hathaway, What is Love. Den har ju fastnat på mig. Jag tog studenten då, Christian.
1: Ja, ah, hur minns du den?
0: Som att den spelades hela tiden. Alltså, du menar studenten?
1: Ja, både och.
0: Det var väldigt bra när vi tog studenten. Det var kanonväder här i Göteborgsområdet. Det var också den enda soliga dagen på hela den sommaren.
1: Mm. Mm. Tänk att det kan bli så.
0: Som jag minns det i alla fall.
1: Fantastiskt. Du, VM-truppen i fotboll har ju tagits ut idag och det genomsyrar stora delar av samhället. Till exempel är det väldigt många av de uttagna spelarna som är fantastiskt tacksamma för att av förbundskapten Graham Potter har fått den här ynnesten och lyxen att få åka med landslaget till VM i USA, Kanada och Mexiko. VM börjar ju om 4 veckor bara. Till exempel Ken Sema skriver på sina sociala medier, in och njut av dem för han är så himla ödmjuk och härlig. Han skriver, från en dröm till verklighet, från att bli den sista spelaren och bli ratad inför VM 2018, för så var det ju.
0: Senast Sverige spelar VM,
1: ja. Ja, till att få möjligheten att vara med i VM 2026. Det har varit den största drömmen, skriver Ken Sema, som jag någonsin har haft och alltid något jag har jobbat för. Glädjen och alla känslor som jag känner just nu går inte ens att beskriva. Som jag alltid har sagt och alltid kommer att säga, våga dröm stort och ge aldrig upp. Och som bild på Ken som 9-åring i svartvitrandig tröja, svarta byxor, vita strumpor och svartvita skor vid en svartvit boll, drömmandes mot framtiden.
0: Det fuktar sig lite i ögonen på mig.
1: Mm, Ken Sema.
0: Din.
2: Mera fotboll i Sport Extra kväll. Det är ju damallsvenskt derby, det som Hammarby leder borta mot Djurgården, när det nu blir ganska gruffigt. Och varning utdelas också, dubbla sådana, av domaren Lovisa Johansson. Ni vet, lite sådär tuppigt till och med 10 minuter kvar, och Hammarby ledning med 2-1 på Stockholmsstadion. Och där hemmalag, eller förlåt, där ledande laget Hammarby har backat hem en hel del, vilket har inneburit mer ytor för Djurgården att spela boll, att skapa målchanser, men ännu har det inte resulterat. Därför är det fortfarande 0-2 med 8,5 ordinarie kvar att spela.
3: Och Örebro kan också göra mål i Superettan-fotbollen. 1-0 i den 84:e matchminuten borta mot IFK Värnamo. Efter ett vänsterinlägg så kommer han dit med skallen, först av alla, ståtligast av alla hela Småland den här kvällen, John Stenberg, som med en stenhård nick bara trycker upp bollen i nättaket. Och det är Örebros första mål den här säsongen på bortaplan. Bara en sån sak. Och i det här läget, den här matchen, digniteten, båda lagen kamperandes tajt ihop i den jämna Superettan-tabellen. Och så ett sånt här viktigt ledningsmål då för Örebro. Nu kan Värnamo vända på spelet istället nu då. Kan de spotta upp sig och göra ett mål här nu då? Bollen kommer in i straffområdet, slås undan av den polske duktiga målvakten i Örebro, som sedan får se sitt lag komma på en motattack. Oj, vad de springer nu, Örebro. Det är som att de är helt på nyttfödda när de vet och får känna känslan av att till och med kunna göra mål på bortaplan. Men den här bollen rinner ner för ett inkast och Värnamo börjar om. Ja, vilken utveckling på den här matchen. Ett Örebro som faktiskt rent spelmässigt fått lite mer styrsel på det, lite mer ordning sen man tog in den rutinerade vänsterspringen Ahmed Yassin, 35-årige bollkreatören på den där kanten. Det var han som skapade den där frisparken som senare deran då ledde till ledningsmålet för Örebro. Det är 5 minuter kvar av ordinarie matchtid på Fyndhetsvallen i Värnamo, där hemmalaget IFK behöver jaga en kvittering. Örebro leder 1-0 i Superettan, 5 minuter kvar till 90.
0: Radiosporten återvänder nu till diskussionen om idrott och kroppsvikt.
4: Idrottare inom alla sporter behöver jobba med sin kropp och form. Men inom ridsporten tillkommer en annan dimension, eftersom man som ryttare också har ett ansvar gentemot hästen att vara i god form. Hoppryttaren Jens Fredriksson menar att det inte förekommer någon vikthets inom ridsporten, men att man som ryttare kan behöva tänka på sin vikt.
5: Det märker man inte. Men däremot, det vill man ju själv. Om man har en liten häst och man vill prestera, så känner man ju att den här hästen, den förtjänar att inte jag väger för mycket, helt enkelt.
4: Å andra sidan är han noga med att det gäller att hitta en balans.
5: När vi pratar om vikt så är det så här att det mentala måendet är mycket viktigare än själva vikten eller vad jag väger, att jag mår bra. Så att om det finns risk för att jag skulle tappa kilo och tappa mitt mentala mående, så är det mycket bättre att väga några kilo till och må bra. Så att man kan aldrig tänka sig att jag ska gå ner i vikt och så tappar jag liksom min mentala hälsa. Då är inte det värt någonting. Så nummer ett är det mentala hälsan, och nummer två är att man försöker jobba, om man nu känner att man behöver det, med sin träning. Om det är vikt eller smidighet eller om det är styrka, det beror på, det är ju helt beroende vad man behöver ridmässigt.
0: Agnes Arespa, alltså det var inte slut där inslaget riktigt. Ja, vi har lite utmaningar med våra datorer då, Christian.
1: Ja. Men, hur som helst, Agnes Aresprång var det, som har träffat Jens Fredriksson.
0: Som är hoppryttare.
1: Just det.
0: Och det de pratade om är ju naturligtvis om vikten av vikten när det handlar om att sitta på en hästrygg.
1: Ja, något lite av ett tema, en röd tråd i Sportextra den här tisdagskvällen. En annan sådan tråd som vi flätar vår tillvaro av är ju matcherna de fyra i Speedway-ligan. Två av dem är avgjorda nu. För att ta dem först då. Dackarna, Vargarna står efter 14 körda hit. Det är ju 15 som ska köras. 48-36. Dackarna kommer att vinna. Piraterna mot Smederna står efter 14 körda hit. 36-48. Alltså tvärtom. Siffror där. Stor ledning för Smederna som kommer att vinna. Så vi räknar in segrar för Dackarna och Smederna. Däremot så kommer allt att avgöras i sista hitet i matchen mellan Indianerna och Västervik. För efter 14 körda hit så leder Indianerna med 43-41. Och när det är kört 12 hit mellan Lejonen och Rospiggarna, 12 av 15 alltså, så är det 10 poängs ledning för Lejonen. Lejonen, Rospiggarna, 41-31.
0: Och vi pratade om det. Alla kanske inte, det är ju början på Speedway-säsongen. Alla kanske inte är insatta. Det är ju namn då som är gamla.
1: Ska vi ta dem?
0: Ja, men ja. Vi kan väl göra det. Nu började ju med Dackarna.
1: Mm.
0: Och det har ju sitt ursprung, det låter ju som det är Småland.
1: Nils Dacke, det är Målilla där.
0: Just det, och Vargarna, då tänker jag på Vargolle Nygren.
1: Ja, var kommer Vargarna ifrån?
0: Östergötland.
1: Ja, visst är det det.
0: Ja, Norrköping.
1: Ja.
0: Precis, och sen var det Piraterna, det kan ju vara precis var som helst. Men ja, det borde vara nära havet.
1: Men det är det inte.
0: Det är det inte.
1: Nej, det är också Östergötland.
0: Jaha.
1: För det är Motala.
0: Nära vattnet i alla fall.
1: Nära vattnet. Ja. Mot Smederna från Eskilstuna.
0: Ja, det är självklart.
1: Just det. Lejonen, Gislaved, Rospiggarna kommer från?
0: Ja, det är ju Uppland.
1: Just det, Rospiggar. Var kommer de i? Halsta?
0: Halstavik.
1: Vik.
0: Ja, precis. Och sen Västervik kan jag.
1: Ja, de är nämligen från
0: Västervik.
1: Just det. Och Indianerna är från Kumla.
0: Ja, precis det. Ska vi ta oss till fotbollens superetta?
1: Ja då.
0: Ja, vi gör det.
3: Där Värnamo har chansen på en kvittering i mötet mot Örebro. Värnamo ligger under med ett mål mot noll. Här kommer hörnan in från vänsterkanten in i det farliga området. Den polske målvakten Örebro bara boxar undan stenhårt här, Jakob Orinski. Det är 1:20 kvar ungefär av ordinarie 90. När Värnamo nu då försöker få till en slutforcering, och det krävs ju efter att man inte riktigt har fått upp det där men enormt sylvassa anfallsspelet som man kanske kan vänta sig i den här slutdelen. Förvisso då kom ju Örebros ledningsmål i ganska nyligen efter det där nickmålet, efter en hörna som signerades då målet av mittbacken John Stenberg. Här kommer en längre lyra från Värnamo upp i mittdelen, rensas undan av Örebro i första läget. Ingen Värnamo spelar där och kan plocka upp den andra bollen, och istället så kan Örebro komma till en omställning. Här vill man att det tar tid, men det gör man väldigt, väldigt skickligt. Anfallsspelaren Rastovina som spelar Jassin som kommer in i straffområdet kan avsluta och kanske punktera matchen, tar i stolpen fram och tillbaka och snubblande nära att den där sitter. Kommer bli hörna istället för Örebro. Ahmed Yassin, vilket pikt inhopp han gör på vänsterkanten, ligger bakom nästan allting i offensiv väg för Örebro, och här är han nära att med största sannolikhet kunna punktera matchen i 90:e matchminuten, men bollen smiter precis utanför, och den efterföljande returen som faktiskt blev efter att bollen tog i stolpen tog på en Värnamo-spelare och ut till ett kommande hörna där. 90 och spelat. Intressant att se nu vad domaren tar för tilläggstid. Först ska han arrangera lite byten och lite grejer. Vi väntar med tilläggstiden och slutdelen av den här superettan-bataljen mellan Värnamo och Örebro. Det är gästerna från Närke som leder 1-0.
2: 89:e matchminuten i Stockholm. Djurgården Hammarby 0-2, men Djurgården har långt ifrån gett upp den här matchen. De trycker på framåt, vilket också öppnar upp lite för Hammarby som då kan komma i omställningar. Men just nu är det Djurgården som har bollen. Hem till egen målvakt som går högt och skickar en lång boll upp en offensiv planhalva. Kan den nå fram till Renmark, eller är det Hammarby försvarare där? Ja, det är det. Braxta spelar den vidare till egen lagkamrat i Hammarby. Vidare ut till vänster i höjd med mittlinjen. Och 2-0 ledning i derbyt borta mot Djurgården. Slår den på en Djurgårdsspelare och vinner ett inkast i höjd med densamma. 89 minuter spelade, snart bara en ordinarie kvar, och det är Hammarby ledning mot Djurgården med 2-0 på bortaplan.
0: siffrorna från fotbollen som ni hörde från Stockholm. Det handlar om damallsvenskan, så leder Hammarby 2-0 mot Djurgården. Allt talar för att Hammarby vinner och övertar serieledning. Det är oavgjort mellan Landskrona och Norrby 1-1 och IFK Värnamo mot Örebro där ställningen 0-1. Men det är ju inte detta som har varit huvudämnet denna sportextraafton, som nu bara är knappt 13 minuter från att avslutas eftersom det är Eurovision Song Contest.
1: Utan det är ju något helt annat, nämligen VM-truppens framfödande av, eller ur, Graham Potter, förbundskaptenen, ifall vi nu kan uttrycka oss så. I en presskonferens på eftermiddagen så presenterar han vilka 26 spelare som får äran och glädjen att representera Sverige i sommarens herrfotbolls-VM. Här är nu en lycklig aspekt på den truppen.
4: Från allsvenskan och Mjällby till VM i Nordamerika.
6: Ja, det är väl det största man nu kanske inte har spelat så länge, men som man har gjort i sin karriär och förmodligen kommer göra i sin fotbollskarriär.
4: Säger Elliot Stroud till P4 Väst. Mjällbybacken är en av de 26 spelare som fått chansen i Graham Potters trupp till sommarens fotbolls-VM. Och chocken har nog inte riktigt lagt sig än, för Elliot hade inte fått någon förvarning om att han skulle få en plats i truppen.
6: Nej, jag var lika ovetande som alla andra, kanske man kan säga. Så jag satt där i soffan och följde uttagningen med min tjej. Och, ja, när hon sa mitt namn där, och så hon ställde sig upp och började hoppa. Och jag bara satt där och hade nog inte riktigt fattat vad som hände. Så ja, det var ett speciellt ögonblick. Var.
4: Och att bli uttagen till VM är såklart något man drömt om länge.
6: Jag hann prata lite med mamma här förut. Då så sa hon det. Ja, men kommer du ihåg när vi var utomlands när det var VM 2018? Och så sa hon det. Ja, men kommer du ihåg när vi satt där och så sa du att du ändå ska spela där liksom. Och ja, nu är man ju här, så det är klart det är en dröm. Så nej, jätteroligt.
4: 23-åringen är en av tre allsvenska spelare i årets VM-trupp. Utöver honom finns Malmös Taha Ali bland de offensiva spelarna och AIKs Kristoffer Nordfeldt bland målvakterna.
1: Reporter här Agnes Arespång.
3: Delen av bataljen och drabbningen i Superettan-fotbollen där Värnamo spelar på hemmaplan ligger under 1-0 mot 0 mot Örebro. Det är 2 minuter kvar, lite drygt som återstår av den här andra halvleken och hela matchen. Värnamo trycker på för att få in en kvittering, möjligtvis här nu då. Uppspel på vänsterkanten, inläggsläge, många spelare i straffområdet, 1, 2, 3, 4, 5 stycken inne, bollen borde komma in. Varför fastnar man där ute då, kan ju tyckas tänka, men det gör man snyggt, kanske vrider in centralt istället här nu då, för Värnamo som fastnar och får börja om genom Kamara. Väldigt, väldigt kompakt. Örebro försvar som tvingar de förvisso ganska bollskickliga spelarna Värnamo att inte hitta några möjligheter framåt utan tvingas börja om. Här kommer en lyra istället. Ett nytt försök nickas undan i första läget av en försvarsspelare i Örebro och sen bollen ner till målvakten. Den mycket skickliga som stod för en jättefin räddning för en liten stund sedan på en frispark. Men inga problem den här gången, inte problem heller än tidigare gången där Jakob Orinski, målvakten, den polske i Örebro. Bollen nu i mittläge för båda lagen att tampas om. Det är Värnamo som vinner den. Djupledsbollen kommer att springa på för en framstormande. Här är han väldigt, väldigt snabb. Solovic, kan han få med sig bollen där? Jo, men det får han. Inkastet kommer snabbt. Karl Johansson med bollen till Solovic som spelar bollen i ett inläggsförsök i huvudet på en försvarsspelare i Örebro. Nytt inkast för Värnamo att vänta. 25-30 meter upp på den offensiva planhalvan ute på högra kanten. Precis framför tränaren i Värnamo, Tofedzic, som försöker nu diktera, ge lite instruktioner hur man ska lyckas få till en forcering. Långt inkast när klockan närmar sig 95. Det är 5 tilläggsminuter tillagda i ett första läge. Får se hur mycket vi har kvar. Bollen in. Skavrek på första. Bollen kvar i den andra delen av straffområdet. Här finns chansen kanske för Värnamo. In flipperspel framför mål. Rensas undan i första läget av Örebro. Bollen fortfarande kvar i ett helt område för Värnamo. Men Örebro bara rensar undan. Ja, de får inte riktigt styrsel på de där skarpa chanserna. Värnamo i det där läget, för chansen fanns. Den låg väldigt lös ett väldigt långt tag inom ramen för vad en boll brukar ligga i alla fall i straffområdet innan det att Örebro bara rensade undan. Inkast att vänta. När klockan då har passerat de 95 som utannonserades inledningsvis av fjärdedomaren, men sen har det varit lite skadeavbrott och lite byten och dylikt, så man kan väl anta rimligtvis att det borde vara lite speltid kvar. Lång lyra från målvaktshåll, Keto i Värnamo upp att rensa undan för Örebro. Bollen fortfarande kvar i straffområdet och skottförsöket. Aj. Det är som en golfdrive på 18 green. Bollen bara flyger upp i luften. 18 green, så 18 team menar jag. Det där var inte bra. Chansen fanns för Värnamo att kunna kvittera det läget. Bollen en bra bit över ribban och det ser ut att sluta med Örebro-seger i Superettan-fotbollen på Finnvedsvallen i Värnamo. Det är Örebro som leder med 96 minuter spelat 1-0.
2: 94 minuter spelade i Stockholm. Vi ska upp på 95. Det är Djurgården mot Hammarby i Stockholms derby i Damallsvenskan. Och det är Bayern som leder med 2-0. Båda målen av Elin Sörum. 5 minuter in på den första och 5 minuter in på den andra halvleken. Och nu har Hammarby-klacken höjt sina grönvita halsdukar. För att nu har de räknat in segern. Det är bara sekunder kvar. Och även om Djurgården fortsätter att lyfta upp och fortsätter att försöka skapa chanser, så är ju tiden nu knapp för dem. Inlägget kommer in i straffområdet. Undan Hammarby, fångas upp i mittcirkeln. Svensson spelar ut den till höger för Djurgården, skarvas vidare ut på högerkanten. Kan det ändå komma ett reduceringsmål för Djurgården? Kan det komma ett inspel? Det gör det med rakt på Hammarby fot som försöker få undan. Djurgården återvinner bollen. Kan inte komma med något skottförsök, utan då får ändå Hammarby undan bollen nästan upp mot mittplan. Springer över den samma upp på offensiv planhalva. Djurgården jagar både spelare och reducering i matchen. Men vi har passerat 95 minuter och vi har en Hammarby-ledning med 2-0. Ännu ingen vissla ifrån domare Lovisa Johansson. Men som sagt, Hammarby-klacken har tagit ut den här segern. Det är krampkänning på en hemmaspelare i Djurgården. Och Djurgården går mot ytterligare en förlust här i upptakten av Damallsvenskan. Bara en seger så här långt lär vara kvar på sin 10:e plats i tabellen, men har ju i de här två senaste matcherna mött topplagen. Idag Hammarby, senast Häcken. Häcken vann dem med 3-0 och här leder alltså Hammarby med 2-0. Och innan spelet återupptas så ska det eventuellt tas in lite hjälp för att ta hand om den där Djurgårdsspelaren som inte är allvarligt skadad, utan nog bara ganska trött efter att ha sprungit på den blöta gräsmattan på Stockholms stadion. 96 minuter är vi snart uppe på. Hammarby ska väl egentligen bara dra igång spelet. De leder med 2-0 borta mot Djurgården.
0: Linnen scen där. Tar du det torrskod hem sen när matchen så småningom är slut, eller?
2: Om inte annat så får jag byta strumpor när jag kommer hem, tänker jag.
0: Oh, bra, bra tänkt. Verkligen.
1: Torrskod är ju ett fint ord.
0: Ja, verkligen.
1: Väldigt fint. Man kunde döpa ett barn till Torrskod Bengtsson. Nej, kanske inte.
0: Torkel kanske.
1: Eller Torsten.
0: Ja. Det är slut i Superettan. Pontus Lind såg Örebro besegra IFK Värnamo med 1-0. Har du koll på vad det innebär för tabellen, Christian? Eller?
1: Ja, det har jag. Det tar vi om en liten stund.
0: Okej. Okay. För då kan jag också meddela att Landskrona och Norrby spelade oavgjort 1-1. Om en liten stund. Det där är ju en liten cliffhanger. Ska vi höra med Ola, John och Dunkers först om de senaste ekonyheterna?
7: Ja. Vad bra, för jag kan flika in här att Storbritannien kommer att skicka drönare, krigsfartyg och jaktflyg till Hormuzsundet för en framtida insats för att säkra handelsvägar genom sundet. Det säger brittiska försvarsdepartementet ikväll efter möte mellan försvarsministrar från ett 40-tal länder. Åklagaren kommer inte att yrka på att den före detta sverigedemokraten Katja Nyberg, som misstänks för rattfylla, flera fall av narkotikabrott och grov olovlig körning, utsluts ur riksdagen. Det eftersom Nyberg inte begick brotten i tjänsten, säger åklagare Anders Jakobsson.
8: De brott som jag vill lägga henne till last, det är ju brott som hon har begått som privatperson.
9: Så du kommer inte yrka på det då alltså?
8: Nej, det vore fel av mig, helt fel.
9: Men det här stämmer inte, säger Joakim Nargelius, professor i juridik och expert på konstitutionell rätt.
10: Detta är ett brott utanför tjänsten, men det påverkar alltså inte egentligen om åklagaren bör yrka på att hon ska skiljas från uppdraget eller inte. Utan det är helt och hållet en fråga om brottets svårighetsgrad.
9: Och svårighetsgraden, den bedöms från fall till fall, förklarar Joakim Nargelius.
10: En helhetsbedömning av situationen, om förtroendet är förverkat, kan man väl säga.
9: Jag ringer åklagare Anders Jakobsson igen.
8: Jag ser att det faller utanför min arbetsuppgift. Jag tittar bara på den brott som hon har begått på fritiden och inga annat.
7: Katja Nyberg nekar till narkotikabrott men erkänner olovlig körning. Reporter Mattias Plejel. Tysklands kulturminister Wolfram Weimer vill att TikToks europeiska verksamhet ska vara, som han säger, i europeiska händer. Han vill ha en liknande lösning som i USA, där en majoritet av den amerikanska TikTok-verksamheten lagt på amerikanska företag. Ministern varnar för att TikTok samlar in stora mängder data om Europas unga.
0: Tack för ikväll, Ola.
7: Tackar.
0: Christian.
1: Tack, Ola.
0: Ja, det är bra. Då har vi tackat ordentligt. Ska vi säga det också att det är slut i damallsvenskan mellan Djurgården och Hammarby. Det slutade 0-2. Hammarby vann den matchen och du sitter och skriver och funderar och räknar.
1: Och är desperat med siffror och allt sånt där annat. Jag håller på med Speedway nämligen, ja. Och Lejonen, där gick de också i mål.
0: Ska jag ta och prata istället då om de här tabellförändringarna som detta innebär?
1: Ja, så kan jag dra Speedway-siffror sen.
0: Ja, absolut, absolut. I och med den här segern som Hammarby tog så avancerade Stockholmsklubben till serieledning på samma poäng som ledande svenska mästarinnorna Häcken, 12 poäng var efter 4 spelade matcher, inga poängförluster. I fotbollens superetta så fortsätter Örebro att göra bra ifrån sig. Det blev seger idag på bortaplan mot exallsvenska IFK Värnamo. 1-0 till Örebro som i och med den segern klättrar upp på samma poäng som toppduo Nordic United och Falkenberg. Andra matchen idag, Landskrona mot Norrby, den slutade 1-1. Landskrona i mitten av tabellen, Norrby i de nedre regionerna.
1: Och även Värnamo är ju mitt i tabellen, tappar en position från 8:e till 9:e plats. Landskrona går precis tvärtom från 9:e till 8:e, precis mitt i superettan-tabellen som är ofantligt jämn. Apropå jämnt så blev 3 matcher likadana i Speedway-ligan, ifall man nu kan uttrycka sig så. Och hur jämnt är det då? Det är ju väldigt ojämnt, men de fick samma resultat i alla fall. Dackarna Vargarna slöt 53-37. Seger för Dackarna. Piraterna Smederna 37-53. Smederna vann. Och Lejonen Rospiggarna samma siffror, 53-37. Lejonen vann. Och i den fjärde matchen, den jämna matchen ikväll, så blev det seger med 4 poängsmarginal för Indianerna mot Västervik. Indianerna 47, Västervik 43.
0: Idag har den svenska VM-truppen presenterats. Graham Potter har meddelat vilka 26 svenska fotbollsspelare på herrsidan som kommer att representera blågult i mästerskapet som avgörs i Nordamerika, Mexiko, USA och Kanada. Vi som har gjort programmet idag, ni hörde Ola Jan-Åker Dunkers på Ekot, Isabel Gradin, Astrid Johansson, Digitalt Socialt, Rolf Hilton, Henke Henriksson, tekniker, Christian Olsson och Jonas Enarsson.
1: Och Jonas, ja. Enarsson, ja. Fick jag ju glädjen att vara tillsammans med.
0: Ja, men du vill inte säga vänta.
1: Nej, jag kommer inte ihåg det. Nej. Jag tänkte på något annat faktiskt. Jonas Enarsson.
0: Ska vi lämna över till Eurovision Song Contest?
1: Det är också en tävling.
0: Ja, och det är svenskt deltagande idag. Svenskt deltagande idag. Det avgörs om det blir final eller inte.
1: Gå. Ja, spännande. Direkt här i P4.
0: Vi önskar trevlig fortsatt P4-lyssning och tackar för att du har varit med. Sport Extra.
1: Vi önskar och tackar. Hej då.
0: Hej.

God kväll och välkommen till den första semifinalen av Eurovision Song Contest. Direkt ifrån Wien, Österrike. Jag heter Carolina Norén, vid min sida Maria Stocka som är tekniker. Och jag ikväll tävlar Felicia och Sverige. Och jag säger det redan nu, för det är säkert många som undrar. Röstningen öppnar först efter det att alla låtar spelats upp ikväll. Och förutom Felicia så har vi storfavoriterna Finland och Grekland i startfältet. Vi ska få intervjuer med dem och även Felicia såklart under sändningen här ikväll. Annat det snackas kring, 80-talsikonen Boy George från Culture Club får sina 15 sekunder i strålkastarljuset igen. Inbjuden att sjunga tillsammans med sångerskan Zenit för San Marino. Reglerna har förändrats något. Nu går det till exempel bara att rösta 10 gånger istället för 20. Och jurygruppen har plockats tillbaka även till semifinalerna. En helt annan udda grej. Jag ska faktiskt också försvara de svenska färgerna ikväll. Detta i en quiz i Green Room efter andra snabbgenomgången. Tillsammans med tyske kommentatorn Torsten. Håll tummarna för oss ikväll. Andra länder som är aktuella i kvällens startfält är Israel. Hör också till de favorittippade. Två av de Big Four-länderna ska också presentera sig, Italien och Tyskland. Vi saknar 5 länder i årets tävling. Irland, Nederländerna, Spanien, Island och Slovenien som bojkottar årets tävling eftersom Israel tillåts tävla. Wiener Stadthalle heter arena vi befinner oss i, för övrigt samma arena som Måns Zelmerlöw vann i 2015. Jag kände faktiskt inte igen arenan när jag kom hit, och det är så stora avspärrningar runt arenan. Säkerheten är väldigt hög. Poliser både innanför och utanför. Än så länge har varit lugnt i stan. Jag vet att några demonstrationer ska finnas inbokade, men de lär vara aktuella senare i veckan närmare finalen. Just nu verkar de verbala slagsmålen kring Eurovision ske i sociala medier och inte ute på Wiens gator. Det vi hör i bakgrunden är en liten film som ska representera en liten pojke som man kallar här i Eurovision-världen för Tony tydligen. Och han tittar nu genom åren på olika låtar som hörts här eftersom Eurovision Song Contest firar 70-årsjubileum. Och det kommer vi alldeles strax märka i form av den första artisten som ska uppträda ikväll. Det är Vicky Leandros som kom 1967 med låten L'amour est bleu. Kvällens värdpar är Victoria Swarovski och Mikael Ostrovski. Victoria, popsångerska, programledare och modell. Michael, skådespelare, komiker och manusförfattare. Fler artister bland pausunderhållningen. Ja, det är ju en oväntad favorit från förra året som jag kom back. Gojo, om du minns honom, ifrån Australien. The Milkshake Man. Men det är ju kvällens 15 tävlande artister som är i fokus. 10 kan få en finalplats, 5 får åka hem. Felicia och svenska delegationen gör sig redo bakom scenen och vi lyssnar på musik från

0: last performance. You can prepare yourself by downloading the Eurovision app right now and be sure to follow us on social media. And now, let's get this party started, shall we? Michael Eikensteen in party mode.
1: Yeah, I'm so excited.
0: Well, the question is, are you Vienna?
1: Are you excited? All right.
0: Well then.
1: Okay.
0: Let the Eurovision Song Contest begin!
2: Där är vi igång. Fyrverkerier nere på scenen. Och det har blivit dags för kvällens första tävlande bidrag. Det är Moldavien. Vi ska lära känna Satoshi. Nej, inte han som utvecklade Bitcoin, utan Satoshi som gillar japansk kultur och är rappare från staden Kahul i Moldavien. Och som fortsätter en tradition i Eurovision så vi har blivit bortskämda med från Moldavien. Glad upptempo musik med lite oväntat innehåll ibland. Vi minns Shobstobsistob som sjöng om hur farmor slog på trumman och Sunstroke Projects Hey Mama som gav oss The Epic Sax Guy, den fram till idag mest underhållande saxofonspelaren från Eurovision-scenen. Vad har de hittat på i år då? Ja, till att börja med komma tillbaka till tävlingen efter ett års uppehåll. Satoshi, 27-årig artist och låtskrivare som under 3 minuter ska hylla landet, kulturen och den nya moderna utvecklingen i Moldavien. Kanske hade han recycling i bakhuvudet, för den här låten kan funka lika bra om de tävlar i fotboll eller säljer den kanske till Moldaviens turistbyrå. Här är han, Satoshi, Moldavien. Viva Moldova!

Moldavien Satoshi först ut i kvällens första semifinal av Eurovision Song Contest. Satoshi sportigt klädd i blå träningsoverall och en väldigt intensiv show får man säga. Skulle nästan kunna ha varit ett väldigt intensivt pass på Friskis och Svettis. Mm-hmm. Som Maria Stockhaus så finurligt sa under låten. Men nu hörni, vi kan säga att Satoshi var lite grann som ett förband till Felicia. Nu har det blivit dags. Felicia som har ökat lasern på scenen ikväll. Delvis bytt kläder. Nu en svart klänning med röda detaljer. Det har gått bra hittills på repetitionerna. Och Felicia hör till de favorittippade att gå vidare ikväll. Masken är på. Hon har för över 10-12 olika masker med sig. 12 tror jag myrstressar också. Hon har laddat upp med sitt team här i Wien under veckan. Sjungit på olika tillställningar. Ambassader framförallt. Och gett många internationella intervjuer. Numret känner vi igen från Melodifestivalscenen. Scenen här i Wien är dock något mindre. Felicia har det blivit dags för My Sister.

Lyssna på det där jublet. Ja, Felicia ser glad ut och i publiken många svenska fans också iförda solglasögon. Ja, men det här måste hon vara nöjd med. Hon satte ju laserstrålarna. Hon har varit lite orolig för om det inte skulle gå alltid, men det såg ju. Ja, här har vi fått en ny diskodrottning som har fötts på scenen här i Wiener Stadthalle i Österrike, Wien. Men i den här tävlingen kan vi inte hålla oss kvar vid våra egna favoriter. Nu raskt vidare till Kroatien. Musik från Zagreb som ju är huvudstad i Kroatien. Mystik, folklor och mytologi kombinerar detta med stjärnglans och vi har gruppen Lelek som ska sjunga om Andromeda. Fem damer med förkärlek att svepa in sig i stora tygsjok. Och de här vackra trasklänningarna i vitt och rött ser i för sig lite grann ut som en hund gått lös på dem backstage. Men det är meningen att det ska se lite trasigt ut. Symboliskt, fyra av dem i rött, en i vitt, som för tankarna till en religiös scen.

fart och fläkt, mycket mystik och spännande traskläder ifrån Kroatien. Snygga sådana skulle jag verkligen vilja säga. Det var kvällens tredje bidrag. Nu har vi kommit fram till en av de riktiga, riktiga storfavoriterna i tävlingen. Han ligger just nu på andra platsen för att vinna hela tävlingen. Grekiska Akilas, Akilas. Ferto ska han sjunga om. Och vid en första anblick så är det nog lätt att tänka, här kommer en kille med en glad mössa som verkar gilla färgglada moonboots gjorda av fuskpäls och sjunger en knaslåt. Men skrapar vi lite under ytan, då sjunger han faktiskt inte om shoppingbegär, utan det handlar om drömmen efter en fattig uppväxt med en handikappad pappa. Att en dag kunna få ringa sin mamma och säga, nu mamma, kan vi köpa lite av det där som vi alltid velat ha? Ferto på grekiska betyder ungefär ge det till mig. Han kommer ut på scenen i orangea moonboots, en

0: λογικά. Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever. Κατάλαβες. Οπότε.
1: Kvällens kanske största glädjepiller kommer ifrån Grekland. Akilla som vi ska träffa senare här under sändningen med Ferto. Ja, där blev det åka av. Ut och åka voj, ut på ramperna, rakt ut från scenen. På ett ben gjorde han det dessutom. Och här nere i Wien kring arenan och i arenan så kan man se många som går omkring med de här mössorna som ser ut som kattöron. Men nu ska vi över till Portugal, en nation som verkar uppskatta det här med lugn och eftertänksamhet. Vi minns 2017 när Salvador Sobral sjöng hem alltihopa. I år har man skickat ett gäng musikaliska banditer, och så kallar de sig i alla fall fenomenagruppen Bandidos do Cante. Och vi ska få uppleva en musikform som heter Cante Alentejano, en polyfon sångstil som uppmärksammats och uppskattats tydligen av UNESCO. Fråga mig inte vad det är, men vi kommer alldeles strax få höra det på scenen. Rosa heter låten som handlar om nostalgi och förlorad kärlek. Portugal som har varit med i tävlingen sedan 1964. Bandidos do Cante i avslappnande kläder i grått och ben.

där hörde vi Portugal, Bandidos do Cante med låten Rosa. Jag kan väl påminna om förutsättningarna lite grann för kvällen. Vi har ju redan hört Felicia, men det är många spännande låtar kvar att lyssna på. Röstningen kommer alltså att starta efter det att alla låtar har spelats upp i kväll. Och då kommer jag att väldigt tydligt och noggrant berätta telefonnumren. Vill du redan nu skriva upp så att du är förberedd totalt, så kommer röstningsnumren att vara 099 212, och så lägger du till din favorit. Kan inte rösta på Sverige, men om du hade gjort det så hade det varit 02 då. Eller hade det då till exempel varit Portugal som vi precis hörde, hade det varit 05 på slutet. Och så kan man sms-rösta lite senare ikväll, 7211, och så skriver du bara numret på din favorit. Inte telefonnumret, utan numret i startordningen. Men nu, Junior Eurovision-vinnare ska vi ta och lyssna på vad som har hänt sen vi såg dem senast. Gruppen Brickby ifrån Georgien, det där vill betyda geting. Och när du var med i Junior Eurovision Song Contest för 18 år sedan, ja, de vann dem, och de blev också uppmärksammade för sina roliga kläder. Då var de utklädda just till getingar. Sen vinsten som blivit stora stjärnor i hemlandet, och de har behållit inställningen till less is not more klädmässigt. De gör oss inte besvikna ikväll heller. Kommer in i gulsvarta motorcykelställ, men kanske lite med en attityd. De ser lite arga ut. Kanske tycker att bensinpriset har gått upp för mycket på mackarna. On Replay heter låten.

0: On replay, Zigbee från Georgien. Ja, motorcykelställ talade om. Hon skulle också kunna vara, säkerligen kunna vara med i statister i filmen Kill Bill. Någon uppföljare ska passa riktigt bra där. Nu ska vi här i programmet få lite annat som visas i bild. Lite svårt att referera i radio. Så jag tänker säga, jag träffade ju Felicia tidigare på hotellet och ställde lite frågor. Jag började med att fråga Felicia, du bär ju mask och solglasögon. Viktigt med integritet för dig. Hur lyckas man behålla sin sociala integritet i ett sånt här stort sammanhang?
1: Oj, jag vet inte. Jag tror man bara liksom får landa i att så här, okej, men jag är på hotellrummet. Jag är där, jag är med dem som jag åkte hit med, mina vänner, så jag får vara utan mask och liksom verkligen göra det till två olika saker. För jag vill ju verkligen fortfarande ha det.
0: Men jag får mig att du nämnde att du var ute på stan och så hade du bytt, så hade du solglasögon. Ja. Och så var det en liten tjej som jag ändå kände igen dig.
1: Ja, det var en tjej som kom fram och liksom, alltså på ett jättefint sätt, men low-key liksom, alltså sprang fram och bara, oh my god, det är du som är Felicia. Och jag bara såhär, ja det är jag typ. Och jag hade tofs, jag gillar inte att fota i tofs. Och jag hade glajer, så det var också lite läskigt. Men jag bara såhär, hon bara, kan vi ta en bild? Och jag var såhär, gud jag kan inte säga nej. Så jag bara, det är klart vi ska göra. Så stod jag väl typ något sånt här, eller jag vet inte vad jag gjorde. Det var jättefint.
0: Många masker. Ja, hur många masker har du med förresten?
1: Men det är väl 15 kanske, tror jag.
2: Oj.
1: Mm.
0: 15 masker, 10-tal mysdressar.
1: Mm. Ja. Det är typ det jag med mig.
0: Och så en ny klädsel på scenen.
1: Ja.
0: Rött och svart, strassstenar, påklistrade sådana.
1: 10 000 stycken.
0: 10 000 strassstenar. Mm. Och så är det rött lack som sticker ut. Hur var tanken med att våga byta kläder? Eller vad var tanken med de nya kläderna?
1: Nej, men alltså, jag tror vi liksom inte hade någon speciell tanke så. Utan bara så här, okej, men vi ska uppgradera med mer laser. Det ska se ännu fetare ut. Och då kan vi testa nya kläder också. Vi älskar de andra kläderna också. Så vi har med dem som backup ifall vi skulle gilla dem mer. Men jag tyckte det blev så coolt med alla stenar. Och det blev wow.
0: Du, liten kort titt på startfältet också. Om du skulle få ge 12 poäng till en annan artist i startfältet, vem skulle du ge den till?
1: Oj, som jag känner just nu skulle jag ge den till Grekland. För att jag tycker att den låten verkligen sätter sig på huvudet. Och det är det som gör att den låten oftast är bra. Liksom.
3: No idea what was about to happen.
0: Ja, om Felicia hade kunnat rösta så hade hon gett sina 12 poäng till Akillas ifrån Grekland med låten. Vi gör oss istället här i Wiener Stadthalle redo för att lyssna på en av de Big Four-länderna. Man presenterar ju dem nu för tiden under semifinalerna. Tidigare så spelade man bara upp korta versioner av låtarna, men nu kommer det de i sin helhet. Och det är ju för att de här Big Four-länderna som alltid är direkt kvalificerade, då har man märkt till slut att nej, men det går inte lika bra för dem, för att publiken hinner ut och få några favoriter, vilket man får om man hinner lyssna igenom låtar redan under semifinalerna. Och det vi ska få se och höra nu på scenen, jag vet inte om man kan kalla årets äldsta deltagare för en Nepo Baby, men det handlar i alla fall om italienska och 57-årige Sal Da Vinci, som är son till den kände italienska artisten och skådespelaren Mario Da Vinci. Dock ej något bekräftat släktskap med konstnären Leonardo da Vinci. Sal, eller hela hans egentliga namn, är ju Salvatore Michele Sorrentino. Han har hållit på med musik hela sitt liv. Och han föddes faktiskt i New York under en av hans pappas turnéer. Sal vann i år San Remo-festivalen, Italiens uttagning, som skiljer sig starkt från Melodifestivalen, både i upplägg och avsaknad av ballongviftande minderåriga kanske i publiken. Sal har också släppt musik i Latinamerika. Och han har haft ett litet finger med i spelet kring låten Per Sempre Si, som betyder för alltid ja, och som handlar om kärlek och hopp. På ett sätt som bara italienare kan framföra det. Tidlöst, med en känsla både från då och nu. Italien tillhör ju The Big Four och har också varit med sedan tävlingens start 1956. Tre vinster, senast var 2021 med rockgruppen Måneskin. På scenen kommer nu Sal bjuda på ett bröllop. Först har vi en dansare som inleder lättklädd i kalsonger, men han blir påklädd så man ser att det är han som är brudgummen. Sen har vi en virvlande brud som kommer in också, och så tappar hon klänningen som blir som en italiensk flagga. Och sen så bara handlar det om kärlek hela tiden, som si bör från Italien. Per sempre si, Sal da Vinci.

Italien som egentligen tävlar på lördag först i finalen. Jag har fått en liten kommentar här ifrån den första kommentaren från svenska delegationen i Green Room. Så här sa Felicia direkt efter framträdandet. Det kändes helt otroligt. Jag är så glad. Adrenalinet på scenen. Jag är jättetaggad att vinna nu. Och om glasögonen. Jag vände mig om, tog mitt första steg så hårt att glittret på glasögonen lossnade. Min första tanke var, varför ser jag inte på mitt högra öga? Solglasögonen gick alltså lite granna sönder under Felicias framträdande. Men allt är okej, Felicia mår bra och sitter just nu i Green Room. Jag tror att jag kan se, där ser jag svenska delegationen. För vi sitter precis, jag och Maria Stockhaus, ovanför, nästan högst upp vid taket. Och jag ser där vifta sig med flaggor. Man sitter i en stor skinnsoffa. Alla delegationerna har varsin. Men hörni, nu Finland. Dags för årets starkast förhandstippade bidrag. Finland som klättrade faktiskt i topp av bettingen redan innan den finska uttagningen var klar, just på grund av bidraget vi strax ska få höra. Liekin, heitin betyder eldkastare. Med finlandssvenska förtecken Linda Lampenius på violin och med sig har hon Peter Parkonen. Linda, världskänd violinist, har fått specialtillstånd av EBU att spela live i tävlingen. Peter, vad kan vi säga om honom? Finsk popstjärna som slog igenom i Idol. Här är de. Linda Lampenius, boendes i Nacka utanför Stockholm. Och Peter Parkonen, Liekin, heitin, eldkastare. Och det kommer vi få se på scenen.

Ja, när man hör det där jublet så är man inte förvånad över att Finland ligger i topp på bettingen att vinna Eurovision i år. Jag kan säga att följa numret här uppifrån hytten och se hur ute på den här stora landgången. Först så står Peter Parkonen och sjunger bakom någonting som ser ut nästan som ett biktbås. Det brinner på scenen. Och sen går Linda Lampenius fram till honom, halvvägs ut på den här landningsbanan, och springer sen tillbaka. Och allting blir, ja, det är otroligt nummer faktiskt, måste jag säga. Grattis Finland får vi säga, som vann senast 2006 med Lordi. Men Montenegro nu, Tamara Sivković, har också sitt ursprung inom den klassiska musiken. Hon var som ung en mycket lovande flöjtist. Och här är det en, ja, på invigningen så gjorde hon en fantastisk entré med håret som en stor lös krage nästan. Och den här låten, Nova Zora, där handlar om kvinnor som inte tar skit. Och det är lite samma mörker på scenen som under Felicias nummer, men betydligt mer ilska och en nästan kvinnlig Dracula-figur. Nova Zora, Tamara Sivković.

fantastisk klänsel skulle jag vilja säga, Tamara Sivkovic, med en sån här löskråg, en sån här som man själv skulle vilja ha om man var riktigt arg, för att förstärka känslan. Och hennes danserskor och körsångerskor såg ut som nunnor, i alla fall upp till, och så rätt lättklätt ner till, Nova Zorra ifrån Montenegro. Och som sagt, röstningen börjar alltså efter det att alla låtar har spelats upp. Estland har blivit dags för då. Och vi har faktiskt sett den här gruppen Vanilla Ninja tidigare i tävlingen 2005. Fast då representerade de faktiskt Schweiz. Men i passet står det fortfarande Estland för trion Vanilla Ninja. De har funnits sedan 2002 och haft en del hits, främst i Estland men också runt om i Europa. De tävlar med låten Too Epic To Be True. Och jag tycker också att det är lite roligt att få berätta att de har egen glass hemma i Estland. Tydligen väldigt populär glass, framförallt med smakerna vanilj, surprise, surprise, Vanilla Ninja. I helvita kläder, lite rock'n'roll-känsla. Too Epic To Be True. Too

Estland, Too Epic To Be True med Vanilla Ninja. Och de var kvällens, nu ska vi se, det var 9:e bidraget ikväll. Det 10:e kommer ifrån Israel. Israel som har varit med i tävlingen sedan 1973 och har under åren vunnit 4 gånger. Årets artist heter Noam Betan, 28-åring som är född i Israel men med franska rötter, som bland annat kommer att märkas när han framför bidraget Michel. Han sjunger den nämligen på franska, engelska och hebreiska. Texten har han varit med och skrivit tillsammans med bland andra förra årets artist Yuval Rafael. Och enligt Noam så handlar låten om olycklig kärlek, om att gå vidare efter en relation som inte fungerat. Michel som har något mer upptempo skulle jag vilja säga än de senare årens ballader som Israel skickat. Noam börjar inne i en gigantisk diamant. Han har sedan 5 danserskor med sig i svart och vit. Noam själv i helsvart skinnklädsel. Michel, Israel.

Ja, som vi hörde, det är, vi fick rapporter här att det är blandat i publiken både för och emot. Men mest jubel verkar det vara just nu för Israels Noam Betan som lämnar scenen. Nu för The Big Four som ju faktiskt också ska fortsätta att presentera sig. Nu är det i form av Tyskland. Tyskland, grannlandet Tyskland här i Österrike. Det är ju så här att The Big Four-länderna kommer ju att tävla först på finalen. Men som jag nämnde tidigare så är det ju så att man får lite fördel helt enkelt om man är med och visar upp sig även under semifinalen. Och därför så ska vi nu få lära känna Sarah Engels. Jag bor faktiskt på samma hotell som henne här i Österrike. Hon har sin man med sig och sitt lilla barn. Sarah som vi har kunnat se i olika tv-program som tyska Let's Dance till exempel, musiktalangtävlingar som Masked Singer och Dancing on Ice. Sarah som är 33 år och kommer från Köln, hon har varit med och skrivit låten Fire, vars budskap. Och det här känns som ett återkommande tema i år, att bryta sig fri från en relation som är skadlig för dig. Sätta gränser och hitta tillbaka till din självkänsla. Fire, elden är inte passion utan en symbol för hur du hittar din inre eld och självförtroende igen. Hennes senaste album heter för övrigt Strong Girls Club. Och musikalscenen är inte obekant heller för henne. Hon spelade senast huvudrollen i Moulin Rouge. Tyskland, Big Four, alltså varit med sedan starten 1956. Och två vinster 1982 och 2010. Här är hon, Sarah Engels.

0: för Sara Engels ifrån Tyskland. Utom tävlan är ju direkt, Tyskland är ju direkt kvalificerad till finalen på lördag. Mycket eld var det på scenen även här, och kläderna släts av till fördel för en guldbaddräkt. Med tanke på all eld där under kvällen, här passar bra med Brandsta City Släckers. Kunde varit här och tävlat utom tävlan. Även de har hållit koll på det här. Men på tal om eld, vi hörde ju Finland här tidigare, de storfavoriterna Linda Lampenius, Peter Parkonen, som berättar så här om hur det är att vara så favorittippade.
1: Well, we're obviously first of all very thankful for it, but we're, it more motivates us to make this more, take most of it. And when people are giving their trust to us, it gives us more hope and happy smiles for this whole show.
0: Och Linda, du ska få spela live. Hur känns det?
2: Ja, men det är, alltså, så här borde det ju vara alltid. Alltså i synnerhet om man har ett instrument, så som Rybak tycker jag. För att hans, största delen av hans fairytale var ju fiolen, tyckte jag i alla fall. Så som jag upplevde det, även om han också sjöng. Den borde han ha fått göra live. Men just nu i framtiden, jag önskar det att varje gång man har ett instrument som har en så viktig roll, som vi har en duett, vi båda pratar med varandra hela sången liksom, och jag, mina ord kommer via min fiol, och nu får vi göra det på riktigt. Now we can talk together on stage. That's so important, because now it's a completely different feeling on stage.
1: It's a dialogue with two people.
0: What would it mean to Finland if you would win?
1: Well, that would be first of all big thing, and for Finland, well, I don't know.
2: Go nuts, I think.
1: Yeah,
2: in a way, in a good way, because we need that win at some point. Yeah. Maybe not us, I don't know, but soon.
1: We'll do everything.
2: Yeah, we'll do everything.
0: Vad handlar låten om?
2: Ja, den handlar om hopplös och omöjlig kärlek, för att den är liksom så otroligt eldig, och det att man låter en annan bli förälskad igen, men sen när den andra människan kommer för nära och kommer in i hjärtat och själen, då blir man rädd, och då stänger man av och blir iskall, för att man är rädd för att bli lämnad för den man är på riktigt.
0: Do you want to say hello to Sweden? En liten hälsning till Sverige?
2: Yes.
1: Take care everyone of yourself.
2: That was a good one.
1: And yourself.
2: Ja, och självfallet. Jag har ju svensk pass också, så att jag är både svensk och finsk. Och all kärlek till alla i Sverige.
0: Där fick vi en hälsning från Linda Lampenius och Peter Parkonen. Och hur Linda då har lyckats få igenom att spela live. Hon har ju sagt så här att den här låten är en duett. Och hennes sätt att sjunga eller framföra sin röst, det är genom att spela på hennes violin. Hon är ju världskänd violinist. Sen har det ju varit, ska jag säga, lite sura miner bland andra i startfältet, som då tycker, kan inte vi också få spela live på våra instrument? Men svaret och anledningen till, jag menar, orkestern har ju försvunnit från Eurovision Song Contest. Och varför man då inte får ha sina instrument, så har man sagt att det är för att det tar för lång tid att rigga alla instrument om alla skulle vilja spela live. Och sen vet man ju helt ärligt talat inte riktigt hur det skulle låta kanske heller. Men nu, vidare i tävlingen. Vi har kommit fram till Belgien. Och en inte allt för vild gissning är nog att sångerskan Essila gärna lyssnar på Billie Eilish hemma. Vissa likheter kan faktiskt höras i alla fall i början av låten Dancing on the Ice. Och Essila, det är ett artist. Namn egentligen heter Alice van Eesbeek, en 30-åring med sina röster i både Vallonien och Flandern i Belgien. Hennes föräldrar skilde sig när hon var liten, men familjen ansågs musikalisk, och Essila har studerat musik men bott på olika håll då i Belgien. Hon har erfarenhet av musiktävlingar och tog sig till final i belgiska The Voice, och så har hon faktiskt varit med och representerat Belgien i en stor körtävling i Göteborg för några år sedan. Hel vitt på scenen nu, hennes klänning. Sen har hon snörstövlar också, men bara på ena benet. Dancing on the Ice, Belgien.

Kanske var det här din favorit ikväll. Då kan jag säga att du kan inte rösta på Belgien just nu, för röstningen öppnar först efter det att alla låtar ikväll har spelats upp. Eller kanske du plötsligt känner, nej, men det är nog Litauen som ska få min röst. Litauen är ju det enda av de baltiska länderna som hittills inte vunnit tävlingen. Vi får se om Lion Secca kan ändra på den här saken. Jag tycker i alla fall att det alltid är uppfriskande med artister som är målade helt i silver. Det här känns lite som en statist från en science fiction film som vandrat in på fel scen. Musikteater är dock en av Lions specialiteter, liksom drag. Han har anordnat workshops kring dragkulturen hemma i Vilnius och räknas som en av Litauens främsta dragartister. Leon sjunger på litauiska, spanska och engelska. Solo quiero más heter låten, som betyder jag vill bara ha mer. Och det här med att måla sig i silver, ja, han ser ut som en medeltida munklik skepnad med Joost Klein axlar om ni förstår vad jag menar. Och så det här då med silvret. Och så rör han sig lite robotlikt. Ja, men det är väldigt spännande. Solo quiero más, Litauen.

Litauen i oförglömlig kostymering. Nu ska vi till kvällens, kanske ja, en av kvällens största snackisar. Det handlar om 80-talsikonen Boy George. Kanske du minns honom från Culture Club och låtar som Do You Really Want To Hurt Me, Karma Chameleon. Ja, han fick ett samtal. Det var någon som ringde och frågade: Boy George, do you want to be in the Eurovision Song Contest? Och han svarade ja, för han trodde att det var för Storbritannien. Det visade sig att det var för San Marino. Boy George plockade fram en stor hatt som ser ut som en diskokula och sa: okej, jag kommer. Och det blir också svenskt faktiskt här bland låtskrivarna. Anders Wrethov hittar vi bland annat bakom San Marinos bidrag. Och dessutom har vi ju sångerskan Zenit, som egentligen är italienska, men som ofta, hon har tävlat förut för San Marino. Här är kvällens mest udda duett. 15 sekunder ungefär i Boy George med på slutet. Superstar San Marino.

San Marino Superstar, Zenit och Boy George. Det var Boy George som gjorde att det kom lite jubel, extra jubel där mot slutet ordentligt. Ja, det var kvällen, så ska vi se, det var startnummer 13. Ja, vi har nu faktiskt bara, vi har Polen och vi har Serbien kvar i den här första semifinalen. Och röstningen startar alltså nu efter det att vi har hört alla låtar. Polen representeras av Alicia med låten Pray. Polska Alicia skulle egentligen redan 2020 ha tävlat i Eurovision, men det året ställdes ju som tävlingen bekant in på grund av covid-pandemin. Men i år vann hon den polska uttagningen igen och här är hon ikväll. Hennes musikaliska intresse grundades i soul och R&B och det är sin röst hon har blivit känd för. Hon har vunnit den polska uttagningen två gånger alltså och även Polens version av talangtävlingen The Voice. Och Polen har ju varit med i tävlingen sedan 1994. Ingen vinst, men en andra plats har det blivit som bäst just debutåret 1994 med Edita Górniak. Alicia nu i silvertopp och vida svarta byxor. Polen.

Ja, nog kan polska Alicia sjunga, det bevisar hon verkligen här ikväll till stort jubel i publiken. Och med det sagt så har vi faktiskt kommit fram till kvällens sista tävlande bidrag som kommer ifrån Serbien. Detta är i form av gruppen Lavina, Crash Mene. Vi ska avrunda kvällen med metall- och rocktoner. Det progressiva metallbandet Lavina som snabböversatt till svenska betyder, ja, lavin. Det här är dock inget band vi hittar på en afterski. Här handlar det om mörker, dramatik och gärna svart läder. Lavina ska framföra låten Crash Mene som betyder vid min sida. Och sångaren Luka, han framför den på serbiska och engelska med ett ansiktsuttryck som signalerar stort leende. Lidande menar jag, förlåt. Och med ett utseende som lite, kanske lite, för lite för att nämnas, liknar sångaren Damiano i Måneskin. Crash Mene handlar om olycklig och obesvarad kärlek. Och till alla hundägare, se upp, skruva ner volymen i slutet av låten, för där blir det primalskri. Serbien, Lavina.

0: Oj, förlåt att jag skrattar, men där satt den, detta primalskri ifrån Serbien. Det såg ut som att de har lånat hela kläderna faktiskt ifrån nästan Lordi, och så utseendet då från Damiano ifrån italienska rockarna Måneskin. Och ja, nu har vi hört alla låtar och alldeles strax så startar röstningen. Och detta efter, ja, Michelle och Victoria har sagt det. Vi kan väl ta och lyssna på vad programledarna säger.
1: 15 songs, but only 10 of them can stay in the competition. So now it's up to you. Who do you want to see in the grand final on Saturday?
2: Well, only seconds to go until the voting opens. Get ready to have your say.
1: Ah, and remember the 3 golden voting rules, Michael.
2: Exactly. What are the 3 golden voting rules?
1: Well, you can vote up to 10 times. Yes. You can never vote for your own country. Yes. And remember, spread the love and vote more than just for one song.
2: Yes, those are the 3 golden voting rules.
1: Now on your screen, all the numbers you need to vote. You can either call, text, or vote online.
0: Ja, det kommer inte upp några nummer på en skärm hemma i Sverige om du följer det här via radio, men jag ska berätta telefonnummer och sms-nummer under snabbgenomgången. Alla länder och nummer kommer börja på 099-212 och sen landets startnummer och sms 72 111, och där går det då att rösta genom att skriva siffran 1-15 på det land och det bidrag du vill rösta på. 722 11, sms-numret, skriv siffran på det land du vill rösta på. Nu tror jag att vi ska få en snabb genomgång så jag kan dra det ordentligt. Först, glada fransmän i bild som säger att nu startar röstningen. Nu är slussarna öppna.
1: A big hi from Vienna to everyone at the Eurovision Watch Party in Paris. Thank you so much for kicking off the voting.
0: Bilder från en Eurovision fest i Frankrike. Men låt oss alla nu få rösta på det vi vill. Och ska säga det att det går ju då tyvärr inte att rösta på Sverige. Men vill du rösta på Moldavien? 099-212-01. Skriv siffran 1 om du smsar 72 111. Njut! Tyvärr går det inte att rösta på Sverige och Felicia. Från Sverige i alla fall. Du kan rösta på Kroatien genom att ringa 099-212-013 eller skicka 3 till sms 72 111. Grekland 099-212-04 eller skicka 4 på sms 72 111. Portugal 099-212-05, smsa 5 till 72 111. Georgien 099-212-06 eller så kan du smsa 6 till 72 211. Där har vi Finland, 099-212-07. Du kan också smsa 7 till 722-11. Det här är Montenegro. Ring och rösta 099-212-08. Sms-rösta 722-11. Skicka då siffran 8. Estland 099-212-08, skicka 8 till sms 722-11. Vill du rösta på Israel är telefonnumret 099 212 10.

0: Då har vi Belgien 099 212 11 eller skicka 11 till 722 11. Litauen 099 212 12 eller smsa 12 till 722 11. San Marino då, Zenit och Boy George 099 212 13 smsa 13 till 722 11. Polen 099 212 14 eller så kan du smsa 14 till 722 11. Och sist ut rockarna från Serbien 099 212 15 eller skicka 15 till siffran 15 alltså till sms 722 11. Och jag kan också berätta det att om du vill veta mer om det här med röstningen så kan du gå in. Det finns en speciell hemsida, esc.vote. Det betyder alltså Eurovision Song Contest.vote. Alltså E som är Erik, S som är sång, C som är contest.vote som är rösta på engelska. Där finns all information om röstningen. Det finns ju också den här Rest of the World vote. Men det enklaste är ju egentligen att du tänker så här. Vill du ringa så är det 099 212 och så siffran och så startnumret för den, det land och det bidrag som du tyckte bäst om. Och vill du smsa så skickar du alltså siffran, startnumret för din favoritlåt och ditt favoritland. Och det gör du på 722 11. Så ser det ut. Och vi kommer också få höra här i programmet när röstningen är avslutad. Men vi ska, kommer också att få ytterligare en snabb genomgång. Och jag ska faktiskt vara helt ärlig nu och säga att jag har inte sett repetitionerna för resten av det program och det utbud som vi kommer bjudas på nu. För att jag har varit med på repetitioner för en frågesport som jag ska vara delaktig i här alldeles strax nere vid Green Room. Något som jag har verkligen varit lite nervös för, kan jag säga, under veckan. Att man gör totalt bort sig i tv. Men jag sa till det österrikiska tv-bolaget att det där med quiz är ju inte min starka sida. Men å andra sidan, jag kan bjuda på det. Jag har ingenting emot att göra bort mig inför hela Europa. Perfekt, sa de. Då kan du vara med och tävla i våran frågesport här i arenan. Jag vet inte varför jag sa så. Jag borde kanske ha sagt nej om jag hade varit lite smart. Men det gjorde jag inte. Så ja, håll gärna tummarna för mig här om ett litet tag. Jag ska tävla med Torsten som är tysk tv-kommentator och vi ska möta de schweiziska kommentatorerna i ett Eurovision-quiz. Det som händer just nu nere på scenen är att Victoria och Michelle förbereder oss för ytterligare en mellanakt. Och det här är en mellanakt där, ja, akrobatiskt skulle man kunna säga, med även barn som slängs omkring på scenen. Det låter lite värre faktiskt än vad det är. Det här med akrobatik görs ju inte sådär jättebra kanske i radio, skulle man ju verkligen kunna säga, för det ser man inte riktigt. Det är ungefär som kanske att jämföra med pantomimteater, vad vet jag. Så vi ska istället få träffa en av kvällens, ja inte bara kvällens utan faktiskt hela årets riktigt stora favoriter, nämligen grekiska artisten Akillas. Och Akillas, han ligger ju tvåa just nu på bettingen. Träffade honom lite tidigare här i arenan och då började faktiskt med att säga till honom: nu lyssnar Sverige, vad vill du säga, Akillas?
1: Hello Sweden! Ferto mu! Ferto, how are you?
2: And you are one of the real favorites for this Eurovision Song Contest. Have you noticed it? How does it feel?
3: I'm so happy. Yes, I noticed it because it's all over the internet. It's amazing. It's crazy. But I'm still pinching myself that actually I'm representing my country in Eurovision. It's so big for me because not a long time ago I was singing in the streets of Athens. 3 months ago, trying to make a living to pay my rent, and now my dreams came true. I'm here, and I really want to be an inspiration for more kids to don't be afraid to dream big.
2: You could say, and I know that a lot of people have said, that you're a self-made artist. Yes. Is that how you look at it as well?
3: Yes, actually, I learned ukulele through YouTube. I got YouTube lesson. You know, if you find your passion and nothing can stop you. I mean, you'll find your way. You have to not let anyone get into your head and tell you that you're not good enough or that you're not gonna make it. I had so many people telling me that I'm just losing my time. But I had something in me and I was like, no, I know that I have something and I'm gonna prove them wrong. And I'm so, so happy that right now I'm representing my country. I'm so happy, so proud, and so emotional every time, actually.
2: Well, I know that a lot of people just think, oh, it's quite a humor song, but there's very serious meaning behind it.
3: You know, Ferto talks about greed and overconsumption, the constant human need of always want more and more things in an attempt to fill the gaps left by deprivation. It's the voice of my generation who grew up in a really big financial crisis, and a lot of us grew up feeling like something was missing. I remember my parents when I was a kid trying to see how are they gonna, you know, pay the rent the other month. And it was really difficult. So it's also a song for all those parents who try to do the best they can for the children, like my mother. And during the bridge, I'm telling her, look, mom, I think I'm gonna make it now and I'm gonna give us a better future.
2: Finally, of course, Achilles, we must talk about your dress. So, tell me all about it.
3: So, my best friend and my stylist, Filippos Misas, you can imagine how many hours we have been working for all these outfits. I mean, during the promo tour, and now I have worn so many different crazy outfits. And many people think that it's just a Eurovision persona that I have, but actually, it's the first time in my life that I feel so confident to be who I am and wear all those crazy outfits and don't give a single damn about what anyone else says, you know? And I feel so, so free now that I can. Now I'm a tiger on stage.
0: Berättar Achilles ifrån Grekland. Ja, akrobatiken, barn och andra cirkuskonstnärer i olika spännande cirkusklädslar nere på scenen just nu. Och röstningen pågår fortfarande. Du kommer ihåg hur det går till om du ringer. Så är telefonnummer 099 212 01. Ja, 02 går inte, sen 030405, alltså startnumret på ditt favoritland eller din favoritlåt. Och vill du smsa på din favorit så ta då numret på din favorit och så skickar du det på 722 11. Och så finns det jättemycket information också på hemsidan esc.vote, alltså Eurovisions egen hemsida. Därför efter den här mellanakten så kommer vi få ytterligare en snabb genomgång och sen kommer röstningen kommer ju att avslutas om ungefär, vad kan det bli, cirka 4 minuter, för här är ju en cirkusföreställning som pågår mot nu sin final. Och sen snabb genomgång. Men fortsätt rösta om du vill stötta någon i startfältet ikväll. Under andra semifinalen på torsdag, då går det inte att rösta, utan det är bara när Sverige är med som du också kan vara engagerad och rösta i den här tävlingen. Du kan ju njuta av de pampiga tongångarna i alla fall, som ska föra tankarna till Cirkus i Wien i början av 1900-talet. Jaha, där skulle vi njuta, och bara för det så började det ta slut. populärt i publiken. Det ser ut att vara fullsatt här ikväll i Wiener Stadthalle Arena, där Sverige vann senast tävlingen var här 2015. Då var det Måns Zelmerlöw som tog hem segern. Men det är final först på lördag. Vi ska ju först ta oss förbi denna första semifinal. 099-212 och så siffran, startnumret på ditt favoritland. Vill du sms-rösta alltså 722-11 och startnumret skickar du på det här sms-et. Vi ser just nu i bild svenska delegationen som sitter först där i green room. Och ja, nu tar vi och går igenom låtarna en gång till. Först ett alltså Moldavien. 099-212-01 eller skicka ett, siffran 1 till sms 722-11. Sverige njuter vi bara av. Kroatien, 099-212-03 eller så smsar du 3 till 722-11. Grekland då, 099-212-04 eller så smsar du 4 till 722-11. Portugal, 099-212-05 eller sms 722-11 och då skickar du siffran 5. Georgien, 099-212-06 eller så smsar du på 722-11 och då skriver du siffran 6. Och då har vi Finland, 099-212-07, smsa 722-11, siffran 7. Montenegro, 099-212-08, smsa siffran 8 till 722-11. Estland, 099-212-09, smsa 9 till 722-11. Israel, 099-212-10 eller smsa 10 till 722-11. Belgien, 099-212-11 eller smsa 11 till 722-11. Litauens nummer eller smsa 12 till 722-11. San Marino, 099-212-13 eller smsa 13 till 722-13. Polen, 099-212-14 eller smsa 14 till 722-11. Serbien, 099-212-15 eller smsa 15 till 722-11.
4: Less than 1 minute to go, I assume you have your phones in your hands. Vote for your favorite artist, and once you've done that, why not follow Eurovision on Instagram, TikTok, Facebook, or maybe our recaps are a little too short for you. No problem.
0: Ja, nu alldeles strax så kommer röstningen att stängas och jag kan avslöja att det faktiskt också är dags för mig att få en del av pausunderhållningen. Kvällens frågesport mellan kommentatorerna. Vi är utfyllda nu snart för att vissa sändande radio- och tv-kanaler ska gå till reklam. Jag kan ha lite spoilervarning här. Det här bandades faktiskt efter dagens genrep. Så jag sitter kvar här nu och håller en stor skämskudde framför mig och mina öron. Gå gärna och kissa nu om ni vill slippa se det här. Jag tycker det är lite nervöst. Min teamkamrat är Torsten Schön, tysk kommentator för tysk tv. Och vi möter kommentatorerna ifrån Schweiz. Och min lagkamrat Torsten och jag hade bara en strategi. Trycka snabbt på den röda stora knappen.
5: And now for the perfect way to pass the time while we wait for the results. Welcome to 12 points, the Eurovision quiz. Our contestants have world famous voices, but they usually prefer to stay behind the scenes. They are four of tonight's national commentators. Carolina from Sweden and Thorsten from Germany have formed a lovely team. And on the other side, they are battling for glory against Victoria and Nicholas,
6: yes,
5: the commentators for Switzerland. As you can see, each team is equipped with a red buzzer. Well, and if you think you know the answer, then hit it fast and hit it strong. There's only one thing left to say. Let the Eurovision quiz begin. Let's warm up your buzzers with a listening challenge. What is the title of this song?
7: Ooh,
5: wow, that
6: take
5: was
6: me to your heaven.
8: Take me to your heaven.
6: Shut yes, this is Sweden.
7: Sweden.
6: 1999.
5: That, can you take, let's hear it. Wow, that's right. And that was really fast, so I award you
8: a point for us.
5: I award you 8 points for this one.
6: Oh, thank you.
9: That's too much.
5: Yeah, it's a lot.
8: No.
5: Yeah, I just give points at my own discretion.
8: We would like to share. Give them 4 points.
5: Okay, we're moving on to the next question.
6: Okay.
5: This is Denmark's 1988 entry, and at the very end, a guitar was thrown off the stage. Have a look. The question is, who was hit by the guitar? Was it A, the host, the conductor, or a cameraman? So, Victoria...
6: Yes, I think we have the answer. Nicholas?
10: Yes, I believe it was the cameraman.
5: Ah, oh, that's wrong. You have a chance.
6: What?
5: Hit the buzzer. Hit the buzzer. What do you think? Who was hit?
6: What shall we say? Conductor.
8: The conductor.
6: We say
5: the conductor.
8: Yeah.
5: Let's see. It was the conductor.
6: Oh,
5: it was the conductor. So you,
8: 8 points again.
5: That was 8 points.
6: It was,
5: eight,
6: oh my God.
5: 8 points. Exactly. I like eight.
8: I am German. Anything more than 0 points.
5: Yeah, it's
8: like
5: great for you. Next question. During their performance in 2012, the Irish twins Jedward took a shower, blow dried their hair, put on lipstick. Who hit the buzzer? Victoria and Nicholas.
10: Yes.
5: What is the answer?
10: They took a shower.
5: Let's see if this is correct.
6: Yes.
5: They, yeah, we can see the water and they are taking a shower.
10: No 0 points.
8: Well, 10 points.
5: Well, I award you 10 points.
6: Yes!
10: At least.
5: Okay. So we have 16 to 10 for Thorsten and Carolina. Let's move on to the next question.
6: Yes.
5: Back to the Eurovision Song Contest 1981 in Dublin, when the host asked for the points from Yugoslavia, which reply did you get? I don't have it. I won't tell you. I can't hear you. Carolina and Thorsten.
6: I don't have it.
5: Let's see if this is correct.
11: Our next jury is in Yugoslavia. Dobro veče. Good evening, Yugoslavia. Could I have your votes, please?
12: I don't have it.
6: Yes!
5: Absolutely right.
11: Thank you very much.
5: And I award you 6 points.
6: Six?
5: Yeah, six.
6: Yeah, it's enough.
5: So,
10: it's enough.
5: In 1970, next question. Dana sang the song for Ireland.
13: All kinds of everything.
5: She sang about all kinds of everything, but which of these things is actually mentioned in the lyrics? Ocean shells, golden bells, city sights, neon lights, honeybees, stinky cheese. It's Victoria and Nicolas.
10: Good question. I think it's B, city sight, neon lights.
5: City sights, yeah, let's find out.
6: Neon lights.
5: Fantastic. Oh, fantastic. That was 12 points for you.
6: Merci.
5: Oh, it's very close. A very close race. And we're moving on to musical questions. Okay, let's go. Listen to the song, hit the buzzer, name the title. Here we go.
8: What?
5: Who was that? That was quick. Victoria, Nicholas.
6: My God. Nicholas?
10: It was too quick.
6: You're the brain. Oh.
7: Sorry, it was too
5: quick. Okay, too quick. Do you know?
8: Yes.
7: I got a Swedish feeling. Diggiloo.
5: Let's listen in.
7: Oh, they will kill me by now.
5: That's fantastic. That's 10 points for you. Let's listen to the next song. Ooh. Carolina, I forgot.
10: No.
7: Go for it, Torsten.
8: It's not Ya Ya Ding Dong. It's Ne pas te pas someone.
5: Yes, wait, let's
8: from Switzerland.
5: That's right. And that's Douze Points for you. You should have known Switzerland.
7: We had it.
5: Yeah. Next
7: we
5: one. Next one. Let's listen in.
7: Is of course. So it's a little rain.
8: Euphoria.
7: What is euphoria?
5: Euphoria. Let's listen in. Crazy, crazy. Thank you. I award you 4 points for this one. So we have a winner this time. We have a winner here. Torsten and Carolina. The golden Viennese heart is for you. I take the Swedish horse. I thank both parties. Thank you very much for being so brave and coming down from your commentator booths here. Thank you and goodbye. Congratulations.
0: Ja, hallå Sverige. Som du som kanske såg det på en tv-skärm i närheten. Jag har inte sprungit hela vägen upp från greenroom tillbaka till hytten. Detta var förinspelat faktiskt efter genrepet idag. Ja, vi vann i alla fall. Och det var väldigt roligt och väldigt, väldigt nervöst kan jag säga. Och jag hoppas att jag kan komma tillbaka till Sverige utan att skämmas allt för mycket. Men i alla fall, det handlar ju faktiskt om direktsändning här i radio av Eurovision Song Contest 2026. Och nu har vi kommit fram alldeles strax. Man drar ut på det här lite till. Vi ska få ytterligare nämligen en mellanakt. Nej, du slipper mig en gång till. Jag kommer nu hålla mig kvar här i hytten. Helt otroligt. Men däremot så ska det skämtas lite grann om det här. Att man kan blanda ihop Australien och Österrike, vilket ju då är roligare på engelska. Australien eller Australia. Det finns ju rykten som säger att på flygplatsen i Australien så ska det finnas en speciell desk för att visa då folk som har åkt fel, trott de ska till Österrike och Austria, landat i Australien. Gojo, kommer du ihåg honom från förra året? The Milkshake Man. Han har varit här överallt på fester och i arenan. Han är tillbaka och ska nu sjunga tillsammans med en av kvällens programledare, Victoria. Vi lyssnar.
5: Well, yes, it is really you, isn't it?
9: Wow! Give it up for Gojo, everyone!
5: Wow! Welcome to Vienna. What a coincidence that you are here.
9: And what a coincidence that you're wearing a microphone. What brings you to Vienna, Gojo?
12: Well, it's funny you ask, because I was actually supposed to go home to Australia, but instead I landed in Austria because some idiot confused Australia with Austria.
5: Well, yeah. Well, Gojo, you know, it happens a lot. You know, Austria, Australia, they do sound pretty similar, don't they?
12: Kind of similar, but also completely different. I mean, can you not see the
5: difference here? What do you mean?
9: Whoa, Michael, Gojo, let's clear this once and for all, you know? What's Austrian and what's Australian?
5: Yeah.
9: Okay?
12: All right.
9: Good.

0: Thank you so much, Jenna!
1: Gojo som var med och representerade Australien förra året för med sin milkshake man här. Ett skämtsamt nummer tillsammans med en stackars person utklädd till känguru. Ja! Publiken är nöjd. Och nu ska vi alldeles strax få veta vilka 10 länder och låtar som har tagit sig vidare till finalen. 10 av 15 låtar handlar det om. Men först så ska vi få lyssna lite på vilka låtar och vilka länder det är som tävlar på torsdag i semifinal 2. Dara från Bulgarien. Showen skapad av svenska Benke Ryman. Azerbaijan låter så här i år. Rumänien hör till de favorittippade att gå vidare till finalen. Rock opera, Choke Me. Luxemburg, även Luxemburg med svenska förtecken. Bland låtskrivarna. Tjeckien, vissa spekulerar i, kan det här bli en juryfavorit möjligen? Daniel från Tjeckien. Frankrike kommer att visa upp sig på torsdag med tävla först i finalen. Monroe, yngst i år. 17 år gammal är hon. Armenien Simon gör uppror mot det tråkiga vardagslivet på jobbet. Han tycker man ska dansa rumba och klistra på sig gulisar. Schweiz, även där har vi svenskar inblandade i numret. Cypern då? Också svenska förtecken faktiskt. Men Antigone heter artisten som sjunger Jalla Jalla. Och så hem nationen Österrike tävlar först i finalen men visar upp sig på torsdag. Kosmo. Lettland bjuder på en av få ballader i årets startfält. Och så en av toppfavoriterna då, Sören Torpegård Lund. Ligger just nu 3 på betting. Jag träffade honom tidigare idag så intervju på gång senare här i P4 under veckan. Australiens Delta Goodrum. Jättekändis hemma i Australien. Tävlar på torsdag. Och så Ukraina. Leleka. Har faktiskt en svensk pianist när hon är ute och turnerar i Sverige. Storbritannien satsar på Look Mom No Computer. Vi hör dem på torsdag, ser bidraget tävla på lördag. Albanien vågar ta upp svåra frågor i år. Alice heter artisten. Så en cowboy ifrån Malta, Aidan, han har berättat för mig att han älskar Melodifestivalen. Han har till och med varit på Melodifestivalen som fan. Och så sist ut på torsdag, Jonas Love från Norge. Hans nummer avsågs för sexigt, har censurerats lite. Han tappade rösten tidigare i veckan, men han har fått den tillbaka.
0: And now back to tonight, 15 artists are competing for just 10 spots in the grand final. And now the moment of truth has arrived.
2: Yes, Victoria, we have just received confirmation that your votes have been counted and verified. So, ladies and gentlemen, and everyone in between, here are the results.
0: In all the countries that performed tonight, the national juries have awarded their points. We've combined them with the audience vote in those countries. Plus, viewers from the rest of the world have also voted, and their votes count as one additional country.
2: Well, it sounds a bit complicated, but to cut a long story short, we're about to announce 10 countries who are heading to the grand final on Saturday.
0: You know what, Michael? I'm feeling quite emotional
2: right now.
0: Yeah. So yes, there will be sad faces. There might be tears.
2: Yeah.
0: After all, it's a competition. For some of you, the Eurovision Song Contest journey will end here tonight. But one thing has been true since the contest began 70 years ago. Together, all of you, create that feeling of being united by music.
2: Yes, so true.
0: Shall we begin?
1: Då ska vi se.
0: Plockar
1: jag fram min penna. Vart har den tagit vägen?
0: Där
1: hittar jag den. Och det här är alltså slumpvis presenterat. Det här är inte i någon resultatordning. Vi ser bilder ifrån Green Room. Just nu Israel i bild.
2: The first country going through to the grand final is Greece.
1: Grekland, stor favoriten Achilles med Farto, första finalist att ropas upp.
2: All right, it's I don't know.
1: 9 platser kvarstår.
2: Even harder than I thought, Victoria.
0: Yeah.
1: 5 länder
0: no
1: får lämna.
0: Worries. We still have 9 spots left. The next country going through to the final is Finland.
1: Ja, här tar man avslöjar storfavoriterna på rad antagligen för att väldigt många förstår att just Finland och Grekland kommer att ta sig till finalen. Så här byggs det upp spänning. 8 platser kvar.
2: Wow, wow. Who will be joining Greece and Finland? We have a spot for...
1: Det blir kvällens tredje finalist.
2: Belgium!
1: Belgien! Dancing on Ice! Belgien! Oh, det här är ett moment jag förstår att det är jobbigt nere i Green Room. Vi såg bilder precis på Felicia. Ser nervöst ut. Svenska delegationen i skinnsofforna.
0: In just a moment we'll hear a sigh of relief from the artist representing...
1: Sverige bild. Så även Montenegro. Och Litauen. Vi får se.
0: Sweden!
1: Ja! Oj, förlåt. Jag skrek kanske sönder någons radio. Sverige! Yes! Glädje ner bland skinnsofforna i Green Room. Felicia dansar, så resten av delegationen också.
2: I've got some news.
1: Skönt.
2: I've got some very good news for...
1: Vem blir femte finalisten?
2: Moldova!
1: Moldovians! Viva Moldova! Santos är där. Glädje i Moldavien. Först ut var de ikväll under den första semifinalen av Eurovision Song Contest.
0: 5 countries have already qualified and we still have 5 spots to fill. The next finalist is...
1: Israel tar den, vad blir det nu då, 6:e platsen, 1, 2, 3, 4, 5, 6:e finalplatsen. Glädje i den israeliska soffan. Och 4 finalplatser återstår nu. Alltså Grekland, Finland, Belgien, Sverige, Moldavien och Israel Ingen riktig överraskning än så länge. Hur ska det gå för Boy George som är i bild just nu med sin stora hatt? Ser ut som en svamp eller en discoboll den här hatten?
2: Serbia!
1: Serbien! Rockarna som growlade i slutet. Så alla hundar lämnade sina hem i Sverige. Till final, Serbien.
0: The next country we'll see again on Saturday is...
1: Tre platser kvar.

0: Kroatia!
1: Kroatiens Andromeda. Och så vinnaren Leleka har alltså till final.
0: Och nu är det bara två platser kvar. Portugal, Georgien, Montenegro, Estland, Litauen, San Marino och Polen har inte ropats upp ännu.

0: Lithuania!
1: Silvermålade Litauen! Lion! Duktig på drag, även på att måla sig i silver! Litauen i final. Då är det bara en plats kvar. Står mellan Portugal, Georgien, Montenegro, Estland, San Marino och Polen. Still in the race, hoping to hear the name of their country. Och Boy George, om det är din idol, han tävlar ju för San Marino. Får vi se.
2: Estonia, San Marino and Poland. Please give it up. Big applause for them.
1: Applåder för artisterna och länderna som väntar. Står mellan Portugal, Georgien, Montenegro, Estland, San Marino eller Polen alltså. Nu i bild ser vi alla artisterna från Green Room.
0: The 10th and last finalist tonight is from...
1: säga att det kom en liten överraskning faktiskt. Nog hade jag trott att det i så fall skulle stått mellan Montenegro som gjorde väldigt bra ifrån sig och kanske att Boy George kunde ha dragit lite fanröster. Men det blev Polen som tog den sista platsen, kanske inte så konstigt heller. Alicia som var med, skulle ha varit med 2020 men inte fick då på grund av covid. Men nu gick det ju desto bättre när hon fick vara med och tävla för Polen och sjunga kan hon dessutom. Så då kan väl jag, ska vi se här.
0: I see you all on Thursday. Bonne nuit de Vienne. Fiat Dage.
2: Good night.
1: Ja, det vinkas ifrån Green Room. Artisterna börjar lämna Green Room. Krama om varandra. De som har gått vidare. Även man kramar även de som inte har gått vidare. Ja, vilken kväll det här har varit. Tack för att du har lyssnat. Jag ska alldeles strax göra en sammanfattning. För att vara helt transparent så måste jag vänta lite grann tills musiken har slutat faktiskt så att det hörs lite bättre. Men hoppas att du är nöjd att det land eller din favorit gick vidare då i alla fall. Och sändningstiden är ju densamma på torsdag 21.00 och sen är det ju final då på lördag vid samma tid. Och ska jag då sammanfatta vad som har hänt här precis när den första semifinalen har avslutats. Felicia var ju andra artist ut i kväll. Viss dramatik redan under Felicias framträdande då hennes solglasögon började gå sönder. Strass föll från den ena sidan. Felicia sa efteråt i Green Room, vad händer? Ser jag bara på ett öga? Men det visade sig att det var strassen som hade åkt ner och hon har hälsat att hon mår bra och var jättenöjd med sitt framträdande. I övrigt så var det väl ingenting direkt som stack ut under själva tävlingen. Vi fick lite överraskningar när de 10 finalisterna ropades upp. Och den största överraskningen kanske var Polen som inte så många har pratat om, möjligen även Belgien. Men storfavoriterna som också ropades upp först antagligen för att hålla spänningen vid liv, Grekland och Finland ropades upp precis i början. Belgien tog den tredje finalplatsen. Sverige blev uppropad som fjärde nation. Moldavien som var först ut under kvällen och skapade god stämning i arenan fick den femte finalplatsen. Israel också till final, liksom Serbien. Kroatien sällskapar till finalen, Litauen likaså och även Polen alltså i final. En trend som verkar gå hem i startfältet fortsatt är att sjunga på sitt eget språk. Men Felicia har ju också bevisat att det går bra att sjunga även på andra språk. Och med det sagt så ska jag faktiskt börja tacka här ifrån Wiener Stadthall i Österrike på samma arena som Måns Zelmerlöw vann 2015, och vi hoppas på en vinst även i år. Tekniker här på plats i hytten, Maria Stockhaus. I studion i Stockholm, Lotta Linderar, social medieredaktör Maja Säll. Själv heter jag Carolina Norén. Jag tror vi kommer få kanske lite bakgrundsmusik här för att höja upp stämningen lite grann. Lite sån här tedeum kanske vi får lite senare. Men i annat fall så kan jag säga det att nästa gång vi hörs så är det på torsdag i P4. Då är det den andra semifinalen. Och vill du följa oss, gör gärna det i sociala medier också under veckan. Nu lämnar jag över till P4 Plus och önskar alla hemma i Sverige en fortsatt underbar tisdagkväll. Jag ska nu springa ner och haffa Felicia när hon kommer ner från Green Room och fråga hur hon mår, hur det känns och vad som hände egentligen där med solglasögonen. Tack och hej och godnatt ifrån Wien! Hej då!

Dexys Midnight Runners hit från 1982, Come On Eileen. Och vi hörde också The Kinks som 1968 spelade in Days. Och just 1968 drar vi till när vi nu tar en liten tillbakablick på dagens datum. För det var just den 12 maj 1968 som Brian Jones gjorde sitt allra sista framträdande inför publik ihop med Rolling Stones. Det var i samband med en tävling anordnad av musiktidningen NME, och Stones körde två låtar, dels Satisfaction och så spelade de Jumping Jack Flash live för första gången. Men det var alltså sista gången med Brian Jones inför publik. När vi ändå är inne på Rolling Stones, så var det också den 12 maj fast år 1971 som Mick Jagger gifte sig med sin Bianca. Ett omtalat bröllop som ägde rum i Saint-Tropez på franska rivieran. De hade hoppats på en intim tillställning, men så blev det inte. Ryktet spred sig som en löpeld och på plats samlades fans, allmänt nyfikna och paparazzis inte minst. Och det blev lite kaos. Kameror överallt, människor överallt. Och Stones presstalesman beskrev senare den här dagen som den svåraste under mina 21 år i branschen. Inte så konstigt att intresset var stort för dels brudparet, men gästlistan var ju också ett smörgåsbord av storheter. Förutom resten av Stone så var det även Beatles, Elton John, Brigitte Bardot med flera. Och än idag så dyker bilder från det här bröllopet upp ofta i modesammanhang, tack vare då Biancas chicka outfit. Det var en vit kostym signerad Yves Saint Laurent, och bilderna de består, men bröllopet det varade bara i 7 år. Till sist så fick Neil Young den 12 maj 2008 den högsta hedersbetygelsen. Han fick nämligen en spindel uppkallad efter sig. Det var den amerikanska biologen Jason Bond som hade hittat en ny tidigare okänd spindelart, och han valde att döpa den efter Young för han älskar musiken. Och så sa han också, men att han uppskattar också Neil Youngs aktivism för fred och rättvisa. Myrmekiafilia niljongi heter då den här spindelarten. Efter det svåruttalade spindelartsnamnet så lämnar jag plats åt Finn Karlvik som 1979 sjöng om Lilla vackra Anna.

Pretenders Brass in Pocket är släppt 1979, och innan dess så hörde vi också The Proclaimers som 1988 spelade in I'm Gonna Be 500 Miles. Och där är vi framme vid sista låten som jag har att bjuda på idag. Och det är Daryl Hall och John Oates som avslutar med Man Eater som släpptes 1982.

Det gäller E4:an mellan Sävar och Umeå hos Öjdom med Täfteböl ungefär. Där en älg på fel sida viltstängslet, så där är det bra att vara extra uppmärksam. E4:an alltså mellan Sävar och Umeå, Öjdom med Täfteböl ungefär, älg på fel sida viltstängslet.

0: Och Ekot börjar med att Sveriges bidrag i Eurovision Song Contest, Felicia med My System, ikväll tog sig vidare till lördagens final. Och så här kommenterade skådespelaren och Eurovision-fantasten Björn Kjellman framträdandet i semifinalen.
1: Alltså det såg ju väldigt bra ut. Det gjorde det. Jag tyckte, jag har ingenting att säga om det. Man tittar ju också med kritiska ögon och då tyckte jag kanske att det var lite för mycket bilder på henne när hon stod still. Mm. Och att man istället skulle, för jag kan förstå att hon behöver stå still för att också ha rösten med sig. Men jag tyckte kanske att hon skulle ha valt bilder där dansarna dansade och bilder på henne när det var liksom sång.
0: Det sa Björn Kjellman. Och totalt så gick 10 länder vidare till final. Förutom Sverige så bland annat Finland gick vidare. Storbritannien kommer skicka drönare, krigsfartyg och jaktflyg till Hormuzsundet för en framtida insats för att säkra handelsvägar genom sundet. Det säger brittiska försvarsdepartementet. Beskedet kommer efter möte mellan försvarsministrar från ett 40-tal länder ikväll. Andra länder kom också med konkreta löften om vad de kunde tänkas göra, men vilka länder det rör sig om eller vad nämns inte i uttalandet. Tysklands kulturminister Wolfram Weimer vill att TikToks europeiska verksamhet ska vara i, som han säger, europeiska händer. Han önskar en liknande lösning som i USA där en majoritet av den amerikanska TikTok-verksamheten överlåtits till amerikanska företag. Ministern varnar också för att TikTok samlar stora mängder data om Europas unga. Det var Ekot vid midnatt med Linda Krupke.
2: Tack så mycket för det, Linda. Nu en direkt sändning från Radiohuset i Stockholm.
3: P3 och P4.
2: Och nu när Sverige dansat sig vidare i Eurovision Song Contest är du vaken med Peter Sundberg och min kollega skarpare än jurygruppernas poängsystem. Mer pålitlig än en svensk 12 och med en personlighet lik en diskokula på högvarv. Jag är Lisa Fiberg.

0: Ja, här var hon Felicia med My Sister. Hon tog sig vidare.
1: Ja.
0: Så kul. Vi ska snacka med Carolina Norén här om en liten stund. Mm. Vi ska, tänker vi ska debriefa henne lite grann. Hon har jobbat stenhårt i flera timmar direkt sen radio. Och efter det, när det är så speciellt nu som det är en liten urladdning. Jag tänker, hon har ju hållit på att ladda för det här skitlänge. Och nu äntligen får hon liksom köra deltävling 1. Det måste kännas som att man har pulsen måste vara liksom uppe i halsgropen. Så jag tänkte att vi ska debriefa henne om en liten stund. Hon har intervjuat Felicia, skulle hon koppla upp sig mot oss. Mm. Det blir spännande att se.
1: Det är rätt prioriterat, skulle jag säga. Mm. Men, men hon är så ruttad, så jag tror inte hon... Alltså, får hon pulsen så
0: länge? Tror inte.
1: Jag ska fråga det.
0: Mm, du får göra det. Kul för att du vaknar med oss. Det är Peter Sundberg och Lisa Fiber som finns med er under hela natten. Känner du dig taggad, Lisa?
1: Jätte. Mm. För att jag gillar onsdagar.
0: Gör du?
1: Ja, tisdagar är inte min dag.
0: Nej. Jag är med måndag, men onsdag är din.
1: Onsdag gillar jag. Mm, jag har alltid gillat onsdag.
0: Det här är din dag, Lisa. Och Felicia som tog sig vidare till finalen på lördag. The Rolling Stones har släppt en ny låt. Tänk att de heller aldrig ger sig. In the Stars.

0: Du vakar med Peter Sundberg, Lisa Friberg, och vi ska faktiskt direkt till Österrike och Wien, där vi har med oss vår Eurovision-kommentator Carolina Norén. Hallå på dig, Carolina.
1: Hallå Peter, Wien calling.
0: Vad säger du om kvällens deltävling?
1: Oj, oj, oj, vad säger jag? Nej, men alltså, den var ju omtumlande, skulle jag säga, på alla sätt och vis. Spännande, bra blandat startfält och ett kul utfall, fast vi fick ju vänta till plats 4. Men det har ju varit värre ibland när Sverige har ropats upp mot slutet, så att det var ju ändå rätt skönt för våra svenska nerver, tycker jag. Ja.
0: Vi tycker ju faktiskt att vi vill gratta dig, eftersom du är ju veckans första svenska Eurovision-vinnare. Du var ju med i en quiz där i direktsänd europeisk tv och vann.
1: Ja, för att fråga dig, Peter, tycker du att det var okej? Vågar jag åka tillbaka till Sverige?
0: Du är så varmt välkommen. Du kände igen Loreen till exempel, Herreys, ja. Allt det viktiga vi har.
1: Ja, men fattar du, jag hade bommat det samt jag hade varit.
0: Jag var så otroligt imponerad, det var så kul. Ni vann stort. Kul också att liksom vi har säkrat en svensk vinst.
1: Eller hur?
2: Redan.
1: Eller hur?
0: Redan.
1: Ja, jag fick en trofé som jag ska ta med hem till radion och sälja det.
0: Du, hur känns Felicia? Du har precis intervjuat henne.
1: Ja, vi snackar ju om det, alla snackar om med henne nu, solglasögonen, vad hände? Det var ju så här stress, någon stress som lossnade på glasögonen och åkte ner. Så hon trodde ju först att hon hade förlorat synen på det ögat på grund av lasern. Men sen visade det sig att det var liksom solglasögonen som skymde sikten. Och betänk då med det i bakhuvudet, och hon fortsätter att köra liksom. Medan du liksom går och tänker så här, men gud, håller jag på att förlora synen för att jag har så mycket laser? Så det är ju rätt imponerande faktiskt. Jag står utanför hennes intervjurum, jättelång kö där utanför. Jättemånga som ska intervjua henne, så att det är populär. En väldigt populär vinnare. Alltså, finalist.
0: Totalt när det kommer till hela liksom, tävlingen har ju Felicia rasat i oddsen från den 7:e plats till den 10:e plats. Och hon har tydligen sagt att det suger till svensk media.
1: Ja.
0: Hur känner du nu? Liksom? Vad tror du det kommer landa för henne? Hur kommer det gå, tror du?
1: Nej, men jag tänker som så här, att man ska inte stirra sig blind på bettingen. Huvudsaken är att man är med där i topp 10. Och vi är final nu, och då kommer bettingen ändra sig, för vissa kanske faller ur och så vidare. Och då fokuserar man mer. Men tänk mer hur det måste kännas för Boy George en kväll som denna.
0: Åkte ut ur tävlingen.
1: Åker ut ur tävlingen och blivit inbjuden, kanske inköpt tänkte jag säga, men inbjuden för San Marino för de ska ta sig till final. Nej, men alltså, att vi nu är i final är toppen, och alltså, det är klart att det snackas mer, och det är andra länder kanske som ligger i topp just nu. Här precis till exempel passerar Finland, där de också har en massa intervjupersoner efter sig. Så att, ja, men säg så här då, att är du med i topp 10 så kommer du vara med i matchen på lördag, så kan man säga.
0: Ja, det låter lovande. Vi flaggade därför innan här att vi skulle debriefa dig lite grann. Vi kände du laddat ganska länge för att göra den här deltävling 1. Nu har du deltävling 2 på torsdag och sen finalen på lördag. Det här är liksom din och Felicias vecka i våra ögon. Hur känner du, är det något annat du känner att du vill liksom prata ut om?
1: Då skulle jag väl prata ut om vilken bra fråga. Nej, men jag tänker som så här, att nu kommer jag börja läsa på ordentligt inför semifinal 2. Så jag skulle vilja höra, vad hade ni för favoriter ikväll? Om vi tar så istället, och sen så får vi se vad som händer i mitt
0: huvud. Alltså, jag har ju spelat Finland i programmet häromdagen. Det har ju även Lisa gjort. Och jag har ju tyckt att det är en riktigt hejdundrande Eurovision-låt, men nu när jag såg det live, alltså den här killen och den med den här uppknäppta skjortan och den här fantastiska Linda Lampenius med den här fiolen, alltså violinisten, alltså det var ju ett jäkligt bra nummer, om man får tycka till så. Så att jag måste säga att Finland och Italien är nog mina topp 2 efter Sverige.
2: Ja, okej, för min är Sverige, och jag har inte plats i mitt hjärta för någon annan. Så funkar jag. Det är därför jag inte ska jobba med sånt, alltså så här, att vara reporter när det är Sverige som tävlar. För jag kan liksom bara stirra mig blind på Sverige. Men jag undrar ju, Carolina, vi pratade om det, jag och Peter, att du har hållit igång så mycket nu i kväll och så där i natt. Hur, alltså, du har hållit på med det här så länge, så jag sa jag tror inte du får puls på det sättet längre, att den rasar upp i 180. Får du det fortfarande?
1: Jo, men det får jag, kan säga när man gör såna här ovana saker då, som att få med i den där quizen faktiskt. Jag har haft ångest ända sedan april när de frågade mig. Och jag har ångrat, för jag sa ordagrant så här: jag är jättedålig på quiz, men jag har ingenting emot att göra bort mig i Europa. Mm. Och så perfekt, det ska vi ha. Jag bara, nej men gud, varför sa jag sådär? Liksom.
2: Ja. Var du nervös. Men det var ju för att det sändes i tv och så. Men jag menar, annars, är du liksom nervös inför att åka ner, alltså nu resten av tiden?
1: Nej, men det är väl mest så här, om man har mycket som man ska göra. Alltså jag kan bli lite nervös om jag har en intervju och sen så blir jag försenad. För i den här världen här just nu så är det liksom snabba ryck. Det är väldigt många som sliter och rycker i artisterna. Som till exempel Finland som precis passerade här. De ger nästan inga intervjuer alls. Det är väldigt hårt. Jag var lockad i och för sig att bara sträcka fram mikrofonen, men jag vill inte hamna i bråk med Finland liksom. För de har sin linje. Och det är också så här, om du har bokat en tid med en viss artist och så missar den. Nej, men då är det liksom 100 andra som står på tur. Det kan vara ganska stressande faktiskt. Men annars puls. Jo, men jag kan bli nervös när man väntar på hur det går för Sverige. Alltså sånt blir jag fortfarande nervös för.
2: Och som vi som tittar också liksom.
1: Ja, men sen jag har väldigt lätt att gå vilse.
2: Gud, känner du igen mig? Ja.
1: Ja, men allt ifrån i städer eller i arenor. Och det kan jag få lite panik för, att jag går iväg och så ska jag ta någonting att dricka, så här vatten, te eller någonting.
2: Sen kommer...
1: Så jag hittar inte tillbaka.
2: Gud.
1: Och folk förstår inte vad jag säger.
2: Nej.
1: But you speak English? No. Ja. Och jag bara, commentator. Du vet, så här, sånt. Då
2: blir missar hela Eurovision för att du står backstage någonstans i någon gång.
1: Ja, men för det är så himla dumt och onödigt. Nu vinkar vi till Linda Lampel.
3: Grattis, Linda.
4: Nej, men tack så hemskt mycket. Tack. Gud, vad vi är trötta nu. Nu ska vi bara sova.
1: Vila. Grattis från Sverige.
4: Tack så hemskt mycket. Tack.
1: Ja, där fick vi lite Linda Lampenius på väg hem för att sova.
0: Exklusiv intervju. Den där har vi längtat efter.
1: Ja, det kan ni klippa ut.
2: Exklusiv intervju. Och så hej.
1: Och sladd direkt inte riktigt fram. Så jag var liksom tvungen att dra hela väskan.
0: Men varför ger de ingen intervju? Är det liksom att de vill vara lite så här special? Vad handlar det om?
1: Nej, men jag tror så här, är man så favorittippad, alltså ger du då alla intervjuer, så kommer du, antingen kommer din violinsträng gå av eller så kommer du tappa rösten. Nej, men så jag tror...
2: Och sen, de värnar om sin hälsa kanske. Ja. Den stressar sönder.
1: Och sen så tror jag faktiskt att du behöver ju inte, om du är så favorittippad. Alltså det här låter väldigt hemskt att säga, men som till exempel på invigningen på turkosa mattan, så... Alltså vissa artister, de bara går och man får springa efter så här. Och så kommer det andra, ni vet, de här stackars liksom pressansvariga som, vill inte ni prata med? Nu ska jag inte outa någon, men liksom. Och jag gör många sådana intervjuer, för jag kan inte säga nej. Jag kan inte säga nej. Nu går jag till exempel runt och ångest för att Schweiz förlorade i quizen, och jag känner mig elak. det är jättehemskt. Och om någon ser så här, liksom ledsen ut, liksom bortkommen, och så vill man bara springa fram och säga, aha, yeah, I'm Swedish radio and tell me. Och så blandar jag ihop dem. Jag blandar ihop Armenien och Albanien, och jag trodde att han från Armenien, så kallade honom för Simon, fast det är han från, nu jag fattar. Och så den ena har liksom så att han sjunger om jättetråkigt att vara på jobbet, och den andra sjunger om misshandel och liksom så här våld i hemmet. Jag bara, tell me about your song, it's so fun that you're in Eurovision. Och jag bara, my song is a very serious
2: music.
1: Och jag bara, shit, nu har jag missuppfattat det här, du vet. Och då bara med god min, yes please, man liksom sänker rösten lite, please tell me more.
2: Du är ju ett fullblodsproffs, det vet ju vi.
0: Ja, underbart att höra att du gör sympatiintervjuer med ensamma deltagare.
2: Det kan ju bli en dokumentär att sätta ihop dem sen efteråt, för de kanske inte kommer ut i sändning sen efteråt.
1: Nej.
2: det får bli någon annat i framtiden.
1: Det var en jättebra idé. De bortglömda.
2: Ja, verkligen.
0: Lisa Fiberg är
2: den här bussen. Den här bussen i Vasaloppet, alla som ger upp.
0: Ja, bryt bussen.
2: Bryt intervjuerna.
1: Jag kan bli den snälla radiotanten som det är ingen som intervjuar dig.
4: Ja.
1: Då kommer jag ställa frågor. Fast jag vet inte vem du är. Och jag blandar ihop vad du håller på med.
0: Ja, usch vad hemskt. Ja, jag känner med dig. Men du, Carolina, bra jobbat i natt eller ikväll. Och imorgon torsdag då för svensk del så är det alltså dags för deltävling 2. Och då är det bland annat Danmark.
1: Ja, honom träffade jag idag. Jättetrevlig kille, Sören. Han pratar jättebra dansk-svenska. Och jag hjälpte honom faktiskt. Det här får du lite exklusivt också. Petade in min nagel mellan hans tänder. För han frågade, har jag någonting mellan tänder? Ja, det har du faktiskt. Vad ska jag peta honom av?
2: Hoppas han inte blir sjuk nu. Då blir det sabotage.
0: Nej,
2: svensk sabotage.
0: Hon har svensk med, hon har med sig handsprit från Sverige, det är lugnt. Du, Carolina Norén, tack så jättemycket. Vi ska ta och lyssna in oss på Sören. Så får du packa ihop väskan. Och tacka också din tekniker Maria för att ni är ett bra team där borta.
1: Tack snälla Peter och Lisa. Hej.
2: Hej.

0: Var han killen som haft Carolina Noréns ena nagel i munnen? Sören Torpegård Lund, för vi går hem.
1: Det är så han brukar avas, alltså avannonseras i radio. Killen som har haft, han kommer alltid vara det för dig nu. Du kommer säga det varje gång.
0: Ja. Han har haft Carolina Noréns nagel i munnen. Du, det är ganska mycket snack om integritet. Felicia, hon har den här integritet.
1: Ja, förlåt.
0: Felicia har ju sin mask för att folk ska, hon ska värna sin integritet, heter det ju. Och ganska många är ju emot så här kamerabevakning, men menar att det kränker den personliga sfären. Jag är helt så här orädd för det här att storebror ser dig. Alltså jag har ingenting emot så här kamerövervakning eller alltså så här, sånt här, det rör mig överhuvudtaget inte i ryggen. Det här med att hon kan se allt du gör på Facebook, att jag, ja men se, alltså det är så jag gör så ointressanta saker. Ja. Om någon vill se det, varsågoda.
1: Jag är lite likadan.
0: Men det finns en sak som nu gör mig skraj.
1: Okay.
0: Och det är att Spotify, de har liksom någon slags ny tjänst som kallas Your Party of the Years. Och det är någon slags uppföljare på det här med Spotify Wrapped, du vet, att användare nu då i och med det nya kan få en återblick på sin lyssningshistorik på den här strömningstjänsten. Man gör det här för att fira att man fyller 20 år, och då kan användarna se vilket datum de började använda tjänsten, vilka låtar de strömmade först, hur många unika låtar som spelats och andra höjdpunkter under tiden. Och alltså man tänker på att det, man kan se exakt vad jag har lyssnat på. Det skulle kunna få mig att bli lite generad.
1: Varför då?
0: Nej, men alltså, jag kan ju liksom lyssna på en låt en hel vecka. Alltså, jag kan ju verka liksom helt galen. Och det känns också så personligt vad jag lyssnar på när jag är själv. Jag vill inte att alla ska se.
1: Va?
0: Jag skulle aldrig dela min, alltså jag har säkert gjort det av misstag någon gång, men jag skulle inte liksom, när Spotify Rap kom, alltså jag skulle inte liksom, här är mina 20 mest spelade låtar i år.
1: Du tycker det är intimt?
0: Jag tycker det är intimt.
1: Varför då? Vad lyssnar du på? Och jag blir jättenyfiken.
0: Det här har jag säkert lyssnat på 200 000 gånger.
1: Gud vad intimt det blir.
0: Och det är jättemycket spännande minnen till den här låten. Jag ser hela en hel sommar.
1: Stopp! Jag skojar.

0: Kenny Grace med Strangers är vaken med Peter och Lisa.
1: Du vet det här med, du känner till att nu kommer Daniel Wockner från Ekot.
0: Ja.
1: Men ska jag prata? Nu är det lite behind the scenes. Ska jag prata eller ska Daniel prata? Ska Daniel prata eller ska jag prata?
0: Vill du prata nu? Eller
2: jag kan prata. Jag kan alltid prata.
1: Vet du vad? Då gör jag så här, min herre. Då väntar jag med att prata.
0: Ja. Kul att Daniel Wockner kom hit.
1: Ja.
0: Välkommen in.
2: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Vad har du på hjärtat?
2: Jag tänkte att vi ska prata om blåljusmyndigheter och deras kommunikationssystem. Det heter ju Rakel i nuläget. Jag vet inte om ni har talat om detta system. Det är, ja, men polis kan prata med ambulanser eller brandkår eller ja. Så. Men det här ska ersättas inom en relativt snar framtid, inom några år. Ska det ersättas av, och om man byter ut Rakel så får man Sven, som det nya systemet ska heta. En av dem som använder Rakel till vardagligdags är insatsledaren vid räddningstjänsten i Uppsala, Markus Nordalen, som vi har ett litet ljud på här.
3: Våra larm kom in via Rakel. När larmet går så piper den här då och låter väldigt högt. Plus att vi kan prata med både polis, ambulans och alla övriga myndigheter i samhället via Rakel.
4: Men Rakel är omodernt. Med Sven ska verksamheterna kunna skicka bilder och göra egna appar.
5: Det kommer att finnas möjlighet till att utveckla egna appar som då är anpassade till den egna verksamheten.
4: Säger Martina Granholm på Mittuniversitetet, som tillsammans med forskare från Umeå universitet och Luleå tekniska universitet följer införandet av det nya systemet.
6: Hotet är väl egentligen att det sprider sig upp i skogen.
4: Markus Nordalen i Uppsala vill gärna kunna skicka bilder från en olycksplats.
3: Till vår larmcentral, kanske till andra aktörer som är på väg fram till olycksplatsen. Så man är förberedd på vad man kommer fram till.
2: Mm. Och reporter här, det var Camilla Widebeck på Vetenskapsradion.
1: Varför stavas Sven med W?
2: Kan det inte vara något lite ordlek på Sweden, Sven?
1: Ja, okej. Ja,
2: skulle jag gissa.
1: Kul.
0: Internationellt.
2: Väldigt internationellt. Mm. Sen tänkte jag att vi ska prata om pengar och väldigt, väldigt mycket pengar närmare bestämt.
0: Hur mycket då?
2: Över 11 000 miljarder kronor.
1: Äsch.
0: Det är så mycket. Man kan ju inte liksom förstå hur mycket det är.
2: Men ganska mycket. Fler än 2 månadslöner för oss som jobbar på Sveriges Radio.
1: Ja, det är ganska många mer, va?
2: Ja, ganska många mer. Mm. Det är så mycket det kommer att kosta att bygga och driva det här robotförsvaret som USAs president Donald Trump vill ha. Uh-huh. Det som kallas för Golden Dome.
0: Ja.
2: Som ju är en parafras på Israels Iron Dome som skjuter ner robotar som kommer mot det landet. USA har ju en lite större yta, därför blir det en aning dyrare. Men som sagt, 11 000 miljarder kronor kommer att kosta att bygga och driva det här över en 20-årsperiod. Och det är över 6 gånger så mycket som Pentagon först sa att det skulle kosta det här systemet. Så att det blir betydligt dyrare än planerat.
1: Tänk att det alltid blir 6 gånger dyrare än man har tänkt sig, även för Pentagon.
0: Mm.
1: Varför är du så finklädd då?
2: Man får ju komma in till vaken. Ja, det måste man alltid vara fin.

0: med Cher här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Shop, shop. Mm. Shop, shop.
0: Shop, shop, shop.
1: Eller shop, shop. Shop, shop. Ja, det är inte så viktigt. Det beror på hur man uttalar det, helt enkelt. Du vet det, nu ska jag prata. Från och med den 1 januari 2027. Hallå? Mm. Antecknar du?
0: Ja.
1: För då ska alla hushåll i landet kunna sortera alla typer av förpackningar där man bor. Det är en ny lag som träder i kraft. Mm,
0: mitt hus har precis installerat det här. Funkar skitdåligt. Ja. Det är fullt på en dag.
1: Det där får
0: man
1: du ta...
0: ändå gå till återvinningsstationen.
1: Det där får du ta med någon annan. Här ska du vara objektiv nu. Mm,
0: absolut.
1: Jag skojar. Det får man väl tycka. Men hur ska det fungera i praktiken, undrar folk också. Det har väckt en del oro. Mm. De nya soptunnorna blir större och en del fastighetsägare måste bygga om på tomten för att få plats med dem och sådär. Ja, in kliver. Robin Forsman i Skellefteå som måste rulla sina tunnor 300 meter ut på vägen, men han har löst problemet.
0: Jaha.
1: Det här är ju MacGyver-introt som jag har klippt ut till Robin. För han är Skellefteås MacGyver. Jaha. Han har alltså byggt en liten grej som gör att det inte är så jobbigt att rulla de här tunnorna. Ska vi ta och lyssna på när Robin pratar?
2: Den här ska ju tömmas på en och en halv vecka. Han väger sina kilon. Så! Sen är det bara hämta nästa då, de dagarna det är två kärl. Och där börjar man ju på att försöka göra någon lösning. Så jag tog en aluminiumplåt på jobbet, knäckte den över knä och fick till den här formen och tog en hålsåg och gjorde ett hål. Började få till vinklar och så. Sen ritade jag upp allting i CAD och så sen laserskar vi, bocka och pulverlackera då.
1: Mm. Varför kan inte kommunen vara mer som Robin?
0: Ja.
1: För att när man ser den här videon, det är SVT Västerbotten som, jag ska försöka få upp den på något sätt.
0: Vad är det han har byggt?
1: Det är liksom, tänk dig typ som en sån, när det är en pall... lastare, pallkragelastare, en sån, du vet.
0: En truck.
1: En truck. Typ tänk, han har inte byggt en truck, men tänk dig den gaffen, som, ja. Eller den liksom pinnarna som kommer in. Den, en sån liksom grej har han byggt så att man vinklar den och drar den mycket, mycket lättare än att man behöver dra i det lilla, lilla handtaget. Och han la ju ut det här på sociala medier och med folk har gått bananas.
2: Reaktionen har ju varit helt galet. Det har varit ju otroligt mycket visningar, det har varit otroligt mycket kommentarer. Många som faktiskt stannade på stan och sa att det var ju sjukt smart.
3: Nu har en kommun skaffat och några andra de testar hans sopkärre lösning.
2: För att nu blir det ju så att väldigt många kommer få dra mycket, mycket längre på grund av att sopbilen inte tar sig in på gårdarna och kan hämta nära. Så vissa har ju alltså flera hundra meter och vissa till och med kilometersträckor.
1: Mm. Alltså en mekapär som gör att de här tre, alltså att de här kilorna, tunga som de blir, inte blir lika tunga. Han har liksom gjort det. Och jag ska försöka lägga ut...
0: På Vakens händelser.
1: Ja, så att man ser hur den här mekapären ser ut då. Men ni får liksom tänka att det är en förlängd arm som gör att det är liksom lättare att... Ja.
0: Lägg ut den snarast, vi är
1: tänk
0: så spänd.
1: Tänk dig en Dramaten. Mm. Handtaget
0: fast för
1: på,
0: sopor.
1: Nej, men tänk dig liksom att handtaget är liksom mer... bättre att bära än ett litet handtag längst upp på någonting. Alltså den det gör att den blir längre. Liksom. Mm.
0: Ja.
1: Var det jättedåligt? Jag kan verkligen inte förklara...
0: Ja, jag förstår faktiskt inte, men nej. Lägg ut det där så ska vi lösa det.
1: En bild
0: det.
1: Kan säga mer än 1000 ord.
0: Ja, ibland. Som nu kanske. Mm. Vad vet jag?

0: 9 to 5 här vaken som sänder midnatt till 6. Lisa och Peter i studion, nu också Jonas Karlsson från Trafikredaktionen. Jonas, innan du släpps in här på allvar så ska vi faktiskt reda ut en sak. Du missade en ganska viktig detalj. Jag började fundera, när du sa det där, att det kändes en gaffeltrucksgrej. Det blir ju jättetungt att bära sopor med det. Kan du snälla berätta den här extremt viktiga detaljen som du missade i din beskrivning?
1: Alltså Robin har byggt en mackapär till soptunnorna som man gör att det blir lättare att dra ut dem om det är långt med att gå med soptunnorna. Och jag fick så mycket frågor innan jag hann komma fram till det viktigaste, att den här mackapären sätter man på bilen så att man sen kan köra ut.
0: Det är helt enkelt en ganska enkel liten plåt som han har bockat till, precis som han sa själv, som man fäster uppe till och sen bara vänder man ner den på bilkroken och så kör man iväg med bilen till där superbilen kan hämta den. Jättesmart grej alltså. Nu fattar jag varför du tog upp det här. Verkligen. Otroligt smart kille. Tack Lisa för den public service.
1: Varsågod.
0: Det är public service-meddelandet. Och vi ska till ett annat public service. Precis, till vår bilvän Jonas Karlsson.
2: Ja, tackar.
1: Jag tror att jag var tvungen att få in den P4-övergången.
2: Ja, men det var snyggt gjort.
0: Tycker du är on fire, Ina?
1: Jag vill inte glömma bilen igen.
0: Biltema.
2: Men vad det gäller våra vägar, våra större vägar, Europa och riksvägar, så är det väldigt lugnt just nu. Jag har inget särskilt att förmedla till publiken, så att ser ni någonting så får ni gärna ringa. Och nu glömde jag bort mig igår, men nu ska jag komma ihåg det. 020 999 444.
0: Tack så mycket Jonas. Jag tycker så det känns som att vi borde ha en gallup på det här. Vad drar du med bilen?
1: Nej, det ska vi inte.
0: Sopor, husvagnar, släp.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.
8: Vaken.
9: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. På

0: Hurricane med New Kid här i Vake med Peter och Lisa.
1: Lisa. Jag håller på att lägga ut det här klippet.
0: Ja, det kan du pyssla med.
1: Får man jobba här, eller? Jag skojar. Ja.
0: Har du lagt ut det nu?
1: Ja, nu är det ute.
0: Ja, härligt. Du, jag vet inte om du är så intresserad av arkeologi.
1: Jo, faktiskt.
0: Ja, det är det, bra. Ja, det har alltid fascinerat mig. Mm. Vi var på en utgrävning i mellanstadiet i Vuollerim, en stenåldersby. Och sen dess har jag varit som helt besatt. Enda ångra från skolan, alltså mitt enda ågre när vi hade, jag och en klasskompis på mellanstadiet hade förberett en presentation om stenåldern med sådana diabilder. Mm. Vet du vad det är?
1: Jo,
0: tänker
1: alltså,
0: du så ung?
1: Nej, men jag var med. Nej, ja. Så ung är jag
0: inte. Ni hade sådana
1: overhead-apparat.
0: Overhead-papper. Mm. Man kopierade ut saker på en sån där plasthölje och så la man det på en lysande låda.
1: Hela
0: och så
1: min
0: projicerades det här på skolans vita tavla, kan man
1: hela
0: säga.
1: Hela min uppväxt, hela min barndom, hela min skolgång var så. Mm.
0: Hur som, så just när vi skulle ha den här presentationen så blev det inställt av någon anledning. Så vi fick aldrig hålla den. Jag hade typ så här 10 stenciler jag skulle liksom lägga upp där och visa.
1: Men fick du inte göra det senare?
0: Nej.
1: Varför inte då?
0: Det blev sommarlov och vi slutade skolan. Det är så jag minns det i alla fall. Mm. Hur som, man hittat två halsringar från bronsåldern utanför Norrköping nu. Mm. Och det här har man snackat om här under dagen lite grann. Och Alf Eriksson är arkeolog på Statens historiska museer och är ju superexalterad över det här. Säger liksom, vi hade aldrig förväntat oss att hitta något sånt här och har inte landat riktigt än. Så det här är liksom större för dem än att vinna Eurovision.
1: Okay. Fattar?
0: Det här är ju en jättegrej. Ja. Det är en halsringar som då är 2500 år gammal som upptäcktes i en grav i en arkeologisk undersökning där utanför Norrköping. Och de är ju som jag sa jättelyriska. Men jag har funderat en del på såna här fynd eftersom de är så ovanliga. Mm. Det händer ju inte ofta att man hittar 2500 år gammalt halssmycke. Varför tror du det är så?
1: Varför man inte hittar dem så ofta? För att de ligger långt ner under marken.
0: Det är så du tänker.
1: Ja.
0: Jag tänker att det inte alls är så ovanligt som folk tror. Jag tänker att folk hittar sånt här betydligt oftare, tror jag. Det är som en tanke som har bubblat i mig ett tag. Jag tänker att folk helt enkelt behåller dem.
1: Men man måste ju gräva fram det. Det är sediment, ja, det är lager.
0: Jo, men det är ju man
1: så gamla grejer just.
0: Jo, men du vet, man bygger hus och man fixar och har sig. Och så tänker jag, så hittar man någonting här. Och jag vet inte, nu har jag ingen bild på dem att visa dig här nu.
1: Man bygger en bunker, menar du?
0: Men
1: då?
0: De är ju, alltså det ser ut som så här halsmycken. Alltså man fattar ju inte att de är 2500 år gamla. Och då tänker jag att folk bara behåller det och tänker, men shit, det är något som någon har köpt på Lens. Vilket fint smycke, det ska jag behålla. Jag kan mina små barn leka med.
1: När du säger halsmycke, menar du halsband då?
0: Men det är som ett halsband, men det är mer som ett armband. Alltså mer styrt, så det är liksom ingenting som är liksom, det är inga länkar.
1: Utan det är en sån ring som man hade för jättelänge sedan. Mm. Men som du tänker att man bara använder ett vanligt halsband.
0: Mm. Ja, det var min tanke för dagen bara.
1: Har du några såna grejer gömda eller? Är det du försöker säga? Du bygger ju en del.

0: lura dig på pengar eller någonting sånt där. I och med att en del av dina kontaktuppgifter så har nu läckt ut.
1: Reporter Moa Bäckman. Två stycken 2,500 år gamla halsringar från bronsåldern har hittats i en grav i Marby utanför Norrköping, enligt arkeologerna vid Statens historiska museer. Fynden gjordes vid en arkeologisk undersökning där man planerade att bygga bostäder.

0: Getting Girl med Meghan Trainor i Vaken med Peter och Lisa.
1: Visste du att din första lön var din absolut viktigaste?
0: Nej.
1: Men inte på grund av vad du köpte för den, utan vad du inte köpte för den.
0: Oj, det var djupt.
1: Fadde Farah, alltså Fångarna på fortet.
0: Ja, det var en gåta.
1: Mm. Forskning visar nämligen att arbetande ungdomar som börjar att småspara direkt får ett enormt försprång tills de är 30. Inte på grund av att de har börjat småspara då.
0: Nähä.
1: Alltså, jo, men inte på grund av lönen och det i sig, utan för att de knäckte koden tidigt.
0: Att inte köpa upp det man...
1: Det är beteendet, inte beloppet som bygger framtiden. Att de redan då förstod ett beteende som man ska ha inom liksom, sparande.
0: Ah.
1: Jag kommer ju prata med en sparpsykolog om det här under morgonen.
0: Gud vad spännande.
1: Jag vet, och det får mig att undra, det tycker jag. Som du ska sända fram.
0: Får lite dåligt samman. Jag har ju jobbat sedan jag gick i mellanstadiet.
1: Vad gjorde du för din första lön, Peter?
0: Min första

0: Första lön fick jag för jag jobbade på min morbrors leksaksvaruhus. Och det gjorde jag varje helg. Alltså mellanstadiet, hela högstadiet, del av gymnasiet.
1: Mm.
0: Alltså och det värsta var att det var ju inte så att jag typ, åh, nu ska jag spara och ha massa pengar på kontot, utan jag handlade upp allting nästan direkt.
1: Jag
0: typ köpte ju godis.
1: Ja, jag med. Glass typ.
0: Alltid älskat det så mycket att det har liksom gått före allt. Sen har jag ju förstått i efterhand, alltså när jag var 25 plus, att man kanske inte borde leva för stunden hela tiden. Jag har alltid gjort det.
1: Nej.
0: Att man, när man tittar på om man blir ihop med en väldigt ekonomisk person och inser att den personen har ju typ sparat sen den var 10 år.
1: Mm.
0: Vad härligt för den personen att ha det i ryggen och bara liksom kunna känna sig också stolt för att man har klarat så mycket själv.
1: Men var inte ledsen. Man får inte en frontallob förrän man är 25. Så tycker jag det är lite svårt.
0: De säger ju också att män inte har hjärnan utvecklad förrän som är 50 plus. Så det är väl där nu.
1: Nej, 50 plus säger de väl inte.
0: Men jag såg en grej, så här, svag icke-forskningsmeme på internet. Och då tänkte jag, ja, det där är jag.
1: Alltså om det var så...
0: Mm.
1: Då har vi ett och annat att förklara med patriarkatet.
0: Ja, men nej.
1: Om det är så att era hjärnor inte ens är klara när de är 50, varför har ni haft
0: det? Alltså, skulle det vara så skulle det faktiskt
1: det
0: förklara ett och annat.
1: Men det är ju inte
0: nej,
1: så.
0: Men jag raljerar lite kring det.
1: Ja. Men,
0: jag känner igen mig i den mimen.
1: Är ni inte? Nej. Jag skojar.
0: Jag kan känna igen mig i den mimen för att det var träffande. Jag kände, jag börjar förstå mig själv nu. Jag är 50 plus.
1: Ja, sen att du glömmer allting nu. Du har blivit en boomer.
0: Jag vet. Men, det är sådana smällar man får ta.
1: Ja, det är faktiskt
0: myntets
1: det.
0: Myntets baksida.
1: Det är också skönt att bara leva i nuet.
0: Men du då? Vad gjorde du?
1: Nej, men jag gjorde det också. Jag bara köpte grejer. Jag minns inte ens. Alltså, jag minns att jag ville ha pengar för att jag skulle köpa grejer för stunden. Det var inget...
0: Vad hade du gjort för att få den lönen då? Alltså, vad hade du för jobb?
1: Jag sålde jordgubbar.
0: Aha. I ett stånd eller gick du runt? Sådär?
1: Nej, ett jordgubbstånd. Ah. Och sen så började jag jobba på restaurang när jag var typ 14-15 extra. Mm. Som diskblockare och sånt där. Sen jobbade jag i restaurang ganska länge extra på sidan av hela tiden. Och även när jag hade... Så jag pluggade eller gjorde annat i livet. Så jobbade jag alltid. Jag har jobbat inom restaurang väldigt länge. Jag har jobbat som städerska också på ett hotell. Det var väldigt slitsamt. Men jag har aldrig lyckats. Jag har aldrig varit duktig på att spara. Jag kan inte... Jag är väldigt oekonomisk på det sättet. Jag slösar liksom inte i onödan. Men jag kollar... Alltså när jag går in i en butik, jag har aldrig kollat på en prislapp någon gång. Jag bara tar saker och så slickar det och så blir det det blir. När jag bodde i Falun och pluggade, då får man ju se sen. Jag fick inte en krona från mina föräldrar utan jag levde som en student. Och då tog jag alltid ut, jag har kanske berättat det här förut, jag började bli som att bara dra samma grej.
0: Ja,
1: men jag
0: berätta.
1: Tog alltid ut en 500-lapp och la i min skrivbordslåda. Och sen levde jag som vanligt tills det blev medies ej.
0: Nej, är det sant?
1: Ja. För att jag vill inte känna mig begränsad. Jag tycker inte om att behöva tänka ekonomiskt. Jag tycker det förstör mitt liv.
0: Ja, jag förstår.
1: Alltså jag känner mig liksom hämmad. Alltså om någon säger så här, du måste tänka på vad du ska köpa. Om du ska gå in i den här butiken där det finns massa gott som du ska äta. Så ska du titta på prislappen. Då tappar jag aptiten. Jag tycker inte det är roligt. Utan jag vill ta det jag vill ha.
0: Mm.
1: Och sen så då när pengarna tog slut med det sig. Ibland var det 2 veckor. Ibland var det 3 veckor, ibland var det hela månaden. Alltså det var olika. Men då hade jag den här 500-lappen och då först fick jag lida i en vecka. Och äta typ ägg och kvarg och sånt där. Sånt nudlar liksom. Men då var det så här, då har jag haft kul. Då kan jag börja tänka, då är det 1 vecka av 4. Mm. Inte 4 veckor.
0: Nej. Nej, men
1: har jag levt och det är ju inte vad sparekonomen kommer säkert säga.
0: Säkerligen inte, men jag tycker ändå eftersom du visar ändå någon slags... prov på att du känner dig själv att du tar ut den där 500 och lägger i skrivbordslådan och sen när det bara medges ej, då bara, jag får gå hem och hämta och så får du liksom leva. Jag tycker det låter som att du i alla fall, det är inte jättebra, men du är i alla fall har någon slags självmedvetenhet som jag liksom är imponerad av faktiskt.
1: Mm.
0: Ja. Vi undrar ju du som lyssnar, minns du din första lön och vad gjorde du för pengarna? Hör jättegärna av dig till oss. Ring för guds skull. Igår ringde ingen. 020 99 55 00. Du kan också skicka e-post till vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Och det finns ett litet krux, ett litet prefix man måste använda för att smset ska komma till den här studion.
1: Man skriver, jag sover.
0: Vaken, mellanslag.
1: Glömde.
0: Och så meddelandet. Minns du första lönen och vad gjorde du för pengarna?

Go West med Village People. Vi pratar löner nu. Vad gjorde du för din första lön? Minns du första lönen och vad gjorde du för den i frågan som vi ställde till dig? Och vi har ett underbart meddelande från Birgitta. Jag är så imponerad. Vet ni vad hon gjorde? Lyssna på det här. Jag åkte med mina kompisar till Mallorca för min första lön. Alltså vilken otroligt rolig grej. Att man liksom bara, nu tar jag första lönen och drar till Mallis. Jag blir avis. Önskar att jag hade gjort något sånt istället för att köpa godis. För sparade de, det gjorde jag då sannoliken inte. Vi har också på Vakens Facebook-sida en rad olika meddelanden. Vi har Diana som skriver, jag plockade jordgubbar och för pengarna köpte jag mig en snygg skinnjacka. Agneta skriver, jag köpte min första stereoanläggning och... Även Carita handlade kläder. Jag köpte en svart skinnkappa. Den kostade 750 kronor. Det var på 70-talet.

Nick Jam, Enrique Iglesias, El Perdón här i Vaken med Peter Sundberg som hade sällskap fram till morgonen. Vi pratar om första lönen och vad du gjorde för den. Stefan skriver, min första lön gick till mitt körkort, kostade mig 4 200 kronor och det var mycket pengar 1986. Gunnar skrev, jag minns det som igår fast det var nästan 50 år sedan efter ett sommarjobb. Det första jag gjorde var att köpa en kolsyrmaskin och läskkoncentrat. På den tiden fanns det bara ett märke, men det behöver jag inte nämna i radio. Numera finns det ju ett flertal att välja på, skriver Gunnar. Sommar jobbade på restaurang flera somrar. Lönen gick oavkortat till kläder i min smak. Som lilla syster fick man ju alltid ärva, men med en syende mamma hade man ingen talan. Det var revansch när första lönen kom. Hälsa Kia. Och sen har vi också Henrik i Uppsala som skriver, hej radarparet, jag köpte bensin till den gamla Amazonen, folköl, jag betalade hyran hemma. Jag var 21 år, tippade stryktipset och vann motsvarande 30 000 kronor idag. Ja, och firade vinsten, det gjorde jag med mer folköl.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar är vaken med Peter som kollar in vad du gjorde för din första lön. Det är jättemånga som minns just den som det vore igår. Bernt i Säter skriver: för min allra första lön som idrottslärare köpte jag en tvättmaskin till min mamma. Då behövde hon inte köa i källaren längre utan kunde tvätta när hon ville. Och det, när jag tänker tillbaka, det känns faktiskt fortfarande bra. Fast det var så länge sedan. Jag förstår det. En sån där osjälvisk grej som man bara tänker, nu har jag fått min första lön. Nu ska min mamma få en diskmaskin. Underbar, vilken fantastisk grej, Bernt. Tummen upp för dig. Magnus skriver: hej, min första riktiga lön fick jag och gjorde att jag slog upp tidningen och ringde på en hyreslägenhet. Med andra ord, jag flyttade hemifrån. Känslan var helt underbar att jag äntligen fick stå på egna ben. Jag minns att jag inte hade några stolar alls första dagen, så jag satt på toastolen och åt kalla vita bönor på burk.
1: Ja, tjena, Inga Åsberg där. Min första lön, då tog jag mitt körkort. Och det var ganska billigt då. Det gick under 1000 kronor. Det vill jag bara säga. Ha det så bra. One ticket please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: Let the music play med Barry White, Terry Wacken med Peter. Och nu också Daniel Wockner från Eko-redaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja prata om ett kopplerimål.
1: Ja, men precis. Det handlar om det stora kopplerimålet i Västernorrland där en kvinna under 3 års tid ska ha tvingats sälja sex till över 100 främmande män. Polisen arbetar nu med att så många som möjligt av de här sexköparna också ska kunna åtalas i samband med det här målet. SVT Västernorrland skriver att det är en kamp mot klockan för att preskriptionstiden, alltså tiden när liksom det blir möjligt, när det är möjligt att åtala för brottet, den håller på att rinna ut. För sexköp så är det 2 år, och eftersom de här brotten och de här sexköpen ska ha pågått under 3 år, ja, då kommer ju alltså en tredjedel att falla bort där om de skett så att säga under 2024 eller 2023. Totalt så är det 121 män som har utretts eller utreds för att ha köpt sex av kvinnan. Ungefär 30 av dem har åtalats i den rättegång som pågår nu, där kvinnans man också står åtalad för grovt koppleri. Men ungefär 30 till, tror polisen, skulle kanske kunna komma att åtalas. Men det gör ju att det är ungefär 60 stycken som har köpt sex men som inte kommer att kunna åtalas. Ska säga att rättegången pågår ungefär en vecka till uppe i Västernorrland. Den huvudåtalade mannen, som alltså står åtalad bland annat för grovt koppleri, nekar till alla anklagelser.
0: Ja, vi följer detta. Vi ska gå från det till något helt annat, nämligen ett badförbud.
1: Ja, och det är ett badförbud i Malmö, närmare bestämt på Ribersborgsstranden, Sundspromenaden och Scaniabadet. Där har kommunen infört badförbud efter det här stora avloppsvattenutsläppet, utsläppet av bajsvatten som skedde i förra veckan, efter att det var någon avloppsledning som det var fel på, och sen var man tvungen att släppa ut orenat avloppsvatten i Malmö kanal för att inte överlasta systemet.
0: Så just nu är det inte jättehälsosamt att bada där?
1: Nej, precis. Varken människor eller djur ska bada på de här ställena. Man håller ju förstås på att ta kontinuerliga vattenprover och sådär för att se om vattenkvaliteten förbättras. Men än så länge badförbud alltså på 3 stränder i Malmö.
0: Ja, hoppas att det löser sig inför sommaren. De får ju badsäsong lite tidigare än vi får här uppe. Daniel Wockner, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: Dry Spell med Casey Musgraves här vaken med P3 och P4. Jag har ju öppnat upp telefonen också på 020-99-45-00 och jag har faktiskt fått ett samtal.
1: Ja men hallå. Jag köpte en kostym 1974, min första lön. Sen lyfte jag till Arjeplog med Eva. 17 år gammal. Absolut en underbar upplevelse.
0: Mm. Tack så mycket för samtalet. Jag vill prata om vad du gjorde för din första lön. Anders Tideman har skrivit till mig också. Jag köpte 1969 för min första lön. Frank Zappas Mothers of Invention och deras Mother Mania. Här ligger faktiskt Frank Zappa och Mothers of Invention fast med You Didn't Try

0: Och det här köpte Anders för sin första lön, lite musik av Frank Zappa. Hans gamla band Mothers of Invention. Vad gjorde du för din första lön, det är frågan. Och ni är många som har bjussat på era historier. Anneli skriver: en uppväxt utan smycken under 70-talet. Så det första jag gjorde var att jag köpte ett armband med guldstavar och pärlor. Och det armbandet finns kvar. Och jag var så stolt då i 15-årsåldern. Sen har vi också fått ett meddelande från Jocke. Jag köpte en stereo i delar för min första sommarjobbslön. 3000 kronor, det var 1980. Och stereon, ja, den fungerar fortfarande. Underbart. Sen lönerna från sommarjobben efter det sparade jag, för jag är en sparande person. Men en del gick ju ändå till resor och så vidare. Maria skriver: hej, jag och min storebror var ofta anlitade som barnskådisar på Sveriges Radio och SVT. Jag minns att jag fick ett gage på 10 000 kronor. Och på den tiden fanns det beloppet som sedel. Jag minns att jag plockade ut den på banken som låg i fältöversten närmast Karlaplan. Och stoppade sedeln i stövelskaftet och så gick jag genom fältöversten och stoppade in den på ett konto i en annan bank som låg på Erik Dahlbergsgatan. Också i fältöversten här på Östermalm. Ja, hälsar alltså Maria. Vilken grej, Maria. Du minns, du tog ut det som en 10 000 kronors sedel. Jag minns det. Jag har faktiskt också sett om det har hållit i en 10 000 kronors sedel. Märkligt alltså att det fanns så stora sedlar. Regina skriver från Pita här: mitt första jobb, då var jag 13 år, det var 1968. Jag och två tjejer fyllde sågspån i säckar. Vi fick 40 öre per säck och vi var i Älvsbyn då. Jag köpte glass och godis för pengarna som jag fick. Jag minns min semesterlön, skriver Sven. Det var en stor stolthet, jag var 11 år gammal. Leffe skriver här slutligen också en liten gullig historia. 1975 så hade jag en timlön på 7,15 kronor per timme. För den första lönen köpte jag en ring till min mamma. Så det är några här som faktiskt har bjussat till mamma på något riktigt, riktigt fint för sin första lön. Det värmer faktiskt här hjärtat i studion. Sen ibland så är det så att när man får den första lönen, ja, då blir det jackpot.
1: Hejsan, jag heter Simon. Och jag minns min första lön jag fick. Det var när jag sommarjobbade och jag tror att jag var 16 år. Och det blev på första lönen till och med så blev det någonting fel. Jag sommarjobbade inom kommunen och jag fick en dubbellön. Vilket jag låtsades som att jag inte hade fått. Så jag använde alla pengarna. Och sen har jag aldrig någonsin faktiskt blivit återbetalningsskyldig över det. Vilket har grämt mig lite och... Nu är jag då 35 år, snart 36, så det är ju snart 20 år sedan där. Och jag funderar fortfarande lite om man nästan ska höra av sig till kommunen och säga att jag fick en dubbellön för snart 20 år sedan. Vill ni ha tillbaka pengarna?

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var Portugal the Man, Feel It Still. Fortsätt fundera över vad ni gjorde för er första lön. Hör av er till oss. När Lisa kommer tillbaka kommer hon ta upp den här bollen igen och sprätta era första lönekuvert. Nu här i vaken ska vi göra någonting helt annat. Vi ska nämligen tävla i nattjakten. Var du då en förstagångslyssnare så kan jag berätta att det här är en av Sveriges Radios tävlingar med flest år på nacken. Den går ut på att jag spelar tre låtar. Tillsammans har dessa tre musikaliska ledtrådar någonting med sig. Och det finns en gemensam nämnare kan man säga. Och er uppgift är då att försöka lista ut vilken. I potten, en sovmask. Jag är vaken med P3 och P4 står det på den som är förklaring till varför du kanske använder den mitt på dagen. Du kan också vinna en tygkasse. Jag älskar natt står det på den. Och sen så kan jag också, om du hellre vill, spela en låt för dig. Första ledtråden, den kommer här.

Drövtåg i hembygden med Mando Diao. Det, mina damer och herrar, var första ledtråden i nattens tävling, Nattjakten. Fundera vad detta kan leda till och hör av till mig på vakensnabela sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken. Tryck mellanslag och glöm för allt i världen inte ditt namn och telefonnummer.

0: här var Ida Lova med rock'n'rollen. Nu nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Ett nytt kommunikationssystem som kallas Sven ska ersätta radiosystemet Rakel som räddningstjänst, polis och ambulanser använder. Insatsledaren vid räddningstjänsten i Uppsala, Markus Nordalen, är en van användare av Rakel.
4: Våra larm kom in via Rakel. När larmet går så piper den här då och låter väldigt högt. Plus att vi kan prata med både polis, ambulans och alla övriga myndigheter i samhället via Rakel.
5: Men Rakel är omodernt. Med Sven ska verksamheterna kunna skicka bilder och göra egna appar.
6: Det kommer att finnas möjlighet till att utveckla egna appar som då är anpassade till den egna verksamheten.
5: Säger Martina Granholm på Mittuniversitetet, som tillsammans med forskare från Umeå universitet och Luleå tekniska universitet följer införandet av det nya systemet.
7: Hotet är väl egentligen att det sprider sig upp i skogen.
5: Markus Nordalen i Uppsala vill gärna kunna skicka bilder från en olycksplats.
4: Till vår larmcentral, kanske till andra aktörer som är på väg fram till olycksplatsen.
3: Reporter Camilla Widerbäck på Vetenskapsradion. USA vill byta namn på Operation Epic Fury till Operation Sledgehammer i kriget mot Iran om vapenvilan mellan USA och Iran inte håller. Det uppger regeringskällor för NBC News.